0: словами, кошти мають надійти від міжнародних партнерів у межах чинних програм підтримки, зокрема для покриття дефіциту бюджету та поповнення міжнародних резервів. Як наголосив Пишний, достатній обсяг допомоги є важливим для стабільності валютного ринку, хоча ризики, що пов'язані з війною, залишаються високими. Крім того, у регуляторі звертають увагу на геополітичні фактори, зокрема ситуацію на Близькому Сході. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет відзначив прогрес в реалізації ініціативи ПОУЛ, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За його словами, партнери взяли на себе провідну роль у фінансуванні оборонної підтримки, а українські військові продовжують успішно тримати оборону попри постійні російські атаки. Гексет наголосив, такий підхід, запропонований президентом Трампом, має сприяти зміцненню безпеки України та створити підґрунтя для майбутнього миру. У Дії стартує бета-тестування онлайн-розірвання шлюбу. Щоб взяти у ньому участь кожному з партнерів, необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У Дії зазначають, що відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Шини! Коли ми дивимося сучасні детективні серіали, розкриття злочинів здається майже магічним. Експерти миттєво знаходять мікроскопічні сліди ДНК, сканують відбитки пальців через комп'ютерні бази даних або відстежують кожен крок підозрюваного за допомогою камер спостереження з розпізнаванням обличчя. Проте ще 100 років тому нічого цього не існувало. На початку 20-го століття поліція та криміналісти світу були майже сліпими перед обличчям епохи, що стрімко змінювалося. Злочинці ставали мобільнішими завдяки новому диву техніки – автомобілю. Бандити могли скоїти пограбування в одному місті і вже за кілька годин опинитися за сотні кілометрів, не залишивши на місці події жодних класичних доказів. Детективи розводили руками, поки на допомогу правосуддю не прийшов один дуже тихий, брудний і, на перший погляд, абсолютно банальний свідок, який щодня залишав свої чіткі сліди на дорожньому пилу та болоті. Це була звичайна автомобільна шина. Історія про те, як шматок вулканізованої гуми перетворився на ефективний інструмент світової криміналістики, починається не в поліцейських відділках, а на затишних вулицях шотландського міста Белфаст. У 1888 році ветеринар Джон Бойд Данлоп спостерігав за своїм маленьким сином, який катався на велосипеді по Бруківці. Важкі суцільні гумові колеса нещадно трясли хлопчика. Бажаючи полегшити життя дитини, Данлоп узяв тонку гумову трубку, наповнив її повітрям за допомогою футбольного насоса і обернув навколо колеса. Так з'явилася перша в світі пневматична шина. Винахід виявився комфортним, надувні колеса перекочували спочатку на перші екіпажі, а згодом на мільйони автомобілів, які заполонили вулиці великих міст. Спочатку перші автомобільні шини були абсолютно гладкими, а вони нагадували гігантські чорні шланги. На сухій дорозі вони працювали чудово, але під час першого ж дощу автомобілі перетворювалися на некеровані снаряди. Вони ковзали та злітали в кювети. Виробники гуми миттєво зрозуміли, що гладкій поверхні потрібен рельєф, який би відводив воду і чіплявся за ґрунт. Інженери почали вирізати на колесах найрізноманітніші геометричні візерунки – лінії, ромби, хрести пластики та складні комбінації канавок. Для автопрому це була технологічна еволюція, але для тогочасних детективів цей крок став справжнім одкровенням. Саме в цей період у Європі створювалися перші наукові методи ідентифікації злочинців за відбитками пальців – дактилоскопія. І раптово поліцейські аналітики помітили дивовижну аналогію. Малюнок протектора на автомобільній шині – це фактично той самий унікальний відбиток пальця, тільки гігантського розміру, який важка машина сама вдавлює в землю на кожному метрі свого шляху. Криміналісти почали створювати перші секретні каталоги протекторів. Вони збирали зразки продукції всіх існуючих заводів гуми, ретельно замальовували їхні геометричні особливості, вимірювали ширину канавок і відстань між лініями. Невдовзі звичайний зліпок шини, зроблений за допомогою будівельного гіпсу прямо на вогкій дорозі біля місця злочину, почав розповідати детективам неймовірні історії. Досвідчений експерт, просто подивившись на гіпсовий відбиток, міг миттєво назвати марку та модель шини, а отже звузити коло пошуку до конкретних автомобілів. Але це був лише початок. Фізика руху автомобіля виявилася безжальною до злочинців. За глибиною та чіткістю відбитка в болоті криміналісти навчилися з високою точністю вирахувати вагу машини, визначити, чи був це легкий прогулянковий екіпаж, чи важка вантажівка. Відстань між правим і лівим колесом з головою видавала конкретну модель автомобіля. А за радіусом сліду на повторі детективи точно знали, з якою швидкістю рухається водій, чи він спокійно їхав, чи тікав у паніці. Проте найстрашнішим кошмаром для бандитів став той факт, що шини дуже швидко зношуються і травмуються. Щойно новий автомобіль виїжджав із воріт заводу, його ідеальний малюнок починав мінятися. Наїзд на гострий камінь залишав на гумі крихітний поріз. Різке гальмування стирало шматок малюнка. Випадковий цвях створював мікроскопічну дірочку, а нерівномірний тиск у колесах робив краї лисими. Усі ці дрібні дефекти, тріщини та шрами перетворювали серійну шину на абсолютно унікальний, єдиний у світі екземпляр. Коли злочинець на такій машині приїжджав на справу, він навіть не здогадувався, що залишає на землі свій індивідуальний підпис. Поліції залишалося лише знайти підозрювану машину, порівняти порізи на її колесах із гіпсовим зліпком з місця злочину і принести цей залізобетонний доказ до суду. Жодне алібі не могло пояснити, як ідентичні мікротріщини з колеса обвинуваченого опинилися на грязюці біля пограбованого банку. До кінця 1930-х років цей метод став настільки потужним, що Скотланд-Ярд та ФБР створили мобільні лабораторії з наборами швидко застигаючого гіпсу. Кримінальний світ усвідомив, автомобіль перетворився на головного зрадника. Затерти сліди коліс вручну було неможливо, а заміна всієї гуми після кожної справи коштувала шалених грошей і викликала підозри в автомайстернях. Гумовий протектор остаточно загнав бандитів у кут, довівши, що правосуддя вміє наздоганяти не лише силою, а й інтелектом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Національний банк України ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу – банку фінансової інклюзії. Метою такого банку є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв'язком. Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів НБУ врегульовує низку питань. Зокрема, порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному банку фінансової інклюзії. Також визначено вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду Радою банку фінансової інклюзії стратегії та бізнес-плану. До того ж, визначено порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг в Банку фінансової інклюзії. Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 мільярдів гривень, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50/50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Столиця продовжує готуватися до наступної зими та реалізовувати комплексний план стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні, написав він у Телеграм. На одному з об'єктів критичної інфраструктури в межах реалізації плану стійкості встановили 4 потужних когенераційних установки. Кожна з них 4,5 МВт, а загальна потужність 18 МВт. Наразі установки працюють та видають електроенергію в єдину енергосистему України. Паралельно завершують будівництво захисту другого рівня, повідомив Кличко. Київ здійснив роботу щодо формування саме того переліку заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та потенційні ризики наступної, наголосив міський голова. Він нагадав про низку проведених експертних консультацій на рівні уряду, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів. На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування, запевнив столичний очільник. За його словами, загалом це майже 200 проєктів, завдань та заходів за ключовими сегментами. Це інженерно-технічний захист, відновлення об'єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем воду й теплопостачання. Також це низка інших проєктів з підготовки до зими, сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінансування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров'я та соціальної сфери. За всіма напрямами тривають роботи на різних локаціях та будівельних майданчиках, запевнив Кличко. Столиця шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі, додав столичний очільник. Українські виробники зброї уклали 162 кредитні угоди та залучили 9 мільярдів 800 мільйонів гривень пільгових кредитів завдяки державній підтримці. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Наші оборонні компанії можуть залучати до 500 мільйонів гривень на строк до 5 років для розвитку виробництва, а також до 100 мільйонів гривень на 3 роки для поповнення оборотного капіталу, зазначила вона. Кошти спрямовуються на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових. Свириденко наголосила, що це інвестиція у спроможність України самостійно забезпечувати потреби війська. Чим швидше наші зброєрі масштабуватимуть виробництво, тим більше сучасного озброєння та військової техніки отримуватимуть сили оборони. Ми ставили за мету надати зручні та легкі кредити для українських зброєрів, розраховуючи на масштабування галузі. Бачимо, що цей інструмент працює ефективно. Його результат бачить і відчуває наш ворог, додала вона. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке відкриває нові можливості для вантажних та пасажирських перевезень. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та території. До цього моменту українські вантажівки та автобуси фактично не мали можливості прямих перевезень з Албанією, так само, як і албанські перевізники не мали можливості повноцінно працювати на українському напрямку, зазначили у відомстві. Відповідно, були відсутні правові механізми для вантажних і пасажирських перевезень між нашими країнами. Нова угода усуває ці обмеження та створює умови як для вантажних, так і пасажирських перевезень. Документ одразу передбачає впровадження транспортного безвізу для вантажних перевезень. Албанія – це 37-ма країна, з якою ми будемо мати транспортний безвіз. Вдячні колегам з уряду Албанії за співпрацю в цьому напрямку та спільну роботу над спрощенням транспортних зв'язків між нашими країнами, підкреслив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Нацбанк ввів в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава!» на зворотному боці. Про це повідомила прес-служба НБУ. Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам у 100 гривень зразка 2014 року. НБУ видаватиме нові банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого введення в обіг. Обмінювати старі 100-гривневі банкноти не потрібно.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Apple не планує перетворювати Siri на віртуального співрозмовника чи романтичного шаї-партнера. Про це заявив старший віцепрезидент компанії з програмного забезпечення Крейг Федерігі під час нового інтерв'ю. За його словами, Apple розглядає Siri як інструмент для допомоги користувачам, а не як цифрового компаньйона. Компанія свідомо не прагне підвищувати залучення користувачів за допомогою емоційної прив'язаності до чат-бота. Якщо ви спробуєте взаємодіяти із Siri, як і з романтичним партнером, Siri на це не погодиться. Siri на 100% не зацікавлена в цьому, заявив Федерігі. Він також розкритикував підхід деяких сучасних чат-ботів, які, за його словами, намагаються втягнути користувача в тривале спілкування, заохочують ділитися особистою інформацією та формують відчуття емоційного зв'язку. Старший віцепрезидент Apple з маркетингу Грег Джозвяк додав, що компанія не прагне впроваджувати штучний інтелект заради самого факту його наявності. За його словами, Apple хоче, щоб технологія залишалася непомітною для користувача та просто покращувала існуючі функції пристроїв. Під час розмови Федерігі також наголосив на приватності, як ключові відмінності підходу Apple до Шаї. Він зазначив, що дані, які використовує Siri, залишаються на пристрої користувача, а сама компанія не має доступу до цієї інформації. Нагадаємо, Apple нещодавно представила нові Шаї функції Siri в iOS 27, які отримали глибшу інтеграцію зі штучним інтелектом та персональним контекстом користувача. SpaceX планує до кінця 2027 року запустити демонстраційний зразок космічного дата-центру для штучного інтелекту. Про це повідомило Reuters із посиланням на двох людей, які були присутні на презентаціях для інвесторів. За даними агентства, тестовий запуск може відбутися уже наступного року. Водночас у документах для виходу на біржу SpaceX зазначає, що цей напрямок пов'язаний зі значною технічною складністю та неперевіреними технологіями, а його комерційна життєздатність поки не доведена. Водночас проєкт космічних дата-центрів SpaceX виглядає менш фантастичним, ніж деякі інші ідеї Ілона Маска. Згідно з оприлюдненими компанією візуалізаціями, дата-центри мають являти собою великі супутники розміром приблизно 6 на 21 метр. Основну частину конструкції складатимуть дві сонячні панелі, а в центральному модулі розміщуватиметься обладнання для навчання та роботи моделей моделей штучного інтелекту. Експерти загалом сходяться на думці, що створення дата-центрів на орбіті можливе з огляду на сучасний рівень технологій. Проте такий проєкт є складним, пов'язаний із низкою потенційних ризиків і не гарантує переваги над великими наземними центрами обробки даних. Дослідники Масачусетського технологічного інституту розробили ультразвуковий браслет, який відстежує роботу м'язів, сухожилі, зв'язок руки та може допомогти навчати гуманоїдних роботів виконувати складні рухи. Пристрій використовує високочастотні звукові хвилі для сканування структур під шкірою зап'ястя. Зібрані дані дозволяють детально відтворювати рухи руки людини, а в майбутньому можуть використовуватися для навчання роботів виконувати побутові завдання. Однією з головних проблем робототехніки є точне відстеження рухів пальців і кисті. Наявні системи мають обмеження. Камери можуть втрачати частину рухів через невдалий кут огляду або перешкоди, а носимі датчики часто обмежують рухливість або не забезпечують достатньої точності для безперервного відстеження пальців. Новий браслет став продовженням кількох років розробок у сфері носимих ультразвукових технологій. Раніше вчені створювали пристрої для постійного моніторингу внутрішніх органів, серця, об'єму сечового міхура та кровотоку в мозку. У новому дослідженні команда представила браслет для візуалізації, здатний відстежувати будь-які положення руки. Пристрій формує детальне зображення м'язів, сухожиль і зв'язок у середині зап'ястя, що відповідають за рухи пальців і долоні. Браслет оснащений бездротовою системою ультразвукової візуалізації на 256 каналів. Отримані дані аналізує модель штучного інтелекту, яка розпізнає навіть незначну активність м'язів. Система безперервно відстежує всі 22 ступені свободи людської руки, тобто весь набір рухів суглобів, які дозволяють пальцям і долоні згинатися, повертатися та виконувати складні дії. Досягнення такого рівня деталізації тривалий час залишалося складним завданням для подібних технологій. Також дослідники продемонстрували, що браслет здатний розпізнавати всі 26 літер американської жестової мови. Австралійські вчені з'ясували, що з віком організм змінює стратегію ходьби, віддаючи перевагу рівновазі та безпеці. Це допомагає уникати втрати стійкості, але робить ходьбу повільнішою, більш виснажливою та може підвищувати ризик падінь. Дослідження проаналізували дані про рухи більше 100 здорових людей віком від 26 до 86 років і виявили вікові зміни в роботі щиколотки та навколишніх м'язів під час ходьби. За словами вчених, щиколотка відіграє ключову роль як у підтриманні рівноваги, так і в русі вперед. З віком організм дедалі більше надає перевагу стабільності, а не ефективності. Це допомагає залишатися на ногах, але потребує більше зусиль під час ходьби. Науковці встановили, що літні люди частіше одночасно напружують м'язи щиколотки, які виконують протилежні функції. Таке явище називається співскорочення м'язів. Воно робить суглоб жорстким. Кішами допомагає краще утримувати рівновагу, коли стопа торкається землі. Однак додаткова стабільність має і недоліки. Через підвищену жорсткість суглоба м'язи працюють інтенсивніше, але створюють менше сили для руху вперед. Дослідники також з'ясували, що з віком люди відштовхуються від землі слабше під час кожного руху. Через це крок стає коротшим, а швидкість ходьби знижується. За словами вчених, такі зміни відображають перебудову систем керування рухами в організмі. Нервова система компенсує вікові зміни, роблячи ставку на безпеку та стійкість, а не на продуктивність рухів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Сентфорд Флемінг. Протягом багатьох століть людство жило в стані повного абсурдного хронологічного хаосу. Світ не знав часових поясів. Кожне місто, селище чи навіть залізнична станція виставляли час самостійно, орієнтуючись по сонцю в зеніті безпосередньо над своєю ратушею. Тільки в США існувало понад 300 місцевих часів, а залізничні компанії використовували близько 80 різних розкладів руху. Пасажир у потязі мав постійно вираховувати хвилини, аби не пропустити пересадку. Адже годинники на вокзалах показували різний час, залежно від того, кому належала колія. Людство жило в епоху, де час був локальним і заплутаним. І щоб зламати цю систему, потрібен був чоловік із по-справжньому залізобетонним характером, який звик будувати світи з нуля. Сенфорд Флемінг народився у Шотландії в бідній родині звичайного Теслі. З раннього дитинства хлопчик розумів, що єдиний його шанс вибитися в люди – це бездоганне знання точних наук. У 14 років він став учнем місцевого геодезиста, працюючи по 14 годин на добу за копійки. Коли Сенфорду виповнилося 18, у пошуках кращої долі він разом із братом сідає на корабель і вирушає до Канади. Ця подорож ледь не закінчилася катастрофою. Судно потрапило в жорсткий шторм і зазнало аварії біля берегів Нової Шотландії. Хлопці вижили дивом, вибравшись на берег без копійки в кишені та без жодних зв'язків у чужій країні. Але Флемінг не вмів здаватися. Протягом наступних десятиліть він здійснив кар'єрний стрибок, який шокував багатьох, ставши головним інженером канадської тихоокеанської залізниці. Він особисто пішки з геодезичними приладами на плечах пройшов тисячі кілометрів через непрохідні дикі ліси, болота та засніжені скелясті гори. Він замерзав у тайзі, відбивався від диких звірів і керував арміями робітників, які пробивали тунелі у гранітних скелях. Флемінг буквально зшив Канаду сталевими рейками в одну державу. Його воля була міцнішою за метал, а авторитет – незаперечним. Він навчився підпорядковувати дику природу логіці та математичним розрахункам. Але навіть цей загартований тайгою гігант виявився безсилим проти безглуздого людського хаосу, коли повернувся до цивілізованої Європи. Улітку 1876 року Флемінг подорожував Ірландією. Він мав сісти на важливий вечірній потяг. Інженер прибув на вокзал заздалегідь, спокійно перевірив свій кишеньковий годинник, звірив його з офіційним друкованим розкладом і пішов на ділову зустріч. Яким же був його шок, коли, повернувшися на перон, він побачив лише порожні колії. Потяг вже пішов. Як з'ясувалося пізніше, у розкладі

0: Флемінг, зрозуміло, світ побудував швидкісні експреси, навчився миттєво передавати інформацію по телеграфу, але продовжує жити за середньовічними уявленнями про час. Тоді Флемінг вирішив повністю переробити хронологію планети. Замість того, щоб просто написати скаргу, він сів за стіл і розробив концепцію космічного часу. Його ідея була водночас простою і геніальною. Флемінг запропонував розділити земну кулю чітко на 24 рівні меридіани, по 15 градусів кожен. Так народилися часові пояси. Всередині кожної зони час мав бути абсолютно однаковим, а при переході в сусідню – змінюватися рівно на одну годину. Сьогодні це здається очевидним, але тоді ідея Флемінга викликала хвилі обурення та відвертого знущання. Коли інженер виступив зі своєю доповіддю, колеги назвали його кабінетним мрійником. Залізничні магнати заявили, що ніякий уряд не має права диктувати приватному бізнесу, за яким часом пускати потяги. Релігійні громади взагалі звинуватили Флемінга у гріху. Вони стверджували, що сонце над конкретним містом – це єдиний істинний час, даний Богом. А канадський інженер намагається вкрасти у людей їхні законні години і підкорити людство штучній системі. Але тут і згодився той самий шотландський характер хлопчика з родини Теслі, який вижив у кораблетрощі та підкорив канадську тайгу. Флемінг не вмів відступати. Протягом кількох років він за власні кошти подорожував світом, виступав на наукових конференціях. Зустрічався з міністрами та дипломатами. Він доводив, що без єдиного часу світова торгівля просто зупиниться. А на залізницях почнуться криваві аварії через зіткнення потягів. Великий перелом стався у 1884 році на міжнародній меридіанній конференції у Вашингтоні. Завдяки титанічному тиску та авторитету Флемінга представники 25 країн світу нарешті прийняли його систему. За нульовий меридіан було обрано Гринвіцьку обсерваторію в Лондоні, а планету офіційно поділили на 24 часові зони. Це була абсолютна перемога затятого канадського інженера. Його особиста образа через запізнення на ірландський потяг і загартований у життєвих битвах характер змусили всю світову цивілізацію жити за єдиним чітким математичним стандартом. Щоразу, коли ми дивимося на екран свого смартфона, який автоматично змінює цифри під час перетину кордону, ми користуємося спадщиною шотландського емігранта, який назавжди впорядкував хід самого часу. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Британія оголосила про надання масштабної допомоги Україні під час засідання Рамштайном. 1 мільярд доларів Лондон виділить на 2 пакети за програмою ПОЛ, ще 1 мільярд на 200 тисяч далекобійних снарядів 155 міліметрів, 650 мільйонів на сотню критично важливих ракет «Петріот» і ще 1 мільярд на нові українські дрони. Нагадаю, раніше 3 країни оголосили нову військову допомогу Україні. Зокрема, Швеція спрямує ще понад 100 мільйонів доларів на закупівлю зброї через механізм ПОЛ. Бельгія до кінця цього року передасть 7 винищувачів F-16, а Німеччина виділить 400 мільйонів доларів на боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема ракети для «Петріот». Україна в червні може отримати близько 13 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, кошти мають надійти від міжнародних партнерів у межах чинних програм підтримки, зокрема для покриття дефіциту бюджету та поповнення міжнародних резервів. Як наголосив Пишний, достатній обсяг допомоги є важливим для стабільності валютного ринку, хоча ризики, що пов'язані з війною, залишаються високими. Крім того, у регуляторі звертають увагу на геополітичні фактори, зокрема ситуацію на Близькому Сході. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет відзначив прогрес в реалізації ініціативи ПОЛ, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За його словами, партнери взяли на себе провідну роль у фінансуванні оборонної підтримки, а українські військові продовжують успішно тримати оборону попри постійні російські атаки. Гексет наголосив, такий підхід, запропонований президентом Трампом, має сприяти зміцненню безпеки України та створити підґрунтя для майбутнього миру. У Дії стартує бета-тестування онлайн-розірвання

0: шлюбу. Щоб взяти у ньому участь, кожному з партнерів необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У Дії зазначають, що відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Перший київський тролейбус – електричний привід Великої Васильківської. У Києві є історії, які здаються звичайними лише на перший погляд. Вони не мають стародавніх проклять, підземних монастирських ходів чи будинків із привидами. Але все одно зберігають у собі дивну магію міста. Історія першого київського тролейбуса саме така. Це розповідь про технічну новинку, яка одного осіннього вечора перетворилася на міське диво, викликала ажіотаж, зібрала черги охочих і залишила в пам'яті Києва відчуття появи чогось майже фантастичного. Перша тролейбусна лінія Києва сполучала вулицю Загородню, район сучасної Либідської площі, з площею, яку нині знаємо як площу українських героїв, а тоді площу Льва Толстого. Маршрут проходив Великою Васильківською, яка в той час мала назву Червоноармійська. Саме ця вулиця стала першою сценою для нового міського транспорту. Уявити той момент сьогодні можна майже кінематографічно. Вечірній Київ, осінній холод, люди на тротуарах, дроти над дорогою, незвична машина без коней і без рейок, що рухається завдяки електриці. Це був не просто запуск маршруту, а демонстрація майбутнього, яке раптом виїхало на знайому вулицю. У цьому й народжується міська загадковість першого тролейбуса. Він з'явився між старим і новим Києвом, між пішою вулицею, трамваєм, кінною пам'яттю міста і новою електричною епохою. Тролейбус не мав рейок, але був прив'язаний до дротів. Він здавався вільнішим за трамвай, проте водночас залежав від невидимої для пасажира системи контактної мережі. У цьому було щось майже містичне для свого часу. Машина рухалася не сама по собі, а ніби трималася за небо металевими вусами. Для киян 1930-х це була техніка, але техніка з ефектом дива. Рух відкривали 4 тролейбуси моделі ЛК-5. Першу машину для Києва виготовили у Московії, а решту 6 цієї ж серії зібрали за кресленнями вже на київському заводі імені Домбаля, який згодом став київським заводом електротранспорту. Ця деталь важлива, бо показує, перший тролейбус був не лише привезеною новинкою, а й початком місцевої історії електротранспортного виробництва. Київ не просто приймав нову технологію, він поступово починав створювати її сам. Так міський транспорт ставав частиною промислової біографії столиці. Ажіотаж навколо першої поїздки був величезним. Лише за перший вечір тролейбуси перевезли 1620 людей, а наступного дня вже 5096. Ці цифри сьогодні можна прочитати сухо, але за ними стоїть жива людська цікавість. Кияни приходили не просто доїхати з однієї точки в іншу. Вони приходили подивитися, торкнутися нового часу, випробувати транспорт, про який говорило місто. Тодішні газети за кілька днів писали, що майже щоразу з тролейбуса виходили цілі сім'ї, які проїхали кілька безперервних рейсів. У цьому описі є щось дуже київське. Люди сідали в транспорт не через потребу, а заради самого досвіду, ніби на атракціон. Саме тут історія першого тролейбуса переходить у площину урбаністичного міфу. Кілька безперервних рейсів однієї родини – це вже не транспортна статистика, а маленький сюжет про місто, яке вчиться дивуватися. Для когось це був доказ прогресу, для когось – розвага, для когось – перша зустріч із майбутнім. Можна уявити дітей, які притискалися до вікон, дорослих, які обговорювали, чи витіснить тролейбус трамвай. Пасажирів, які дивувалися тиші руху порівняно з іншими видами транспорту. Так народжується неофіційна історія, а міська пам'ять із запахом вулиці, шумом натовпу і блиском електричних дротів над головою. Наприкінці Великої Васильківської тоді відкрили тролейбусне депо. Воно проіснувало до початку 2008 року, тобто стало довготривалим свідком розвитку київського електротранспорту. Депо – це особливий тип міського простору. Для пасажира воно майже невидиме, але без нього транспортна система не існує. Там машини ночують, проходять обслуговування, звідти починають і туди завершують свій маршрут. У певному сенсі депо було за кулісами першого київського тролейбуса, його домом і технічною пам'яттю. Зникнення такого місця завжди залишає в місті порожнечу, яку не одразу помічають, але яка з часом перетворюється на ще одну тінь минулого. У 1936 році тролейбус вийшов на Хрещатик, а згодом лінія пролягла до залізничного вокзалу. Це був логічний крок. Новий транспорт мав з'єднати ключові точки міста, стати частиною щоденного руху, вийти за межі першої демонстраційної лінії. До 1940 року в Києві вже діяли три тролейбусні маршрути, що зв'язували залізничний вокзал, район вулиці Загородньої біля сучасної Либицької та Європейську площу, яка тоді називалася площею Третього інтернаціоналу. За 5 років те, що починалося як дивина на Великій Васильківській, стало справжньою міською мережею. Таємниця цієї історії не в тому, що з першим тролейбусом пов'язана якась моторошна легенда. Її загадковість інша – у здатності звичайного транспорту змінити відчуття міста. Київ 1935 року ніби отримав новий ритм. Вулиця, якою ходили люди, їхали трамваї, автомобілі, раптом стала трасою електричного руху без рейок. Над нею з'явилася контактна мережа, а разом із нею відчуття, що місто підключили до майбутнього. У такому сенсі перший тролейбус був майже міським приводом навпаки. Не тінню минулого, а тінню майбутнього, яка наперед показала, яким Київ стане. Значна частина першої лінії збереглася до наших днів, і це додає історії особливої сили. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM.
4: Створен день із проблем.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Генуезькі арбалети і найманці середньовіччя. Як працював військовий бізнес? У середньовіччі війна рідко була справою лише честі або героїзму. Для багатьох держав і міст це був насамперед бізнес – холодний, розрахований і прибутковий. Одним із найяскравіших прикладів такої системи стала Генуезька республіка, яка зуміла перетворити війну на джерело доходу, а своїх солдатів – на експортний товар. Генуя, розташована на узбережжі Середземного моря, у період розквіту була однією з найсильніших морських республік Європи. Її кораблі контролювали торгові маршрути. Банки фінансували королів і походи, а купці працювали від Чорного моря до Атлантики. Але окрему роль у цьому успіху відігравали не лише гроші і флот, а й військова сила. Зокрема, генуезькі арбалетники. Арбалет з'явився ще в античності, але саме в середньовіччі він став по-справжньому небезпечним і масовим. На відміну від класичного лука, арбалет не вимагав багаторічного тренування. Людина могла стати боєздатною за відносно короткий час. Це було ключовим фактором. У той час, коли англійські лучники тренувалися роками, щоб досягти майстерності, арбалет дозволяв швидко підготувати солдата до бою. Генуезці довели цю зброю до високого рівня. Їхні майстри вдосконалювали механізми натягування, використовували міцні сталеві дуги, створювали більш точні спускові системи. Арбалет став не просто зброєю, а технологічним продуктом, який можна було виробляти, продавати і експортувати разом із людьми, які ним користувалися. Саме так народився феномен генуезького арбалетника – професійного найманого солдата, який воював по всій Європі. Головна особливість генуезької системи полягала в тому, що вона не будувалася на масовій постійній армії. Замість цього існувала мережа контрактів. Арбалетники формували загони, які укладали угоди з містами, кораблями або навіть окремими правителями. Це були професійні військові, для яких війна була роботою. Їхня лояльність визначалася не ідеями чи присягою, а оплатою. Якщо контракт був вигідним, вони воювали. Якщо ні, могли відмовитися від участі або перейти до іншого наймача. Це створювало абсолютно нову логіку війни. Вона переставала бути суто феодальною системою обов'язків і ставала ринком праці. Генуя фактично виконувала роль посередника. Вона постачала не лише зброю, а й готові бойові підрозділи. У середньовічній Європі домінували лицарі, важкоозброєна кіннота, яка символізувала силу і статус. Але арбалетники змінили баланс. Арбалет міг пробивати обладунки на значній відстані. Це означало, що навіть добре захищений лицар більше не був недосяжною ціллю. Генуезькі арбалетники діяли організовано. Вони не були індивідуальними героями, як лицарі, а частиною дисциплінованих загонів. А вони займали позиції, тримали стрій і методично вели вогонь. Саме ця ефективність зробила їх затребуваними по всій Європі. Їх наймали французькі королі, італійські міста-держави і навіть монархи під час великих воєн. У битвах вони часто ставали вирішальною силою, особливо коли йшлося про оборону або штурм укріплень. Генуя не просто продавала солдатів, а вона створила повну військову інфраструктуру. Це включало виробництво арбалетів, навчання бійців, організацію загонів, логістику і навіть фінансові розрахунки контрактів. Фактично, це була рання форма військово-комерційної корпорації. У сучасних термінах це щось на кшталт поєднання оборонного підрядника і банку. Місто заробляло на кожному етапі – на виробництві зброї, на підготовці солдатів і на самих контрактах. І чим більше воєн відбувалося в Європі, тим сильнішою ставала економіка Генуї. Але така модель мала і свою вразливість. Найманці не були повністю контрольованими. Їхня мотивація була фінансовою, а не політичною. Якщо оплата затримувалася або умови ставали невигідними, вони могли припинити бойові дії. Відомі випадки, коли наймані загони відмовлялися продовжувати битву або змінювали сторону прямо під час конфлікту. Це створювало ризики для тих, хто їх наймав. Фактично, армія могла розсипатися у критичний момент. Тому з часом держави почали шукати альтернативу – постійні національні армії, більш контрольовані і стабільні. Кінець генуезького домінування настав із появою вогнепальної зброї. Аркебузи та ранні мушкети поступово витіснили арбалети з поля бою. Хоча арбалети залишалися ефективними, вони вже не давали тієї переваги, яка була раніше. Паралельно змінювалася і сама структура війни. З'являлися централізовані держави, які формували власні армії, а не покладалися на найманців. Ринок військових послуг почав скорочуватися, а роль Генуї як постачальника солдатів зменшилася. Історія генуїзьких арбалетників – це історія про те, як війна стала частиною економіки. Генуя змогла перетворити військову силу на товар, а професійних солдатів – на експортний продукт. Це була система, де технологія, фінанси, людський ресурс працювали як єдине ціле. І хоча епоха арбалетників давно минула, сама логіка не зникла. Сучасні військові контракти, приватні оборонні компанії і глобальні постачальники озброєння – це лише нові форми тієї ж ідеї. Війна як бізнес почалася не в новітню добу, вона має значно глибші корені, і один із них веде саме до генуезьких арбалетників середньовіччя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Осло. Осло є столицею Норвегії та одним із найцікавіших міст Північної Європи. Воно поєднує сучасну архітектуру, багату історію, мальовничу природу та високий рівень життя. Захоплюючі факти про Осло дозволяють краще зрозуміти, чому це місто регулярно потрапляє до списків найкомфортніших для проживання у світі. Тут фіорди сусідять із сучасними кварталами, а культурні пам'ятки гармонійно поєднуються з природними ландшафтами. Ви могли не знати, що Осло має чимало особливостей, які роблять його унікальним навіть серед скандинавських столиць. Осло є однією з найстаріших столиць Північної Європи. Вважається, що місто було засноване приблизно в 11 столітті королем Гаральдом Суворим. Протягом багатьох століть воно відігравало важливу роль у політичному та економічному житті Норвегії. Його історія налічує майже 1000 років. У 17 столітті значна частина міста була знищена великою пожежею. Після цього король Крістіан IV наказав відбудувати його ближче до фортеці Аксерсгус. На певний час місто навіть отримало назву Крістіанія. Лише у 20 столітті йому повернули історичну назву Осло. Осло розташований біля мальовничого Осло-фіроду. Уздовж узбережжя розкидано десятки невеликих островів. Багато з них доступні для відвідування громадськими поромами. Це робить відпочинок на природі частиною повсякденного життя мешканців. Незважаючи на статус столиці, значна частина території Осло вкрита лісами та природними зонами. Тут прокладено сотні кілометрів туристичних маршрутів. Місцеві жителі активно займаються лижним спортом, бігом і велосипедними прогулянками. Природа залишається важливою складовою міського середовища. Осло вважається одним із найбільш екологічно орієнтованих міст світу. Влада активно розвиває електротранспорт і велосипедну інфраструктуру. У місті постійно збільшується кількість зелених зон. Екологічні проекти стали важливою частиною його розвитку. У столиці Норвегії знаходиться всесвітньо відомий парк скульптур. У ньому представлено понад 200 скульптурних композицій. Всі вони присвячені різним етапам людського життя та взаєминам між людьми. Парк є однією з найвідвідуваніших пам'яток країни. Фортеця Аксерсгус понад 700 років охороняє підступи до міста. Вона пережила численні війни та історичні події. Протягом століть фортеця виконувала функції королівської резиденції, військової бази та в'язниці. Сьогодні вона залишається важливою історичною пам'яткою. Осло є центром вручення Нобелівської премії миру. На відміну від інших Нобелівських премій, які вручаються у Швеції, ця церемонія проходить саме в Норвегії. Щороку вона привертає увагу світових медіа. Лауреати прибувають до міста з різних куточків планети. У місті розташований один із найвідоміших музеїв, присвячених вікінгам. У ньому зберігаються добре збережені кораблі, яким понад 1000 років. Вони були знайдені під час археологічних розкопок. Ці експонати допомагають краще зрозуміти життя скандинавських мореплавців. Осло є домівкою для багатьох робіт відомого художника Едварда Мунка. Саме тут можна побачити значну частину його творчої спадщини. Митець вважається одним із найвідоміших представників європейського експресіонізму. Його картини приваблюють поціновувачів мистецтва з усього світу. У місті знаходиться сучасна будівля Норвезької національної опери та балету. Частина її даху відкрита для відвідувачів. Люди можуть підніматися на нього та насолоджуватися панорамою міста. Ця споруда стала одним із символів сучасного Осло. Осло має одну з найвищих якостей життя серед європейських столиць. Тут добре розвинені системи освіти, медицини та громадського транспорту. Безпека також залишається на високому рівні. Це робить місто привабливим для проживання. У зимовий період жителі Осло активно займаються лижним спортом. Поблизу міста розташовані численні траси та спортивні комплекси. Лижі є важливою частиною норвезької культури. Багато дітей починають кататися з раннього віку. Холменколен є однією з найвідоміших лижних арен світу. Тут регулярно проводяться міжнародні змагання зі стрибків на лижах і біатлону. Комплекс має власний музей, присвячений історії лижного спорту. Його відвідують туристи з різних країн. Осло є одним із провідних морських центрів Північної Європи. Через його порт проходять значні обсяги вантажів і пасажирських перевезень. Морська галузь залишається важливою частиною економіки міста. Вона має велике значення для всієї Норвегії. Населення Осло є дуже різноманітним. У місті проживають люди з багатьох країн світу. Це сприяє розвитку різних культурних традицій, гастрономічних напрямків. Завдяки цьому столиця стала ще більш космополітичною. У літній період світловий день в Осло може тривати дуже довго. Хоча місто не розташоване за полярним колом, вечори тут залишаються світлими протягом багатьох годин. Це створює особливу атмосферу для прогулянок і відпочинку. Місцеві жителі активно використовують цей час для дозвілля на свіжому повітрі. У місті велика увага приділяється велосипедному транспорту. Щороку відкриваються нові велодоріжки та спеціальні маршрути. Влада заохочує мешканців частіше користуватися екологічними видами пересування. Це допомагає зменшувати рівень забруднення повітря. Осло неодноразово отримувало міжнародні нагороди за сталий розвиток та екологічні ініціативи. Його досвід вивчають інші міста світу. Багато проєктів спрямовані на скорочення викидів і підвищення енергоефективності. Це робить столицю прикладом сучасного підходу до розвитку міст. У межах міста можна швидко дістатися як до сучасного ділового центру, так і до природних заповідних територій. Така близькість природи є рідкістю для великих столиць. Саме це часто називають однією з головних переваг Осло. Місто успішно поєднує урбанізацію та турботу про довкілля. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 16:00. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про об'єднання технологій. Йдеться про створення нової системи протиповітряної оборони, що спрямована проти балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну. За його словами, основним викликом для України залишаються російські ракетні удари, тому посилення протиповітряної та антибалістичної оборони є пріоритетом. Президент закликав усіх партнерів долучитись до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими. Київська та Черкаська області стали лідерами за обсягами встановлення розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, загальна потужність нових енергетичних об'єктів уже перевищила 1,8 гігаватт. До зими планують додати ще понад 500 мегаваттів. Шмигаль також повідомив, що за останні місяці в країні продовжується активне будівництво нових генерувальних установок, що мають посилити енергетичну систему перед зимовим періодом. Європейська комісія рекомендує країнам Європейського Союзу продовжити дію тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас Брюссель готує оновлені правила, що можуть обмежити дію цього захисту для частини новоприбулих. У Європейській комісії пояснюють це необхідністю зробити систему більш збалансованою. На сьогодні, зауважу, під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу перебувають понад 4 мільйони 300 тисяч українців. У Франції через сильну спеку в низці регіонів скасовують шкільні заняття. У десятках департаментів оголосили підвищений рівень небезпеки через високу температуру. Зокрема, в Парижі і Тулузі скасовують заняття у школах у другій половині дня. А французька залізнична компанія скорочує кількість рейсів. Уже скасовано десятки поїздів. Синоптики попереджають, що температура може перевищити 40 градусів наприкінці тижня. Раніше метеорологи попереджали, що найближчими днями значну частину Європи охопить потужна хвиля спеки через надходження гарячих повітряних мас із Сахари. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Збірка віршів української поетеси Ії Ківи вийшла у перекладах нідерландською та англійською мовами. До видання увійшли переклади, виконані Тобіасом Вальсом, Вандою Фіпс та іншими. Видання опубліковане на європейській поетичній платформі та в мережі фестивалів, що підтримує молодих і маловідомих поетів з різних країн Європи. Ія Ківа – поетка, перекладачка та журналістка, авторка книжок «Перша сторінка зими», «Сміх згас «Слої ватри» та інших. Раніше її твори виходили польською, угорською та іншими мовами. Після творчої паузи «Позитив» повернувся з новим треком «Не зупиняй вечірку». Артист пропонує слухачам подивитися на власне життя як на особисту вечірку, де кожен має право слідувати за своїми бажаннями, мріями та амбіціями. Композиція надихає не боятися ризикувати та довіряти своїм відчуттям. Окремої уваги заслуговує кліп, створений режисером Ілею Дуциком. У центрі сюжету герой «Позитив», який з'являється вже після завершення вечірки та стикається з наслідками чужих емоційних вибухів. Ця візуальна історія побудована на образі сучасного фіксера – людини, яка повертає порядок у світ хаосу та випадковостей, розповів співак. Фільм української режисерки Анастасії Солоневич «30 днів літа» підтримали провідні фонди Німеччини та Норвегії. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. За словами продюсерки Олександри Костіної, для дебютного фільму така підтримка – це не лише ресурс для розвитку, а передусім знак глибокої довіри до авторського бачення. Те, що історія, народжена в Україні, знаходить відгук у Європі, ще раз підтверджує – українські голоси сьогодні є впевненою та важливою частиною європейського культурного простору, зазначила Костіна. Проєкт «30 днів літа» розвивається як міжнародна копродукція за участі партнерів із Норвегії та Німеччини. Серед міжнародних досягнень стрічки на сьогодні – участь у резиденції Каннського кінофестивалю, нагорода «Co-Production Development Award» від фонду при Раді Європи, а також нагорода на копродукційному кіноринку «Берлінале», яку присуджують як вибір молодої європейської аудиторії. В українсько-японському центрі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася виставка класичних японських гравюр та робіт сучасних українських митців «Воїни та квіти». Як зазначили на відкритті, у багатьох культурах поєднання образів воїна та квітів є символом пам'яті, незламності духу та любові до батьківщини. У японській традиції воїн і квітка разом уособлюють водночас єдність і дуальність буття, неперервність та вічне оновлення життєвого циклу. Адже квітка, що проростає на полі бою, символізує нерозривність цього циклу та торжество життя над руйнуванням. У нашій експозиції все взаємопов'язано. На гравюрах зображено баталії та відомих самураїв середньовічної Японії. Щоб стати воїнами, вони мали пройти тривале навчання, частиною якого було вивчення каліграфії, а також створення композицій ікебани та ошібани, сказала координаторка проєктів Українсько-японського центру Ганна Омельченко. Виставка «Воїни та квіти» триватиме до 31 липня. Вхід вільний. Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем вписав своє ім'я в історію Голлівуду. Легендарний спортсмен став першим футболістом, який отримав персональну зірку на знаменитій Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Під час заходу Девід не приховував емоцій. У своїй промові він зізнався, що ця подія стала однією з найособливіших у його житті. «У моїй кар'єрі було чимало неймовірних злетів, але стояти тут, у Лос-Анджелесі, та отримати зірку на всесвітньо відомій Алеї Слави – це справді щось унікальне», – зазначив Бекхем. За словами Девіда, одним із його головних натхненників завжди був легендарний баскетболіст Майкл Джордан. Цю престижну відзнаку футболіст отримав завдяки роботі своєї продюсерської компанії, яка створила низку успішних документальних проєктів. Та вирішальним чинником такого визнання стала видатна спортивна кар'єра Бекхема. 6 разів він ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Юнайтед, вигравав чемпіонати Іспанії та Франції разом із Реалом і Парі Сен-Жермен, а також підкорив Лігу чемпіонів у 1999 році. За збірну Англії футболіст провів 115 матчів і двічі виводив команду на чемпіонати світу як капітан. А сьогодні Девід продовжує активно працювати у спортивній індустрії та є співвласником футбольного клубу «Інтер Майамі», за який виступає Ліонель Мессі. Pixar опублікувала перший тизер «Гато» – нової оригінальної анімаційної стрічки режисера Енріко Касароси, відомого за фільмом «Лука». Події «Гато» розгортаються у Венеції. Головний герой – чорний кіт Неро, який роками виживав серед каналів і забобонів старовинного міста. Після боргу перед місцевим котячим мафіозі на ім'я Рокко він опиняється у складній ситуації та змушений завести несподівану дружбу, яка може змінити його життя. За озвучення персонажів відповідають Марк Раффало, який виконав роль Неро, та Лоренс Фішберн, що озвучив одного з головних персонажів стрічки. Прем'єра запланована на 5 березня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
3: За результатами 2025 року фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до державного бюджету 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі фонду. Основними джерелами надходжень до фонду є регулярні внески банків, учасників системи гарантування, доходи від інвестування коштів у державні цінні папери та надходження від управління і продажу активів банків, що ліквідуються. Якщо відкоригований капітал фонду перевищує прогнозовану суму гарантованого відшкодування, надлишок коштів перераховується до державного бюджету, зазначено у повідомленні. Розрахунки за цим механізмом тривають не перший рік. Минулого року, за підсумками 2024-го, фонд спрямував до державної скарбниці 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Рішення про перерахування коштів до державного бюджету ухвалюється виключно за умови, що фонд залишається фінансово стійким для виконання своєї основної функції – захисту вкладників, зазначила директорка-розпорядниця фонду Ольга Білай. За її словами, фактичне значення цільового показника фонду на кінець 2025 року перевищило встановлений плановий рівень, що свідчить про наявність необхідного запасу фінансової стійкості. Визначений законодавством механізм забезпечує баланс між виконанням зобов'язань перед державою та підтримкою належного рівня готовності фонду до потенційних викликів у майбутньому. МВФ заявив, що Україна має бути готова мобілізувати додаткові внутрішні доходи та посилити податкове адміністрування. Про це повідомили у Національному банку України. З огляду на значні потреби у фінансуванні оборони та відбудови у середньостроковій перспективі, Україна має продовжувати роботу над підвищенням ефективності податкового адміністрування та вдосконаленням податкової політики з метою збільшення бюджетних надходжень, йдеться у повідомленні. У фонді наголосили, що фіскальна політика має враховувати обмеження у фінансуванні та потребу відновлення стійкості боргу. Для цього Україна має уникати перевищення запланованих видатків, шукати джерела економії та за потреби збільшувати внутрішнє фінансування. Окремо МВФ виділив скорочення тіньової економіки як найсправедливіший і найефективніший спосіб залучити додаткові доходи до бюджету. Фонд також наголосив на потребі змін у БЕП і державній митній службі для ефективнішої боротьби з ухиленням від податків. Зауважимо, що ці вимоги є частиною домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми фонду для України на 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Після схвалення Радою директорів МВФ Україна може отримати з неї новий транш на 690 мільйонів доларів. Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних 2 років завдяки підтримці у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це йдеться у заяві британського уряду. Зазначається, що це дозволить одній з британських компаній постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії «Енергоатом». Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт. У прес-службі британського уряду наголосили, що ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни. Угода також сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу, розташованого на північному заході Англії. Фінансування ґрунтується на попередній дворічній угоді про постачання ядерного палива в Україну. Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість країни та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, що безпосередньо підтримує інтереси безпеки Великої Британії та євроатлантичної спільноти, йдеться у заяві. Також нещодавно стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 мільйонів євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником. До того ж, США у квітні висловили готовність надати до 100 мільйонів доларів у межах спільних зусиль групи 7 для ремонту нового саркофага над Чорнобильською АЕС. Протягом січня-травня поточного року платники перерахували до бюджету 77 мільярдів 400 мільйонів гривень військового збору. Про це поінформувала Державна податкова служба України. Цей показник на 25,5% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили місто Київ, а також Дніпропетровська, Львівська та Харківська області. Кожна гривня з цього збору – це пряма інвестиція в обороноздатність країни, забезпечення наших військових та стабільність держави, говориться у повідомленні. Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки й оборони на 1 трильйон 500 мільярдів гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Основне джерело додаткових коштів – це 45 мільярдів євро від ЄС, з яких 31 мільярд 800 мільйонів євро мають піти на оборону і безпеку. Із додаткових оборонних видатків 1 трильйон 300 мільярдів гривень спрямують на озброєння, вбрання, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 мільярдів гривень додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Як кавалерійська шашка знищила фехтування? Протягом багатьох століть європейське військове мистецтво оплекало культ класичного фехтування. Бути кавалеристом чи офіцером означало роками відточувати складні, майже хореографічні рухи. Важкі палаші, витончені рапіри та вигнуті шаблі вимагали від воїна бездоганної стійки, знання захисних позицій, хитрих фінтів та випадів. Навколо захисту рук будувалися цілі інженерні шедеври. Ефеси зброї обростали складними залізними гардами, кошиками та дужками, аби жоден ворожий клинок не зміг навіть зачепити пальці бійця. Військові академії випускали справжніх атлетів клинка, які могли годинами вести благородний поєдинок, де кожен удар мав свою чітку назву та протидію. Це була філософія, яка зводила війну до шляхетної дуелі джентльменів. Проте у 19 столітті ця витончена культура зіштовхнулася з реальністю, яка в один момент перекреслила всі підручники з тактики. На далеких гірських рубежах регулярні армії зустріли зброю, яка з першого погляду здавалася примітивною, але на практиці виявилася абсолютно нещадною. Це була кавалерійська шашка. Сама назва цієї зброї походить з адигської мови і перекладається як «довгий ніж». На відміну від класичної європейської шаблі, шашка мала три унікальні особливості, які спочатку викликали в генералів лише скептичну посмішку. По-перше, вона була неймовірно легкою і мала зовсім інший баланс. Центр ваги знаходився ближче до вістря. Це робило її незручною для тривалого фехтування, але перетворило на ідеальне знаряддя для страшного за силою рублячого удару. По-друге, у неї взагалі не було гарди. Руків'я закінчувалося звичайною роздвоєною гусячою головою, залишаючи пальці воїна повністю відкритими. І по-третє, шашку носили в дерев'яних піхвах, портупеєю через плече і завжди лезом угору. Для європейського офіцера це виглядало як абсурдне безумство. Як можна йти в бій із незахищеними пальцями? Навіщо ховати зброю лезом угору, якщо весь світ століттями носив шаблі лезом униз? Але перші ж реальні сутички перетворилися на кривавий шок для регулярних військ. Класичний бій на шаблях завжди складався з кількох фаз. Вершник мав вихопити зброю з піхови, підняти її вгору, зробити широкий замах і рушити на ворога. Його суперник у цей час бачив замах, устигав зреагувати і виставляв захисний блок. Починався тривалий обмін ударами, де перемагав той, хто знав більше технічних прийомів. З шашкою все відбувалося зовсім інакше, значно швидше і страшніше. Завдяки тому, що вона висіла на тілі лезом угору, воїн діставав її з піхов одним безперервним блискавичним рухом. Рука просто хапала руків'я, витягувала клинок і в ту ж саму секунду природним анатомічним рухом без жодного додаткового замаху зброя летіла згори донизу на ворога. Смертоносний удар наносився безпосередньо в процесі виймання зброї. Ця крихітна частка секунди вирішувала абсолютно все. Поки європейський кавалерист тільки починав діставати свій важкий палаш або намагався встати в красиву фехтувальну стійку, легка як пір'їнка шашка вже опускалася на його голову, розрубуючи воїна від плеча до самого пояса. Жодні складні фінти, красиві обманні рухи та вивчені в академіях парирування більше не працювали. Шашка повністю ліквідувала поняття дуелі чи довгого поєдинку. Вона звела все воєнне мистецтво ближнього бою до однієї простої формули – один єдиний рух – один труп. Відсутність гарди тепер відкрилася як колосальна перевага. Без важкого залізного кошика зброя стала значно легшою. Вона не чіплялася за елементи одягу чи складну кінську зброю. Це дозволяло бійцю миттєво прямо в польоті змінювати кут атаки під час шаленого галопу. коли коні мчали назустріч один одному. Усвідомивши цей страшний урок, військові відомства великих імперій почали радикально переглядати свою бойову доктрину. Стало очевидно, що вчити звичайного солдата роками крутити складні вісімки та вивчати теорію європейських майстрів фехтування в умовах нової швидкої війни – це марна трата часу. Шашка була зброєю масовою, максимально дешевою у виробництві та абсолютно ефективною. Навіть найпростіший новобранець міг повністю освоїти три базові нищівні удари всього за кілька тижнів інтенсивних тренувань. І після цього на полі бою він ставав набагато небезпечнішим, ніж витончений аристократ, який витратив половину життя на вивчення рапірних випадів. До кінця 19 століття кавалерійська шашка офіційно витіснила практично всі інші види довгої клинкової зброї з армійських підрозділів. Класичне бойове фехтування раптово опинилося на смітнику історії. Воно назавжди перестало бути реальним мистецтвом війни і перетворилося на виключно спортивну дисципліну. З бутафорською зброєю в білих костюмах та безпечними дротяними сітками на обличчях. Епоха шашки закінчилася разом із заходом сонця кавалерії, коли на зміну коням прийшли танки, а замість блискавичних ударів клинком поле бою підпорядкували собі кулеметні черги. Проте в історії зброї цей лаконічний шматок сталі назавжди залишився парадоксальним символом того, як максимальна простота, швидкість і гола прагматичність змогли в один момент повністю знищити складну і витончену багатовікову культуру військового аристократизму. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
3: Новий смарт номер 6 виходить на ринок. Велика сімейна модель отримала електрифіковану установку на 435 кінських сил, а її запас ходу перевищує 1800 кілометрів. Ціна моделі стартує від позначки у 26,5 тисяч доларів. Ліфтбек D-класу, смарт номер 6, аналог Toyota Camry та найбільша модель в історії марки. У салоні на передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два великих сенсорних екрани. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Об'єм багажника становить 525 літрів. Базова комплектація Smart номер 6 включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, відеореєстратор, підігрів керма і крісел, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топова версія додає матричні фари, 20-дюймові диски, проєкцію на лобове скло, електропривод, вентиляцію і масаж сидінь. Новий смарт номер 6 оснащений плагін гібридною установкою на 435 кінських сил з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Розгін до 100 км на годину займає 6,7 секунди. На вибір пропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт-години. Запас ходу в електричному режимі становить відповідно 135 і 285 км. Загалом на електротязі та бензині Smart номер 6 може проїхати 1810 кілометрів. Технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу, яку ще кілька років тому багато виробників вважали безперспективною, може отримати другий шанс у Європі. Ford та Renault розглядають її як один із важливих напрямів розвитку електрифікованих автомобілів, особливо у сегменті великих моделей. Сама ідея не нова. Одним із перших серійних автомобілів такого типу був Chevrolet Volt, а пізніше схожу концепцію використовувала BMW. Після відмови BMW від бензинового генератора у моделі i3 виробники зосередилися переважно на звичайних гібридах, плагін-гібридах та повністю електричних автомобілях, і формат електромобілів зі збільшеним запасом ходу фактично відійшов на другий план. Проте останніми роками інтерес до цієї технології повернули китайські автовиробники. Вони довели, що автомобілі зі збільшувачем запасом ходу можуть бути зручним рішенням для покупців, які хочуть їздити переважно на електротязі, але не бажають залежати від зарядної інфраструктури під час далеких поїздок. Головна відмінність технології полягає у принципі роботи силової установки. Автомобіль рухається завдяки електромоторам, а двигун внутрішнього згоряння використовується для вироблення електроенергії та підтримання заряду батареї. Тобто бензиновий мотор виконує роль генератора, а не є основним джерелом тяги. Керівник європейського підрозділу Ford Джим Баумбік вважає, що такі автомобілі можуть суттєво змінити ситуацію на ринку. За його словами, майбутнє електрифікації складається не лише з класичних електромобілів. Важливу роль відіграватимуть звичайні гібриди, плагін-гібриди та нове покоління електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Ford вже має досвід із такою технологією у Китаї. Там компанія представила Bronco з електрифікованою силовою установкою зі збільшувачем запасом ходу, яка використовує 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та акумулятор ємністю 44 кВт-години. Одним із можливих напрямів може стати співпраця з Renault, яка також активно вивчає перспективи електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Французький виробник бачить особливий сенс у використанні цієї технології саме для великих автомобілів. Керівник Renault Франсуа Прово звернув увагу, що встановлення величезних батарей у великі автомобілі не завжди є раціональним рішенням. За його словами, щоденна експлуатація машин масою 2,5 тонни у містах лише через потребу мати великий запас ходу виглядає сумнівним підходом. У Renault вважають, що технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу може запропонувати інший сценарій. Великий автомобіль здатен щодня пересуватися як електромобіль, маючи запас ходу на батареї до 200 кілометрів, а бензиновий генератор використовуватиметься лише тоді, коли потрібно подолати значно більшу відстань. У США опублікували повні технічні характеристики Tesla CyberCab – безпілотного електромобіля, який компанія створює для майбутніх сервісів роботаксі. Згідно з документами, CyberCab отримав один електродвигун змінного струму з постійними магнітами потужністю 163 кВт або 219 кінських сил. Він встановлений спереду та приводить у рух передні колеса, що стало незвичним рішенням для Tesla, адже більшість моделей компанії мають задній або повний привод. Такий вибір пояснюється особливістю самого автомобіля. CyberCab створений не як спортивна модель, а як максимально ефективний транспорт для перевезення пасажирів. Передньоприводна схема дозволяє спростити конструкцію та знизити виробничі витрати. Електромобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 47,6 кВт-годин з напругою 326 вольт. Під час сертифікаційних випробувань CyberCab показав розрахунковий запас ходу 673 кілометри. Після застосування стандартних поправок для реальних умов результат має становити приблизно 470 кілометрів. Повна маса CyberCab становить 1692 кілограми, тобто автомобіль може перевозити приблизно 280 кілограмів пасажирів і багажу. Для двомісного роботаксі цього достатньо, хоча запас вантажопідйомності невеликий. Втім, все це ще не означає початок роботи сервісу роботаксі. Головним питанням для CyberCab залишаються не технічні характеристики, а дозвіл на повністю автономне пересування без водія. Саме від цього залежить, коли автомобілі без керма та педалей зможуть реально перевозити пасажирів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про об'єднання технологій. Йдеться про створення нової системи протиповітряної оборони, що спрямована проти балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну. За його словами, основним викликом для України залишаються російські ракетні удари, тому посилення протиповітряної та антибалістичної оборони є пріоритетом. Президент закликав усіх партнерів долучитись до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими. Київська та Черкаська області стали лідерами за обсягами встановлення розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, загальна потужність нових енергетичних об'єктів уже перевищила 1,8 гігаватт. До зими планують додати ще понад 500 мегаваттів. Шмигаль також повідомив, що за останні місяці в країні продовжується активне будівництво нових генерувальних установок, що мають посилити енергетичну систему перед зимовим періодом.

0: І через сильну спеку в низці регіонів скасовують шкільні заняття. У десятках департаментів оголосили підвищений рівень небезпеки через високу температуру. Зокрема, в Парижі і Тулузі скасовують заняття у школах у другій половині дня. А французька залізнична компанія скорочує кількість рейсів. Уже скасовано десятки поїздів. Синоптики попереджають, що температура може перевищити 40 градусів наприкінці тижня. Раніше метеорологи попереджали, що найближчими днями значну частину Європи охопить потужна хвиля спеки через надходження гарячих повітряних мас із Сахари. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий FM.

0: Qualcomm Крістіану Амон вважає, що в майбутньому штучний інтелект змінить спосіб взаємодії користувачів із програмами, а AI-агенти можуть стати новим інтерфейсом для роботи з цифровими сервісами. В новому інтерв'ю керівник компанії заявив, що Qualcomm зараз працює над більш ніж 40 дизайнами нових пристроїв зі штучним інтелектом. Серед них – прикраси, навушники з камерами, значки, смарт-годинники та інші носимі гаджети. За словами Амона, головною особливістю таких пристроїв стане постійний доступ до контексту навколишнього світу та можливість взаємодії з AI-агентами голосом. Застосунки не помруть, але вони зміняться. Ці агенти стануть новими застосунками, заявив керівник Qualcomm. Амон навів приклад банківського сервісу. Замість того, щоб відкривати застосунок і самостійно шукати потрібну транзакцію, користувач зможе просто поставити запитання агенту, який самостійно знайде необхідну інформацію. У Qualcomm вважають, що поширення агентів змінить роль смартфона. За словами Амона, смартфон залишиться важливим пристроєм, однак більше не буде єдиним центром цифрового життя користувача. Компанія також покладає великі надії на розумні окуляри. За оцінками генерального директора Qualcomm, зараз світові поставки таких пристроїв вимірюються десятками мільйонів одиниць на рік, але вже через кілька років можуть зрости до сотень мільйонів. Керівник Qualcomm також пояснив, чому компанії, що займаються штучним інтелектом, дедалі активніше виходять на ринок споживчої електроніки. На його думку, майбутні носимі пристрої збиратимуть значно більше даних про навколишнє середовище та поведінку користувачів, що стане важливим ресурсом для навчання наступних поколінь моделей AI. Саме тому, за словами Амона, такі компанії, як OpenAI, прагнуть контролювати не лише програмне забезпечення, а й пристрої, через які користувачі взаємодіють із штучним інтелектом. У Qualcomm вважають, що майбутня хвиля компактних AI-пристроїв вимагатиме створення нових поколінь процесорів із вищою продуктивності та ще нижчим енергоспоживанням. За словами Амона, компанія вже переглядає свою продуктову дорожню карту з урахуванням цих змін. Apple планує підвищити ціни на свої пристрої через різке подорожчання чипів пам'яті та накопичувачів. Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. За його словами, виробник тривалий час намагався компенсувати зростання витрат власним коштом, однак тепер ситуація стала нестійкою. На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники, і намагалися захистити наших клієнтів від цих підвищень, але ситуація стала нестійкою, заявив Кук. Керівник Apple не уточнив, коли саме компанія перегляне ціни та які продукти потраплять під подорожчання. Найближчим великим запуском компанії буде лінійка iPhone 18, презентація якої традиційно має відбутися восени. Причиною проблеми став стрімкий попит на пам'ять з боку компаній, які будують інфраструктуру для штучного інтелекту. Google, Microsoft, Meta та Amazon активно закуповують компоненти для дата-центрів і серверів, що призвело до різкого зростання цін та дефіциту поставок для виробників споживчої електроніки. Від початку 2025 року ціни на пам'яті накопичувачі зросли приблизно вчетверо. Аналітики підрахували, що для збереження поточного рівня прибутковості Apple довелося б додати близько $270 до вартості наступного iPhone Pro. Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати пристрої, а виробники пам'яті перекладають на нас величезне зростання цін, сказав очільник Apple. Проблема зачіпає не лише Apple. Останнім часом ціни на окремі категорії пристроїв уже переглядали Samsung та HP. Аналітики прогнозують, що середня вартість смартфонів і персональних комп'ютерів у США цього року може зрости приблизно на 15%. Кук також підтвердив, що Apple вивчає можливість використання власних фінансових ресурсів для підтримки розширення виробництва пам'яті. Нагадаємо, Apple активно розширює власні функції штучного інтелекту та впроваджує оновлену версію Siri. Для роботи таких можливостей компанії також потрібні додаткові обсяги пам'яті, що ще сильніше посилює залежність від ситуації на ринку напівпровідників. Нове дослідження за участю власників котів і собак показало, що взаємодія з домашніми тваринами не завжди зменшує стрес. У людей, які в моменті відчували напруження, активніший контакт із котами навіть був пов'язаний із посиленням негативних емоцій. Нідерландські науковці проаналізували дані майже 200 власників котів, собак або обох видів тварин. Учасники кілька разів на день отримували повідомлення на смартфони через спеціальний застосунок і коротко повідомляли про свій настрій, рівень стресу та взаємодію з домашніми улюбленцями. Такий метод називається екологічною моментальною оцінкою. Дослідники виявили, що інтенсивніша взаємодія з котами під час стресу була пов'язана з сильнішими негативними емоціями. За словами вчених, взаємодія ні з котами, ні з собаками не стала захистом від негативних переживань. У випадку із котами вчені навіть зафіксували сильніший зв'язок між стресом і негативними емоціями у власників. Щодо собак, статистично значущого позитивного або негативного впливу на стрес не виявили. Науковці припустили, що спілкування з котами часто є більш пасивним і менш вимогливим, тому може викликати сильніші емоційні реакції. Водночас це не обов'язково відповідає потребі людині в підтримці під час стресових ситуацій. Автори роботи припускають, що домашні улюбленці можуть позитивно впливати на психічне самопочуття загалом, але цей ефект не обов'язково пов'язаний зі здатністю знижувати стрес саме в момент його виникнення.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Нджамена. Нджамена є одним із найменш відомих для широкої аудиторії столиць Африки. Хоча це місто має цікаву історію та важливе значення для своєї країни. Воно розташоване в самому серці континенту і виступає політичним, економічним та культурним центром Чаду. Багато мандрівників мало знають про це місто, проте воно приховує чимало несподіваних особливостей. Тут переплелися африканські традиції, колоніальна спадщина та сучасний розвиток. Нджамена є столицею Республіки Чад, вона також вважається найбільшим містом країни. Саме тут розташовані головні державні установи та резиденції органів влади. Місто відіграє ключову роль у житті держави. Нджамена розташована на березі річки Шарі. Вона знаходиться поблизу місця впадіння річки Логон. Завдяки такому розташуванню місто отримало доступ до важливих водних ресурсів. Річки мають велике значення для місцевого населення та господарства. Столиця Чаду розташована майже на кордоні з Камеруном. Від камерунського міста Кусері її відділяє лише річка. Між двома містами існує постійне транспортне сполучення. Це сприяє активній торгівлі та культурним контактам. До 1973 року місто мало іншу назву. Воно називалося Форт Ламі на честь французького офіцера Амеде Франсуа Ламі. Після здобуття незалежності влада вирішила змінити колоніальну назву. Нове ім'я походить від арабського виразу, який означає місце відпочинку. Назва Нджамена має місцеве походження. Вона пов'язана з історичними назвами поселення, що існували в цій місцевості. Перейменування стало символом зміцнення національної ідентичності. Такі зміни були характерними для багатьох африканських держав після колоніального періоду. Нджамена є одним із найспекотніших столиць світу. Упродовж року температура повітря часто перевищує 30 градусів. У найгарячіші місяці вона може наближатися до 45 градусів. Через це місцеві жителі змушені пристосовувати свій побут до кліматичних умов. Місто розташоване неподалік від південних меж пустелі Сахара. Через це на його клімат впливають гарячі і сухі повітряні маси. Частину року тут панує посушлива погода. Водночас у сезон дощів кількість опадів різко збільшується. Нджамена є головним економічним центром Чаду. Тут працюють банки, торговельні компанії та великі ринки. Через столицю проходить значна частина внутрішньої торгівлі країни. Економічна активність міста має важливе значення для всієї держави. Одним із найвідоміших місць у Нджамені є центральний ринок. Тут можна знайти продукти харчування, ремісничі вироби та традиційний одяг. Ринок є важливим осередком місцевого життя. Щодня його відвідують тисячі людей. У місті проживають представники багатьох народів Чаду. Завдяки цьому Нджамена відзначається значним культурним різноманіттям. Тут можна почути різні мови та побачити різноманітні традиції. Таке поєднання культур формує унікальну атмосферу столиці. Офіційними мовами Чаду є французька та арабська. Обидві широко використовуються в Нджамені. Крім них, мешканці міста спілкуються багатьма місцевими мовами. Мовне різноманіття відображає етнічне багатство країни. У столиці розташований Національний музей Чаду. У його колекціях представлені археологічні знахідки, предмети побуту та історичні експонати. Відвідувачі можуть більше дізнатися про культуру та минуле країни. Музей є важливим науковим і освітнім центром. Нджамена має міжнародний аеропорт, який є головними повітряними воротами Чаду. Через нього здійснюються рейси до інших країн Африки та за її межі. Аеропорт відіграє важливу роль у міжнародних зв'язках держави. Він також сприяє розвитку бізнесу та туризму. Більшість будівель у місті мають відносно невелику висоту. Це пояснюється як історичними особливостями забудови, так і кліматичними умовами. Низькі споруди краще пристосовані до сильної спеки. Вони допомагають створювати комфортніше середовище для проживання. У Нджамені поширені мотоцикли та мопеди. Для багатьох мешканців це один із найзручніших способів пересування. Такий транспорт дозволяє швидко долати міські вулиці. Він особливо популярний серед молоді. Річка Шарі забезпечує значну частину водопостачання міста. Вона також має велике значення для рибальства та сільського господарства. Життя багатьох громад пов'язане саме з цією річкою. Її роль для регіону важко переоцінити. Нджамена неодноразово переживала складні періоди через політичні конфлікти в країні. Попри це місто продовжувало розвиватися та відновлюватися. Його мешканці не раз демонстрували стійкість і здатність долати труднощі. Це стало важливою частиною історії столиці. У місті активно розвивається система освіти. Тут працюють університети, коледжі та спеціалізовані навчальні заклади. Молодь із різних регіонів Чаду приїжджає сюди для здобуття освіти. Завдяки цьому Нджамена залишається одним із головних освітніх центрів країни. Традиційна кухня столиці поєднує африканські та арабські кулінарні впливи. У місцевих стравах часто використовуються зернові культури, овочі та м'ясо. На ринках можна знайти різноманітні місцеві продукти. Гастрономічна культура міста відображає багатонаціональний склад населення. Поблизу Нджамени можна зустріти різноманітних представників африканської фауни. У навколишніх регіонах мешкають антилопи, птахи та інші тварини. Природне різноманіття робить цю частину Чаду цікавою для дослідників. Воно також підкреслює природне багатство Центральної Африки. Нджамена є важливим центром міжнародних гуманітарних організацій. У місті працюють представництва різних установ, які реалізують соціальні та медичні програми. Їхня діяльність допомагає підтримувати розвиток країни. Це робить столицю важливим регіональним центром співпраці. У місті регулярно проводяться культурні заходи та святкування. Вони дозволяють мешканцям зберігати свої традиції та знайомити інших із національною культурою. Музика і танці займають важливе місце в житті місцевих громад. Такі події збирають людей різного віку та походження. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Старокиївський район – зникле серце міста, яке досі дихає під Бруківкою. У Києві є місця, які неможливо сприймати лише як адміністративні назви на мапі. Вони існують глибше – у пам'яті вулиць, у ритмі старих дворів, у фасадах прибуткових будинків, у тіні провулків, де кожен крок ніби проходить не тільки простором, а й часом. Одним із таких місць був і Старокиївський район – найменший за площею, але, можливо, найбільш насичений історією фрагмент міста. Він з'явився на мапі Києва у 1917 році. Пережив революції, війни, руйнування, зміну епохи. І врешті у 2001 році зник як окрема адміністративна одиниця, повністю увійшовши до складу Шевченківського району. Та зникнення на папері не означало зникнення в міській пам'яті. Старокиївський район був особливим уже самою своєю природою. На відміну від промислових околиць, де міський простір формували заводи, фабрики, склади, робітничі квартали, тут Київ мав інший голос. Це був район інтелігенції, духовенства, студентів, театрів, готелів, банків і прибуткових будинків. Його життя не будувалося навколо диму труб чи гуркоту виробництва. Воно звучало кроками на Володимирській, розмовами в старих квартирах, університетськими маршрутами, церковними дзвонами, театральними вечорами і тихим шелестом міських легенд. Саме тому Старокиївський район сприймається не просто як колишня адміністративна одиниця, а як своєрідна сцена, на якій місто протягом століть показувало найголовніше про себе. У межах цього району опинилися вулиці, які сьогодні знає майже кожен киянин. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького. Поруч із ними мережа тихіших провулків, зокрема Георгіївського та Рильського, де шум великого міста ніби відступає на кілька кроків. Саме такі місця найкраще зберігають відчуття старого Києва. Не парадного, не листівкового, а прихованого, того, що відкривається не з першого погляду. Тут легко уявити, що район не зник, а лише став невидимим шаром під сучасною назвою, ніби старий напис, який просвічує крізь нову фарбу. Таємниця Старокиївського району полягає в тому, що він був одночасно дуже конкретним і майже міфічним. Конкретним, бо мав межі, назву, адміністративний статус і реальне міське життя. Міфічним, бо тримав на собі спадщину місцевості, де колись починався Київ. Тут історія не є абстракцією. Вона буквально вмонтована в міську тканину, у напрямки вулиць, у старі кам'яниці, у дворики, у висоту будинків, у відчуття простору, де минуле не закінчується, а продовжує жити поруч із сучасністю. Саме тому цей район ідеально належить до київських таємниць. Його загадковість не в привидах чи вигаданих прокляттях, а в здатності міста приховувати власне серце під новими назвами. Найтрагічніший перелом Старокиївський район пережив восени 1941 року. Підриви Хрещатика та бої знищили цілі квартали розкішної забудови часів київського будівельного буму. Для міста це була не просто втрата будинків. Це було виривання цілих фрагментів пам'яті, зникнення фасадів, адрес, інтер'єрів, міських маршрутів і людських історій. Там, де раніше існувала щільна тканина старого центру, з'явилися порожнечі, які пізніше заповнила повоєнна відбудова. Але такі рани ніколи не затягуються повністю, вони залишаються в міському відчутті. Як тиша на місці зруйнованого кварталу, як дивна зміна масштабу, як невидимий шов між тим, що було, і тим, що постало після. Саме через це Старокиївський район можна уявити як район-привид. Не тому, що його вулицями обов'язково мають ходити тіні минулого, а тому, що він сам ставить тінню. Колишньою адміністративною реальністю, яка зникла з офіційної мапи, але залишилася в культурній пам'яті Києва. У 2001 році його приєднання до Шевченківського району формально закрило майже столітню історію окремої назви. Але чи може зникнути район, у якому зосереджене серце міста? Чи достатньо адміністративного рішення, щоб стерти досвід місця, де жили студенти, діяли театри, працювали банки? Стояли готелі, молилися, навчалися, сперечалися, закохувалися і переживали катастрофи. У цьому і є урбаністична містика Києва. Місто постійно змінює свої оболонки, але не відпускає старі сутності. Назви можуть зникати, межі пересуватися, райони об'єднуватися, будинки руйнуватися і відбудовуватися. Та десь під цим усім залишається глибший порядок. Старокиївський район продовжує існувати не як чиновницька одиниця, а як відчуття. Його можна впізнати, коли йдеш старими провулками і раптом помічаєш, що сучасний Київ стає прозорішим, а крізь нього проступає інше місто. Інтелігентне, духовне, студентське, театральне, зранене, але живе. Особливо сильним є контраст між його малою площею та величезною історичною вагою. Найменший район Києва фактично тримав на собі одну з найважливіших частин міської спадщини. Це робить його схожим на старовинний артефакт, невеликий за розміром, але переповнений змістами. У ньому не було великих заводів, але була міська пам'ять. Не було промислової потужності, але була культурна щільність. Не було фабричного масштабу, але була глибина, яку неможливо виміряти квадратними кілометрами. Сьогодні, коли Старокиївський район уже понад два десятиліття не існує як окрема адміністративна одиниця, його історія звучить особливо промовисто. Вона нагадує, що місто складається не тільки з чинних назв і сучасних меж. Київ має приховані шари, і кожен із них може раптом відкритися уважному погляду. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького, Георгіївські, Рильські провулки. Це не просто адреси в Шевченківському районі. Це частини старого серця, яке змінило назву, але не втратило свого ритму. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Британія оголосила про надання масштабної допомоги Україні під час засідання Рамштайном. 1 мільярд доларів Лондон виділить на два пакети за програмою ПОЛ, ще 1 мільярд на 200 тисяч далекобійних снарядів 155 міліметрів, 650 мільйонів на сотню критично важливих ракет «Петріот» і ще 1 мільярд на нові українські дрони. Нагадаю, раніше три країни оголосили нову військову допомогу Україні. Зокрема, Швеція спрямує ще понад 100 мільйонів доларів на закупівлю зброї через механізм ПОЛ. Бельгія до кінця цього року передасть 7 винищувачів F-16, а Німеччина виділить 400 мільйонів доларів на боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема ракети для «Петріот». Україна в червні може отримати близько 13 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, кошти мають надійти від міжнародних партнерів у межах чинних програм підтримки, зокрема для покриття дефіциту бюджету та поповнення міжнародних резервів. Як наголосив Пишний, достатній обсяг допомоги є важливим для стабільності валютного ринку, хоча ризики, що пов'язані з війною, залишаються високими. Крім того, у регуляторі звертають увагу на геополітичні фактори, зокрема ситуацію на Близькому Сході. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет відзначив прогрес в реалізації ініціативи ПОУЛ, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За його словами, партнери взяли на себе провідну роль у фінансуванні оборонної підтримки, а українські військові продовжують успішно тримати оборону попри постійні російські атаки. Гексет наголосив, такий підхід, запропонований президентом Трампом, має сприяти зміцненню безпеки України та створити підґрунтя для майбутнього миру. У Дії стартує бета-тестування онлайн-розірвання шлюбу. Щоб взяти у ньому участь, кожному з партнерів необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У Дії зазначають, що відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Ліфт. Сьогодні ми сприймаємо ліфт як звичайний громадський транспорт. Ми просто заходимо в кабіну, тиснемо кнопку і за 30 секунд опиняємося на висоті пташиного польоту. Проте мало хто замислюється, що саме цей механізм повністю перевернув світову архітектуру, соціальну ієрархію міст і саму психологію людства. Без ліфта наші мегаполіси не росли б угору, а нескінченно розповзалися б у ширину, перетворюючись на пласкі одноповерхові передмістя. Але ще всередині 19 століття ідея підніматися на висоту в закритій дерев'яній коробці здавалася людям абсолютним безумством. У першій половині 19 століття найпрестижнішими в будинках вважалися другий і третій поверхи. Там були високі стелі, великі вікна, а головне, туди не потрібно було довго йти пішки. Чим вище ви піднімалися по сходах, тим дешевшою ставала оренда. На найвищих поверхах під самим дахом у тісних мансардах жили бідні студенти, дрібні ремісники та слуги. Сходи були природним соціальним цензом. Багатії не бажали щодня вбивати свої коліна та дихання, піднімаючись на п'ятий чи шостий поверх. Це була межа тогочасної архітектури, вище якої просто не будували. Самі підйомні механізми на той час уже існували. Їх активно використовували на шахтах і великих фабриках для підняття вугілля чи будівельних матеріалів. Працювали вони спочатку на кінній тязі, а потім на парових двигунах. Але для перевезення людей вони категорично не підходили з однієї простої причини. Залізні канати регулярно перетиралися і обривалися. Падіння такої платформи з висоти кількох поверхів означало гарантовану смерть. Люди панічно боялися цих пристроїв і вважали їх атракціоном для смертників. Усе змінилося у 1854 році в Нью-Йорку під час Всесвітньої виставки. Нікому невідомий 34-річний механік Еліша Грейвс Отіс вирішив облаштувати радикальне шоу. Оскільки його маленька компанія балансувала на межі повного банкрутства і не мала замовлень, Отіс спорудив у центрі залу відкриту підйомну платформу між двома вертикальними рейками. Він особисто став на неї і наказав підняти себе на висоту приблизно чотириповерхового будинку на очах у величезного натовпу. Для більшого ефекту на платформу завантажили важкі бочки. Коли підйомник досяг верхньої точки, Отіс зробив те, від чого глядачі знизу буквально зойкнули. Він повернувся до свого помічника, який стояв поруч із гострою сокирою, і голосно скомандував рубати. Помічник одним ударом перерубав єдиний утримуючий канат. Платформа різко смикнулася вниз, але пролетіла кілька сантиметрів і намертво зупинилася в повітрі. Отіс спокійно зняв свій циліндр, вклонився шокованій публіці та вимовив фразу, яка назавжди увійшла в історію. «Усе абсолютно безпечно, панове». Що насправді сталося в ту секунду? Отіс винайшов не сам ліфт, він винайшов автоматичний уловлювач, аварійне гальмо. Ідея була геніально простою. Отіс прикріпив до даху платформи плоску сталеву пружину, схожу на ресору від карети. Через неї проходив канат. Поки канат був натягнутий, пружина залишалася вигнутою і не заважала руху. Але як тільки канат обривався, натяг зникав, пружина миттєво розпрямлялася і своїми краями, як зубами, врізалася в зубчасті напрямні рейки по боках шахти. Цей механізм миттєво зняв головний людський страх – страх висоти та падіння. Вже за 3 роки в Нью-Йорку з'явився перший у світі універмаг із пасажирським ліфтом Отіса. Його швидкість була смішною за сучасними мірками. Всього 20 сантиметрів за секунду, але покупці шикувалися в кілометрові черги просто заради того, аби покататися. З появою безпечного ліфта соціальна піраміда міст перевернулася з ніг на голову. Верхні поверхи будівель раптово перетворилися з бідних мансард на найдорожчу нерухомість. Там було чистіше повітря, менше шуму і прекрасний краєвид. Саме так народилося поняття розкішного пентхауса. Водночас земля в центрі стрімко дорожчала, і єдиним виходом для бізнесу стало будівництво вгору. Марочоси Манхеттена з'явилися не тому, що будівельники навчилися класти цеглу високо, а тому, що туди тепер можна було легко доставити людей. Згодом компанія Отіса представила перший електричний ліфт, що зняло будь-які технічні обмеження по висоті. Окрім архітектури, ліфт створив абсолютно новий етикет. Опинившись у тісному просторі з чужими людьми, людська психіка відчуває дискомфорт, тому в ліфтах майже ніхто не дивився один одному в очі. Аби зменшити цей прихований стрес, у кабінах почали масово встановлювати дзеркала. Вони візуально розширювали простір і відволікали увагу. Сьогодні ліфтова індустрія – це вершина інженерної думки. Сучасні швидкісні ліфти в хмарочосах рухаються зі швидкістю понад 10 метрів за секунду. Щоб пасажири не втрачали притомність від різкого перепаду тиску, кабіни роблять абсолютно герметичними, як у літаках. Навіть на такій шаленій швидкості склянка води на підлозі кабіни не поворухнеться ні на міліметр. Понад 170 років тому Еліша Отіс ризикував усім на дерев'яній платформі в Нью-Йорку. Він не просто врятував своє ім'я, він дав містам можливість нарешті відірватися від землі та рости до хмар. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен вважає, що Європа не здатна ефективно переозброюватися без України. Про це посадовиця заявила на прес-конференції лідерів країн Північної Європи та Балтії за участі українського президента. Глава данського уряду наголосила, що Росія перевіряє Європу на здатність захищати себе та відповідати на її провокації, та закликала сприймати цю реальність без ілюзій. Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоб створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосувати силу проти балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном військовим шляхом. Все це – типовий репертуар Кремля, заявила Фредеріксен. У цьому контексті прем'єрка Данії закликала Європу до переозброєння. За її словами, цей процес буде ефективним лише за участі України. Нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз. Тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня. Європа не може переозброїтися ефективно без України, і наша підтримка у Україні – це не благодійність, а це самооборона, наголосила вона. Напередодні прем'єр-міністрка Данії заявила, що інвестиції в оборону та стримування мають здійснюватися у співпраці з Україною. Парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС. Про це повідомило Reuters. Депортація мігрантів Грецією до центрів повернення за межами ЄС буде можливою після досягнення двосторонніх угод з третіми країнами. Міністр міграції Танос Плевріс заявив, що європейські уряди ведуть переговори з країнами за меж блоку, прагнучи запустити перші такі центри у 2027 році. Грецький уряд вже провів консультації з двома африканськими країнами, сказав Плевріс, не уточнивши, про які саме країни йдеться. Греція, найпівденніша країна Європи в Середземномор'ї та головний пункт в'їзду мігрантів, опинилася на передовій кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки перетнули кордон та вирушили до Європи. Відтоді кількість прибулих зменшилася, але на двох Егейських островах, найближчих до африканського узбережжя, Криті та Гавдосі, за останні кілька років різко зросла кількість човнів з мігрантами, переважно з Лівії. Напередодні законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп. Франція та Німеччина обговорюють пропозиції радикальної реорганізації зовнішньополітичної служби ЄС, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи. Про це повідомило видання Financial Times. Париж, Берлін та інші столиці розглядають варіанти, які передбачають обмеження повноважень глави дипломатії ЄС Каї Калас та її зовнішньополітичної служби Європейського Союзу і повернення їх Європейській комісії та державам-членам, за словами п'яти високопосадовців, поінформованих про переговори. Очевидно, що служба не працює так, як має в сучасному світі. Вона не функціональна. Проблема є структурною, тому структуру потрібно перебудувати, сказав один із посадовців. Детальна пропозиція реформи викладена в оцінці французького уряду і надана іншим державам-членам. Однією з ідей, запропонованих Парижем, є обмеження автономії глави дипломатії. Столиці роздратовані і хочуть, щоб ми мали ефективний спосіб діяти зовні єдиним фронтом. Існує реальний ризик, що зовнішньополітична служба Європейського Союзу розпадеться, сказав інший посадовець. Прихильники реструктуризації дипломатичної служби вважають, що реформа можлива без зміни договору про ЄС, в якому зазначено, що служба має надавати допомогу главі дипломатії на умовах, узгоджених державами державами-членами ще у 2010 році. Будь-які зміни до цих умов вимагатимуть одностайної підтримки з боку 27 держав-членів ЄС. Ці занепокоєння посилилися через те, що Каллас висловлювала власну думку з таких питань, як відносини між ЄС та Китаєм, і висувала пропозиції, які ще не були схвалені столицями. Водночас Європейська служба зовнішніх справ та Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн ведуть боротьбу за першість у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Фон дер Ляєн, зокрема, розглядала можливість створення підрозділу з обміну розвідданими, подібного до того, що вже існує в рамках зовнішньополітичної служби Європейського Союзу. Цій ідеї Каллас протистоїть. У Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури через загрозу провокацій з боку Росії. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви. Посилену фізичну охорону цих об'єктів забезпечить Служба громадської безпеки, а за необхідності допомогу нададуть Збройні сили Литви. За даними Міністерства внутрішніх справ, останнім часом Росія поширює безпідставні твердження про те, що країни Балтії нібито дозволяють використовувати свій повітря простір або територію для дій інших держав проти Росії. Стверджується, що така ескалаційна риторика спрямована на відволікання уваги від невдач на фронті та на вплив на рішучість союзників України продовжувати підтримку. Не виключено, що прагнучи посилити напруженість у регіоні, Росія може планувати ворожі дії або провокації проти об'єктів у країнах Балтії. Ми уважно стежимо за ситуацією, посилюємо нашу готовність і захист об'єктів критичної інфраструктури. Йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: У Національному музеї історії України відбулася презентація нової книги відомого історика і краєзнавця Олександра Кучерука «30 адрес Симона Петлюри. Київ. 1904-1920». Український інститут національної пам'яті створив цей історичний путівник Києвом у межах відзначення сотих роковин від дня трагічної загибелі українського державного, військового і політичного діяча Симона Петлюри. Настав час показати Київ як українське місто, з якого почалося відродження української держави, зазначив на презентації голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Кожна стаття книги поєднує деталізовану інформацію про конкретну будівлю, її призначення та зв'язок з Петлюрою. Також у виданні розміщені унікальні маловідомі фото та спогади сучасників політика. Британський актор, лауреат премії «Бафта» та «Золотий глобус» Клайв Оуен виконає головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Стрічку у жанрі «Нуклеарний нуар» створюють у копродукції Німеччини, Австрії та України. Дія розгортатиметься в Чорнобильській зоні відчуження. Клайв – видатний актор і по-справжньому унікальна творча особистість. Я захоплююся його роботами багато років. Тому важко передати, наскільки я був щасливий, коли він погодився зіграти головну роль у нашому фільмі. Він привнесе в цього персонажа глибину, силу і людяність, зазначив Слабошпицький. Співпродюсер фільму Олег Кохан додав, що режисер фіксуватиме не просто радіаційний фон, а психологічну трансформацію людей у зоні відчуження в умовах глобального відчуття небезпеки. Зйомки фільму заплановані на 2027 рік, після чого світова прем'єра на одному з провідних міжнародних кінофестивалів і міжнародна дистрибуція. Нагадаємо, Мирослав Слабошпицький – режисер фільму «Плем'я», що здобув гран-прі «Тижня критиків Каннського кінофестивалю», приз Європейської кіноакадемії та понад 40 міжнародних нагород. Серед його останніх робіт – фільм «Орел» із Шоном Пеном, що став частиною кіноальманаху «Війна очима тварин». Вже 466 музеїв працюють із реєстром музейного фонду України. Система містить понад 122 тисячі експонатів. Про це повідомило Міністерство культури України. Запровадження реєстру музейного фонду України є важливим кроком до цифрової трансформації музейної сфери. Особливого значення реєстр набув в умовах повномасштабної війни. Він допомагає державі зібрати єдину базу музейних цінностей, що належить Україні, відстежувати культурні цінності, зберігати інформацію про їх стан та мінімізувати ризики втрат. Також система забезпечує належний облік музейних предметів та контроль їхнього переміщення, зазначила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Загалом, публічний портал реєстру музейного фонду України працює для дослідників, істориків, музейних працівників та громадськості. Він забезпечує доступ до інформації про музейні експонати, сприяє науковим дослідженням, ефективному управлінню фондами та популяризації культурної спадщини. Режисер Джош Міллер провів переговори з голівудськими студіями щодо двох нових проєктів у всесвіті «Шаленого Макса». Режисер має намір зняти фінальний фільм та серіал за мотивами франшизи «Шалений Макс», після чого продати її тому, хто запропонує найбільшу суму. Міллер раніше підтверджував, що сценарій до фільму вже готовий, однак проєкт наразі не є для нього пріоритетним. Студія Warner Brothers, яка випускала всі попередні фільми серії, не зацікавлена в нових проєктах. «Фуріоса» з Анею Тейлор-Джой зібрала у прокаті лише 175 мільйонів доларів і не окупилася. Натомість до подальших переговорів щодо обох проєктів готові Amazon, Universal та Sony Pictures. Голівудський актор Г'ю Джекман отримав роль Джона Сільвера у новій екранізації класичного роману Роберта Луїса Стівенсона «Острів скарбів». Режисером стрічки виступить Рідлі Скотт. Сценарій написав Джек Торн, автор серіалу «Юнацтво» від Netflix, який здобув премію Еммі. Роман Стівенсона 1883 року вважається основою всього піратського жанру. Саме в ньому вперше з'явилися карта скарбів із позначкою «Х», чорна мітка та одноногий пірат із папугою на плечі. За сюжетом, хлопець на ім'я Джим Гокінс знаходить карту до легендарного скарбу. Однак на його шляху стає хитрий та небезпечний Джон Сільвер. Студія Universal Pictures представила перший трейлер довгоочікуваного мультфільму «Шрек 5», прем'єра якого запланована на 30 червня 2027 року. До своїх знакових ролей повернуться Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас. Новий трейлер демонструє знайомих персонажів у дещо оновленому візуальному стилі та натякає на чергову подорож чарівним королівством. У стрічці також дебютують діти Шрека і Фіони. «Шрек 5» стане першим повноцінним продовженням франшизи з моменту виходу «Шрек назавжди» у 2010 році. За роки паузи серія поповнилася двома успішними фільмами про кота у чоботях.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Британія оголосила про надання масштабної допомоги Україні під час засідання Рамштайну. $1 мільярд Лондон виділить на 2 пакети за програмою ПОЛ, ще 1 мільярд на 200 тисяч далекобійних снарядів 155 міліметрів, 650 мільйонів на сотню критично важливих ракет «Петріот» і ще 1 мільярд на нові українські дрони. Нагадаю, раніше 3 країни оголосили нову військову допомогу Україні. Зокрема, Швеція спрямує ще понад $100 мільйонів на закупівлю зброї через механізм ПОЛ. Бельгія до кінця цього року передасть 7 винищувачів F-16, а Німеччина виділить $400 мільйонів на боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема, ракети для «Петріот». Україна в червні може отримати близько $13 мільярдів зовнішнього фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, кошти мають надійти від міжнародних партнерів у межах чинних програм підтримки, зокрема для покриття дефіциту бюджету та поповнення міжнародних резервів. Як наголосив Пишний, достатній обсяг допомоги є важливим для стабільності валютного ринку, хоча ризики, що пов'язані з війною, залишаються високими. Крім того, у регуляторі звертають увагу на геополітичні фактори, зокрема ситуацію на Близькому Сході. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет відзначив прогрес в реалізації ініціативи ПОЛ, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За його словами, партнери взяли на себе провідну роль у фінансуванні оборонної підтримки, а українські військові продовжують успішно тримати оборону попри постійні російські атаки. Гексет наголосив, такий підхід, запропонований президентом Трампом, має сприяти зміцненню безпеки України та створити підґрунтя для майбутнього миру. У Дії стартує бета-тестування онлайн-розірвання шлюбу. Щоб взяти у ньому участь, кожному з партнерів необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція.

0: дощами та грозами температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Ми вітання. Бутан. Бутан належить до тих країн, про які багато хто чув, але знає зовсім небагато. Ця невелика гірська держава, захована серед Гімалаїв, зуміла зберегти унікальну культуру, традиції та особливий підхід до розвитку суспільства. Захоплюючі факти про Бутан показують, що ця країна часто обирає власний шлях замість того, щоб слідувати світовим тенденціям. Бутан розташований у східних Гімалаях між Індією та Китаєм. Значну частину території займають високі гори та глибокі долини. Через складний рельєф багато населених пунктів тривалий час залишалися ізольованими один від одного. Це сприяло збереженню місцевих традицій і звичаїв. Офіційна назва країни перекладається як «Королівство Бутан». Держава є конституційною монархією. Король користується великою повагою серед населення. Монархія відіграє важливу роль у політичному та культурному житті країни. Бутан став відомим у світі завдяки концепції валового національного щастя. На відміну від багатьох країн, тут успішність розвитку оцінюють не лише за економічними показниками. Велика увага приділяється добробуту громадян, культури та довкіллю. Цей підхід викликав значний інтерес у міжнародних дослідників. Більша частина населення Бутану сповідує буддизм. Релігія має великий вплив на повсякденне життя, архітектуру та державну політику. По всій країні можна побачити монастирі, ступи та молитовні прапори. Багато традицій зберігаються вже сотні років. У Бутані розташований один із найвідоміших монастирів світу – монастир Такцанг, який також називають «гніздом тигриці», побудований на стрімкій скелі. Він височіє на сотні метрів над долиною. Це місце є важливим центром паломництва та популярною туристичною пам'яткою. Бутан є однією з небагатьох країн світу, яка має негативний вуглецевий баланс. Її ліси поглинають більше вуглекислого газу, ніж виробляє економіка країни. Це робить державу важливим прикладом екологічної відповідальності. Уряд приділяє велику увагу охороні природи. Конституція Бутану зобов'язує зберігати значну частину території під лісами. Встановлено мінімальний рівень лісистості, який не можна зменшувати. Завдяки цьому країна залишається однією з найзеленіших у світі. Ліси вкривають більшу частину її площі. У столиці Бутану Тхімпху немає світлофорів. Рух транспорту регулюють поліцейські або дорожні знаки. Мешканці звикли до такої системи організації дорожнього руху. Це одна з найбільш незвичайних особливостей столиці. Тривалий час Бутан залишався дуже закритою країною для зовнішнього світу. Телебачення та інтернет з'явилися тут лише наприкінці 20-го століття. Влада побоювалася, що швидка модернізація може негативно вплинути на традиційну культуру. Саме тому зміни впроваджувалися поступово. У Бутані існує національний дрес-код для багатьох офіційних заходів. Чоловіки носять традиційний одяг гхо, а жінки одягають кіру. Такі костюми можна побачити в школах, державних установах і під час свят. Вони є важливою частиною культурної спадщини країни. Бутан має одну з найменших чисельностей населення серед азійських держав. Тут проживає менше мільйона людей. Більшість населення мешкає в невеликих містах і селах. Великі мегаполіси в країні відсутні. У країні розташовані одні з найвищих незайманих гірських вершин світу. Деякі вершини ніколи не підкорялися альпіністами. Влада обмежує сходження на найвищі гори через релігійні переконання. Місцеві жителі вважають ці місця священними. Бутан відомий своєю багатою біологічною різноманітністю. Тут мешкають снігові барси, червоні панди, гімалайські ведмеді та багато рідкісних птахів. Різноманіття природних зон створює сприятливі умови для життя багатьох видів. Це робить країну важливим осередком дикої природи. Однією з найпопулярніших страв у Бутані є емадачі. Її основними інгредієнтами є перець, чилі та сир. Для багатьох іноземців така їжа здається дуже гострою. Проте місцеві жителі вважають її невід'ємною частиною національної кухні. Бутан активно розвиває гідроенергетику. Гірські річки забезпечують значний потенціал для виробництва електроенергії. Частина виробленої енергії експортується до сусідніх країн. Це є важливим джерелом державних доходів. В Україні проводяться барвисті релігійні фестивалі, відомі як Цечу. Під час свят люди одягають традиційний одяг і спостерігають за масковими танцями. Такі події збирають тисячі учасників і гостей. Вони мають велике духовне та культурне значення. Архітектура Бутану відрізняється єдиним традиційним стилем. Навіть сучасні будівлі часто оформлюються відповідно до національних канонів. Це допомагає зберігати унікальний вигляд міст і сіл. Завдяки цьому країна має особливий архітектурний характер. Освіта та медицина в Бутані поступово стали доступними для більшості населення. Уряд активно інвестує в соціальні програми. Це сприяє підвищенню рівня життя громадян. Особлива увага приділяється віддаленим гірським районам. Туризм у Бутані контролюється особливим способом. Влада прагне уникати масового туризму та надмірного навантаження на природу. Саме тому відвідування країни пов'язане зі спеціальними правилами для іноземних гостей. Такий підхід допомагає зберігати природну та культурну спадщину. Бутан став останньою країною світу, яка підключилася до телебачення. Це сталося лише наприкінці 1990-х років. До цього населення майже не мало доступу до телевізійного мовлення. Такий факт часто наводять як приклад незвичайного шляху розвитку держави. Неймовірні факти про Бутан демонструють, що навіть невелика країна може мати величезний вплив на світові дискусії про розвиток суспільства та охорону природи. Вона поєднує давні традиції з поступовою модернізацією, не втрачаючи власної самобутності. Захоплюючі факти про цю гімалайську державу показують, наскільки різноманітним може бути сучасний світ. Ви могли не знати, що саме прагнення до гармонії між людиною, культурою та довкіллям стало однією з головних особливостей Бутану. Тану, це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання. Жан-Батист Кольбер. У середині 17 століття Франція зовсім не була столицею світової моди. Навпаки, її аристократія купувала шовки в Італії, дзеркала у Венеції, а мереживо в Англії. Тонни золота та срібла постійно вимивалися з порожньої державної скарбниці в кишені іноземних купців. Країна була виснажена заколотами, а молодий король Людовік XIV більше думав про бали, ніж про бюджет. Але саме тоді за спиною монарха з'явилася людина, яка вирішила повністю змінити правила світової економіки за допомогою звичайного одягу. Цього чоловіка звали Жан-Батист Кольбер. Він народився у родині звичайного сукнороба з міста Реймс і не мав жодного знатного титулу чи зв'язків при дворі. Кольбер усього досяг сам завдяки фантастичній працездатності, залізній логіці та феноменальній пам'яті на цифри. Він спав по кілька годин на добу, ніколи не посміхався, а сучасники за холодний проникливий погляд прозвали його «північною полярною зіркою». Коли після смерті кардинала Мазаріні Кольбер став фактичним керівником усього Міністерства фінансів Франції, він застав повний хаос. Королівство стояло на порозі банкрутства. Більшість політиків того часу вважали, що збагатити державу можна лише двома шляхами – захопити нові землі у кривавих війнах або знайти нові золоті копальні. Але Кольбер прорахував іншу абсолютно геніальну стратегію. Він зрозумів, що людське марнославство, бажання мати гарний вигляд та хизуватися своїм багатством – це набагато стабільніша і потужніша фінансова жила, ніж усі золоті шахти іспанських колоній. Кольбер сформував крилату фразу, яка стала фундаментом нової Франції. Мода для нашої країни – це те саме, що золотоносні шахти Перу для Іспанії. І він почав масштабну економічну спецоперацію з перетворення Франції на головного світового експортера краси. Першим кроком Кольбера став жорсткий протекціонізм. Він увів астрономічні мита на ввезення будь-яких іноземних товарів розкоші. Купувати італійський шовк чи венеціанське скло для французьких дворян стало настільки дорого, що це загрожувало повним розоренням. Але просто заборонити було мало, потрібно було створити власну альтернативу найвищої якості. Кольбер заснував перші великі державні мануфактури королівських гобеленів, дзеркал та тканин. Він розумів, що французькі майстри ще не вміють робити тонкі речі так бездоганно, як іноземці, тому вдався до промислового шпигунства. За його наказом французькі посли таємно, підкупом і нічними погрозами вивезли з Венеції найкращих майстрів з виробництва дзеркал, а з Брюсселя – найкращих майстринь мережева. Вони отримали у Франції шалені гроші та унікальні привілеї, але мали виконати одну головну умову – навчити свого секретного ремесла молодих французьких учнів. За наказом Кольбера в палаці Версаль було введено жорсткий, неймовірно складний дрес-код. Аристократи тепер були зобов'язані з'являтися перед очима короля лише в розкішних французьких сукнях і камзолах, повністю зроблених із місцевих матеріалів. Більш того, Кольбер вигадав геніальний маркетинговий трюк. Він змусив придворних кутюр'є міняти фасони, кольори та тканини одягу двічі на рік – весною та восени. Так у світовій історії вперше з'явилося поняття сезонних колекцій одягу. Людина, яка з'являлася у Версалі в сукні минулого сезону, миттєво ставала посміховиськом і втрачала будь-який політичний вплив. Аристократи були змушені витрачати шалені статки на постійне оновлення гардероба, фінансуючи французькі ткацькі фабрики. Але Кольбер мислив глобально. Йому було замало одягнути Францію, він хотів одягати весь світ. Щоб іноземні королі та королеви бачили, що зараз модно в Парижі, міністр наказав виготовляти великих воскових ляльок у повний людський зріст. Їх називали пандорами. Ці ляльки вдягали в найновіші сукні та корсети з першокласних тканин і регулярно розсилали по всіх королівських дворах Європи – від Лондона до Мадрида. Пандори були першими у світі манекенами та глянцевими журналами моди. Під час європейських воєн генерали ворогуючих армій навіть підписували спеціальні накази про тимчасове перемир'я на кордоні, просто аби пропустити вози з цими французькими ляльками розкоші, на які з нетерпінням чекали місцеві королеви. Саме за часів Кольбера у Франції з'явилися перші друковані каталоги одягу з гравюрами, де детально описувалося, з чим варто носити нові капелюхи, які стрічки зараз у тренді, який парфум є ознакою хорошого тону. Французька мова швидко стала головною міжнародною мовою дипломатії та аристократії, а словосполучення «французьке виробництво» перетворилося на синонім абсолютного еталону та престижу. Кольбер зміг залучити до роботи найкращих художників, ювелірів, перукарів та архітекторів, створивши єдину, чітко працюючу індустрію, де кожна деталь від гудзика до форми підборів на взутті приносила гроші в державну скарбницю. Коли у 1683 році Жан-Батист Кольбер пішов із життя, він залишив після себе абсолютно іншу Францію. Завдяки його залізній волі, економічному генію та холодному розрахунку, країна вийшла з глобальної фінансової кризи і перетворилася на найбагатшу, найвпливовішу та найстильнішу наддержаву Європи. Тканини, дзеркала, вина, парфуми та ювелірні вироби стали головним двигуном французької економіки, який не зупиняється і сьогодні, через століття після його смерті. Син звичайного сукнороба, який ніколи сам не вдягався яскраво і все життя хотів залишатися в тіні, створили той самий великий французький блиск, який назавжди підкорив і продовжує підкорювати весь світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Голова ради директорів Toyota Акіо Тойода знову виступив на захист двигунів внутрішнього згоряння та пояснив, чому його турбує можливе повністю електричне майбутнє автомобільної галузі. На його думку, розвиток транспорту не повинен обмежуватися лише одним технологічним напрямком. Тойоду запитали про найбільший страх щодо майбутнього автомобілів. Він відповів, що найбільше його непокоїть ситуація, коли вся індустрія одночасно переходить виключно на акумуляторні електромобілі. Це мій найбільший страх. 3-4 роки тому я був єдиним, хто говорив в пресі: «Я люблю запах, я люблю звук, я люблю двигуни та хочу зберегти робочі місця для постачальників компонентів для ДВЗ. Але здається, що я один. Я почуваюся дуже самотнім», – зазначив Toyota. Toyota вже багато років дотримується стратегії, яка відрізняється від підходу більшості великих автовиробників. Компанія не робить ставку виключно на електромобілі, а паралельно розвиває гібриди, водневі паливні елементи та навіть двигуни внутрішнього згоряння здатні працювати на водні. Сам Toyota неодноразово наголошував, що автомобілі для нього залишаються не лише засобом пересування, а й джерелом емоцій. Саме тому він виступає за збереження машин, які можуть приносити задоволення від керування. «Автомобіль – це моя іграшка. Я хочу створювати машини, які хотів би залишити у власному гаражі. Якщо мені доведеться робити лише вуглецево-нейтральні автомобілі, це не цікаво», – пояснив керівник Toyota. Водночас позиція Toyota не означає відмову від електрифікації. Компанія визнає необхідність зменшення викидів і вже активно використовує електричні технології, але вважає, що досягати цієї мети можна різними шляхами. Такий підхід особливо помітний у спортивному підрозділі Toyota. За попередніми даними, наступне покоління GR Yaris може отримати потужну гібридну установку на базі нового 2-літрового турбомотора. Водночас компанія не збирається відмовлятися від більш традиційних рішень. Toyota намагається зберегти баланс між новими екологічними вимогами та автомобільною культурою. Ідея компанії полягає не в тому, щоб протиставляти електромобілі та двигуни внутрішнього згоряння, а в тому, щоб залишити покупцям вибір між різними технологіями. Компактний хетчбек Hyundai i20 змінив покоління. Нова модель змінилася до невпізнання зовні та всередині. Старт її продажів заплановано на початок 2027 року. Дизайн Hyundai i20 кардинально змінився та став рубаним. Салон витримали у стилі електричних Ioniq із двома екранами на передній панелі та сенсорними кнопками. Хетчбек просторіший, а об'єм його багажника зріс і складає 346 літрів. Новий автомобіль дебютував із однолітровими бензиновими двигунами, атмосферним на 80 кінських сил та на 115 кінських сил із турбонаддувом. У першому випадку встановлена 5-ступінчаста механічна КПП, у другому – 6-ступінчастий автомат. Потужніша версія розганяється до 100 км на годину за 11 секунд і розвиває 184 км на годину, а витрата пального становить 7,9 літри на 100 км у місті та 7 літрів на 100 кілометрів на трасі. Рено запускає новий сервіс, який дозволить замовляти комерційні автомобілі із заводським переобладнанням під конкретні завдання бізнесу. Тепер клієнти зможуть отримати готовий автомобіль без необхідності самостійно звертатися до сторонніх компаній для доопрацювання. Французький виробник зазначає, що переобладнання вже давно стало важливою частиною ринку комерційного транспорту. За статистикою Рено, приблизно кожен другий легкий комерційний автомобіль проходить певну адаптацію перед початком роботи, від встановлення спеціального обладнання до повної зміни призначення машини. Компанія має понад 100 років досвіду у створенні спеціальних версій комерційних моделей. Серед таких автомобілів – машини швидкої допомоги, мобільні майстерні, рефрижератори, евакуатори, будівельна техніка, фургони для перевезення тварин, пересувні магазини та транспорт для людей з обмеженою мобільністю. Нова програма має зробити цей процес простішим. Замовлення оформлюється безпосередньо через дилерську мережу Renault, клієнт отримує один рахунок, а середній час постачання скорочується приблизно на 30%. Ще одна відмінність нового сервісу – заводський підхід до переобладнання. У роботі використовуються компоненти від сертифікованих партнерів, а на автомобіль та встановлене обладнання поширюється єдина гарантія Renault. Обслуговувати і ремонтувати такі машини можна буде у звичайній сервісній мережі бренду. Крім того, встановлене обладнання враховуватиметься у залишковій вартості автомобіля, що має зробити такі версії вигіднішими під час подальшого продажу. Для нестандартних проєктів Renault залишає можливість індивідуального доопрацювання через спеціальний підрозділ. Він займається вузькогалузевим обладнанням салону та вантажного простору, захисними елементами, оформленням кузова й іншими змінами під конкретні вимоги замовника. Київ розробляє план виділення 6,5 тисяч потенційних локацій, де в майбутньому можуть облаштувати мережу станцій зарядки електромобілів. Про це повідомила прес-служба КМДА. Мережа потенційно матиме місткість у 13 тисяч машиномісць. «Київтранспарксервіс» разом із балансоутримувачами електромереж опрацьовує технічні можливості підключення та визначає найбільш придатні місця. У майбутньому столиця планує через аукціон продавати квадратні метри цих місць, аби приватні компанії встановлювали там зарядні станції. Також КМДА планує встановлювати паркувальні місця для електромобілів у місцях, де електростанції вже існують.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, спрямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про об'єднання технологій. Йдеться про створення нової системи протиповітряної оборони, що спрямована проти балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну. За його словами, основним викликом для України залишаються російські ракетні удари, тому посилення протиповітряної та антибалістичної оборони є пріоритетом. Президент закликав усіх партнерів долучитись до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими. Київська та Черкаська області стали лідерами за обсягами встановлення розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, загальна потужність нових енергетичних об'єктів уже перевищила 1,8 гігаватт. До зими планують додати ще понад 500 мегаваттів. Шмигаль також повідомив, що за останні місяці в країні продовжується активне будівництво нових генерувальних установок, що мають посилити енергетичну систему перед зимовим періодом. Європейська комісія рекомендує країнам Європейського Союзу продовжити дію тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас Брюссель готує оновлені правила, що можуть обмежити дію цього захисту для частини новоприбулих. У Європейській комісії пояснюють це необхідністю зробити систему більш збалансованою. На сьогодні, зауважу, під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу перебувають понад 4 мільйони 300 тисяч українців. У Франції через сильну спеку в низці регіонів скасовують шкільні заняття. У десятках департаментів оголосили підвищений рівень небезпеки через високу температуру. Зокрема, в Парижі і Тулузі скасовують заняття у школах у другій половині дня. А французька залізнична компанія скорочує кількість рейсів. Уже скасовано десятки поїздів. Синоптики попереджають, що температура може перевищити 40 градусів наприкінці тижня. Раніше метеорологи попереджали, що найближчими днями значну частину Європи охопить потужна хвиля спеки через надходження гарячих повітряних мас із Сахари. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Київська Пізанська вежа – будинок на Берестейському проспекті, який тріщить уночі. У Києві є будинки, повз які щодня проходять сотні людей, навіть не здогадуючись, що за звичайним фасадом ховається історія, схожа на міський міф. Один із таких – житловий дім на Берестейському проспекті, який давно отримав неофіційну назву Київської Пізанської вежі. На перший погляд, це просто радянська багатоповерхівка, одна з тих, що мала б уособлювати швидку післявоєнну забудову міста, типове житло і віру в технічний прогрес. Але варто придивитися уважніше, і будинок починає виглядати не як символ стабільності, а як застигле попередження про те, що місто має пам'ять глибшу, ніж бетонні фундаменти. Його здали у 1961 році, вже майже одразу після заселення стало зрозуміло – з новобудовою щось не так. Дім почали перекошуватися, а на стінах з'явилися тріщини, які не можна було списати на дрібні будівельні недоліки. Це були глибокі розломи, подекуди завширшки до 10 сантиметрів. Для мешканців, які отримали квартири в новому радянському будинку, така реальність мала виглядати майже нереальною. Житло, яке тільки-но мало стати простором безпеки, буквально розходилося по швах. Причина крилася не в містичному проклятті, а в землі під будинком. Його звели на місці засипаного озера неподалік від старого русла Либеді. Для Києва це особливо промовиста деталь, адже місто стоїть не лише на пагорбах і схилах, а й на схованих річках, старих водоймах, підземних водах і заболочених ділянках, які за часом зникли з мап, але не зникли з ґрунту. Там, де колись була вода, не завжди достатньо просто насипати землю і поставити бетон. Вода може піти з поверхні, але вона продовжує жити під ногами, повільно, непомітно, вперто. Будівельники, за наявними даними, не врахували підземні води. Під вагою нової споруди ґрунт почав просідати, і дім нахилився. Так народилася Київська Пізанська вежа. Не туристична атракція, а житловий будинок, у якому люди продовжили жити попри аварійність, сирість і відчуття постійної тривоги. У цій історії особливо моторошним є не сам нахил, а буденність катастрофи. Вона не сталася в один момент. Будинок не впав, не був негайно покинутий, не перетворився на руїну. Він просто продовжив існувати, тріскатися, сиріти, просідати, а разом з ним продовжили існувати й людські побутові справи. Ранкова кава, повернення з роботи, дитячі голоси у дворі, ремонт у квартирі, оголошення про оренду. У радянські часи проблему намагалися не вирішити радикально, а приховати. Щілини зацементували, наче шарами, які треба було швидко замазати, щоб не псувати загальну картину. Частину мешканців із найбільш проблемних квартир виселили, бо перекіс підлоги там сягав рекордних 20 градусів. Уявити таку квартиру складно. Простір, де сама геометрія побуту порушена, де підлога вже не є горизонтальною, а кімната перестає бути надійною коробкою. Згодом ці приміщення віддали під науковий інститут, але і це не стало остаточною крапкою. Порожні квартири знову роздали людям із черги. Так будинок, який мав би стати доказом помилки, повернули в житловий обіг. Саме тут технічна історія перетворюється на урбаністичну легенду. У ній немає привидів у класичному сенсі, але є інша форма київської містики – місто, яке не дає забути про те, що було стерте. Засипане озеро ніби продовжує нагадувати про себе через мокрі підвали, вогкість, грибок і підтоплення. Під час сильних злив подвір'я заливає водою, а проблеми торкнулися навіть сусідньої школи, яку теж побудували поруч. Мешканці сьогодні скаржаться на постійну вогкість, грибок, діри в під'їздах, через які видно підвал із вічно мокрими трубами і нічний тріск у стінах. Саме нічний тріск робить цю історію особливо придатною для київської рубрики про таємниці. Бо в день аварійний стан можна пояснювати сухою мовою інженерії. Просідання ґрунтів, підземні води, деформація конструкції, будівельні прорахунки. Але вночі, коли місто стихає, а стіни раптом починають подавати голос, раціональне пояснення не завжди знімає відчуття неспокою. Тріск у такому будинку звучить не просто як звук старого бетону. Він схожий на нагадування, що під кожним містом існує інше місто – зникле, засипане, невраховане. Попри це, будинок не спорожнів, у ньому досі живуть люди, а квартири продовжують купувати і орендувати. Це, можливо, найзагадковіша частина історії. Не нахилені стіни, не засипане озеро і не тріщини, а саме людська здатність пристосовуватися до небезпеки, якщо вона стала звичною. Для когось це просто дешевше житло або зручна локація. Для когось – рідна квартира, з якої неможливо так легко піти. Для когось будинок із поганою репутацією, але не настільки поганою, щоб відмовитися від життя в ньому. Так, аварійна будівля стає частиною міського організму, дивним компромісом між страхом, побутом і необхідністю. Київська Пізанська вежа на Берестейському проспекті – це не просто приклад радянської будівельної недбалості. Це історія про те, як місто іноді мститься за поспіх. Про те, як вода, схована під землею, може десятиліттями руйнувати бетонну впевненість людей. Про те, як офіційне замовчування створює не менше легенд, ніж будь-які давні перекази. Адже коли проблему не називають у голос, вона починає жити власним життям. У розмовах мешканців, у чутках, у нічних звуках. У поглядах перехожих – на перекошений фасад. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Влад – це пеш Дракула. Реальність проти легенди. Іноді найстрашніші легенди народжуються не з вигадки, а з реальних людей, яких історія з часом перетворює на символи. Влад III, відомий як Влад Цепеш або Влад Дракула, саме така постать. Його ім'я сьогодні майже автоматично викликає образ вампіра, темряви і замку десь у Карпатах. Але реальний Влад не мав нічого спільного з безсмертними істотами. Він був правителем Валахії у 15 столітті і жив у світі, де влада трималася на страху, війнах і постійній боротьбі за виживання між Османською імперією та сусідніми європейськими державами. Влад народився приблизно у 1431 році в родині, яка вже сама по собі була частиною великої політичної гри. Його батько Влад II мав прізвисько Дракул, тобто дракон, бо був членом ордену Дракона – лицарського союзу, створеного для боротьби з османами. Саме від цього походить ім'я Дракула, тобто син дракона. Але з часом це слово почало набувати іншого звучання і асоціації, хоча спочатку не мало нічого демонічного. Дитинство Влада було далеким від стабільності. Він кілька років провів фактично як заручник у Османській імперії разом із братом. Це був не випадковий епізод, а частина політичної системи того часу, коли васальних правителів тримали під контролем через їхніх дітей. Саме там Влад бачив інший світ – дисципліну, жорстку військову систему і безжальність імперської влади. Цей досвід сильно вплинув на його характер і майбутнє правління. Коли він повернувся до Валахії і вперше отримав владу, країна була роздроблена і слабка. Місцева знать, бояри постійно боролися між собою, зраджували правителів і змінювали союзи залежно від вигоди. Османська імперія вимагала данину і політичної покори. У такій ситуації Влад обрав шлях, який навіть за мірками того часу був надзвичайно жорстким. Він почав будувати владу через страх і абсолютну дисципліну. Саме тут з'являється його найвідоміше прізвисько – Цепеш, тобто колосаджувач. Посадка на кіл стала його символом. Це була не просто форма страти, а публічний інструмент демонстрації сили. Хроніки описували випадки, коли після повстань або зрад він карав десятки, а іноді сотні людей одночасно. Чи всі ці історії точні, історики сперечаються досі, але без сумніву жорстокість була частиною його політики. Є відомі описи так званих «лісів з кіл», коли ворог, наближаючись до міста, бачив десятки або сотні тіл, посаджених як попередження. У середньовічному світі, де психологічна війна була не менш важливою за битви, це мало величезний ефект. Ворог не завжди мав шанс навіть вступати в бій. Страх робив частину роботи за армію. Головним супротивником влади була Османська імперія. Він відмовлявся платити данину або робив це формально, що автоматично ставило його у конфлікт із султаном. Османські походи на Валахію були регулярними, і країна постійно жила в стані війни. Влад відповідав асиметричною тактикою – напади на табори, нічні рейди, знищення ресурсів і максимальний тиск на тил ворога. Він розумів, що у відкритій силі Валахія не може перемогти імперію, тому робив ставку на психологію і хаос. Саме в цей період формується образ влади як надзвичайно жорсткого і навіть демонічного правителя. Але важливо розуміти контекст. 15 століття було епохою, де жорстокість не була винятком. Страти, тортури і масові покарання використовувалися всіма сторонами. Влад не винайшов жорстокість, але довів її до рівня державного інструменту. Після його смерті історія влади продовжила жити у письмових джерелах, і тут почалося формування легенди. Особливо активно його образ поширювали німецькі та угорські хроніки, які вороже ставилися до нього як до політичного противника. У цих текстах він поступово перетворювався на майже демонічну постать, що отримує задоволення від страждань. Але справжній перелом стався значно пізніше, у 19 столітті, коли ірландський письменник Брем Стокер створив роман «Дракула». Він узяв ім'я, звучання і частину історичного фону, але повністю переосмислив персонажа. У його версії Дракула став вампіром, істотою, що живиться кров'ю і існує поза людським світом. Так історичний правитель Валахії перетворився на одного з найвідоміших монстрів у світовій культурі. Цікаво, що між реальним Владом і літературним Дракулом молекулою майже немає прямого зв'язку, окрім імені та географічного натхнення. Але сила художнього образу виявилася настільки великою, що він повністю затулив історичну постать. Реальний Влад Цепеш був продуктом свого часу – жорсткого, нестабільного і небезпечного світу, де виживання держави часто залежало від радикальних рішень. Літературний Дракула став символом зовсім іншого рівня – страху перед невідомим, темрявою і безсмертною загрозою. І саме ця подвійність робить його історію такою живучою. З одного боку, реальний правитель, який намагався утримати владу в маленькій країні між імперіями. З іншого – міфічний персонаж, який став частиною глобальної культури і продовжує жити в кіно, книгах і масовій уяві. Історія Влада Цепеша показує, як легко реальна людина може перетворитися на легенду, якщо її образ достатньо довго переказують, перебільшують і переосмислюють. І як тонка межа між історією і міфом іноді стирається настільки, що вже неможливо сказати, де закінчується одна і починається інша. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Audi пояснила, несподіване рішення почати європейські продажі нового Q7 третього покоління виключно з дизельним двигуном. На перший погляд, такий вибір виглядає дивним. Популярність дизелів у Європі продовжує падати, але компанія переконана, що саме для великого преміального SUV цей тип силової установки досі залишається найбільш актуальним. Після дебюту нового Q7 виявилося, що моторна лінійка суттєво відрізнятиметься залежно від ринку. У Північній Америці модель одразу запропонували з бензиновими двигунами V6 та V8 з подвійним турбонаддувом. Натомість у Європі покупці поки отримали лише один варіант – трьохлітровий турбодизель V6 із технологією м'якого гібрида. Таке рішення привернуло увагу через загальну ситуацію на ринку. Ще 10 років тому дизельні автомобілі домінували в Європі та забезпечували понад половину продажів нових машин, однак зараз їхня частка скоротилася до мінімальних показників. За перші 4 місяці року дизельні моделі зайняли лише 7% ринку. В Audi пояснюють, що орієнтувалися не на загальну статистику, а на реальні очікування покупців саме цієї моделі. Для великих автомобілів на кшталт Q7 дизельний V6 досі залишається затребуваним завдяки поєднанню запасу ходу, тяги та ефективності на далеких маршрутах. Європейський Q7 отримав два варіанти трьохлітрового V6 на 241 та 295 кінських сил. Обидва оснащені архітектурою на 48 вольт, яка використовує електричний модуль для додаткової підтримки під час руху. При цьому Audi не збирається обмежувати європейців лише дизелем. Наприкінці 2026 або на початку 2027 року до лінійки має приєднатися бензиновий V6, а приблизно в цей самий період з'явиться плагін-гібрид. Доля спортивного SQ7 із бензиновим V8 для Європи поки залишається відкритою. У США ця версія доступна одразу після запуску нового покоління та отримала 4-літровий двигун потужністю 591 кінська сила. Новий Q7 також стане останньою моделлю Audi у ролі найбільшого SUV-бренду. Вже до кінця року компанія представить ще більший Q9, який займе місце нового флагмана лінійки. Toyota продовжує розробку нового спортивного автомобіля з центральним розташуванням двигуна, який багато хто вважає духовним наступником легендарної MR2. Хоча компанія поки не розкриває фінальну назву майбутньої моделі, інженери вже визначили одну з ключових особливостей її конструкції. Головний інженер Toyota Наохіко Сайто розповів, що під час випробувань фахівці компанії дійшли висновку – поєднання середньомоторної архітектури та повного приводу забезпечує найкращий баланс для спортивного автомобіля з високими динамічними характеристиками. Частину цієї концепції Toyota вже перевіряє на практиці. Експериментальний прототип із двигуном, розташованим за сидіннями, бере участь у японській серії перегонів. Наразі автомобіль використовує задній привод, а сам проєкт ще перебуває на ранній стадії розвитку. На початку року Toyota зазначала, що програма знаходиться лише на першому з 4 запланованих етапів, тому появи серійного автомобіля найближчим часом чекати не варто. За попередніми оцінками, до виходу моделі на ринок може залишатися щонайменше 4 роки. Очікується, що зовнішність майбутнього спорткара частково перегукуватиметься з концептом Toyota FTSI, який раніше демонстрував бачення компанії щодо компактного, високопродуктивного автомобіля нового покоління. Одним із можливих варіантів силової установки називають новий двигун – двохлітровий турбований чотириціліндровий мотор, потужність якого може перевищувати 400 кінських сил. Також не виключено використання восьмиступеневої автоматичної коробки передач, створеної для спортивних моделей GR Corolla та GR Yaris. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від GLC із бензиновими та дизельними двигунами. Попри активний розвиток електричної лінійки, компанія вже готує оновлення свого найпопулярнішого SUV із традиційними силовими установками. Після появи повністю електричного GLC, Mercedes-Benz вирішив зберегти обидва напрямки розвитку моделі. Електрична версія зайняла власне місце в сімействі, але це не означає завершення історії GLC з двигунами внутрішнього згоряння. Прототип оновленого кросовера вже проходить дорожні випробування на півдні Європи. Саме там Mercedes-Benz проводить літній етап тестування, перевіряючи автомобіль в умовах високих температур і реального дорожнього руху. Нинішнє покоління GLC із ДВЗ дебютувало майже 3 роки тому, тому планове оновлення має допомогти моделі залишатися конкурентною на тлі нових BMW X3 та Audi Q5. Очікується, що GLC отримає нові фари, змінену решітку радіатора та перероблений передній бампер. Серйозної технічної революції не очікується. Оновлений Mercedes-Benz GLC збереже бензинові та дизельні двигуни, які використовуватимуть м'яку гібридну систему на 48 вольт. У лінійці також залишаться плагін-гібриди. Mercedes-Benz планує доопрацювати силові установки для зниження рівня викидів, а для плагін-гібридних версій очікується збільшення запасу ходу в електричному режимі. Саме такі модифікації компанія хоче зробити більш популярними серед покупців. Незалежно від обраного двигуна, GLC отримає автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Якщо графік розробки не зміниться, прем'єра оновленого Mercedes-Benz GLC з двигунами внутрішнього згоряння відбудеться у першій половині 2027 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: До нового опалювального сезону в Україні вже підготовлено до роботи понад 2590 котелень, майже 3000 кілометрів теплових мереж та понад 1000 центральних теплових пунктів. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За його словами, на підготовчі та ремонтні роботи спрямовано понад 1 мільярд гривень. Провели засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінь зимового періоду 2026-2027 року, написав Кулеба у Телеграм. Окрему увагу приділили реалізації проєктів розподіленої теплової генерації. Держава виділила 5 мільярдів гривень на впровадження заходів стійкості, закупівлю та встановлення блочно-модульних котелень і посилення енергетичної автономності громад. Міністр нагадав, що це буде вже 5-й опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни. Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури, тому наше завдання – завчасно підготуватися до всіх можливих сценаріїв та забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення, наголосив він. Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом.
3: часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії – «Енергоатому» і «Укргідроенерго», 2% через квартальні контракти, 1% через піврічні та ще 1% через річні. Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці падають, зазначила Свириденко. Вона розповіла, що новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво. Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці. За словами Свириденко, такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє. Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності, зазначила очільниця уряду. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв заявив, що уряд готовий ухвалити рішення щодо часткової компенсації аграріям вартості комплексних мінеральних добрив українського виробництва. За його словами, це буде компенсація в розмірі 1000 гривень за 7 тонн вітчизняних комплексних добрив на кожні 100 гектар оброблених угідь. Головна умова – це придбання добрив саме українського виробництва. Ми бачимо, що суттєво подорожчали добрива, і це тисне на маржинальність і створює ризик для наступного сезону. Тому є потреба в наданні аграріям безповоротної підтримки, зазначив Олексій Соболєв. Він наголосив, що таке рішення допомагає вирішити кілька речей. Фермерам вирішити питання з добривами, а українській промисловості забезпечити додатковий попит. Таким чином ми підтримаємо поле і завод, зазначив міністр. За 5 місяців до державного бюджету України надійшло понад 1 мільярд гривень від приватизації. Усього ж на цей рік встановлено план надходжень у розмірі 2 мільярди гривень. Про це повідомив Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради. У межах парламентського контролю комітет здійснив черговий моніторинг надходжень коштів до державного бюджету України від приватизації держмайна, говориться у повідомленні. З 1 січня по 31 травня 2026 року приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації та 1255 об'єктів малої приватизації. Від приватизації та безпосередньо пов'язаних із нею процесів протягом відповідного періоду перераховано до бюджету 1 мільярд 41 тисяча гривень. Також законом про державний бюджет України на 2026 рік визначено обсяг надходжень від орендної плати за користування держмайном у розмірі 800 мільйонів гривень. Європейський Союз надасть 75 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. За її словами, ЄС координує підготовку України до наступного осінньо-зимового періоду та бере участь у міжнародній мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми. Також

0: Вити 21 гігават енергетики, а найближчим часом створити нову генерацію, щоб пройти наступну зиму не гірше, ніж попередню.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про об'єднання технологій. Йдеться про створення нової системи протиповітряної оборони, що спрямована проти балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну. За його словами, основним викликом для України залишаються російські ракетні удари, тому посилення протиповітряної та антибалістичної оборони є пріоритетом. Президент закликав усіх партнерів долучитись до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими. Київська та Черкаська області стали лідерами за обсягами встановлення розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, загальна потужність нових енергетичних об'єктів уже перевищила 1,8 гігаватт. До зими планують додати ще понад 500 мегаваттів. Шмигаль також повідомив, що за останні місяці в країні продовжується активне будівництво нових генерувальних установок, що мають посилити енергетичну систему перед зимовим періодом. Європейська комісія рекомендує країнам Європейського Союзу продовжити дію тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас Брюссель готує оновлені правила, що можуть обмежити дію цього захисту для частини новоприбулих. У Європейській комісії пояснюють це необхідністю зробити систему більш збалансованою. На сьогодні, зауважу, під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу перебувають понад 4 мільйони 300 тисяч українців. У Франції через сильну спеку в низці регіонів скасовують шкільні заняття. У десятках департаментів оголосили підвищений рівень небезпеки через високу температуру. Зокрема, в Парижі і Тулузі скасовують заняття у школах у другій половині дня. А французька залізнична компанія скорочує кількість рейсів. Уже скасовано десятки поїздів. Синоптики попереджають, що температура може перевищити 40 градусів наприкінці тижня. Раніше метеорологи попереджали, що найближчими днями значну частину Європи охопить потужна хвиля спеки через надходження гарячих повітряних мас із Сахари. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: У Києві відбулася презентація книги Лариси Івшиної «100 дещо незвичних думок», де зібрані афоризми та філософські есеї покликані переосмислити історію, суспільство та особистість. Ця книга не лише містить прості завдання, вона може спонукати людину замислитися, глибше зануритися в тему, шукати відповіді. Саме тому я називаю її своєрідною абеткою політологічного мислення. Її друга, скромна, але водночас основна місія полягає в тому, що кожна думка, висловлена у книзі, може стати відправною точкою для подальших роздумів, зазначила Івшина. За її словами, ці ідеї здатні розширюватися – кожної з них може вирости роман, наукова розвідка, трактат чи будь-яке інше велике дослідження. Вона зазначила, що книга може виконувати й асоціативну місію, спонукаючи читача до власних роздумів та інтерпретацій. На презентації заслужена журналістка України Марина Кінах зауважила, що видаючи такі книги, авторка дає молодому поколінню важливий поштовх і показує, що читання залишається справді цінною справою. Я думаю, що ця книга матиме успіх. По-перше, у ній є невеликі замальовки та короткі тексти. На якій би сторінці ви її не відкрили, завжди знайдете щось цікаве, близьке саме вам. Тому я вітаю авторку і хочу побажати молодому поколінню більше читати книжки. Це не лише розвиває пам'ять. Є особливе відчуття, коли ввечері перед сном перегортаєш сторінки і чуєш їхній легкий шурхіт. У цьому є своя магія, зазначила Кінах. У Львові відкрилась виставка «Тут», яка вперше об'єднала роботи трьох відомих українських митців. Про це повідомила Львівська міська рада. У експозиції представлено 12 пластичних творів Василя Ярича, 7 скульптур Олександра Дяченка та понад 10 масштабних живописних полотен Олександра Бабака. За словами уповноваженої Львівської міської ради з питань культури Наталії Бунди, особливість виставки полягає насамперед у тому, що цей проєкт перше об'єднав трьох митців в одному просторі. Експозиція унікальна тим, що вона вперше презентована таким тріо митців, які раніше не мали спільних проєктів. Вони співпрацювали між собою в різних форматах подвоє, але саме втрьох і в межах одного проєкту участі ще не брали. Цікаво й те, що тут поєднані живопис і скульптура, причому скульптура представлена у різних матеріалах, розповіла вона. Антологія сучасної української новелістики «Мережа водолі» або «Вишиванка» вийшла друком у Кракові українською, польською та англійською мовами. До збірки увійшли твори 40 українських авторів. Обкладинку та символ антології «Дерево» створили харківські художники Галина Соболь та Ярослав Соболь. Робота над оформленням тривала довше через постійні обстріли міста. Попри складні умови, митці створили символічну картину, на якій подорожні прямують крізь темний ліс і випробування до світла, надії та повернення додому. До видання увійшли твори, що порушують теми людської гідності, морального вибору, духовної сили та внутрішньої свободи, а також презентують українську літературу як важливу частину європейського та світового культурного простору, зазначили автори проєкту. До 85-річчя Івана Миколайчука у його рідному селі Чорторія на Буковині презентували книгу про митця. Про це повідомила Чернівецька обласна рада. Книгу «Іван з Чорторії» написала Олена Білоус. Авторка вперше представила своє дослідження саме на батьківщині митця. Йдеться у повідомленні обласної ради. Там зауважили, що львівська дослідниця запропонувала свіжий погляд на професійне становлення та творчий розквіт Миколайчука. Видання містить спогади рідних, розповіді колег і творчих побратимів, а також історичні паралелі та авторські інтерпретації пам'ятних подій. Книга детально описує різні етапи життя майстра – від дитинства, виховання та перших творчих кроків до знакових, зрілих ролей у шедеврах світового кінематографа, тіні забутих предків, пропала грамота, сон, білий птах з чорною ознакою. Іван Васильович Миколайчук – український кіноактор, кінорежисер, сценарист, лауреат Шевченківської премії. Зіграв 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв та має 2 режисерські роботи. Дісней випустив перший трейлер до анімаційного фільму «Чарокрай. Королівство магії», який стане 65-м повнометражним мультфільмом студії. Прем'єра стрічки запланована на 25 листопада 2026 року, повідомили на офіційному ютуб-каналі Дісней. У центрі сюжету – підлітка Біллі. Дівчина випадково відкриває у собі приховані магічні здібності, після чого опиняється у загадковому світі світі Гексе, царстві магії, відьом і чарівних істот. Там вона зустрічає незвичайних союзників – зачароване перо Міс Квіл та магічний щоденник Еліаса Квайра. За словами творців, історія розповість не лише про пригоди, а й про пошук себе, прийняття власної унікальності та силу родинних зв'язків.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія ложки, виделки та ножа. Якби спробувати уявити людство без ложки, виделки і ножа, картина вийшла б доволі хаотичною. Супи п'ють руками, м'ясо рвуть пальцями, а про етикет взагалі ніхто не думає. Але ці звичні предмети не просто столові прибори. Це маленькі технологічні революції, які формували культуру, поведінку і навіть соціальні правила. І їхня історія набагато цікавіша, ніж здається. Ложка – перший винахід комфорту. Ложка – найстаріший із трійці столових приборів. Її історія починається задовго до цивілізації, у звичному для людини прагненні не обпікати руки і не бруднитися. Перші ложки з'явилися ще в доісторичні часи. Це могли бути мушлі, половинки горіхів, вирізані шматки дерева або кістки тварин. Людина просто шукала зручний спосіб їсти рідко або гарячу їжу. У давньому Єгипті ложки вже мали більш офіційний вигляд. Їх робили зі слонової кістки, дерева, каменю і навіть золота. Але важливо, вони були не побутовим предметом для всіх, а радше символом статусу і релігійних обрядів. У Римській імперії ложки вже стають звичним інструментом. Римляни мали два типи – більші для супів і соусів та менші для їжі та ліків. До речі, саме з ложками пов'язують один із перших медичних наборів в історії. У середньовічній Європі ложка була настільки особистою річчю, що її часто носили із собою. Людина могла мати власну ложку все життя, як сьогодні телефон або ключі. Виделка – прибор, який викликав скандали. Якщо ложка сприймалась природно, то виделка пройшла шлях майже як підозрілий винахід. Перші аналоги виделки з'явилися ще в давній Греції та Візантії. Але це були великі кухонні інструменти, а не те, що ми тримаємо сьогодні в руках. Справжня столова виделка з двома або трьома зубцями з'явилася значно пізніше – у Візантії, приблизно у 10-11 столітті, і саме звідти вона потрапила до Європи. Але реакція Європи була стримано негативною. У середньовічній Італії виделку вважали майже гріховною річчю. Деякі священники казали, що Бог дав людині пальці, а отже ніякі додаткові інструменти не потрібні. Є легенда про візантійську принцесу, яка вийшла заміж за венеційського дожа і привезла з собою виделку. Її використання викликало настільки сильне обурення, що духовенство сприйняло це як надмірну розкіш. Ситуація почала змінюватися лише в 16-17 століттях. Спочатку виделка закріпилася серед аристократії Італії та Франції, а потім поступово стала нормою. Але навіть у 18 столітті в деяких країнах Європи люди ще їли руками. Цікаво, що сьогодні виделка – один із найуніверсальніших столових приборів у світі, але її шлях до цього статусу зайняв майже 1000 років. Ніж – найстаріший інструмент, який став етикетом. Ніж – це, по суті, найдавніший столовий інструмент, але його історія починається не на столі, а на полюванні. Перші ножі були кам'яними, вони існували ще понад 2 мільйони років тому у вигляді загострених каменів, які використовували для обробки їжі, шкіри і дерева. З появою металургії ножі стали міцнішими та точнішими. У бронзовому, а потім залізному віках ніж уже набуває знайомої форми. Але важливий момент – довгий час ніж був особистою зброєю і інструментом одночасно. Люди носили його із собою постійно, як сьогодні телефон чи гаманець. У середньовічній Європі ніж використовували прямо за столом, але кожен приносив свій. Спільних столових ножів не існувало. Саме це вплинуло на розвиток етикету. Наприклад, заборона на надто гострі ножі на банкетах з'явилася через часті конфлікти за столом. Лише у 17-18 століттях ніж стає частиною комплекту разом із виделкою і ложкою. І тоді він поступово втрачає свою універсальність як зброя у повсякденному житті. Цікаво, що ложка, виделка і ніж не завжди існували разом як набір. Їхня команда сформувалася поступово, і кожен елемент мав свою роль у культурі харчування. Ложка – для рідкого і м'якого, ніж – для розрізання, виделка – для утримання і стабільності. Але ще важливіше інше – ці предмети змінили поведінку людей. Якщо раніше їжа була спільним, хаотичним процесом, то з появою приборів вона стала більш індивідуальною, культурною, навіть контрольованою. Саме столові прибори допомогли сформувати поняття етикету, манер і соціальних правил. Те, як люди їдять, стало частиною їхньої ідентичності. Сьогодні ложка, виделка і ніж здаються настільки звичними, що ми рідко замислюємося про їхню історію. Але вони пройшли шлях від каменю і мушелі до дизайнерських наборів з нержавіючої сталі. Якщо уважно подивитися, ці прості предмети розповідають не лише про їжу. Вони розповідають про те, як людство навчилося робити життя зручнішим, безпечнішим і більш організованим. Бо іноді великі зміни починаються не з винаходу ракети чи комп'ютера, а з маленької ложки, яка просто допомогла не обпекти пальці гарячим супом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Осло. Осло є столицею Норвегії та одним із найцікавіших міст Північної Європи. Воно поєднує сучасну архітектуру, багату історію, мальовничу природу та високий рівень життя. Захоплюючі факти про Осло дозволяють краще зрозуміти, чому це місто регулярно потрапляє до списків найкомфортніших для проживання у світі. Тут фіорди сусідять із сучасними кварталами, а культурні пам'ятки гармонійно поєднуються з природними ландшафтами. Ви могли не знати, що Осло має чимало особливостей, які роблять його унікальним навіть серед скандинавських столиць. Осло є однією з найстаріших столиць Північної Європи. Вважається, що місто було засноване приблизно в 11 столітті королем Гаральдом Суворим. Протягом багатьох століть воно відігравало важливу роль у політичному та економічному житті Норвегії. Його історія налічує майже 1000 років. У 17 столітті значна частина міста була знищена великою пожежею. Після цього король Крістіан IV наказав відбудувати його ближче до фортеці Аксерсгус. На певний час місто навіть отримало назву Крістіанія. Лише у 20 столітті йому повернули історичну назву Осло. Осло розташований біля мальовничого Осло-Фіроду. Уздовж узбережжя розкидано десятки невеликих островів. Багато з них доступні для відвідування громадськими паромами. Це робить відпочинок на природі частиною повсякденного життя мешканців. Незважаючи на статус столиці, значна частина території Осло вкрита лісами та природними зонами. Тут прокладено сотні кілометрів туристичних маршрутів. Місцеві жителі активно займаються лижним спортом, бігом і велосипедними прогулянками. Природа залишається важливою складовою міського середовища. Осло вважається одним із найбільш екологічно орієнтованих міст світу. Влада активно розвиває електротранспорт і велосипедну інфраструктуру. У місті постійно збільшується кількість зелених зон. Екологічні проекти стали важливою частиною його розвитку. У столиці Норвегії знаходиться всесвітньо відомий парк скульптур. У ньому представлено понад 200 скульптурних композицій. Всі вони присвячені різним етапам людського життя та взаєминам між людьми. Парк є однією з найвідвідуваніших пам'яток країни. Фортеця Аксерсгус понад 700 років охороняє підступи до міста. Вона пережила численні війни та історичні події. Протягом століть фортеця виконувала функції королівської резиденції, військової бази та в'язниці. Сьогодні вона залишається важливою історичною пам'яткою. Осло є центром вручення Нобелівської премії миру. На відміну від інших Нобелівських премій, які вручаються у Швеції, ця церемонія проходить саме в Норвегії. Щороку вона привертає увагу світових медіа. Лауреати прибувають до міста з різних куточків планети. У місті розташований один із найвідоміших музеїв, присвячених вікінгам. У ньому зберігаються добре збережені кораблі, яким понад 1000 років. Вони були знайдені під час археологічних розкопок. Ці експонати допомагають краще зрозуміти життя скандинавських мореплавців. Осло є домівкою для багатьох робіт відомого художника Едварда Мунка. Саме тут можна побачити значну частину його творчої спадщини. Митець вважається одним із найвідоміших представників європейського експресіонізму. Його картини приваблюють поціновувачів мистецтва з усього світу. У місті знаходиться сучасна будівля Норвезької національної опери та балету. Частина її даху відкрита для відвідувачів. Люди можуть підніматися на нього та насолоджуватися панорамою міста. Ця споруда стала одним із символів сучасного Осло. Осло має одну з найвищих якостей життя серед європейських столиць. Тут добре розвинені системи освіти, медицини та громадського транспорту. Безпека також залишається на високому рівні. Це робить місто привабливим для проживання. У зимовий період жителі Осло активно займаються лижним спортом. Поблизу міста розташовані численні траси та спортивні комплекси. Лижі є важливою частиною норвезької культури. Багато дітей починають кататися з раннього віку. Холменколен є однією з найвідоміших лижних арен світу. Тут регулярно проводяться міжнародні змагання зі стрибків на лижах і біатлону. Комплекс має власний музей, присвячений історії лижного спорту. Його відвідують туристи з різних країн. Осло є одним із провідних морських центрів Північної Європи. Через його порт проходять значні обсяги вантажів і пасажирських перевезень. Морська галузь залишається важливою частиною економіки міста. Вона має велике значення для всієї Норвегії. Населення Осло є дуже різноманітним. У місті проживають люди з багатьох країн світу. Це сприяє розвитку різних культурних традицій, гастрономічних напрямків. Завдяки цьому столиця стала ще більш космополітичною. У літній період світловий день в Осло може тривати дуже довго. Хоча місто не розташоване за полярним колом, вечори тут залишаються світлими протягом багатьох годин. Це створює особливу атмосферу для прогулянок і відпочинку. Місцеві жителі активно використовують цей час для дозвілля на свіжому повітрі. У місті велика увага приділяється велосипедному транспорту. Щороку відкриваються нові велодоріжки та спеціальні маршрути. Влада заохочує мешканців частіше користуватися екологічними видами пересування. Це допомагає зменшувати рівень забруднення повітря. Осло неодноразово отримувало міжнародні нагороди за сталий розвиток та екологічні ініціативи. Його досвід вивчають інші міста світу. Багато проєктів спрямовані на скорочення викидів і підвищення енергоефективності. Це робить столицю прикладом сучасного підходу до розвитку міст. У межах міста можна швидко дістатися як до сучасного ділового центру, так і до природних заповідних територій. Така близькість природи є рідкістю для великих столиць. Саме це часто називають однією з головних переваг Осло. Місто успішно поєднує урбанізацію та турботу про довкілля. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Британія оголосила про надання масштабної допомоги Україні під час засідання Рамштайном. $1 мільярд Лондон виділить на 2 пакети за програмою ПОЛ, ще 1 мільярд на 200 тисяч далекобійних снарядів 155 міліметрів, 650 мільйонів на сотню критично важливих ракет «Петріот» і ще 1 мільярд на нові українські дрони. Нагадаю, раніше 3 країни оголосили нову військову допомогу Україні. Зокрема, Швеція спрямує ще понад $100 мільйонів на закупівлю зброї через механізм ПОЛ. Бельгія до кінця цього року передасть 7 винищувачів F-16, а Німеччина виділить $400 мільйонів на боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема, ракети для «Петріот». Україна в червні може отримати близько $13 мільярдів зовнішнього фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, кошти мають надійти від міжнародних партнерів у межах чинних програм підтримки, зокрема для покриття дефіциту бюджету та поповнення міжнародних резервів. Як наголосив Пишний, достатній обсяг допомоги є важливим для стабільності валютного ринку, хоча ризики, що пов'язані з війною, залишаються високими. Крім того, у регуляторі звертають увагу на геополітичні фактори, зокрема ситуацію на Близькому Сході. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет відзначив прогрес в реалізації ініціативи ПОЛ, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За його словами, партнери взяли на себе провідну роль у фінансуванні оборонної підтримки, а українські військові продовжують успішно тримати оборону попри постійні російські атаки. Гексет наголосив, такий підхід, запропонований президентом Трампом, має сприяти зміцненню безпеки України та створити підґрунтя для майбутнього миру. У Дії стартує бета-тестування онлайн-розірвання шлюбу. Щоб взяти у ньому участь, кожному з партнерів необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У Дії зазначають, що відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Компанія Anthropic представила нову економічну програму на випадок, якщо розвиток штучного інтелекту призведе до значного зростання безробіття. На розробку та пошук рішень компанія пообіцяла спрямувати $350 мільйонів. У компанії заявили, що не прагнуть витіснення людей з роботи та працюють над тим, щоб запобігти або мінімізувати такі наслідки. Водночас там визнають, що певний рівень скорочення робочих місць може бути неминучим наслідком розвитку технологій, тому необхідно заздалегідь готуватися до таких змін. Anthropic розробила 3 сценарії залежно від рівня безробіття – 5%, 10% та безпрецедентно високий показник. Наразі рівень безробіття у США становить трохи більше 4%. Якщо безробіття зросте до 5%, компанія пропонує розширити систему спеціальних інвестиційних рахунків, які відкриваються з народження, а також надати молодим людям ширший доступ до таких програм. У своєму документі Anthropic зазначає, що поки не зрозуміло, чи стане вплив ШАІ на ринок праці тимчасовим потрясінням, чи довгостроковою перебудовою економіки зі стійким зниженням зростанням попиту на людську працю. Однак компанія вважає, що реагувати на ці ризики потрібно вже зараз. Anthropic зазначає, що поки не готова підтримати конкретні рішення для найгіршого сценарію, але вже досліджує різні варіанти фінансування. Серед них – підвищення податку на приріст капіталу, податки на споживання, спеціальні збори за використання штучного інтелекту та так звані цифрові дивіденди, які можуть фінансуватися за рахунок оподаткування цифрового сектору. Компанія також вивчає механізми перерозподілу коштів, серед яких універсальний базовий дохід, державні фонди, що отримують прибуток від розвитку ШАІ, моделі участі працівників у власності компаній та розширення інвестиційних рахунків для громадян. Anthropic наголосили, що документ орієнтований насамперед на США, однак запропоновані принципи можуть застосовуватися і в інших країнах. Водночас Anthropic визнає, що наразі ніхто не може точно спрогнозувати, скільки робочих місць буде втрачено через розвиток штучного інтелекту. Кажуть, що ранок мудріший за вечір, але чи справді сон лікує емоційну травму, чи ми просто ховаємо голову в пісок? Міжнародна група вчених заглибилася в цю тему та спробувала розібратися, що насправді відбувається в мозку, коли ми намагаємося, так би мовити, переспати неприємні спогади. Вчені проаналізували десятки експериментальних досліджень, щоб зрозуміти, чи може сон бути своєрідним інструментом для обробки негативного досвіду, і чи варто нам активно використовувати його як терапевтичний метод відразу після стресових подій. Наука про сон і емоції – це сфера, де результати досліджень часто суперечать один одному. В одних експериментах сон після перегляду шокуючих відео зменшував емоційну реакцію, в інших, навпаки, здавалося, що він закріплює емоційну пам'ять. Науковці зазначили, що основна проблема полягає у відсутності єдиного стандарту. Вчені вимірюють емоції різними способами – від опитувальників до сканування мозку МРТ. Проте, незважаючи на розбіжності в деталях, вимальовується один чіткий тренд. Сон, особливо нічний, має властивість робити негативні спогади менш нав'язливими, хоча сам механізм цього процесу залишається предметом дискусій. Чому ж результати такі різні? Автори вказують на те, що сон – це не однорідний стан. Фаза швидкого сну вважається ключовою для переробки емоційного фону, оскільки в цей час мозок ніби відв'язує спогади від гормонального стресу, з яким той був записаний у пам'ять під час неспання. Це дозволяє нам пам'ятати подію, але вже без того гострого фізичного болю, який вона викликала спочатку. Натомість дослідження показують, що ефект сильно залежить від якості сну. Якщо ніч була уривчастою чи неповноцінною, мозок просто не встигає виконати це емоційне очищення. Тому порада лягти і виспатися після стресу справді має сенс, але лише за умови, що цей сон буде безперервним і якісним. Щодо практичних порад, які випливають із цього наукового огляду, то їх можна звести до двох важливих висновків. Перше, якщо ви пережили неприємну подію, не намагайтеся перебороти її через силу, залишаючись у стані збудження пізно вночі. Сон є критично важливим для того, щоб знизити рівень афективного тону спогадів. Друге, будьте обережні з висновками про швидке полегшення. Дослідження показують, що ефект від сну може розкриватися не відразу, а протягом декількох днів після події. Тому важливо дати організму регулярний відпочинок у перші ночі після стресу, а не розраховувати на миттєве зцілення за один раз. Перегляд чемпіонатів світу з футболу, олімпійських ігор або навіть матчів місцевих аматорських команд може нагадувати емоційні американські гірки. Проте останні наукові дослідження доводять, що загальний ефект від такого дозвілля є позитивним для людської психіки. Люди, які регулярно стежать за спортивними подіями, почуваються значно краще за тих, хто цього не робить. Під психологічним благополуччям науковці розуміють загальний стан людей. людини та рівень її задоволеності життям. Відомо, що особи з високим рівнем суб'єктивного благополуччя мають міцніше фізичне здоров'я та статистично живуть довше. Група дослідників проаналізувала дані опитування, проведеного на замовлення уряду Великої Британії. У ньому взяли участь 7209 дорослих респондентів віком від 16 до 85 років. Результати аналізу продемонстрували, що жителі країни, які відвідували спортивні заходи наживо протягом останнього року, відчувають більшу наповненість життя сенсом, вищу задоволеність повсякденням і значно менше страждають від самотності. Ці висновки підтверджуються й іншими міжнародними роботами, які вказують на те, що навіть одноразове відвідування стадіону на рік знижує прояви депресивних симптомів. Для тих, хто не має можливості купувати квитки на трибуни, є хороші новини. Перегляд трансляцій по телевізору або через інтернет має схожий терапевтичний ефект. Науковці зафіксували, що у людей, які дивляться матчі вдома, ризик розвитку депресії є значно нижчим. Щобільше, частота переглядів має накопичувальний ефект. Що регулярніше людина вмикає спортивні канали, то рідше у неї фіксують пригнічені стани.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Н'Джамена. Н'Джамена є одним із найменш відомих для широкої аудиторії столиць Африки. Хоча це місто має цікаву історію та важливе значення для своєї країни. Воно розташоване в самому серці континенту і виступає політичним, економічним та культурним центром Чаду. Багато мандрівників мало знають про це місто, проте воно приховує чимало несподіваних особливостей. Тут переплелися африканські традиції, колоніальна спадщина та сучасний розвиток. Н'Джамена є столицею Республіки Чад, вона також вважається найбільшим містом країни. Саме тут розташовані головні державні установи та резиденції органів влади. Місто відіграє ключову роль у житті держави. Н'Джамена розташована на березі річки Шарі. Вона знаходиться поблизу місця впадіння річки Логон. Завдяки такому розташуванню місто отримало доступ до важливих водних ресурсів. Річки мають велике значення для місцевого населення та господарства. Столиця Чаду розташована майже на кордоні з Камеруном. Від камерунського міста Кусері її відділяє лише річка. Між двома містами існує постійне транспортне сполучення. Це сприяє активній торгівлі та культурним контактам. До 1973 року місто мало іншу назву. Воно називалося Форт Ламі на честь французького офіцера Амеде Франсуа Ламі. Після здобуття незалежності влада вирішила змінити колоніальну назву. Нове ім'я походить від арабського виразу, який означає «місце відпочинку». Назва Н'Джамена має місцеве походження. Вона пов'язана з історичними назвами поселень, що існували в цій місцевості. Перейменування стало символом зміцнення національної ідентичності. Такі зміни були характерними для багатьох африканських держав після колоніального періоду. Н'Джамена є одним із найспекотніших столиць світу. Упродовж року температура повітря часто перевищує 30 градусів. У найгарячіші місяці вона може наближатися до 45 градусів. Через це місцеві жителі змушені пристосовувати свій побут до кліматичних умов. Місто розташоване неподалік від південних меж пустелі Сахара. Через це на його клімат впливають гарячі і сухі повітряні маси. Частину року тут панує посушлива погода. Водночас у сезон дощів кількість опадів різко збільшується. Н'Джамена є головним економічним центром Чаду. Тут працюють банки, торговельні компанії та великі ринки. Через столицю проходить значна частина внутрішньої торгівлі країни. Економічна активність міста має важливе значення для всієї держави. Одним із найвідоміших місць у Н'Джамені є центральний ринок. Тут можна знайти продукти харчування, ремісничі вироби та традиційний одяг. Ринок є важливим осередком місцевого життя. Щодня його відвідують тисячі людей. У місті проживають представники багатьох народів Чаду. Завдяки цьому Н'Джамена відзначається значним культурним різноманіттям. Тут можна почути різні мови та побачити різноманітні традиції. Таке поєднання культур формує унікальну атмосферу столиці. Офіційними мовами Чаду є французька та арабська. Обидві широко використовуються в Н'Джамені. Крім них, мешканці міста спілкуються багатьма місцевими мовами. Мовне різноманіття відображає етнічне багатство країни. У столиці розташований Національний музей Чаду. У його колекціях представлені археологічні знахідки, предмети побуту та історичні експонати. Відвідувачі можуть більше дізнатися про культуру та минуле країни. Музей є важливим науковим і освітнім центром. Н'Джамена має міжнародний аеропорт, який є головними повітряними воротами Чаду. Через нього здійснюються рейси до інших країн Африки та за її межі. Аеропорт відіграє важливу роль у міжнародних зв'язках держави. Він також сприяє розвитку бізнесу та туризму. Більшість будівель у місті мають відносно невелику висоту. Це пояснюється як історичними особливостями забудови, так і кліматичними умовами. Низькі споруди краще пристосовані до сильної спеки. Вони допомагають створювати комфортніше середовище для проживання. У Н'Джамені поширені мотоцикли та мопеди. Для багатьох мешканців це один із найзручніших способів пересування. Такий транспорт дозволяє швидко долати міські вулиці. Він особливо популярний серед молоді. Річка Шарі забезпечує значну частину водопостачання міста. Вона також має велике значення для рибальства та сільського господарства. Життя багатьох громад пов'язане саме з цією річкою. Її роль для регіону важко переоцінити. Н'Джамена неодноразово переживала складні періоди через політичні конфлікти в країні. Попри це місто продовжувало розвиватися та відновлюватися. Його мешканці не раз демонстрували стійкість і здатність долати труднощі. Це стало важливою частиною історії столиці. У місті активно розвивається система освіти. Тут працюють університети, коледжі та спеціалізовані навчальні заклади. Молодь із різних регіонів Чаду приїжджає сюди для здобуття освіти. Завдяки цьому Н'Джамена залишається одним із головних освітніх центрів країни. Традиційна кухня столиці поєднує африканські та арабські кулінарні впливи. У місцевих стравах часто використовуються зернові культури, овочі та м'ясо. На ринках можна знайти різноманітні місцеві продукти. Гастрономічна культура міста відображає багатонаціональний склад населення. Поблизу Н'Джамени можна зустріти різноманітних представників африканської фауни. У навколишніх регіонах мешкають антилопи, птахи та інші тварини. Природне різноманіття робить цю частину Чаду цікавою для дослідників. Воно також підкреслює природне багатство Центральної Африки. Н'Джамена є важливим центром міжнародних гуманітарних організацій. У місті працюють представництва різних установ, які реалізують соціальні та медичні програми. Їхня діяльність допомагає підтримувати розвиток країни. Це робить столицю важливим регіональним центром співпраці. У місті регулярно проводяться культурні заходи та святкування. Вони дозволяють мешканцям зберігати свої традиції та знайомити інших із національною культурою. Музика і танці займають важливе місце в житті місцевих громад. Такі події збирають людей різного віку та походження. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
5: Мої вітання! Нанотехнологія середньовіччя. Кривава історія меча Ульфберта. У 9 столітті на полях битви середньовічної Європи з'явилася зброя, яка викликала у тогочасних воїнів благовійний жах. Це були довгі мечі, на лезах яких було вибито дивне і таємниче тавро, плюс латинські літери «Ульфберт» і знову «плюс». Вони здавалися сучасникам чимось надприродним, виконаним за допомогою магії чи ельфійських закликань. У той час, коли звичайні європейські мечі гнулися після першого ж сильного удару об дерев'яний щит, і солдатам доводилося виправляти їх прямо під час бою, наступаючи ногою на леза, мечі з клеймом Ульфберта творили дива. Вони були неймовірно легкими, тонкими, гнучкими і водночас настільки міцними, що могли з одного розмаху розрубати залізну кільцеву кольчугу ворога, не залишаючи на власному лезі жодної щербини. Протягом кількох століть ці мечі залишалися найбажанішою і найдорожчою зброєю для вікінгів, франків та англосаксів. За один такий меч можна було купити велике стадо корів або розкішний маєток. Наявність Ульфберта в руці воїна автоматично піднімала його статус до рівня елітного полководця чи вельможного графа. Проте найбільша загадка цієї зброї відкрилася лише у нашому столітті, коли сучасні металурги взяли ці тисячолітні артефакти та дослідили їх під мікроскопами і за допомогою рентгенівського аналізу. Те, що вони виявили, шокувало науковий світ. З'ясувалося, що мечі Ульфберта були зроблені з надчистої тигельної сталі з колосальним для тих часів вмістом вуглецю – близько 1%. Щоб отримати такий метал, залізо потрібно було розплавити при температурі понад 1600 градусів Цельсія. Тільки за такої умови з руди повністю виходили всі шкідливі домішки. Насамперед – шлаки та фосфор, які робили звичайну середньовічну зброю крихкою. Але річ у тім, що в Європі епохи середньовіччя просто не існувало печей, здатних видати таку шалену температуру. Секрет виробництва справжньої тигельної сталі з'явився в європейській промисловості лише під час промислового перевороту у 18 столітті. Майже через 1000 років після того, як мечі Ульфберта вже рубали ворогів на полях битву. Звідки ж середньовічні ковалі взяли технологію майбутнього? Дослідження географії знахідок та хімічного складу металу вказали на дивовижний, дуже довгий торговий шлях. З'ясувалося, що чиста тигельна сталь потрапляла до Європи з далекої Індії та Персії, де місцеві майстри століттями вміли робити так званий вудс – першокласний залізний сплав. Франкські ковалі, які працювали в долині річки Рейн, таємно закуповували ці злитки через волзький торговий шлях. Скандинавські купці та вікінги везли східний метал тисячі кілометрів по річках сучасної України та Східної Європи, обмінюючи його на хутро, бурштин та рабіл, а потім доставляли в секретні майстерні Рейнської області. Саме там працював геніальний майстер на ім'я Ульфберт. Швидше за все, це була не одна людина, закрита родинна гільдія або велика підпільна мануфактура, яка передавала секрет обробки імпортної сталі від батька до сина протягом майже 200 років. Вони зрозуміли, як правильно гартувати цей чутливий метал, аби він не тріскався від холодної води, і створили ідеальний геометричний баланс зброї. Клеймо на лезі було не просто підписом, це був перший у світовій історії знак вищої якості. Державна гарантія того, що ця залізяка не підведе тебе в найстрашнішу секунду твого життя. Популярність і дорожнеча цих мечів породила ще одне унікальне явище, яке ми сьогодні називаємо масовим фальшуванням брендів або контрафактом. Коли попит на Ульфберти став міжнародним, інші європейські ковалі, які не мали доступу до чистої індійської сталі, почали відверто шахраювати. Вони брали звичайне дешеве і крихке залізо, кували з нього звичайні мечі і таємно вибивали на них заповітні літери Ульфберт, аби продати зброю на ринках за шалені гроші. Ці підробки були настільки масштабними, що археологи знаходять їх і сьогодні. Відрізнити справжній бренд від контрафакту виявилося дуже просто. Стародавні фальсифікатори часто були неписемними і робили банальні помилки в орфографії клейма. Наприклад, замість правильного напису, де хрестик стояв перед літерою «Т», вони ставили його в самому кінці або міняли місцями літерами «Е» та «Р». Ця помилка ставала смертельною для покупця. Коли воїн виходив на поле бою з фальшивим Ульфбертом, його меч ламався навпіл від першого ж сильного удару справжньої сокири вікінга. Це була перша в історії глобальна війна брендів, де ціною за купівлю контрафакту було людське життя. Історія цієї дивовижної зброї закінчилася раптово і трагічно на початку 11 століття, коли татари та інші кочові племена перекрили Вольський торговий шлях. Потік чистої тигельної сталі зі сходу до Європи повністю припинився. Секрети майстерні на Рейні залишилися без сировини. Протягом кількох десятиліть майстри намагалися використовувати місцеве залізо, але якість зброї стрімко впала, і легендарна мануфактура назавжди закрилася, забравши свої технологічні таємниці в могилу. Меч Ульфберта залишився в історії унікальним прикладом того, як середньовічна нанотехнологія, промислове шпигунство та міжнародна торгівля з'єдналися разом, аби створити ідеальну зброю, яка на кілька століть випередила свій час. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Британія оголосила про надання масштабної допомоги Україні під час засідання Рамштайном. $1 мільярд Лондон виділить на 2 пакети за програмою ПОЛ, ще 1 мільярд на 200 тисяч далекобійних снарядів 155 міліметрів, 650 мільйонів на сотню критично важливих ракет «Петріот» і ще 1 мільярд на нові українські дрони. Нагадаю, раніше 3 країни оголосили нову військову допомогу Україні. Зокрема, Швеція спрямує ще понад $100 мільйонів на закупівлю зброї через механізм ПОЛ. Бельгія до кінця цього року передасть 7 винищувачів F-16, а Німеччина виділить $400 мільйонів на боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема, ракети для «Петріот». Україна в червні може отримати близько $13 мільярдів зовнішнього фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, кошти мають надійти від міжнародних партнерів у межах чинних програм підтримки, зокрема для покриття дефіциту бюджету та поповнення міжнародних резервів. Як наголосив Пишний, достатній обсяг допомоги є важливим для стабільності валютного ринку, хоча ризики, що пов'язані з війною, залишаються високими. Крім того, у регуляторі звертають увагу на геополітичні фактори, зокрема ситуацію на Близькому Сході. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет відзначив прогрес в реалізації ініціативи ПОЛ, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За його словами, партнери взяли на себе провідну роль у фінансуванні оборонної підтримки, а українські військові продовжують успішно.

0: свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У Дії зазначають, що відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий ФМ.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Єврокомісарка Марта Кос каже, що наразі питання відкриття кластерів для України вирішене, але нагадує, що потрібно досягнути добросусідства. Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві. За словами єврокомісарки, Брюссель всерйоз бере до уваги претензії держав-членів до кандидатів, однак закликає їх не ставити розширення у залежність від двосторонніх суперечок. Загалом ми серйозно ставимося до занепокоєнь держав-членів. Ми можемо допомогти, але двосторонні питання не повинні впливати на процес вступу, сказала вона. Комісарка висловила сподівання, що на етапі відкриття кластерів цей процес не матиме негативного впливу. Наразі, на мою думку, це питання вирішено на робочому рівні. Ми сподіваємося, що зможемо відкрити всі кластери, заявила вона. Утім, Марта Кос закликала вирішити наявні двосторонні питання, оскільки добросусідські відносини є основою як у процесі вступу, так і у рамках членства в ЄС. Вона також нагадала, що у разі блокування однією з держав-членів вступного процесу Брюссель не може подолати вето. Ми не хочемо, щоб двосторонні питання заважали процесу вступу, і сподіваємося, що країни зможуть вирішувати їх на двосторонньому рівні. Ніколи не варто втягувати двосторонні питання в цей процес, але, на жаль, ми маємо певний досвід, як у минулому, так і зараз. Що таке може трапитися, пояснила вона. Нагадаємо, що Угорщина тривалий час блокувала просування України до ЄС, і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем'єра країни. Державам Євросоюзу варто посилювати конвенційну обороноздатність, але ядерний захист, безперечно, є важливим для європейської оборони. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс на полях неформального засідання міністрів оборони ЄС на Кіпрі. Розміщення ядерної зброї вимагатиме внесення змін до конституції моєї країни, але нам усім потрібно бути готовими діяти найефективнішим чином. І, безперечно, ядерний захист є надзвичайно важливим, заявив Кубілюс. Він нагадав, що Сполучені Штати попросили європейців взяти на себе основну відповідальність за звичайну конвенційну оборону. США залишатимуться на другорядній ролі в європейській обороні, і вони також обіцяють ядерну парасольку. Тож деякі європейські країни починають активізуватися, розглядаючи, як можна посилити цей європейський стовп НАТО ядерного стримування, пояснив єврокомісар. На його переконання, у разі набуття досвіду успішної розробки загальноєвропейських проєктів у сфері звичайної оборони, держави Європи будуть набагато кращими та набагато успішнішими у цьому. Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург закликали ЄС обговорити варіанти тимчасового обмеження права голосу для майбутніх нових членів блоку та створення гарантій щодо дотримання ними верховенства права. Про це йдеться у спільному документі країн, з якими ознайомилася агенція Reuters. Серед європейських урядів тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів, оскільки Чорногорія має намір вступити до ЄС у 2028 році, а Албанія, Україна та Молдова наполягають на досягнення прогресу у своїх заявках на вступ. 5 країн наполягають на тому, щоб ЄС розробив сильніші гарантії щодо дотримання верховенства права з боку майбутніх членів частково через досвід з відступом від демократії в Угорщині за часів попереднього прем'єр-міністра Віктора Орбана. У документі окреслено можливі варіанти, які можна було б вписати в майбутні договори про приєднання. Серед них – новий механізм моніторингу та запобіжне положення, яке дозволило б вживати заходів у разі серйозного відступу в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ. ЄС повинен провести поглиблене обговорення можливості тимчасових перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема в тих частинах законів ЄС, де потрібна одноголосність, наголосили 5 країн, маючи на увазі рішення щодо розширення зовнішньої політики та бюджету ЄС, де наразі потрібна згода всіх держав-членів. Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії, однак останніми роками її політичне керівництво та безпекові структури дедалі активніше привертають увагу суспільства до цієї загрози. Про це заявив представник Центру цифровізації та розвитку спроможностей кіберінформаційного командування Бундесверу полковник Сьонке Мараренц. Виступаючи під час безпекової конференції у Берліні, він констатував, Німеччина доволі пізно визнала, що зазнає атак за допомогою гібридних методів. Але я б сказав, що за останні 1.5-2 роки ми бачимо зрушення і на політичному рівні, наголосив Мара Ренс. За його словами, німецькі спецслужби та державні інституції дедалі частіше відкрито інформують громадян про зміну безпекового середовища. Полковник наголосив, що гібридні загрози не обмежуються безпілотниками чи диверсіями проти критичної інфраструктури. Це не лише дрони і не лише підводні кабелі. Це також дезінформація всередині нашого суспільства. Це використання політичної та судової систем, концепція одноразових агентів, акцентував полковник. Одним з найпомітніших проявів гібридної активності останніх років, указав Мара Ренс, стали польоти невідомих безпілотників над суб'єктами критичної інфраструктури. На його переконання, головний ефект таких дій мав не військовий, а психологічний характер. Водночас офіцер наголосив на необхідності посилення державних механізмів реагування на гібридні загрози. На його думку, створена в Німеччині Рада національної безпеки має отримати реальні повноваження для оперативного ухвалення рішень. Окремо представник Бундесверу наголосив, що Німеччина уважно вивчає український досвід протидії російській агресії.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Новий смарт номер 6 виходить на ринок. Велика сімейна модель отримала електрифіковану установку на 435 кінських сил, а її запас ходу перевищує 1800 кілометрів. Ціна моделі стартує від позначки у 26,5 тисяч доларів. Ліфтбек D-класу смарт номер 6 – аналог Toyota Camry та найбільша модель в історії марки. У салоні на передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два великих сенсорних екрани. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Об'єм багажника становить 525 літрів. Базова комплектація Smart номер 6 включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, відеореєстратор, підігрів керма і крісел, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топова версія додає матричні фари, 20-дюймові диски, проєкцію на лобове скло, електропривод, вентиляцію і масаж сидінь. Новий смарт номер 6 оснащений плагін гібридною установкою на 435 кінських сил з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Розгін до 100 км на годину займає 6,7 секунди. На вибір пропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт-години. Запас ходу в електричному режимі становить відповідно 135 і 285 кілометрів. Загалом на електротязі та бензині смарт номер 6 може проїхати 1810 кілометрів. Технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу, яку ще кілька років тому багато виробників вважали безперспективною, може отримати другий шанс у Європі. Ford та Renault розглядають її як один із важливих напрямів розвитку електрифікованих автомобілів, особливо у сегменті великих моделей. Сама ідея не нова. Одним із перших серійних автомобілів такого типу був Chevrolet Volt, а пізніше схожу концепцію використовувала BMW. Після відмови BMW від бензинового генератора у моделі i3 виробники зосередилися переважно на звичайних гібридах, плагін-гібридах та повністю електричних автомобілях, і формат електромобілів зі збільшеним запасом ходу фактично відійшов на другий план. Проте останніми роками інтерес до цієї технології повернули китайські автовиробники. Вони довели, що автомобілі зі збільшувачем запасом ходу можуть бути зручним рішенням для покупців, які хочуть їздити переважно на електротязі, але не бажають залежати від зарядної інфраструктури під час далеких поїздок. Головна відмінність технології полягає у принципі роботи силової установки. Автомобіль рухається завдяки електромоторам, а двигун внутрішнього згоряння використовується для вироблення електроенергії та підтримання заряду батареї. Тобто бензиновий мотор виконує роль генератора, а не є основним джерелом тяги. Керівник європейського підрозділу Ford Джим Баумбік вважає, що такі автомобілі можуть суттєво змінити ситуацію на ринку. За його словами, майбутнє електрифікації складається не лише з класичних електромобілів. Важливу роль відіграватимуть звичайні гібриди, плагін-гібриди та нове покоління електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Ford вже має досвід із такою технологією у Китаї. Там компанія представила Bronco з електрифікованою силовою установкою зі збільшувачем запасом ходу, яка використовує 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та акумулятор ємністю 44 кВт-години. Одним із можливих напрямів може стати співпраця з Renault, яка також активно вивчає перспективи електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Французький виробник бачить особливий сенс у використанні цієї технології саме для великих автомобілів. Керівник Renault Франсуа Прово звернув увагу, що встановлення величезних батарей у великі автомобілі не завжди є раціональним рішенням. За його словами, щоденна експлуатація машин масою 2,5 тонни у містах лише через потребу мати великий запас ходу виглядає сумнівним підходом. У Renault вважають, що технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу може запропонувати інший сценарій. Великий автомобіль здатен щодня пересуватися як електромобіль, маючи запас ходу на батареї до 200 кілометрів, а бензиновий генератор використовуватиметься лише тоді, коли потрібно подолати значно більшу відстань. У США опублікували повні технічні характеристики Tesla CyberCab – безпілотного електромобіля, який компанія створює для майбутніх сервісів роботаксі. Згідно з документами, CyberCab отримав один електродвигун змінного струму з постійними магнітами потужністю 163 кВт або 219 кінських сил. Він встановлений спереду та приводить у рух передні колеса, що стало незвичним рішенням для Tesla, адже більшість моделей компанії мають задній або повний привод. Такий вибір пояснюється особливістю самого автомобіля. CyberCab створений не як спортивна модель, а як максимально ефективний транспорт для перевезення пасажирів. Передньоприводна схема дозволяє спростити конструкцію та знизити виробничі витрати. Електромобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 47,6 кВт-годин з напругою 326 вольт. Під час сертифікаційних випробувань CyberCab показав розрахунковий запас ходу 673 кілометри. Після застосування стандартних поправок для реальних умов результат має становити приблизно 470 кілометрів. Повна маса CyberCab становить 1692 кілограми, тобто автомобіль може перевозити приблизно 280 кілограмів пасажирів і багажу. Для двомісного роботаксі цього достатньо, хоча запас вантажопідйомності невеликий. Втім, все це ще не означає початок роботи сервісу роботаксі. Головним питанням для CyberCab залишаються не технічні характеристики, а дозвіл на повністю автономне пересування без водія. Саме від цього залежить, коли автомобілі без керма та педалей зможуть реально перевозити пасажирів.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Цієї ночі російські війська атакували кілька регіонів України. Так, у Запоріжжі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка, є постраждалі. Один приватний будинок зруйновано. На Сумщині безпілотники вдарили по Глухову. Пошкоджено п'ятиповерхівку та приватні будинки. Тяжкі поранення дістала 14-річна дитина. Її госпіталізували. Крім того, росіяни завдали балістичного удару ракетою «Іскандер» по Одеському району. Влучання сталося на території сільськогосподарського підприємства. Унаслідок атаки загорілися автотехніка та паливні ємності, зруйновано склад. За попередніми даними, є загиблі та постраждалі. Тренд на повернення польських нагород перекинувся на саму Польщу. Так, колишній депутат Сейму повернув президенту Навроцькому золотий хрест заслуги. Це сталося на знак протесту проти рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У своєму дописі політик різко розкритикував чинного президента Польщі та заявив, що не погоджується із його діями. Нагадаю, напруження між країнами загострилося після указу глави держави про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування героїв УПА. На знак солідарності від польських відзнак також відмовилися кілька українських політиків і посадовців. У Швейцарії завершився перший раунд переговорів між США та Іраном щодо майбутньої мирної угоди. Сторони назвали зустріч конструктивною та повідомили про досягнутий прогрес. Так, за підсумками переговорів домовилися створити спеціальний комітет для контролю за виконанням домовленостей, а також узгодили дорожню карту підготовки остаточної угоди протягом найближчих 60 днів. В Ірані також заявили про скасування санкцій проти експорту нафти та розмороження частини активів країни за кордоном. На чемпіонаті світу з футболу збірна Іспанії здобула першу перемогу на турнірі. У матчі другого туру іспанці впевнено обіграли Саудівську Аравію із рахунком 4-0. Тим часом у групі G збірна Бельгії зіграла нічию з Іраном 0-0. Бельгійці завершували матч у меншості після вилучення захисника. Додам, після другого туру Іспанія очолила свою групу, а до плей-офф чемпіонату світу достроково вже вийшли збірні Мексики, США та Німеччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Шини! Коли ми дивимося сучасні детективні серіали, розкриття злочинів здається майже магічним. Експерти миттєво знаходять мікроскопічні сліди ДНК, сканують відбитки пальців через комп'ютерні бази даних або відстежують кожен крок підозрюваного за допомогою камер спостереження з розпізнаванням обличчя. Проте ще 100 років тому нічого цього не існувало. На початку 20-го століття поліція та криміналісти світу були майже сліпими перед обличчям епохи, що стрімко змінювалася. Злочинці ставали мобільнішими завдяки новому диву техніки – автомобілю. Бандити могли скоїти пограбування в одному місті і вже за кілька годин опинитися за сотні кілометрів, не залишивши на місці події жодних класичних доказів. Детективи розводили руками, поки на допомогу правосуддю не прийшов один дуже тихий, брудний і, на перший погляд, абсолютно банальний свідок, який щодня залишав свої чіткі сліди на дорожньому пилу та болоті. Це була звичайна автомобільна шина. шина. Історія про те, як шматок вулканізованої гуми перетворився на ефективний інструмент світової криміналістики, починається не в поліцейських відділках, а на затишних вулицях шотландського міста Белфаст. У 1888 році ветеринар Джон Бойд Данлоп спостерігав за своїм маленьким сином, який катався на велосипеді по Бруківці. Важкі суцільні гумові колеса нещадно трясли хлопчика. Бажаючи полегшити життя дитини, Данлоп узяв тонку гумову трубку, наповнив її повітрям за допомогою футбольного насоса і обернув навколо колеса. Так з'явилася перша в світі пневматична шина. Винахід виявився комфортним, надувні колеса перекочували спочатку на перші екіпажі, а згодом на мільйони автомобілів, які заполонили вулиці великих міст. Спочатку перші автомобільні шини були абсолютно гладкими, вони нагадували гігантські чорні шланги. На сухій дорозі вони працювали чудово, але під час першого ж дощу автомобілі перетворювалися на некеровані снаряди. Вони ковзали та злітали в кювети. Виробники гуми миттєво зрозуміли, що гладкі поверхні потрібен рельєф, який би відводив воду і чіплявся за ґрунт. Інженери почали вирізати на колесах найрізноманітніші геометричні візерунки – лінії, ромби, хрестики та складні комбінації канавок. Для автопрому це була технологічна еволюція, але для тогочасних детективів цей крок став справжнім одкровенням. Саме в цей період у Європі створювалися перші наукові методи ідентифікації злочинців за відбитками пальців – дактилоскопія. І раптово поліцейські аналітики помітили дивовижну аналогію. Малюнок протектора на автомобільній шині – це фактично той самий унікальний відбиток пальця, тільки гігантського розміру, який важка машина сама вдавлює в землю на кожному метрі свого шляху. Криміналісти почали створювати перші секретні каталоги протекторів. Вони збирали зразки продукції всіх існуючих заводів гуми, ретельно замальовували їхні геометричні особливості, вимірювали ширину канавок і відстань між лініями. Невдовзі звичайний зліпок шини, зроблений за допомогою будівельного гіпсу прямо на вогкій дорозі біля місця злочину, почав розповідати детективам неймовірні історії. Досвідчений експерт, просто подивившись на гіпсовий відбиток, міг миттєво назвати марку та модель шини, а отже звузити коло пошуку до конкретних автомобілів. Але це був лише початок. Фізика руху автомобіля виявилася безжальною до злочинців. За глибиною та чіткістю відбитка в болоті криміналісти навчилися з високою точністю вирахувати вагу машини, визначити, чи був це легкий прогулянковий екіпаж, чи важка вантажівка. Відстань між правим і лівим колесом з головою видавала конкретну модель автомобіля. А за радіусом сліду на повторі детективи точно знали, з якою швидкістю рухається водій. Чи він спокійно їхав, чи тікав у паніці. Проте найстрашнішим кошмаром для бандитів став той факт, що шини дуже швидко зношуються і травмуються. Щойно новий автомобіль виїжджав із воріт заводу, його ідеальний малюнок починав мінятися. Наїзд на гострий камінь залишав на гумі крихітний поріз. Різке гальмування стирало шматок малюнка. Випадковий цвях створював мікроскопічну дірочку, а нерівномірний тиск у колесах робив краї лисими. Усі ці дрібні дефекти, тріщини та шрами перетворювали серійну шину на абсолютно унікальний, єдиний у світі екземпляр. Коли злочинець на такій машині приїжджав на справу, він навіть не здогадувався, що залишає на землі свій індивідуальний підпис. Поліції залишалося лише знайти підозрювану машину, порівняти порізи на її колесах із гіпсовим зліпком з місця злочину і принести цей залізобетонний доказ до суду. Жодне алібі не могло пояснити, як ідентичні мікротріщини з колеса обвинуваченого опинилися на грязюці біля пограбованого банку. До кінця 1930-х років цей метод став настільки потужним, що Скотланд-Ярд та ФБР створили мобільні лабораторії з наборами швидко застигаючого гіпсу. Кримінальний світ усвідомив, автомобіль перетворився на головного зрадника. Затерти сліди коліс вручну було неможливо, а заміна всієї гуми після кожної справи коштувала шалених грошей і викликала підозри в автомайстернях. Гумовий протектор остаточно загнав бандитів у кут, довівши, що правосуддя вміє наздоганяти не лише силою, а й інтелектом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Національний банк України ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу – банку фінансової інклюзії. Метою такого банку є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв'язком. Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів НБУ врегульовує низку питань. Зокрема, порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному банку фінансової інклюзії. Також визначено вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду Радою банку фінансової інклюзії стратегії та бізнес-плану. До того ж, визначено порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг в Банку фінансової інклюзії. Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 мільярдів гривень, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50/50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Столиця продовжує готуватися до наступної зими та реалізовувати комплексний план стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні, написав він у Телеграм. На одному з об'єктів критичної інфраструктури в межах реалізації плану стійкості встановили 4 потужних когенераційних установки. Кожна з них 4,5 МВт, а загальна потужність 18 МВт. Наразі установки працюють та видають електроенергію в єдину енергосистему України. Паралельно завершують будівництво захисту другого рівня, повідомив Кличко. Київ здійснив роботу щодо формування саме того переліку заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та потенційні ризики наступної, наголосив міський голова. Він нагадав про низку проведених експертних консультацій на рівні уряду, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів. На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування, запевнив столичний очільник. За його словами, загалом це майже 200 проєктів, завдань та заходів за ключовими сегментами. Це інженерно-технічний захист, відновлення об'єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем воду й теплопостачання. Також це низка інших проєктів з підготовки до зими, сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінансування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров'я та соціальної сфери. За всіма напрямами тривають роботи на різних локаціях та будівельних майданчиках, запевнив Кличко. Столиця шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі, додав столичний очільник. Українські виробники зброї уклали 162 кредитні угоди та залучили 9 мільярдів 800 мільйонів гривень пільгових кредитів завдяки державній підтримці. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Наші оборонні компанії можуть залучати до 500 мільйонів гривень на строк до 5 років для розвитку виробництва, а також до 100 мільйонів гривень на 3 роки для поповнення оборотного капіталу, зазначила вона. Кошти спрямовуються на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових. Свириденко наголосила, що це інвестиція у спроможність України самостійно забезпечувати потреби війська. Чим швидше наші зброєрі масштабуватимуть виробництво, тим більше сучасного озброєння та військової техніки отримуватимуть сили оборони. Ми ставили за мету надати зручні та легкі кредити для українських зброєрів, розраховуючи на масштабування галузі. Бачимо, що цей інструмент працює ефективно. Його результат бачить і відчуває наш ворог, додала вона. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке відкриває нові можливості для вантажних та пасажирських перевезень. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та території. До цього моменту українські вантажівки та автобуси фактично не мали можливості прямих перевезень з Албанією, так само, як і албанські перевізники не мали можливості повноцінно працювати на українському напрямку, зазначили у відомстві. Відповідно, були відсутні право ві механізми для вантажних і пасажирських перевезень між нашими країнами. Нова угода усуває ці обмеження та створює умови як для вантажних, так і пасажирських перевезень. Документ одразу передбачає впровадження транспортного безвізу для вантажних перевезень. Албанія – це 37-ма країна, з якою ми будемо мати транспортний безвіз. Вдячні колегам з уряду Албанії за співпрацю в цьому напрямку та спільну роботу над спрощенням транспортних зв'язків між нашими країнами, підкреслив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Нацбанк ввів в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава!» на зворотному боці. Про це повідомила прес-служба НБУ. Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам у 100 гривень зразка 2014 року. НБУ видаватиме нові банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готів для подальшого введення в обіг. Обмінювати старі 100-гривневі банкноти не потрібно.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Перший київський тролейбус – електричний привід Великої Васильківської. У Києві є історії, які здаються звичайними лише на перший погляд. Вони не мають стародавніх проклять, підземних монастирських ходів чи будинків із привидами. Але все одно зберігають у собі дивну магію міста. Історія першого київського тролейбуса саме така. Це розповідь про технічну новинку, яка одного осіннього вечора перетворилася на міське диво, викликала ажіотаж, зібрала черги охочих і залишила в пам'яті Києва відчуття появи чогось майже фантастичного. Перша тролейбусна лінія Києва сполучала вулицю Загородню, район сучасної Либідської площі, з площею, яку нині знаємо як площу українських героїв, а тоді площу Льва Толстого. Маршрут проходив Великою Васильківською, яка в той час мала назву Червоноармійська. Саме ця вулиця стала першою сценою для нового міського транспорту. Уявити той момент сьогодні можна майже кінематографічно. Вечірній Київ, осінній холод, люди на тротуарах, дроти над дорогою, незвична машина без коней і без рейок, що рухається завдяки електриці. Це був не просто запуск маршруту, а демонстрація майбутнього, яке раптом виїхало на знайому вулицю. У цьому й народжується міська загадковість першого тролейбуса. Він з'явився між старим і новим Києвом, між пішою вулицею, трамваєм, кінною пам'яттю міста і новою електричною епохою. Тролейбус не мав рейок, але був прив'язаний до дротів. Він здавався вільнішим за трамвай, проте водночас залежав від невидимої для пасажира системи контактної мережі. У цьому було щось майже містичне для свого часу. Машина рухалася не сама по собі, а ніби трималася за небо металевими вусами. Для киян 1930-х це була техніка, але техніка з ефектом дива. Рух відкривали 4 тролейбуси моделі ЛК-5. Першу машину для Києва виготовили у Московії, а решту 6 цієї ж серії зібрали за кресленнями вже на київському заводі імені Домбаля, який згодом став київським заводом електротранспорту. Ця деталь важлива, бо показує, перший тролейбус був не лише привезеною новинкою, а й початком місцевої історії електротранспортного виробництва. Київ не просто приймав нову технологію, він поступово починав створювати її сам. Так міський транспорт ставав частиною промислової біографії столиці. Ажіотаж навколо першої поїздки був величезним. Лише за перший вечір тролейбуси перевезли 1620 людей, а наступного дня вже 5096. Ці цифри сьогодні можна прочитати сухо, але за ними стоїть жива людська цікавість. Кияни приходили не просто доїхати з однієї точки в іншу. Вони приходили подивитися, торкнутися нового часу, випробувати транспорт, про який говорило місто. Тодішні газети за кілька днів писали, що майже щоразу з тролейбуса виходили цілі сім'ї, які проїхали кілька безперервних рейсів. У цьому описі є щось дуже київське. Люди сідали в транспорт не через потребу, а заради самого досвіду, ніби на атракціон. Саме тут історія першого тролейбуса переходить у площину урбаністичного міфу. Кілька безперервних рейсів однієї родини – це вже не транспортна статистика, а маленький сюжет про місто, яке вчиться дивуватися. Для когось це був доказ прогресу, для когось – розвага, для когось – перша зустріч із майбутнім. Можна уявити дітей, які притискалися до вікон, дорослих, які обговорювали, чи витіснить тролейбус трамвай. Пасажирів, які дивувалися тиші руху порівняно з іншими видами транспорту. Так народжується неофіційна історія, а міська пам'ять із запахом вулиці, шумом натовпу і блиском електричних дротів над головою. Наприкінці Великої Васильківської тоді відкрили тролейбусне депо. Воно проіснувало до початку 2008 року, тобто стало довготривалим свідком розвитку київського електротранспорту. Депо – це особливий тип міського простору. Для пасажира воно майже невидиме, але але без нього транспортна система не існує. Там машини ночують, проходять обслуговування, звідти починають і туди завершують свій маршрут. У певному сенсі депо було за куліссями першого київського тролейбуса, його домом і технічною пам'яттю. Зникнення такого місця завжди залишає в місті порожнечу, яку не одразу помічають, але яка з часом перетворюється на ще одну тінь минулого. У 1936 році тролейбус вийшов на Хрещатик, а згодом лінія пролягла до залізничного вокзалу. Це був логічний крок. Новий транспорт мав з'єднати ключові точки міста, стати частиною щоденного руху, вийти за межі першої демонстраційної лінії. До 1940 року в Києві вже діяли три тролейбусні маршрути, що зв'язували залізничний вокзал, район вулиці Загородньої біля сучасної Либицької та Європейську площу, яка тоді називалася площею Третього інтернаціоналу. За 5 років те, що починалося як дивина на Великій Васильківській, стало справжньою міською мережею. Таємниця цієї історії не в тому, що з першим тролейбусом пов'язана якась моторошна легенда. Її загадковість інша – у здатності звичайного транспорту змінити відчуття міста. Київ 1935 року ніби отримав новий ритм. Вулиця, якою ходили люди, їхали трамваї, автомобілі, раптом стала трасою електричного руху без рейок. Над нею з'явилася контактна мережа, а разом із нею відчуття, що місто підключили до майбутнього. У такому сенсі перший тролейбус був майже міським приводом навпаки. Не тінню минулого, а тінню майбутнього, яка наперед показала, яким Київ стане. Значна частина першої лінії збереглася до наших днів, і це додає історії особливої сили. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Цієї ночі російські війська атакували кілька регіонів України. Так, у Запоріжжі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка, є постраждалі. Один приватний будинок зруйновано. На Сумщині безпілотники вдарили по Глухову. Пошкоджено п'ятиповерхівку та приватні будинки. Тяжкі поранення дістала 14-річна дитина. Її госпіталізували. Крім того, росіяни завдали балістичного удару ракетою «Іскандер» по Одеському району. Влучання сталося на території сільськогосподарського підприємства. Унаслідок атаки загорілися автотехніка та паливні ємності, зруйновано склад. За попередніми даними, є загиблі та постраждалі. Тренд на повернення польських нагород перекинувся на саму Польщу. Так, колишній депутат Сейму повернув президенту Навроцькому золотий хрест заслуги. Це сталося на знак протесту проти рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У своєму дописі політик різко розкритикував чинного президента Польщі та заявив, що не погоджується із його діями. Нагадаю, напруження між країнами загострилося після указу глави держави про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування героїв УПА. На знак солідарності від польських відзнак також відмовилися кілька українців.

0: Саудівську Аравію із рахунком 4-0. Тим часом у групі G збірна Бельгії зіграла в нічию з Іраном 0-0. Бельгійці завершували матч у меншості після вилучення захисника. Додам, після другого туру Іспанія очолила свою групу, а до плей-офф чемпіонату світу достроково вже вийшли збірні Мексики, США та Німеччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
2: Голова ради директорів Toyota Акіо Тойода знову виступив на захист двигунів внутрішнього згоряння та пояснив, чому його турбує можливе повністю електричне майбутнє автомобільної галузі. На його думку, розвиток транспорту не повинен обмежуватися лише одним технологічним напрямком. Тойоду запитали про найбільший страх щодо майбутнього автомобілів. Він відповів, що найбільше його непокоїть ситуація, коли вся індустрія одночасно переходить виключно на акумуляторні електромобілі. Це мій найбільший страх. 3-4 роки тому я був єдиним, хто говорив в пресі. Я люблю запах, я люблю звук, я люблю двигуни та хочу зберегти робочі місця для постачальників компонентів для ДВЗ. Але здається, що я один. Я почуваюся дуже самотнім, зазначив Toyota. Toyota вже багато років дотримується стратегії, яка відрізняється від підходу більшості великих автовиробників. Компанія не робить ставку виключно на електромобілі, а паралельно розвиває гібриди, водневі паливні елементи та навіть двигуни внутрішнього згоряння здатні працювати на водні. Сам Toyota неодноразово наголошував, що автомобілі для нього залишаються не лише засобом пересування, а й джерелом емоцій. Саме тому він виступає за збереження машин, які можуть приносити задоволення від керування. Автомобіль – це моя іграшка. Я хочу створювати машини, які хотів би залишити у власному гаражі. Якщо мені доведеться робити лише вуглецево-нейтральні автомобілі, це не цікаво, пояснив керівник Toyota. Водночас позиція Toyota не означає відмову від електрифікації. Компанія визнає необхідність зменшення викидів і вже активно використовує електричні технології, але вважає, що досягати цієї мети можна різними шляхами. Такий підхід особливо помітний у спортивному підрозділі Toyota. За попередніми даними, наступне покоління GR Yaris може отримати потужну гібридну установку на базі нового 2-літрового турбомотора. Водночас компанія не збирається відмовлятися від більш традиційних рішень. Toyota намагається зберегти баланс між новими екологічними вимогами та автомобільною культурою. Ідея компанії полягає не в тому, щоб протиставляти електромобілі та двигуни внутрішнього згоряння, а в тому, щоб залишити покупцям вибір між різними технологіями. Компактний хетчбек Hyundai i20 змінив покоління. Нова модель змінилася до невпізнання зовні та всередині. Старт її продажів заплановано на початок 2027 року. Дизайн Hyundai i20 кардинально змінився та став рубаним. Салон витримали у стилі електричних Ioniq із двома екранами на передній панелі та сенсорними кнопками. Хетчбек просторіший, а об'єм його багажника зріс і складає 346 літрів. Новий автомобіль дебютував із однолітровими бензиновими двигунами, атмосферним на 80 кінських сил та на 115 кінських сил із турбонаддувом. У першому випадку встановлена п'ятиступінчаста механічна КПП, у другому – шестиступінчастий автомат. Потужніша версія розганяється до 100 км на годину за 11 секунд і розвиває 184 км на годину, а витрата пального становить 7,9 літри на 100 км у місті та 7 літрів на 100 км на трасі. Рено запускає новий сервіс, який дозволить замовляти комерційні автомобілі із заводським переобладнанням під конкретні завдання бізнесу. Тепер клієнти зможуть отримати готовий автомобіль без необхідності самостійно звертатися до сторонніх компаній для доопрацювання. Французький виробник зазначає, що переобладнання вже давно стало важливою частиною ринку комерційного транспорту. За статистикою Рено, приблизно кожен другий легкий комерційний автомобіль проходить певну адаптацію перед початком роботи, від встановлення спеціального обладнання до повної зміни призначення машини. Компанія має понад 100 років досвіду у створенні спеціальних версій комерційних моделей. Серед таких автомобілів – машини швидкої допомоги, мобільні майстерні, рефрижератори, евакуатори, будівельна техніка, фургони для перевезення тварин, пересувні магазини та транспорт для людей з обмеженою мобільністю. Нова програма має зробити цей процес простішим. Замовлення оформлюється безпосередньо через дилерську мережу Рено, клієнт отримує один рахунок, а середній час постачання скорочується приблизно на 30%. Ще одна відмінність нового сервісу – заводський підхід до переобладнання. У роботі використовуються компоненти від сертифікованих партнерів, а на автомобіль та встановлене обладнання поширюється єдина гарантія Рено. Обслуговувати і ремонтувати такі машини можна буде у звичайній сервісній мережі бренду. Крім того, встановлене обладнання враховуватиметься у залишковій вартості автомобіля, що має зробити такі версії вигіднішими під час подальшого продажу. Для нестандартних проєктів Рено залишає можливість індивідуального доопрацювання через спеціальний підрозділ. Він займається вузькогалузевим обладнанням салону та вантажного простору, захисними елементами, оформленням кузова й іншими змінами під конкретні вимоги замовника. Київ розробляє план виділення 6,5 тисяч потенційних локацій, де в майбутньому можуть облаштувати мережу станцій зарядки електромобілів. Про це повідомила прес-служба КМДА. Мережа потенційно матиме місткість у 13 тисяч машиномість. «Київтранспарксервіс» разом із балансоутримувачами електромереж опрацьовує технічні можливості підключення та визначає найбільш придатні місця. У майбутньому столиця планує через аукціон продавати квадратні метри цих місць, аби приватні компанії встановлювали там зарядні станції. Також КМДА планує встановлювати паркувальні місця для електромобілів у місцях, де електростанції вже існують.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Сентфорд Флемінг. Протягом багатьох століть людство жило в стані повного абсурдного хронологічного хаосу. Світ не знав часових поясів. Кожне місто, селище чи навіть залізнична станція виставляли час самостійно, орієнтуючись по сонцю в зеніті безпосередньо над своєю ратушею. Тільки в США існувало понад 300 місцевих часів, а залізничні компанії використовували близько 80 різних розкладів руху. Пасажир у потязі мав постійно вираховувати хвилини, аби не пропустити пересадку. Адже годинники на вокзалах показували різний час, залежно від того, кому належала колія. Людство жило в епоху, де час був локальним і заплутаним. І щоб зламати цю систему, потрібен був чоловік із по-справжньому залізобетонним характером, який звик будувати світи з нуля. Сентфорд Флемінг народився у Шотландії в бідній родині звичайного Теслі. З раннього дитинства хлопчик розумів, що єдиний його шанс вибитися в люди – це бездоганне знання точних наук. У 14 років він став учнем місцевого геодезиста, працюючи по 14 годин на добу за копійки. Коли Сентфорду виповнилося 18, у пошуках кращої долі він разом із братом сідає на корабель і вирушає до Канади. Ця подорож ледь не закінчилася катастрофою. Судно потрапило в жорсткий шторм і зазнало аварії біля берегів Нової Шотландії. Хлопці вижили дивом, вибравшись на берег без копійки в кишені та без жодних зв'язків у чужій країні. Але Флемінг не вмів здаватися. Протягом наступних десятиліть він здійснив кар'єрний стрибок, який шокував багатьох, ставши головним інженером канадської Тихоокеанської залізниці. Він особисто пішки з геодезичними приладами на плечах пройшов тисячі кілометрів через непрохідні дикі ліси, болота та засніжені скелясті гори. Він замерзав у тайзі, відбивався від диких звірів і керував арміями робітників, які пробивали тунелі у гранітних скелях. Флемінг буквально зшив Канаду сталевими рейками в одну державу. Його воля була міцнішою за метал, а авторитет – незаперечним. Він навчився підпорядковувати дику природу логіці та математичним розрахункам. Але навіть цей загартований тайгою гігант виявився безсилим проти безглуздого людського хаосу, коли повернувся до цивілізованої Європи. Улітку 1876 року Флемінг подорожував Ірландією. Він мав сісти на важливий вечірній потяг. Інженер прибув на вокзал заздалегідь, спокійно перевірив свій кишеньковий годинник, звірив його з офіційним друкованим розкладом і пішов на ділову зустріч. Яким же був його шок, коли, повернувшися на перон, він побачив лише порожні колії. Потяг вже пішов. Як з'ясувалося пізніше, у розкладі сталася банальна помилка друкарні. Там було вказано «вечір» замість «ранку». До того ж, годинник на самій станції йшов за власним часом, який відрізнявся від годинника у кишені Флемінга майже на 20 хвилин. Для видатного інженера, чиє життя було розписане по секундах, це запізнення стало не просто особистою незручністю. Воно викликало в нього справжній спалах люті. А людина, яка підкорила скелясті гори, запізнилася через те, що людство не здатне навести лад у власних годинниках. Флемінг зрозумів, світ побудував швидкісні експреси, навчився миттєво передавати інформацію по телеграфу, але продовжує жити за середньовічними уявленнями про час. Тоді Флемінг вирішив повністю переробити хронологію планети. Замість того, щоб просто написати скаргу, він сів за стіл і розробив концепцію космічного часу. Його ідея була водночас простою і геніальною. Флемінг запропонував розділити земну кулю чітко на 24 рівні меридіани, по 15 градусів кожен. Так народилися часові пояси. Всередині кожної зони час мав бути абсолютно однаковим, а при переході в сусідню – змінюватися рівно на одну годину. Сьогодні це здається очевидним, але тоді ідея Флемінга викликала хвилі обурення та відвертого знущання. Коли інженер виступив зі своєю доповіддю, колеги назвали його кабінетним мрійником. Залізничні магнати заявили, що ніякий уряд не має права диктувати приватному бізнесу, за яким часом пускати потяги. Релігійні громади взагалі звинуватили Флемінга у гріху. Вони стверджували, що сонце над конкретним містом – це єдиний істинний час, даний Богом. А канадський інженер намагається вкрасти у людей їхні законні години і підкорити людство штучній системі. Але тут і згодився той самий шотландський характер хлопчика з родини Теслі, який вижив у кораблетрощі та підкорив канадську тайгу. Флемінг не вмів відступати. Протягом кількох років він за власні кошти подорожував світом, виступав на наукових конференціях. Зустрічався з міністрами та дипломатами. Він доводив, що без єдиного часу світова торгівля просто зупиниться, а на залізницях почнуться криваві аварії через зіткнення потягів. Великий перелом стався у 1884 році на міжнародній меридіанній конференції у Вашингтоні. Завдяки титанічному тиску та авторитету Флемінга представники 25 країн світу нарешті прийняли його систему. За нульовий меридіан було обрано Гринвіцьку обсерваторію в Лондоні, а планету офіційно поділили на 24 часові зони. Це була абсолютна перемога затятого канадського інженера. Його особиста образа через запізнення на ірландський потяг і загартований у життєвих битвах характер змусили всю світову цивілізацію жити за єдиним чітким математичним стандартом. Щоразу, коли ми дивимося на екран свого смартфона, який автоматично змінює цифри під час перетину кордону, ми користуємося спадщиною шотландського емігранта, який назавжди впорядкував хід самого часу. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки Росія підготувалася до нового масованого удару. Водночас глава держави наголосив, що Україна і надалі готова до прямих переговорів за підтримки міжнародних партнерів для досягнення справедливого миру. Пропозиція прямої зустрічі із Путіним залишається в силі. Всі реальні формати для завершення війни давно на столі у Москви, наголосив Зеленський. Тим часом у Кремлі заявили, що Росія нібито чекає на реалізацію власних цілей. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, відтепер можуть добровільно повернутися до служби за спрощеною процедурою. Для цього потрібно подати рапорт через застосунок «Арпія Плюс», центри рекрутингу або безпосередньо до обраної військової частини. Розгляд документів триває до 7 днів. Після погодження військовому надається до 5 діб, щоб прибути до підрозділу. У сухопутних військах наголошують, після повернення та оформлення документів військовослужбовцям відновлюють грошове, продовольче та інші види забезпечення відповідно до їхнього статусу. Паливна криза дісталася окупованого Криму. Так у Севастополі запровадили жорсткі обмеження через проблеми із пальним та ситуацію на півострові. Там на 2 дні припинили продаж бензину для населення, заправлятимуть лише транспорт спецслужб. Також скоротили роботу громадського транспорту, супермаркетів, кафе та ресторанів, скасували всі масові заходи. У місті не вмикатимуть вуличне освітлення, а мешканців попередили про можливі відключення електроенергії. Тим часом у Центрі протидії дезінформації повідомляють, що паливна криза посилюється і в самій Росії. Через нестачу та подорожчання пального під загрозою опинилася жнивна кампанія. Після 8 турів жіночої Ліги націй з волейболу збірна України посідає 15-те місце серед 18 команд. У активі українок 2 перемоги – над Німеччиною та Таїландом. Водночас команда зазнала 6 поразок, зокрема від збірних США, Японії, Польщі та Нідерландів. Очолюють турнірну таблицю збірні США та Бразилії, які мають по 7 перемог. Наступні матчі українські волейболістки проведуть із 8 по 12 липня у Гонконзі, де зіграють проти Італії, Китаю, Бельгії та Домініканської Республіки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Збірка віршів української поетеси Ії Ківи вийшла у перекладах нідерландською та англійською мовами. До видання увійшли переклади, виконані Тобіасом Вальсом, Вандою Фіпс та іншими. Видання опубліковане на європейській поетичній платформі та в мережі фестивалів, що підтримує молодих і маловідомих поетів з різних країн Європи. Ія Ківа – поетка, перекладачка та журналістка, авторка книжок «Перша сторінка зими», «Сміх з гасла», «Слої ватри» та інших. Раніше її твори виходили польською, угорською та іншими мовами. Після творчої паузи «Позитив» повернувся з новим треком «Не зупиняй вечірку». Артист пропонує слухачам подивитися на власне життя як на особисту вечірку, де кожен має право слідувати за своїми бажаннями, мріями та амбіціями. Композиція надихає не боятися ризикувати та довіряти своїм відчуттям. – Окремої уваги заслуговує кліп, створений режисером Іллею Дуциком. У центрі сюжету герой Позитив, який з'являється вже після завершення вечірки та стикається з наслідками чужих емоційних вибухів. Ця візуальна історія побудована на образі сучасного фіксера – людини, яка повертає порядок у світ хаосу та випадковостей, розповів співак. Фільм української режисерки Анастасії Солоневич «30 днів літа» підтримали провідні фонди Німеччини та Норвегії. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. За словами продюсерки Олександри Костіної, для дебютного фільму така підтримка – це не лише ресурс для розвитку, а передусім знак глибокої довіри до авторського бачення. Те, що історія, народжена в Україні, знаходить відгук у Європі, ще раз підтверджує – українські голоси сьогодні є впевненою та важливою частиною європейського культурного простору, зазначила Костіна. Проєкт «30 днів літа» розвивається як міжнародна копродукція за участі партнерів із Норвегії та Німеччини. Серед міжнародних досягнень стрічки на сьогодні – участь у резиденції Каннського кінофестивалю, нагорода «Co-Production Development Award» від фонду при Раді Європи, а також нагорода на копродукційному кіноринку «Берлінале», яку присуджують як вибір молодої європейської аудиторії. В українсько-японському центрі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася виставка класичних японських гравюр та робіт сучасних українських митців «Воїни та квіти». Як зазначили на відкритті, у багатьох культурах поєднання образів воїна та квітів є символом пам'яті, незламності духу та любові до батьківщини. У японській традиції воїн і квітка разом уособлюють водночас єдність і дуальність буття, неперервність та вічне оновлення життєвого циклу. Адже квітка, що проростає на полі бою, символізує нерозривність цього циклу та торжество життя над руйнуванням. У нашій експозиції все взаємопов'язано. На гравюрах зображено баталії та відомих самураїв середньовічної Японії. Щоб стати воїнами, вони мали пройти тривале навчання, частиною якого було вивчення каліграфії, а також створення композицій ікебани та ошібани, сказала координаторка проєктів Українсько-японського центру Ганна Омельченко. Виставка «Воїни та квіти» триватиме до 31 липня. Вхід вільний. Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем вписав своє ім'я в історію Голлівуду. Легендарний спортсмен став першим футболістом, який отримав персональну зірку на знаменитій Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Під час заходу Девід не приховував емоцій. У своїй промові він зізнався, що ця подія стала однією з найособливіших у його житті. «У моїй кар'єрі було чимало неймовірних злетів, але стояти тут, у Лос-Анджелесі, та отримати зірку на всесвітньо відомій Алеї Слави – це справді щось унікальне», – зазначив Бекхем. За словами Девіда, одним із його головних натхненників завжди був легендарний баскетболіст Майкл Джордан. Цю престижну відзнаку футболіст отримав завдяки роботі своєї продюсерської компанії, яка створила низку успішних документальних проєктів. Та вирішальним чинником такого визнання стала видатна спортивна кар'єра Бекхема. 6 разів він ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Юнайтед, вигравав чемпіонати Іспанії та Франції разом із Реалом і Парі Сен-Жермен, а також підкорив Лігу чемпіонів у 1999 році. За збірну Англії футболіст провів 115 матчів і двічі виводив команду на чемпіонати світу як капітан. А сьогодні Девід продовжує активно працювати у спортивній індустрії та є співвласником футбольного клубу «Інтер Майамі», за який виступає Ліонель Мессі. Pixar опублікувала перший тизер «Гато» – нової оригінальної анімаційної стрічки режисера Енріко Касароси, відомого за фільмом «Лука». Події «Гато» розгортаються у Венеції. Головний герой – чорний кіт Неро, який роками виживав серед каналів і забобонів старовинного міста. Після боргу перед місцевим котячим мафіозі на ім'я Рокко він опиняється у складній ситуації та змушений завести несподівану дружбу, яка може змінити його життя. За озвучення персонажів відповідають Марк Рафало, який виконав роль Неро, та Лоренс Фішберн, що озвучив одного з головних персонажів стрічки. Прем'єра запланована на 5 березня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Командувач Збройних сил Латвії генерал Каспар Спуданс вважає, що Росія може скористатися вікном можливостей та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Пуданс зазначив, що перевага Москви полягає не в кращих технологіях, а в її здатності виробляти дрони у великих масштабах та швидко адаптувати їх до умов воєнного часу. Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси, мати велику кількість у великих масштабах, пояснив він. Латвійський генерал попередив, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армії не набудуть чинності приблизно до 2029 року. Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року, сказав Пуданс. Очільник латвійської армії наголосив, що Росії наразі бракує сил для масштабного вторгнення під час продовження бойових дій в Україні, але сказав, що Москва може швидко створити більшу загрозу, якщо війна там закінчиться. Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері, сказав він. Зауважимо, що інші посадовці в регіоні почали турбуватися щодо можливості того, що Росія може завдати удару раніше, ніж передбачалося, і перевірити міцність держав Балтії або інших країн НАТО, що перебувають на передовій. Якщо ви Путін, то може бути кілька причин спробувати щось зробити раніше. По-перше, Трамп залишиться на посаді лише ще 2 роки, і невідомо, чи буде його наступник настільки ж конструктивним. Друга – це те, що всі європейські країни нарощують видатки на оборону, тож може бути доцільно діяти до того, сказав високопосадовець оборонного відомства однієї з країн Східного флангу. Папа Римський Лев XIV у виступі перед парламентом Іспанії заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до глибокої кризи. Про це повідомило Reuters. У своїй промові папа закликав політиків припинити війни, що спустошують світ, та натомість допомогти мігрантам. Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, яка проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри. Зброя може нав'язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній і тривалий мир, сказав понтифік. Лев XIV у виступі перед іспанськими законодавцями сказав, що зростання європейських військових витрат, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення Холодної війни, викликає тривогу. Окрему частину свого послання він присвятив проблемі міграції. Понтифік заявив, що відсутність допомоги мігрантам ставить під сумнів етичну основу міжнародного порядку. Він закликав країни шукати рішення, які виходять за рамки простого управління потоками та спрямовані на усунення причин, які змушують людей залишати країни походження, а саме війни, бідність та зміни клімату. Папа Римський заявив, що моральна велич нації проявляється перш за все в її здатності супроводжувати, захищати та любити ті життя, які переживають найбільшу крихкість. Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца. Першою умовою є припинення бойових дій. Лідери закликали кремлівського правителя Владимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі у січні 2026 року. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. Та по-п'яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, згідно із заявою, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також членів НАТО. Також лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, викладений у його листі до Владимира Путіна від початку червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Президентка Молдови Майя Санду категорично відкинула чутки про те, що вона нібито розглядає внесення змін до Конституції, які б дозволили їй втретє балотуватись на президентську посаду. «Я ніколи не порушувала Конституцію. Я вірю у демократію і вважаю правильним, що кількість мандатів обмежена. Усі ці розмови про третій термін – брехня. Ці фейки поширюють люди, які не поважають наших громадян», – заявила Санду. Нагадаємо, що кілька місяців тому вона казала, що поки немає конкретних планів щодо своєї діяльності після завершення другої президентської каденції, але підкреслила, що налаштована і далі розвивати Молдову.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Кан будує.
10: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
11: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
10: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
11: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
10: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
11: Деталі на finetown.com.ua.
12: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Генуезькі арбалети і найманці середньовіччя. Як працював військовий бізнес? У середньовіччі війна рідко була справою лише честі або героїзму. Для багатьох держав і міст це був насамперед бізнес – холодний, розрахований і прибутковий. Одним із найяскравіших прикладів такої системи стала Генуезька республіка, яка зуміла перетворити війну на джерело доходу, а своїх солдатів – на експортний товар. Генуя, розташована на узбережжі Середземного моря, у період розквіту була однією з найсильніших морських республік Європи. Її кораблі контролювали торгові маршрути. Банки фінансували королів і походи, а купці працювали від Чорного моря до Атлантики. Але окрему роль у цьому успіху відігравали не лише гроші і флот, а й військова сила. Зокрема, генуезькі арбалетники. Арбалет з'явився ще в античності, але саме в середньовіччі він став по-справжньому небезпечним і масовим. На відміну від класичного лука, арбалет не вимагав багаторічного тренування. Людина могла стати боєздатною за відносно короткий час. Це було ключовим фактором. У той час, коли англійські лучники тренувалися роками, щоб досягти майстерності, арбалет дозволяв швидко підготувати солдата до бою. Генуезці довели цю зброю до високого рівня. Їхні майстри вдосконалювали механізми натягування, використовували міцні сталеві дуги, створювали більш точні спускові системи. Арбалет став не просто зброєю, а технологічним продуктом, який можна було виробляти, продавати і експортувати разом із людьми, які ним користувалися. Саме так народився феномен генуезького арбалетника – професійного найманого солдата, який воював по всій Європі. Головна особливість генуезької системи полягала в тому, що вона не будувалася на масові постійні армії. Замість цього існувала мережа контрактів. Арбалетники формували загони, які укладали угоди з містами, кораблями або навіть окремими правителями. Це були професійні військові, для яких війна була роботою. Їхня лояльність визначалася не ідеями чи присягою, а оплатою. Якщо контракт був вигідним, вони воювали. Якщо ні, могли відмовитися від участі або перейти до іншого наймача. Це створювало абсолютно нову логіку війни. Вона переставала бути суто феодальною системою обов'язків і ставала ринком праці. Генуя фактично виконувала роль посередника. Вона постачала не лише зброю, а й готові бойові підрозділи. У середньовічній Європі домінували лицарі, важкоозброєна кіннота, яка символізувала силу і статус. Але арбалетники змінили баланс. Арбалет міг пробувати обладунки на значній відстані. Це означало, що навіть добре захищений лицар більше не був недосяжною ціллю. Генуезькі арбалетники діяли організовано. Вони не були індивідуальними героями, як лицарі, а частиною дисциплінованих загонів. А вони займали позиції, тримали стрій і методично вели вогонь. Саме ця ефективність зробила їх затребуваними по всій Європі. Їх наймали французькі королі, італійські міста-держави і навіть монархи під час великих воєн. У битвах вони часто ставали вирішальною силою, особливо коли йшлося про оборону або штурм укріплень. Генуя не просто продавала солдатів, а вона створила повну військову інфраструктуру. Це включало виробництво арбалетів, навчання бійців, організацію загонів, логістику і навіть фінансові розрахунки контрактів. Фактично, це була рання форма військово-комерційної корпорації. У сучасних термінах це щось на кшталт поєднання оборонного підрядника і банку. Місто заробляло на кожному етапі – на виробництві зброї, на підготовці солдатів і на самих контрактах. І чим більше воєн відбувалося в Європі, тим сильнішою ставала економіка Генуї. Але така модель мала і свою вразливість. Найманці не були повністю контрольованими. Їхня мотивація була фінансовою, а не політичною. Якщо оплата затримувалася або умови ставали невигідними, вони могли припинити бойові дії. Відомі випадки, коли наймані загони відмовлялися продовжувати битву або змінювали сторону прямо під час конфлікту. Це створювало ризики для тих, хто їх наймав. Фактично, армія могла розсипатися у критичний момент. Тому з часом держави почали шукати альтернативу – постійні національні армії більш контрольовані і стабільні. Кінець генуезького домінування настав із появою вогнепальної зброї. Аркебузи та ранні мушкети поступово витіснили арбалети з поля бою. Хоча арбалети залишалися ефективними, вони вже не давали тієї переваги, яка була раніше. Паралельно змінювалася і сама структура війни. З'являлися централізовані держави, які формували власні армії, а не покладалися на найманців. Ринок військових послуг почав скорочуватися, а роль Генуї як постачальника солдатів зменшилася. Історія генуїзьких арбалетників – це історія про те, як війна стала частиною економіки. Генуя змогла перетворити військову силу на товар, а професійних солдатів – на експортний продукт. Це була система, де технологія, фінанси, людський ресурс працювали як єдине ціле. І хоча епоха арбалетників давно минула, сама логіка не зникла. Сучасні військові контракти, приватні оборонні компанії і глобальні постачальники озброєнь – це лише нові форми тієї ж ідеї. Війна як бізнес почалася не в новітню добу, вона має значно глибші корені, і один із них веде саме до генуезьких арбалетників середньовіччя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки Росія підготувалася до нового масованого удару. Водночас глава держави наголосив, що Україна і надалі готова до прямих переговорів за підтримки міжнародних партнерів для досягнення справедливого миру. Пропозиція прямої зустрічі із Путіним залишається в силі. Всі реальні формати для завершення війни давно на столі у Москви, наголосив Зеленський. Тим часом у Кремлі заявили, що Росія нібито чекає на реалізацію власних цілей. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, відтепер можуть добровільно повернутися до служби за спрощеною процедурою. Для цього потрібно подати рапорт через застосунок «Арпія Плюс», центри рекрутингу або безпосередньо до обраної військової частини. Розгляд документів триває до 7 днів. Після погодження військовому надається до 5 діб, щоб прибути до підрозділу. У сухопутних військах наголошують, після повернення та оформлення документів військовослужбовцям відновлюють грошове, продовольче та інші види забезпечення відповідно до їхнього статусу. Паливна криза дісталася окупованого Криму. Так у Севастополі запровадили жорсткі обмеження через проблеми із пальним та ситуацію на півострові. Там на 2 дні припинили продаж бензину для населення, заправлятимуть лише транспорт спецслужб. Також скоротили роботу громадського транспорту, супермаркетів, кафе та ресторанів, скасували всі масові заходи. У місті не вмикатимуть вуличне освітлення, а мешканців попередили про можливі відключення електроенергії. Тим часом у Центрі протидії дезінформації повідомляють, що паливна криза посилюється і в самій Росії. Через нестачу та подорожчання пального під загрозою опинилася жнивна кампанія. Після 8 турів жіночої Ліги націй з волейболу збірна України посідає 15-те місце серед 18 команд. У активі українок 2 перемоги – над Німеччиною та Таїландом. Водночас команда зазнала 6 поразок, зокрема від збірних США, Японії, Польщі та Нідерландів. Очолюють турнірну таблицю збірні США та Бразилії, які мають по 7 перемог. Наступні матчі українські волейболістки проведуть із 8 по 12 липня у Гонконзі, де зіграють проти Італії, Китаю, Бельгії та Домініканців. Республіки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце

Джерелами надходжень до фонду є регулярні внески банків, учасників системи гарантування, доходи від інвестування коштів у державні цінні папери та надходження від управління і продажу активів банків, що ліквідуються. Якщо відкоригований капітал фонду перевищує прогнозовану суму гарантованого відшкодування, надлишок коштів перераховується до державного бюджету, зазначено у повідомленні. Розрахунки за цим механізмом тривають не перший рік. Минулого року, за підсумками 2024-го, фонд спрямував до державної скарбниці 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Рішення про перерахування коштів до державного бюджету ухвалюється виключно за умови, що фонд залишається фінансово стійким для виконання своєї основної функції – захисту вкладників, зазначила директорка-розпорядниця фонду Ольга Білай. За її словами, фактичне значення цільового показника фонду на кінець 2025 року перевищило встановлений плановий рівень, що свідчить про наявність необхідного запасу фінансової стійкості. Визначений законодавством механізм забезпечує баланс між виконанням зобов'язань перед державою та підтримкою належного рівня готовності фонду до потенційних викликів у майбутньому. МВФ заявив, що Україна має бути готова мобілізувати додаткові внутрішні доходи та посилити податкове адміністрування. Про це повідомили у Національному банку України. З огляду на значні потреби у фінансуванні оборони та відбудови у середньостроковій перспективі, Україна має продовжувати роботу над підвищенням ефективності податкового адміністрування та вдосконаленням податкової політики з метою збільшення бюджетних надходжень, йдеться у повідомленні. У фонді наголосили, що фіскальна політика має враховувати обмеження у фінансуванні та потребу відновлення стійкості боргу. Для цього Україна має уникати перевищення запланованих видатків, шукати джерела економії та за потреби збільшувати внутрішнє фінансування. Окремо МВФ виділив скорочення тіньової економіки як найсправедливіший і найефективніший спосіб залучити додаткові доходи до бюджету. Фонд також наголосив на потребі змін у БЕП і держави. Державній митній службі для ефективнішої боротьби з ухиленням від податків. Зауважимо, що ці вимоги є частиною домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми фонду для України на 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Після схвалення Радою директорів МВФ Україна може отримати з неї новий транш на 690 мільйонів доларів. Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних 2 років завдяки підтримці у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це йдеться у заяві британського уряду. Зазначається, що це дозволить одній з британських компаній постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії «Енергоатом». Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт. У прес-службі британського уряду наголосили, що ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни. Угода також сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу, розташованого на північному заході Англії. Фінансування ґрунтується на попередній 2-річній угоді про постачання ядерного палива в Україну. Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість країни та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, що безпосередньо підтримує інтереси безпеки Великої Британії та євроатлантичної спільноти, йдеться у заяві. Також нещодавно стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 мільйонів євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником. До того ж, США у квітні висловили готовність надати до 100 мільйонів доларів у межах спільних зусиль групи 7 для ремонту нового саркофага над Чорнобильською АЕС. Протягом січня-травня поточного року платники перерахували до бюджету 77 мільярдів 400 мільйонів гривень військового збору. Про це поінформувала Державна податкова служба України. Цей показник на 25,5% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили місто Київ, а також Дніпропетровська, Львівська та Харківська області. Кожна гривня з цього збору – це
пряма інвестиція в оборону.

0: Обороноздатність країни, забезпечення наших військових та стабільність держави, говориться у повідомленні. Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки й оборони на 1 трильйон 500 мільярдів гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Основне джерело додаткових коштів – це 45 мільярдів євро від ЄС, з яких 31 мільярд 800 мільйонів євро мають піти на оборону і безпеку. Із додаткових оборонних видатків 1 трильйон 300 мільярдів гривень спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 мільярдів гривень додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Бутан. Бутан належить до тих країн, про які багато хто чув, але знає зовсім небагато. Ця невелика гірська держава, захована серед Гімалаїв, зуміла зберегти унікальну культуру, традиції та особливий підхід до розвитку суспільства. Захоплюючі факти про Бутан показують, що ця країна часто обирає власний шлях замість того, щоб слідувати світовим тенденціям. Бутан розташований у східних Гімалаях між Індією та Китаєм. Значну частину території займають високі гори та глибокі долини. Через складний рельєф багато населених пунктів тривалий час залишалися ізольованими один від одного. Це сприяло збереженню місцевих традицій і звичаїв. Офіційна назва країни перекладається як «Королівство Бутан». Держава є конституційною монархією. Король користується великою повагою серед населення. Монархія відіграє важливу роль у політичному та культурному житті країни. Бутан став відомим у світі завдяки концепції валового національного щастя. На відміну від багатьох країн, тут успішність розвитку оцінюють не лише за економічними показниками. Велика увага приділяється добробуту громадян, культури та довкіллю. Цей підхід викликав значний інтерес у міжнародних дослідників. Більша частина населення Бутану сповідує буддизм. Релігія має великий вплив на повсякденне життя, архітектуру та державну політику. По всій країні можна побачити монастирі, ступи та молитовні прапори. Багато традицій зберігаються вже сотні років. У Бутані розташований один із найвідоміших монастирів світу – монастир Такцанг, який також називають «гніздом тигриці», побудований на стрімкій скелі. Він височіє на сотні метрів над долиною. Це місце є важливим центром паломництва та популярною туристичною пам'яткою. Бутан є однією з небагатьох країн світу, яка має негативний вуглецевий баланс. Її ліси поглинають більше вуглекислого газу, ніж виробляє економіка країни. Це робить державу важливим прикладом екологічної відповідальності. Уряд приділяє велику увагу охороні природи. Конституція Бутану зобов'язує зберігати значну частину території під лісами. Встановлено мінімальний рівень лісистості, який не можна зменшувати. Завдяки цьому країна залишається однією з найзеленіших у світі. Ліси вкривають більшу частину її площі. У столиці Бутану Тхімпху немає світлофорів. Рух транспорту регулюють поліцейські або дорожні знаки. Мешканці звикли до такої системи організації дорожнього руху. Це одна з найбільш незвичайних особливостей столиці. Тривалий час Бутан залишався дуже закритою країною для зовнішнього світу. Телебачення та інтернет з'явилися тут лише наприкінці ХХ століття. Влада побоювалася, що швидка модернізація може негативно вплинути на традиційну культуру. Саме тому зміни впроваджувалися поступово. У Бутані існує національний дрес-код для багатьох офіційних заходів. Чоловіки носять традиційний одяг гхо, а жінки одягають кіру. Такі костюми можна побачити в школах, державних установах і під час свят. Вони є важливою частиною культурної спадщини країни. Бутан має одну з найменших чисельностей населення серед азійських держав. Тут проживає менше мільйона людей. Більшість населення мешкає в невеликих містах і селах. Великі мегаполіси в країні відсутні. У країні розташовані одні з найвищих незайманих гірських вершин світу. Деякі вершини ніколи не підкорялися альпіністами. Влада обмежує сходження на найвищі гори через релігійні переконання. Місцеві жителі вважають ці місця священними. Бутан відомий своєю багатою біологічною різноманітністю. Тут мешкають снігові барси, червоні панди, гімалайські ведмеді та багато рідкісних птахів. Різноманіття природних зон створює сприятливі умови для життя багатьох видів. Це робить країну важливим осередком дикої природи. Однією з найпопулярніших страв у Бутані є емадачі. Її основними інгредієнтами є перець, чилі та сир. Для багатьох іноземців така їжа здається дуже гострою. Проте місцеві жителі вважають її невід'ємною частиною національної кухні. Бутан активно розвиває гідроенергетику. Гірські річки забезпечують значний потенціал для виробництва електроенергії. Частина виробленої енергії експортується до сусідніх країн. Це є важливим джерелом державних доходів. У країні проводяться барвисті релігійні фестивалі, відомі як Цечу. Під час свят люди одягають традиційний одяг і спостерігають за масковими танцями. Такі події збирають тисячі учасників і гостей. Вони мають велике духовне та культурне значення. Архітектура Бутану відрізняється єдиним традиційним стилем. Навіть сучасні будівлі часто оформлюються відповідно до національних канонів. Це допомагає зберігати унікальний вигляд міст і сіл. Завдяки цьому країна має особливий архітектурний характер. Освіта та медицина в Бутані поступово стали доступними для більшості населення. Уряд активно інвестує в соціальні програми. Це сприяє підвищенню рівня життя громадян. Особлива увага приділяється віддаленим гірським районам. Туризм у Бутані контролюється особливим способом. Влада прагне уникати масового туризму та надмірного навантаження на природу. Саме тому відвідування країни пов'язане зі спеціальними правилами для іноземних гостей. Такий підхід допомагає зберігати природну та культурну спадщину. Бутан став останньою країною світу, яка підключилася до телебачення. Це сталося лише наприкінці 1990-х років. До цього населення майже не мало доступу до телевізійного мовлення. Такий факт часто наводять як приклад незвичайного шляху розвитку держави. Неймовірні факти про Бутан демонструють, що навіть невелика країна може мати величезний вплив на світові дискусії про розвиток суспільства та охорону природи. Вона поєднує давні традиції з поступовою модернізацією, не втрачаючи власної самобутності. Захоплюючі факти про цю гімалайську державу показують, наскільки різноманітним може бути сучасний світ. Ви могли не знати, що саме прагнення до гармонії між людиною, культурою та довкіллям стало однією з головних особливостей Бутану. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
5: до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
6: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Apple не планує перетворювати Siri на віртуального співрозмовника чи романтичного шеї-партнера. Про це заявив старший віцепрезидент компанії з програмного забезпечення Крейг Федерігі під час нового інтерв'ю. За його словами, Apple розглядає Siri як інструмент для допомоги користувачам, а не як цифрового компаньйона. Компанія свідомо не прагне підвищувати залучення користувачів за допомогою емоційної прив'язаності до чат-бота. Якщо ви спробуєте взаємодіяти з Siri, як і з романтичним партнером, Siri на це не погодиться. Siri на 100% не зацікавлена в цьому, заявив Федерігі. Він також розкритикував підхід деяких сучасних чат-ботів, які, за його словами, намагаються втягнути користувача в тривале спілкування, заохочують ділитися особистою інформацією та формують відчуття емоційного зв'язку. Старший віцепрезидент Apple з маркетингу Грег Джозвяк додав, що компанія не прагне впроваджувати штучний інтелект заради самого факту його наявності. За його словами, Apple хоче, щоб технологія залишалася непомітною для користувача та просто покращувала існуючі функції пристроїв. Під час розмови Федерігі також наголосив на приватності, як ключові відмінності підходу Apple до ШАІ. Він зазначив, що дані, які використовує Siri, залишаються на пристрої користувача, а сама компанія не має доступу до цієї інформації. Нагадаємо, Apple нещодавно представила нові ШАІ функції Siri в iOS 27, які отримали глибшу інтеграцію зі штучним інтелектом та персональним контекстом користувача. SpaceX планує до кінця 2027 року запустити демонстраційний зразок космічного дата-центру для штучного інтелекту. Про це повідомило Reuters із посиланням на двох людей, які були присутні на презентаціях для інвесторів. За даними агентства, тестовий запуск може відбутися уже наступного року. Водночас у документах для виходу на біржу SpaceX зазначає, що цей напрямок пов'язаний зі значною технічною складністю та неперевіреними технологіями, а його комерційна життєздатність поки не доведена. Водночас проєкт космічних дата-центрів SpaceX виглядає менш фантастичним, ніж деякі інші ідеї Ілона Маска. Згідно з оприлюдненими компанією візуалізаціями, дата-центри мають являти собою великі супутники розміром приблизно 6 на 21 метр. Основну частину конструкції складатимуть дві сонячні панелі, а в центральному модулі розміщуватиметься обладнання для навчання та роботи модель штучного інтелекту. Експерти загалом сходяться на думці, що створення дата-центрів на орбіті можливе з огляду на сучасний рівень технологій. Проте такий проєкт є складним, пов'язаний з низкою потенційних ризиків і не гарантує переваги над великими наземними центрами обробки даних. Дослідники Масачусетського технологічного інституту розробили ультразвуковий браслет, який відстежує роботу м'язів, сухожилі, зв'язок руки та може допомогти навчати гуманоїдних роботів виконувати складні рухи. Пристрій використовує високочастотні звукові хвилі для сканування структур під шкірою зап'ястя. Зібрані дані дозволяють детально відтворювати рухи руки людини, а в майбутньому можуть використовуватися для навчання роботів виконувати побутові завдання. Однією з головних проблем робототехніки є точне відстеження рухів пальців і кисті. Наявні системи мають обмеження. Камери можуть втрачати частину рухів через невдалий кут огляду або перешкоди, а носимі датчики часто обмежують рухливість або не забезпечують достатньої точності для безперервного відстеження пальців. Новий браслет став продовженням кількох років розробок у сфері носимих ультразвукових технологій. Раніше вчені створювали пристрої для постійного моніторингу внутрішніх органів, серця, об'єму сечового міхура та кровотоку в мозку. У новому дослідженні команда представила браслет для візуалізації, здатний відстежувати будь-які положення руки. Пристрій формує детальне зображення м'язів, сухожиль і зв'язок у середині зап'ястя, що відповідають за рухи пальців і долоні. Браслет оснащений бездротовою системою ультразвукової візуалізації на 256 каналів. Отримані дані аналізує модель штучного інтелекту, яка розповідає розпізнає навіть незначну активність м'язів. Система безперервно відстежує всі 22 ступені свободи людської руки, тобто весь набір рухів суглобів, які дозволяють пальцям і долоні згинатися, повертатися та виконувати складні дії. Досягнення такого рівня деталізації тривалий час залишалося складним завданням для подібних технологій. Також дослідники продемонстрували, що браслет здатний розпізнавати всі 26 літер американської жестової мови. Австралійські вчені з'ясували, що з віком організм змінює стратегію ходьби, віддаючи перевагу рівновазі та безпеці. Це допомагає уникати втрати стійкості, але робить ходьбу повільнішою, більш виснажливою та може підвищувати ризик падінь. Дослідження проаналізували дані про рухи більше 100 здорових людей віком від 26 до 86 років і виявили вікові зміни в роботі щиколотки та навколишніх м'язів під час ходьби. За словами вчених, щиколотка відіграє ключову роль як у підтриманні рівноваги, так і в русі вперед. З віком організм дедалі більше надає перевагу стабільності, а не ефективності. Це допомагає залишатися на ногах, але потребує більше зусиль під час ходьби. Науковці встановили, що літні люди частіше одночасно напружують м'язи щиколотки, які виконують протилежні функції. Таке явище називається співскорочення м'язів. Воно робить суглоб жорсткішим, допомагає краще утримувати рівновагу, коли стопа торкається землі. Однак додаткова стабільність має і недоліки. Через підвищену жорсткість суглоба м'язи працюють інтенсивніше, але створюють менше сили для руху вперед. Дослідники також з'ясували, що з віком люди відштовхуються від землі слабше під час кожного руху. Через це крок стає коротшим, а швидкість ходьби знижується. За словами вчених, такі зміни відображають перебудову систем керування рухами в організмі. Нервова система компенсує вікові зміни, роблячи ставку на безпеку та стійкість, а не на продуктивність рухів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. Ранок на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна оготується від чергової атаки росіян. Найбільших втрат зазнала Сумщина. Так, у Шосткинському районі безпілотник влучив у будинок багатодітної родини. Загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся. Ще троє членів родини отримали поранення. У Запоріжжі внаслідок ударів дронів загинули дві жінки. Також є постраждалі, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти. Під обстрілами також перебувала Дніпропетровщина. У Нікопольському, Синельниківському, Криворізькому районах та Павлоградському діє руйнування, поранення дістали двоє людей. Російські безпілотники атакували цивільні торговельні судна, що прямували до українських портів. Найбільше постраждав суховантаж під прапором Панами. Унаслідок удару на борту спалахнула пожежа. Загинув 58-річний член екіпажу, громадянин Єгипту. Ще восьмеро моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були евакуйовані під час рятувальної операції. Також пошкоджень зазнали судна під прапорами Палау і Белізу. За попередньою інформацією, постраждалих там немає. У Міністерстві розвитку громади території наголосили, що атаки на цивільний торговельний флот становлять загрозу міжнародному судноплавству та світовій продовольчій безпеці. У канцелярії президента Польщі прокоментували рішення про позбавлення Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого Орла. Там заявили, що нагороди не відкликають посмертно, тому це не стосується історичних постатей, які також мають відзнаку. Водночас у Варшаві вважають, що рішення щодо українського президента пов'язане з діями, які польська сторона розцінює як образливі для польського суспільства. У канцелярії наголосили, що підтримка України залишається незмінною, однак Польща очікує взаємної поваги в питаннях історичної пам'яті. Розлучитися через Дію можна буде вже влітку. Найближчими тижнями планують розпочати бета-тестування, а після нього сервіс відкриють для всіх користувачів. Скористатися послугою зможуть повнолітні громадяни України, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Для цього потрібно подати заяву в застосунку, підписати її Дія підписом та пройти обов'язкову відеоконференцію із реєстратором. Після подання заяви передбачений місячний термін очікування, протягом якого кожен із подружжя може передумати. Якщо обидві сторони підтвердять своє рішення, шлюб офіційно розірвуть, а свідоцтво надішлють поштою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Жан-Батист Кольбер. У середині 17 століття Франція зовсім не була столицею світової моди. Навпаки, її аристократія купувала шовки в Італії, дзеркала у Венеції, а мереживо в Англії. Тонни золота та срібла постійно вимивалися з порожньої державної скарбниці в кишені іноземних купців. Країна була виснажена заколотами, а молодий король Людовік XIV більше думав про бали, ніж про бюджет. Але саме тоді за спиною монарха з'явилася людина, яка вирішила повністю змінити правила світової економіки за допомогою звичайного одягу. Цього чоловіка звали Жан-Батист Кольбер. Він народився у родині звичайного сукнороба з міста Реймс і не мав жодного знатного титулу чи зв'язків при дворі. Кольбер усього досяг сам завдяки фантастичній працездатності, залізній логіці та феноменальній пам'яті на цифри. Він спав по кілька годин на добу, ніколи не посміхався, а сучасники за холодний проникливий погляд прозвали його «північною полярною зіркою». Коли після смерті кардинала Мазаріні Кольбер став фактичним керівником усього Міністерства фінансів Франції, він застав повний хаос. Королівство стояло на порозі банкрутства. Більшість політиків того часу вважали, що збагатити державу можна лише двома шляхами – захопити нові землі у кривавих війнах або знайти нові золоті копальні. Але Кольбер прорахував іншу абсолютно геніальну стратегію. Він зрозумів, що людське марнославство, бажання мати гарний вигляд та хизуватися своїм багатством – це набагато стабільніша і потужніша фінансова жила, ніж усі золоті шахти іспанських колоній. Кольбер сформував крилату фразу, яка стала фундаментом нової Франції. Мода для нашої країни – це те саме, що золотоносні шахти Перу для Іспанії. І він почав масштабну економічну спецоперацію з перетворення Франції на головного світового експортера краси. Першим кроком Кольбера став жорсткий протекціонізм. Він увів астрономічні мита на ввезення будь-яких іноземних товарів розкоші. Купувати італійський шовк чи венеціанське скло для французьких дворян стало настільки дорого, що це загрожувало повним розоренням. Але просто заборонити було мало, потрібно було створити власну альтернативу найвищої якості. Кольбер заснував перші великі державні мануфактури королівських гобеленів, дзеркал та тканин. Він розумів, що французькі майстри ще не вміють робити тонкі речі так бездоганно, як іноземці, тому вдався до промислового шпигунства. За його наказом французькі посли таємно підкупом і нічними погрозами вивезли з Венеції найкращих майстрів з виробництва дзеркал, а з Брюсселя – найкращих майстринь мережева. Вони отримали у Франції шалені гроші та унікальні привілеї, але мали виконати одну головну умову – навчити свого секретного ремесла молодих французьких учнів. За наказом Кольбера в палаці Версаль було введено жорсткий, неймовірно складний дрес-код. Аристократи тепер були зобов'язані з'являтися перед очима короля лише в розкішних французьких сукнях і камзолах, повністю зроблених із місцевих матеріалів. Більш того, Кольбер вигадав геніальний маркетинговий трюк. Він змусив придворних кутюр'є міняти фасони, кольори та тканини одягу двічі на рік – весною та восени. Так у світовій історії вперше з'явилося поняття сезонних колекцій одягу. Людина, яка з'являлася у Версалі в сукні минулого сезону, миттєво ставала посміховиськом і втрачала будь-який політичний вплив. Аристократи були змушені витрачати шалені статки на постійне оновлення гардероба, фінансуючи французькі ткацькі фабрики. Але Кольбер мислив глобально. Йому було замало одягнути Францію, він хотів одягати весь світ. Щоб іноземні королі та королеви бачили, що зараз модно в Парижі, міністр наказав виготовляти великих воскових ляльок у повний людський зріст. Їх називали пандорами. Ці ляльки вдягали в найновіші сукні та корсети з першокласних тканин і регулярно розсилали по всіх королівських дворах Європи – від Лондона до Мадрида. Пандори були першими у світі манекенами та глянцевими журналами моди. Під час європейських воєн генерали ворогуючих армій навіть підписували спеціальні накази про тимчасове перемир'я на кордоні, просто аби пропустити вози з цими французькими ляльками розкоші, на які з нетерпінням чекали місцеві королеви. Саме за часів Кольбера у Франції з'явилися перші друковані каталоги одягу з гравюрами, де детально описувалося, з чим варто носити нові капелюхи, які стрічки зараз у тренді, який парфум є ознакою хорошого тону. Французька мова швидко стала головною міжнародною мовою дипломатії та аристократії, а словосполучення «французьке виробництво» перетворилося на синонім абсолютного еталону та престижу. Кольбер зміг залучити до роботи найкращих художників, ювелірів, перукарів та архітекторів, створивши єдину, чітко працюючу індустрію, де кожна деталь від гудзика до форми підборів на взутті приносила гроші в державну скарбницю. Коли у 1683 році Жан-Батист Кольбер пішов із життя, він залишив після себе абсолютно іншу Францію. Завдяки його залізній волі, економічному генію та холодному розрахунку країна вийшла з глобальної фінансової кризи і перетворилася на найбагатшу, найвпливовішу та найстильнішу наддержаву Європи. Тканини, дзеркала, вина, парфуми та ювелірні вироби стали головним двигуном французької економіки, який не зупиняється і сьогодні, через століття після його смерті. Син звичайного сукнороба, який ніколи сам не вдягався яскраво і все життя хотів залишатися в тіні, створили той самий великий французький блиск, який назавжди підкорив і продовжує підкорювати весь світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Audi пояснила, несподіване рішення почати європейські продажі нового Q7 третього покоління виключно з дизельним двигуном. На перший погляд, такий вибір виглядає дивним. Популярність дизелів у Європі продовжує падати, але компанія переконана, що саме для великого преміального SUV цей тип силової установки досі залишається найбільш актуальним. Після дебюту нового Q7 виявилося, що моторна лінійка суттєво відрізнятиметься залежно від ринку. У Північній Америці модель одразу запропонували з бензиновими двигунами V6 та V8 з подвійним турбонаддувом. Натомість у Європі покупці поки отримали лише один варіант – трьохлітровий турбодизель V6 із технологією м'якого гібрида. Таке рішення привернуло увагу через загальну ситуацію на ринку. Ще 10 років тому дизельні автомобілі домінували в Європі та забезпечували понад половину продажів нових машин, однак зараз їхня частка скоротилася до мінімуму. Мінімальних показників. За перші 4 місяці року дизельні моделі зайняли лише 7% ринку. В Audi пояснюють, що орієнтувалися не на загальну статистику, а на реальні очікування покупців саме цієї моделі. Для великих автомобілів на кшталт Q7 дизельний V6 досі залишається затребуваним завдяки поєднанню запасу ходу, тяги та ефективності на далеких маршрутах. Європейський Q7 отримав два варіанти трьох літрового V6 на 241 та 295 кінських сил. Обидва оснащені архітектурою на 48 вольт, яка використовує електричний модуль для додаткової підтримки під час руху. При цьому Audi не збирається обмежувати європейців лише дизелем. Наприкінці 2026 або на початку 2027 року до лінійки має приєднатися бензиновий V6, а приблизно в цей самий період з'явиться плагін гібрид. Доля спортивного SQ7 із бензиновим V8 для Європи поки залишається відкритою. У США ця версія доступна одразу після запуску нового покоління та отримала 4-літровий двигун потужністю 591 кінська сила. Новий Q7 також стане останньою моделлю Audi у ролі найбільшого SUV-бренду. Вже до кінця року компанія представить ще більший Q9, який займе місце нового флагмана лінійки. Toyota продовжує розробку нового спортивного автомобіля з центральним розташуванням двигуна, який багато хто вважає духовним наступником легендарної MR2. Хоча компанія поки не розкриває фінальну назву майбутньої моделі, інженери вже визначили одну з ключових особливостей її конструкції. Головний інженер Toyota Наохіко Сайто розповів, що під час випробувань фахівці компанії дійшли висновку – поєднання середньомоторної архітектури та повного приводу забезпечує найкращий баланс для спортивного автомобіля з високими динамічними характеристиками. Частину цієї концепції Toyota вже перевіряє на практиці. Експериментальний прототип із двигуном, розташованим за сидіннями, бере участь у японській серії перегонів. Наразі автомобіль використовує задній привод, а сам проєкт ще перебуває на ранній стадії розвитку. На початку року Toyota зазначала, що програма знаходиться лише на першому з 4 запланованих етапів, тому появи серійного автомобіля найближчим часом чекати не варто. За попередніми оцінками, до виходу моделі на ринок може залишатися щонайменше 4 роки. Очікується, що зовнішність майбутнього спорткара частково перегукуватиметься з концептом Toyota FTSI, який раніше демонстрував бачення компанії щодо компактного, високопродуктивного автомобіля нового покоління. Одним із можливих варіантів силової установки називають новий двигун – двохлітровий турбо. Турбований чотириціліндровий мотор, потужність якого може перевищувати 400 кінських сил. Також не виключено використання 8-ступеневої автоматичної коробки передач, створеної для спортивних моделей GR Corolla та GR Yaris. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від GLC із бензиновими та дизельними двигунами. Попри активний розвиток електричної лінійки, компанія вже готує оновлення свого найпопулярнішого SUV із традиційними силовими установками. Після появи повністю електричного GLC, Mercedes-Benz вирішив зберегти обидва напрямки розвитку моделі. Електрична версія зайняла власне місце в сімействі, але це не означає завершення історії GLC з двигунами внутрішнього згоряння. Прототип оновленого кросовера вже проходить дорожні випробування на півдні Європи. Саме там Mercedes-Benz проводить літній етап тестування, перевіряючи автомобіль в умовах високих температур і реального дорожнього руху. Нинішнє покоління GLC із ДВЗ дебютувало майже 3 роки тому, тому планове оновлення має допомогти моделі залишатися конкурентною на тлі нових BMW X3 та Audi Q5. Очікується, що GLC отримає нові фари, змінену решітку радіатора та перероблений передній бампер. Серйозної технічної революції не очікується. Оновлений Mercedes-Benz GLC збереже бензинові та дизельні двигуни, які використовуватимуть м'яку гібридну систему на 48 вольт. У лінійці також залишаться плагін гібриди. Mercedes-Benz планує доопрацювати силові установки для зниження рівня викидів, а для плагін гібридних версій очікується збільшення запасу ходу в електричному режимі. Саме такі модифікації компанія хоче зробити більш популярними серед покупців. Незалежно від обраного двигуна, GLC отримає автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Якщо графік розробки не зміниться, прем'єра оновленого Mercedes-Benz GLC з двигунами внутрішнього згоряння відбудеться у першій половині 2027 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна оговтується від чергової атаки росіян. Найбільших втрат зазнала Сумщина. Так, у Шосткинському районі безпілотник влучив у будинок багатодітної родини. Загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся. Ще троє членів родини отримали поранення. У Запоріжжі внаслідок ударів дронів загинули дві жінки. Також є постраждалі, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти. Під обстрілами також перебувала Дніпропетровщина. У Нікопольському, Синельниківському, Криворізькому районах та Павлограді є руйнування, поранення дістали двоє людей. Російські безпілотники атакували цивільні торговельні судна, що прямували до українських портів. Найбільше постраждав суховантаж під прапором Панами. Унаслідок удару на борту спалахнула пожежа. Загинув 58-річний член екіпажу, громадянин Єгипту. Ще восьмеро моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були евакуйовані під час рятувальної операції. Також пошкоджень зазнали судна під прапорами Палау і Белізу. За попередньою інформацією, постраждалих там немає. У Міністерстві розвитку громад і територій наголосили, що атаки на цивільний торговельний флот становлять загрозу міжнародному судноплавству та світовій продовольчій безпеці. У канцелярії президента Польщі прокоментували рішення про позбавлення Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого Орла. Там заявили, що нагороди не відкликають посмертно, тому це не стосується історичних постатей, які також мають відзнаку. Водночас у Варшаві вважають, що рішення щодо українського президента пов'язане з діями, які польська сторона розцінює як образливі для польського суспільства. У канцелярії наголосили, що підтримка України залишається незмінною, однак Польща очікує взаємної поваги в питаннях історичної пам'яті. Розлучитися через дію можна буде вже влітку. Найближчими тижнями планують розпочати бета-тестування, а після нього сервіс відкриють для всіх користувачів. Скористатися послугою зможуть повнолітні громадяни України, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Для цього потрібно подати заяву в застосунку, підписати її дія-підписом та пройти обов'язкову відеоконференцію із реєстратором. Після подання заяви передбачений місячний термін очікування, протягом якого кожен із подружжя може передумати. Якщо обидві сторони підтвердять своє рішення, шлюб офіційно розірвуть, а свідоцтво надішлють поштою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів.

0: 1920-й. Український інститут національної пам'яті створив цей історичний путівник Києвом у межах відзначення сотих роковин від дня трагічної загибелі українського державного, військового і політичного діяча Симона Петлюри. Настав час показати Київ як українське місто, з якого почалося відродження української держави, зазначив на презентації голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Кожна стаття книги поєднує деталізовану інформацію про конкретну будівлю, її призначення та зв'язок з Петлюрою. Також у виданні розміщені унікальні маловідомі фото та спогади сучасників політика. Британський актор, лауреат премії «Бафта» та «Золотий глобус» Клайв Оуен виконає головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Стрічку у жанрі «Нуклеарний нуар» створюють у копродукції Німеччини, Австрії та України. Дія розгортатиметься в Чорнобильській зоні відчуження. Клайв – видатний актор і по-справжньому унікальна творча особистість. Я захоплююся його роботами багато років. Тому важко передати, наскільки я був щасливий, коли він погодився зіграти головну роль у нашому фільмі. Він привнесе в цього персонажа глибину, силу і людяність, зазначив Слабошпицький. Співпродюсер фільму Олег Кохан додав, що режисер фіксуватиме не просто радіаційний фон, а психологічну трансформацію людей у зоні відчуження в умовах глобального відчуття небезпеки. Зйомки фільму заплановані на 2027 рік, після чого світова прем'єра на одному з провідних міжнародних кінофестивалів і міжнародна дистрибуція. Нагадаємо, Мирослав Слабошпицький – режисер фільму «Плем'я», що здобув гран-прі «Тижня критиків Каннського кінофестивалю», приз Європейської кіноакадемії та понад 40 міжнародних нагород. Серед його останніх робіт – фільм «Орел» із Шоном Пеном, що став частиною кіноальманаху «Війна очима тварин». Вже 466 музеїв працюють із реєстром Музейного фонду України. Система містить понад 122 тисячі експонатів. Про це повідомило Міністерство культури України. Запровадження реєстру Музейного фонду України є важливим кроком до цифрової трансформації музейної сфери. Особливого значення реєстр набув в умовах повномасштабної війни. Він допомагає державі зібрати єдину базу музейних цінностей, що належить Україні, відстежувати культурні цінності, зберігати інформацію про їх стан та мінімізувати ризики втрат. Також система забезпечує належний облік музейних предметів та контроль їхнього переміщення, зазначила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Загалом, публічний портал реєстру Музейного фонду України працює для дослідників, істориків, музейних працівників та громадськості. Він забезпечує доступ до інформації про музейні експонати, сприяє науковим дослідженням, ефективному управлінню фондами та популяризації культурної спадщини. Режисер Джош Міллер провів переговори з голівудськими студіями щодо двох нових проєктів у всесвіті «Шаленого Макса». Режисер має намір зняти фінальний фільм та серіал за мотивами франшизи «Шалений Макс», після чого продати її тому, хто запропонує найбільшу суму. Міллер раніше підтверджував, що сценарій до фільму вже готовий, однак проєкт наразі не є для нього пріоритетним. Студія Warner Brothers, яка випускала всі попередні фільми серії, не зацікавлена в нових проєктах. «Фуріоса» з Анею Тейлор-Джой зібрала у прокаті лише 175 мільйонів доларів і не окупилася. Натомість до подальших переговорів щодо обох проєктів готові Amazon, Universal та Sony Pictures. Голівудський актор Г'ю Джекман отримав роль Джона Сільвера у новій екранізації класичного роману Роберта Луїса Стівенсона «Острів скарбів». Режисером стрічки виступить Рідлі Скотт. Сценарій написав Джек Торн, автор серіалу «Юнацтво» від Netflix, який здобув премію Еммі. Роман Стівенсона 1883 року вважається основою всього піратського жанру. Саме в ньому вперше з'явилися карта скарбів із позначкою X, чорна мітка та одноногий пірат із папугою на плечі. За сюжетом, хлопець на ім'я Джим Гокінс знаходить карту до легендарного скарбу. Однак на його шляху стає хитрий та небезпечний Джон Сільвер. Студія Universal Pictures представила перший трейлер довгоочікуваного мультфільму «Шрек 5», прем'єра якого запланована на 30 червня 2027 року. До своїх знакових ролей повернуться Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас. Новий трейлер демонструє знайомих персонажів у дещо оновленому візуальному стилі та натякає на чергову подорож чарівним королівством. У стрічці також дебютують діти Шрека і Фіони. «Шрек 5» стане першим повноцінним продовженням франшизи з моменту виходу «Шрек назавжди» у 2010 році. За роки паузи серія поповнилася двома успішними фільмами про кота у чоботях.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Ліфт. Сьогодні ми сприймаємо ліфт як звичайний громадський транспорт. Ми просто заходимо в кабіну, тиснемо кнопку і за 30 секунд опиняємося на висоті пташиного польоту. Проте мало хто замислюється, що саме цей механізм повністю перевернув світову архітектуру, соціальну ієрархію міст і саму психологію людства. Без ліфта наші мегаполіси не росли б угору, а нескінченно розповзалися б у ширину, перетворюючись на пласкі одноповерхові передмістя. Але ще всередині 19 століття ідея підніматися на висоту в закритій дерев'яній коробці здавалася людям абсолютним безумством. У першій половині 19 століття найпрестижнішими в будинках вважалися другий і третій поверхи. Там були високі стелі, великі вікна, а головне, туди не потрібно було довго йти пішки. Чим вище ви піднімалися по сходах, тим дешевшою ставала оренда. На найвищих поверхах під самим дахом у тісних мансардах жили бідні студенти, дрібні ремісники та слуги. Сходи були природним соціальним цензом. Багатії не бажали щодня вбивати свої коліна та дихання, піднімаючись на п'ятий чи шостий поверх. Це була межа тогочасної архітектури, вище якої просто не будували. Самі підйомні механізми на той час уже існували. Їх активно використовували на шахтах і великих фабриках для підняття вугілля чи будівельних матеріалів. Працювали вони спочатку на кінній тязі, а потім на парових двигунах. Але для перевезення людей вони категорично не підходили з однієї простої причини. Залізні канати регулярно перетиралися і обривалися. Падіння такої платформи з висоти кількох поверхів означало гарантовану смерть. Люди панічно боялися цих пристроїв і вважали їх атракціоном для смертників. Усе змінилося у 1854 році в Нью-Йорку під час Всесвітньої виставки. Нікому невідомий 34-річний механік Еліша Грейвс Отіс вирішив влаштувати радикальне шоу. Оскільки його маленька компанія балансувала на межі повного банкрутства і не мала замовлень, Отіс спорудив у центрі залу відкриту підйомну платформу між двома вертикальними рейками. Він особисто став на неї і наказав підняти себе на висоту приблизно 4-поверхового будинку на очах у величезного натовпу. Для більшого ефекту на платформу завантажили важкі бочки. Коли підйомник досяг верхньої точки, Отіс зробив те, від чого глядачі знизу буквально зойкнули. Він повернувся до свого помічника, який стояв поруч із гострою сокирою, і голосно скомандував рубати. Помічник одним ударом перерубав єдиний утримуючий канат. Платформа різко смикнулася вниз, але пролетіла кілька сантиметрів і намертво зупинилася в повітрі. Отіс спокійно зняв свій циліндр, вклонився шокованій публіці та вимовив фразу, яка назавжди увійшла в історію. «Усе абсолютно безпечно, панове». Що насправді сталося в ту секунду? Отіс винайшов не сам ліфт, він винайшов автоматичний уловлювач, аварійне гальмо. Ідея була геніально простою. Отіс прикріпив до даху платформи плоску сталеву пружину, схожу на ресору від карети. Через неї проходив канат. Поки канат був натягнутий, пружина залишалася вигнутою і не заважала руху. Але як тільки канат обривався, натяг зникав, пружина миттєво розпрямлялася і своїми краями, як зубами, врізалася в зубчасті напрямні рейки по боках шахти. Цей механізм миттєво зняв головний людський страх – страх висоти та падіння. Вже за 3 роки в Нью-Йорку з'явився перший у світі універмаг із пасажирським ліфтом Отіса. Його швидкість була смішною за сучасними мірками. Всього 20 сантиметрів за секунду, але покупці шикувалися в кілометрові черги просто заради того, аби покататися. З появою безпечного ліфта соціальна піраміда міст перевернулася з ніг на голову. Верхні поверхи будівель раптово перетворилися з бідних мансард на найдорожчу нерухомість. Там було чистіше повітря, менше шуму і прекрасний краєвид. Саме так народилося поняття розкішного пентхауса. Водночас земля в центрі стрімко дорожчала, і єдиним виходом для бізнесу стало будівництво вгору. Хмарочоси Манхеттена з'явилися не тому, що будівельники навчилися класти цеглу високо, а тому, що туди тепер можна було легко доставити людей. Згодом компанія Отіса представила перший електричний ліфт, що зняло будь-які технічні обмеження по висоті. Окрім архітектури, ліфт створив абсолютно новий етикет. Опинившись у тісному просторі з чужими людьми, людська психіка відчуває дискомфорт, тому в ліфтах майже ніхто не дивився один одному в очі. Аби зменшити цей прихований стрес, у кабінах почали масово встановлювати дзеркала. Вони візуально розширювали простір і відволікали увагу. Сьогодні ліфтова індустрія – це вершина інженерної думки. Сучасні швидкісні ліфти в хмарочосах рухаються зі швидкістю понад 10 метрів за секунду. Щоб пасажири не втрачали притомність від різкого перепаду тиску, кабіни роблять абсолютно герметичними, як у літаках. Навіть на такій шаленій швидкості склянка води на підлозі кабіни не поворухнеться ні на міліметр. Понад 170 років тому Еліша Отіс ризикував усім на дерев'яній платформі в Нью-Йорку. Він не просто врятував своє ім'я, він дав містам можливість нарешті відірватися від землі та рости до хмар. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Старокиївський район – зникле серце міста, яке досі дихає під Бруківкою. У Києві є місця, які неможливо сприймати лише як адміністративні назви на мапі. Вони існують глибше – у пам'яті вулиць, у ритмі старих дворів, у фасадах прибуткових будинків, у тіні провулків, де кожен крок ніби проходить не тільки простором, а й часом. Одним із таких місць був і Старокиївський район – найменший за площею, але, можливо, найбільш насичений історією фрагмент міста. Він з'явився на мапі Києва у 1917 році. Пережив революції, війни, руйнування, зміну епохи, і врешті у 2001 році зник як окрема адміністративна одиниця, повністю увійшовши до складу Шевченківського району. Та зникнення на папері не означало зникнення в міській пам'яті. Старокиївський район був особливим уже самою своєю природою. На відміну від промислових околиць, де міський простір формували заводи, фабрики, склади, робітничі квартали, тут Київ мав інший голос. Це був район інтелігенції, духовенства, студентів, театрів, готелів, банків і прибуткових будинків. Його життя не будувалося навколо диму труб чи гуркоту виробництва. Воно звучало кроками на Володимирській, розмовами в старих квартирах, університетськими маршрутами, церковними дзвонами, театральними вечорами і тихим шелестом міських легенд. Саме тому Старокиївський район сприймається не просто як колишня адміністративна одиниця, а як своєрідна сцена, на якій місто протягом століть показувало найголовніше про себе. У межах цього району опинилися вулиці, які сьогодні знає майже кожен киянин. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького. Поруч із ними мережа тихіших провулків, зокрема Георгіївського та Рильського, де шум великого міста ніби відступає на кілька кроків. Саме такі місця найкраще зберігають відчуття старого Києва. Не парадного, не листівкового, а прихованого, того, що відкривається не з першого погляду. Тут легко уявити, що район не зник, а лише став невидимим шаром під сучасною назвою, ніби старий напис, який просвічує крізь нову фарбу. Таємниця Старокиївського району полягає в тому, що він був одночасно дуже конкретним і майже міфічним. Конкретним, бо мав межі, назву, адміністративний статус і реальне міське життя. Міфічним, бо тримав на собі спадщину місцевості, де колись починався Київ. Тут історія не є абстракцією. Вона буквально вмонтована в міську тканину, у напрямки вулиць, у старі кам'яниці, у дворики, у висоту будинків, у відчуття простору, де минуле не закінчується, а продовжує жити поруч із сучасністю. Саме тому цей район ідеально належить до київських таємниць. Його загадковість не в привидах чи вигаданих прокляттях, а в здатності міста приховувати власне серце під новими назвами. Найтрагічніший перелом Старокиївський район пережив восени 1941 року. Підриви Хрещатика та бої знищили цілі квартали розкішної забудови часів київського будівельного буму. Для міста це була не просто втрата будинків. Це було виривання цілих фрагментів пам'яті, зникнення фасадів, адрес, інтер'єрів, міських маршрутів і людських історій. Там, де раніше існувала щільна тканина старого центру, з'явилися порожнечі, які пізніше заповнила повоєнна відбудова. Але такі рани ніколи не затягуються повністю, вони залишаються в міському відчутті. Як тиша на місці зруйнованого кварталу, як дивна зміна масштабу, як невидимий шов між тим, що було, і тим, що постало після. Саме через це Старокиївський район можна уявити як район-привид. Не тому, що його вулицями обов'язково мають ходити тіні минулого, а тому, що він сам став тінню. Колишньою адміністративною реальністю, яка зникла з офіційної мапи, але залишилася в культурній пам'яті Києва. У 2001 році його приєднання до Шевченківського району формально закрило майже столітню історію окремої назви. Але чи може зникнути район, у якому зосереджене серце міста? Чи достатньо адміністративного рішення, щоб стерти досвід місця, де жили студенти, діяли театри, працювали банки? Стояли готелі, молилися, навчалися, сперечалися, закохувалися і переживали катастрофи. У цьому і є урбаністична містика Києва. Місто постійно змінює свої оболонки, але не відпускає старі сутності. Назви можуть зникати, межі пересуватися, райони об'єднуватися, будинки руйнуватися і відбудовуватися. Та десь під цим усім залишається глибший порядок. Старокиївський район продовжує існувати не як чиновницька одиниця, а як відчуття. Його можна впізнати, коли йдеш старими провулками і раптом помічаєш, що сучасний Київ стає прозорішим, а крізь нього проступає інше місто. Інтелігентне, духовне, студентське, театральне, зранене, але живе. Особливо сильним є контраст між його малою площею та величезною історичною вагою. Найменший район Києва фактично тримав на собі одну з найважливіших частин міської спадщини. Це робить його схожим на старовинний артефакт, невеликий за розміром, але переповнений змістами. У ньому не було великих заводів, але була міська пам'ять. Не було промислової потужності, але була культурна щільність. Не було фабричного масштабу, але була глибина, яку неможливо виміряти квадратними кілометрами. Сьогодні, коли Старокиївський район уже понад два десятиліття не існує як окрема адміністративна одиниця, його історія звучить особливо промовисто. Вона нагадує, що місто складається не тільки з чинних назв і сучасних меж. Київ має приховані шари, і кожен із них може раптом відкритися уважному погляду. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького, Георгіївські, Рильські провулки. Це не просто адреси в Шевченківському районі. Це частини старого серця, яке змінило назву, але не втратило свого ритму. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо участі в міжнародній конференції з відновлення України. Вона відбудеться 25 та 26 червня у польському Гданську. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, найближчим часом главі держави доповідатимуть про готовність до заходу та його формат. Після цього президент визначиться щодо своєї участі. Нагадаю, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що очікує на приїзд Володимира Зеленського до Гданська попри складнощі у двосторонніх відносинах. В Україні знижуються ціни на черешню. За даними аналітиків аграрного ринку, нині оптова вартість ягоди становить від 70 до 150 гривень за кілограм, що приблизно на третину дешевше, ніж торік. Фахівці пояснюють це збільшенням пропозиції української та імпортної продукції, надходженням нового врожаю та високою конкуренцією між продавцями. Експерти прогнозують, що на початку липня, у пік сезону, черешня може подешевшати ще більше. Додам, наразі на українські ринки надходить переважно місцева ягода ранніх сортів, а також імпортна продукція з країн Європи. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлені результати перевірки якості води на українських пляжах. Більшість досліджених водойм відповідають санітарним нормам, однак у деяких регіонах купатися поки не рекомендують. Так, безпечними для відпочинку визнали низку пляжів у Києві, Київській, Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській, Одеській та інших областях. Водночас, через невідповідність якості води купання не радять на окремих пляжах Вінниччини, Житомирщини, Рівненщини та Тернопільщини. У МОЗ закликають відпочивати лише у спеціально визначених місцях та стежити за оновленнями щодо безпечності води. Через аномальну спеку у Франції заборонили алкоголь на вулицях. Так, на всіх державних масових заходах заборонили продаж і вживання спиртного у громадських місцях. Під обмеження потрапив і традиційний музичний фестиваль, який щороку збирає мільйони людей. Причиною стали рекордно високі температури та червоний рівень небезпеки у десятках регіонів країни. Зокрема, у деяких районах повітря може прогрітися до 41 градуса. Ба більше, через спеку вже скасували частину залізничних рейсів, призупинили заняття в окремих навчальних закладах і перевели комунальні служби на особливий режим роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 19 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 462 актові записи про народження. Із них 245 хлопчиків та 216 дівчаток. А 20 червня складено 240 актових записів про народження. Із них 136 хлопчиків та 104 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, засіб можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода. на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Осло. Осло є столицею Норвегії та одним із найцікавіших міст Північної Європи. Воно поєднує сучасну архітектуру, багату історію, мальовничу природу та високий рівень життя. Захоплюючі факти про Осло дозволяють краще зрозуміти, чому це місто регулярно потрапляє до списків найкомфортніших для проживання у світі. Тут фіорди сусідять із сучасними кварталами, а культурні пам'ятки гармонійно поєднуються з природними ландшафтами. Ви могли не знати, що Осло має чимало особливостей, які роблять його унікальним навіть серед скандинавських столиць. Осло є однією з найстаріших столиць Північної Європи. Вважається, що місто було засноване приблизно в 11 столітті королем Гаральдом Суворим. Протягом багатьох століть воно відігравало важливу роль у політичному та економічному житті Норвегії. Його історія налічує майже 1000 років. У 17 столітті значна частина міста була знищена великою пожежею. Після цього король Крістіан IV наказав відбудувати його ближче до фортеці Аксерсгус. На певний час місто навіть отримало назву Крістіанія. Лише у 20 столітті йому повернули історичну назву Осло. Осло розташований біля мальовничого Осло-Фіроду. Уздовж узбережжя розкидано десятки невеликих островів. Багато з них доступні для відвідування громадськими паромами. Це робить відпочинок на природі частиною повсякденного життя мешканців. Незважаючи на статус столиці, значна частина території Осло вкрита лісами та природними зонами. Тут прокладено сотні кілометрів туристичних маршрутів. Місцеві жителі активно займаються лижним спортом, бігом і велосипедними прогулянками. Природа залишається важливою складовою міського середовища. Осло вважається одним із найбільш екологічно орієнтованих міст світу. Влада активно розвиває електротранспорт і велосипедну інфраструктуру. У місті постійно збільшується кількість зелених зон. Екологічні проекти стали важливою частиною його розвитку. У столиці Норвегії знаходиться всесвітньо відомий парк скульптур. У ньому представлено понад 200 скульптурних композицій. Всі вони присвячені різним етапам людського життя та взаєминам між людьми. Парк є однією з найвідвідуваніших пам'яток країни. Фортеця Аксерсгус понад 700 років охороняє підступи до міста. Вона пережила численні війни та історичні події. Протягом століть фортеця виконувала функції королівської резиденції, військової бази та в'язниці. Сьогодні вона залишається важливою історичною пам'яткою. Осло є центром вручення Нобелівської премії миру. На відміну від інших Нобелівських премій, які вручаються у Швеції, ця церемонія проходить саме в Норвегії. Щороку вона привертає увагу світових медіа. Лауреати прибувають до міста з різних куточків планети. У місті розташований один із найвідоміших музеїв, присвячених вікінгам. У ньому зберігаються добре збережені кораблі, яким понад 1000 років. Вони були знайдені під час археологічних розкопок. Ці експонати допомагають краще зрозуміти життя скандинавських мореплавців. Осло є домівкою для багатьох робіт відомого художника Едварда Мунка. Саме тут можна побачити значну частину його творчої спадщини. Митець вважається одним із найвідоміших представників європейського експресіонізму. Його картини приваблюють поціновувачів мистецтва з усього світу. У місті знаходиться сучасна будівля Норвезької національної опери та балету. Частина її даху відкрита для відвідувачів. Люди можуть підніматися на нього та насолоджуватися панорамою міста. Ця споруда стала одним із символів сучасного Осло. Осло має одну з найвищих якостей життя серед європейських столиць. Тут добре розвинені системи освіти, медицини та громадського транспорту. Безпека також залишається на високому рівні. Це робить місто привабливим для проживання. У зимовий період жителі Осло активно займаються лижним спортом. Поблизу міста розташовані численні траси та спортивні комплекси. Лижі є важливою частиною норвезької культури. Багато дітей починають кататися з раннього віку. Холменколен є однією з найвідоміших лижних арен світу. Тут регулярно проводяться міжнародні змагання зі стрибків на лижах і біатлону. Комплекс має власний музей, присвячений історії лижного спорту. Його відвідують туристи з різних країн. Осло є одним із провідних морських центрів Північної Європи. Через його порт проходять значні обсяги вантажів і пасажирських перевезень. Морська галузь залишається важливою частиною економіки міста. Вона має велике значення для всієї Норвегії. Населення Осло є дуже різноманітним. У місті проживають люди з багатьох країн світу. Це сприяє розвитку різних культурних традицій, гастрономічних напрямків. Завдяки цьому столиця стала ще більш космополітичною. У літній період світловий день в Осло може тривати дуже довго. Хоча місто не розташоване за полярним колом, вечори тут залишаються світлими протягом багатьох годин. Це створює особливу атмосферу для прогулянок і відпочинку. Місцеві жителі активно використовують цей час для дозвілля на свіжому повітрі. У місті велика увага приділяється велосипедному транспорту. Щороку відкриваються нові велодоріжки та спеціальні маршрути. Влада заохочує мешканців частіше користуватися екологічними видами пересування. Це допомагає зменшувати рівень забруднення повітря. Осло неодноразово отримувало міжнародні нагороди за сталий розвиток та екологічні ініціативи. Його досвід вивчають інші міста світу. Багато проєктів спрямовані на скорочення викидів і підвищення енергоефективності. Це робить столицю прикладом сучасного підходу до розвитку міст. У межах міста можна швидко дістатися як до сучасного ділового центру, так і до природних заповідних територій. Така близькість природи є рідкістю для великих столиць. Саме це часто називають однією з головних переваг Осло. Місто успішно поєднує урбанізацію та турботу про довкілля. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама. На Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
6: Мої вітання. Як кавалерійська шашка знищила фехтування? Протягом багатьох століть європейське військове мистецтво оплекало культ класичного фехтування. Бути кавалеристом чи офіцером означало роками відточувати складні, майже хореографічні рухи. Важкі палаші, витончені рапіри та вигнуті шаблі вимагали від воїна бездоганної стійки, знання захисних позицій, хитрих фінтів та випадів. Навколо захисту рук будувалися цілі інженерні шедеври. Ефеси зброї обростали складними залізними гардами, кошиками та дужками, аби жоден ворожий клинок не зміг навіть зачепити пальці бійця. Військові академії випускали справжніх атлетів клинка, які могли годинами вести благородний поєдинок, де кожен удар мав свою чітку назву та протидію. Це була філософія, яка зводила війну до шляхетної дуелі джентльменів. Проте у 19 столітті ця витончена культура зіштовхнулася з реальністю, яка в один момент перекреслила всі підручники з тактики. На далеких гірських рубежах регулярні армії зустріли зброю, яка з першого погляду здавалася примітивною, але на практиці виявилася абсолютно нещадною. Це була кавалерійська шашка. Сама назва цієї зброї походить з адигської мови і перекладається як «довгий ніж». На відміну від класичної європейської шаблі, шашка мала три унікальні особливості, які спочатку викликали в генералів лише скептичну посмішку. По-перше, вона була неймовірно легкою і мала зовсім інший баланс. Центр ваги знаходився ближче до вістря. Це робило її незручною для тривалого фехтування, але перетворило на ідеальне знаряддя для страшного за силою рублячого удару. По-друге, у неї взагалі не було гарди. Руків'я закінчувалося звичайною роздвоєною гусячою головою, залишаючи пальці воїна повністю відкритими. І по-третє, шашку носили в дерев'яних піхвах, портупеєю через плече і завжди лезом угору. Для європейського офіцера це виглядало як абсурдне безумство. Як можна йти в бій із незахищеними пальцями? Навіщо ховати зброю лезом угору, якщо весь світ століттями носив шаблі лезом униз? Але перші ж реальні сутички перетворилися на кривавий шок для регулярних військ. Класичний бій на шаблях завжди складався з кількох фаз. Вершник мав вихопити зброю з піхови, підняти її вгору, зробити широкий замах і рушити на ворога. Його суперник у цей час бачив замах, устигав зреагувати і виставляв захисний блок. Починався тривалий обмін ударами, де перемагав той, хто знав більше технічних прийомів. З шашкою все відбувалося зовсім інакше, значно швидше і страшніше. Завдяки тому, що вона висіла на тілі лезом угору, воїн діставав її з піхов одним безперервним блискавичним рухом. Рука просто хапала руків'я, витягувала клинок і в ту ж саму секунду природним анатомічним рухом без жодного додаткового замаху зброя летіла згори донизу на ворога. Смертоносний удар наносився безпосередньо в процесі виймання зброї. Ця крихітна частка секунди вирішувала абсолютно все. Поки європейський кавалерист тільки починав діставати свій важкий палаш або намагався встати в красиву фехтувальну стійку, легка як пір'їнка шашка вже опускалася на його голову, розрубуючи воїна від плеча до самого пояса. Жодні складні фінти, красиві обманні рухи та вивчені в академіях перерування більше не працювали. Шашка повністю ліквідувала поняття дуелі чи довгого поєдинку. Вона звела все воєнне мистецтво ближнього бою до однієї простої формули – один єдиний рух, один труп. Відсутність гарди тепер відкрилася як колосальна перевага. Без важкого залізного кошика зброя стала значно легшою. Вона не чіплялася за елементи одягу чи складну кінську зброю. Це дозволяло бійцю миттєво прямо в польоті змінювати кут атаки під час шаленого галопу, коли коні мчали назустріч один одному. Усвідомивши цей страшний урок, військові відомства великих імперій почали радикально переглядати свою бойову доктрину. Стало очевидно, що вчити звичайного солдата роками крутити складні вісімки та вивчати теорію європейських майстрів фехтування в умовах нової швидкої війни – це марна трата часу. Шашка була зброєю масовою, максимально дешевою у виробництві та абсолютно ефективною. Навіть найпростіший новобранець міг повністю освоїти три базові нищівні удари всього за кілька тижнів інтенсивних тренувань. І після цього на полі бою він ставав набагато небезпечнішим, ніж витончений аристократ, який витратив половину життя на вивчення рапірних випадів. До кінця 19 століття кавалерійська шашка офіційно витіснила практично всі інші види довгої клинкової зброї з армійських підрозділів. Класичне бойове фехтування раптово опинилося на смітнику історії. Воно назавжди перестало бути реальним мистецтвом війни і перетворилося на виключно спортивну дисципліну. З бутафорською зброєю в білих костюмах та безпечними дротяними сітками на обличчях. Епоха шашки закінчилася разом із заходом сонця кавалерії, коли на зміну коням прийшли танки, а замість блискавичних ударів клинком поле бою підпорядкували собі кулеметні черги. Проте в історії зброї цей лаконічний шматок сталі назавжди залишився парадоксальним символом того, як максимальна простота, швидкість і гола прагматичність змогли в один момент повністю знищити складну і витончену багатовікову культуру військового аристократизму. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
7: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо участі в міжнародній конференції з відновлення України. Вона відбудеться 25 та 26 червня у польському Гданську. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, найближчим часом глави держави доповідатимуть про готовність до заходу та його формат. Після цього президент визначиться щодо своєї участі. Нагадаю, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що очікує на приїзд Володимира Зеленського до Гданська попри складнощі у двосторонніх відносинах. В Україні знижуються ціни на черешню. За даними аналітиків аграрного ринку, нині оптова вартість ягоди становить від 70 до 150 гривень за кілограм, що приблизно на третину дешевше, ніж торік. Фахівці пояснюють це збільшенням пропозиції української та імпортної продукції, надходженням нового врожаю та високою конкуренцією між продавцями. Експерти прогнозують, що на початку липня, у пік сезону, черешня може подешевшати ще більше. Додам, наразі на українські ринки надходить переважно місцеве ягода ранніх сортів, а також імпортна продукція з країн Європи. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлені результати перевірки якості води на українських пляжах. Більшість досліджених водойм відповідають санітарним нормам, однак у деяких регіонах купатися поки не рекомендують. Так, безпечними для відпочинку визнали низку пляжів у Києві, Київській, Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській, Одеській та інших областях. Водночас, через невідповідність якості води купання не радять на окремих пляжах Вінниччини, Житомирщини, Рівненщини та Тернопільщини. У МОЗ закликають відпочивати лише у спеціально визначених місцях та стежити за оновленнями щодо безпечності води. Через аномальну спеку у Франції заборонили алкоголь на вулицях. Так, на всіх державних масових заходах заборонили продаж і вживання спиртного у громадських місцях. Під обмеження потрапив і традиційний музичний фестиваль, який щороку збирає мільйони людей. Причиною стали рекордно високі температури та червоний рівень небезпеки у десятках регіонів країни. Зокрема, у деяких районах повітря може прогрітися до 41 градуса. Ба більше, через спеку вже скасували частину залізничних рейсів, призупинили заняття в окремих навчальних комунальних закладах і перевели комунальні служби на особливий режим роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
8: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
6: Мої вітання! Київська Пізанська вежа – будинок на Берестейському проспекті, який тріщить уночі. У Києві є будинки, повз які щодня проходять сотні людей, навіть не здогадуючись, що за звичайним фасадом ховається історія, схожа на міський міф. Один із таких – житловий дім на Берестейському проспекті, який давно отримав неофіційну назву Київської Пізанської вежі. На перший погляд, це просто радянська багатоповерхівка, одна з тих, що мала б уособлювати швидку післявоєнну забудову міста, типове житло і віру в технічний прогрес. Але варто придивитися уважніше, і будинок починає виглядати не як символ стабільності, а як застигле попередження про те, що місто має пам'ять глибшу, ніж бетонні фундаменти. Його здали у 1961 році, вже майже одразу після заселення стало зрозуміло – з новобудовою щось не так. Дім почали перекошуватися, на стінах з'явилися тріщини, які не можна було списати на дрібні будівельні недоліки. Це були глибокі розломи, подекуди завширшки до 10 сантиметрів. Для мешканців, які отримали квартири в новому радянському будинку, така реальність мала виглядати майже нереальною. Житло, яке тільки-но мало стати простором безпеки, буквально розходилося по швах. Причина крилася не в містичному проклятті, а в землі під будинком. Його звели на місці засипаного озера неподалік від старого русла Либеді. Для Києва це особливо промовиста деталь, адже місто стоїть не лише на пагорбах і схилах, а й на схованих річках, старих водоймах, підземних водах і заболочених ділянках, які за часом зникли з мап, але не зникли з ґрунту. Там, де колись була вода, не завжди достатньо просто насипати землю і поставити бетон. Вода може піти з поверхні, але вона продовжує жити під ногами, повільно, непомітно, вперто. Будівельники, за наявними даними, не врахували підземні води. Під вагою нової споруди ґрунт почав просідати, і дім нахилився. Так народилася Київська Пізанська вежа. Не туристична атракція, а житловий будинок, у якому люди продовжили жити попри аварійність, сирість і відчуття постійної тривоги. У цій історії особливо моторошним є не сам нахил, а буденність катастрофи. Вона не сталася в один момент. Будинок не впав, не був негайно покинутий, не перетворився на руїну. Він просто продовжив існувати.

0: Порожні квартири знову роздали людям із черги. Так, будинок, який мав би стати доказом помилки, повернули в житловий обіг. Саме тут технічна історія перетворюється на урбаністичну легенду. У ній немає привидів у класичному сенсі, але є інша форма київської містики. Місто, яке не дає забути про те, що було стерте. Засипане озеро ніби продовжує нагадувати про себе через мокрі підвали, вогкість, грибок і підтоплення. Під час сильних злив подвір'я заливає водою, а проблеми торкнулися навіть сусідньої школи, яку теж побудували поруч. Мешканці сьогодні скаржаться на постійну вогкість, грибок, діри в під'їздах, через які видно підвал із вічно мокрими трубами і нічний тріск у стінах. Саме нічний тріск робить цю історію особливо придатною для київської рубрики про таємниці. Бо вдень аварійний стан можна пояснювати сухою мовою інженерії. Просідання ґрунтів, підземні води, деформація конструкцій, будівельні прорахунки. Але вночі, коли місто стихає, а стіни раптом починають подавати голос, раціональне пояснення не завжди знімає відчуття неспокою. Тріск у такому будинку звучить не просто як звук старого бетону. Він схожий на нагадування, що під кожним містом існує інше місто – зникле, засипане, невраховане. Попри це, будинок не спорожнів, у ньому досі живуть люди, а квартири продовжують купувати і орендувати. Це, можливо, найзагадковіша частина історії. Не нахилені стіни, не засипане озеро і не тріщини, а саме людська здатність пристосовуватися до небезпеки, якщо вона стала звичною. Для когось це просто дешевше житло або зручна локація. Для когось – рідна квартира, з якої неможливо так легко піти. Для когось будинок із поганою репутацією, але не настільки поганою, щоб відмовитися від життя в ньому. Так, аварійна будівля стає частиною міського організму, дивним компромісом між страхом, побутом і необхідністю. Київська Пізанська вежа на Берестейському проспекті – це не просто приклад радянської будівельної недбалості. Це історія про те, як місто іноді мститься за поспіх. Про те, як вода, схована під землею, може десятиліттями руйнувати бетонну впевненість людей. Про те, як офіційне замовчування створює не менше легенд, ніж будь-які давні перекази. Адже коли проблему не називають у голос, вона починає жити власним життям. У розмовах мешканців, у чутках, у нічних звуках. У поглядах перехожих на перекошений фасад. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Влад – це Пеш Дракула. Реальність проти легенди. Іноді найстрашніші легенди народжуються не з вигадки, а з реальних людей, яких історія з часом перетворює на символи. Влад III, відомий як Влад Цепеш або Влад Дракула, саме така постать. Його ім'я сьогодні майже автоматично викликає образ вампіра, темряви і замку десь у Карпатах. Але реальний Влад не мав нічого спільного з безсмертними істотами. Він був правителем Валахії у 15 столітті і жив у світі, де влада трималася на страху, війнах і постійній боротьбі за виживання між Османською імперією та сусідніми європейськими державами. Влад народився приблизно у 1431 році в родині, яка вже сама по собі була частиною великої політичної гри. Його батько, Влад II, мав прізвисько Дракул, тобто дракон, бо був членом ордену дракона – лицарського союзу, створеного для боротьби з османами. Саме від цього походить ім'я Дракула, тобто син дракона. Але за часом це слово почало набувати іншого звучання і асоціації, хоча спочатку не мало нічого демонічного. Дитинство Влада було далеким від стабільності. Він кілька років провів фактично як заручник у Османській імперії разом із братом. Це був не випадковий епізод, а частина політичної системи того часу, коли васальних правителів тримали під контролем через їхніх дітей. Саме там Влад бачив інший світ – дисципліну, жорстку військову систему і безжальність імперської влади. Цей досвід сильно вплинув на його характер і майбутнє правління. Коли він повернувся до Валахії і вперше отримав владу, країна була роздроблена і слабка. Місцева знать, бояри постійно боролися між собою, зраджували правителів і змінювали союзи залежно від вигоди. Османська імперія вимагала данину і політичної покори. У такій ситуації влад обрав шлях, який навіть за мірками того часу був надзвичайно жорстким. Він почав будувати владу через страх і абсолютну дисципліну. Саме тут з'являється його

0: Найвідоміше прізвисько – цепеш, тобто колосаджувач. Посадка на кіл стала його символом. Це була не просто форма страти, а публічний інструмент демонстрації сили. Хроніки описували випадки, коли після повстань або зрад він карав десятки, а іноді сотні людей одночасно. Чи всі ці історії точні, історики сперечаються досі, але без сумніву жорстокість була частиною його політики. Є відомі описи так званих «лісів з кіл», коли ворог, наближаючись до міста, бачив десятки або сотні тіл, посаджених як попередження. У середньовічному світі, де психологічна війна була не менш важливою за битви, це мало величезний ефект. Ворог не завжди мав шанс навіть вступати в бій. Страх робив частину роботи за армію. Головним супротивником влади була Османська імперія. Він відмовлявся платити данину або робив це формально, що автоматично ставило його у конфлікт із султаном. Османські походи на Валахію були регулярними, і країна постійно жила в стані війни. Влад відповідав асиметричною тактикою – напади на табори, нічні рейди, знищення ресурсів і максимальний тиск на тил ворога. Він розумів, що у відкритій силі Валахія не може перемогти імперію, тому робив ставку на психологію і хаос. Саме в цей період формується образ влади як надзвичайно жорсткого і навіть демонічного правителя. Але важливо розуміти контекст. 15 століття було епохою, де жорстокість не була винятком. Страти, тортури і масові покарання використовувалися всіма сторонами. Влад не винайшов жорстокість, але довів її до рівня державного інструменту. Після його смерті історія влади продовжила жити у письмових джерелах, і тут почалося формування легенди. Особливо активно його образ поширювали німецькі та угорські хроніки, які вороже ставилися до нього як до політичного противника. У цих текстах він поступово перетворювався на майже демонічну постать, що отримує задоволення від страждань. Але справжній перелом стався значно пізніше, у 19 столітті, коли ірландський письменник Брем Стокер створив роман «Дракула». Він узяв ім'я, звучання і частину історичного фону, але повністю переосмислив персонажа. У його версії Дракула став вампіром, істотою, що живиться кров'ю і існує поза людським світом. Так історичний правитель Валахії перетворився на одного з найвідоміших монстрів у світовій культурі. Цікаво, що між реальним Владом і літературним Дракулою майже немає прямого зв'язку, окрім імені та географічного натхнення. Але сила художнього образу виявилася настільки великою, що він повністю затулив історичну постать. Реальний Влад Цепеш був продуктом свого часу – жорсткого, нестабільного і небезпечного світу, де виживання держави часто залежало від радикальних рішень. Літературний Дракула став символом зовсім іншого рівня – страху перед невідомим, темрявою і безсмертною загрозою. І саме ця подвійність робить його історію такою живучою. З одного боку, реальний правитель, який намагався утримати владу в маленькій країні між імперіями. З іншого – міфічний персонаж, який став частиною глобальної культури і продовжує жити в кіно, книгах і масовій уяві. Історія Влада Цепеша показує, як легко реальна людина може перетворитися на легенду, якщо її образ достатньо довго переказують, перебільшують і переосмислюють. І як тонка межа між історією і міфом іноді старається настільки, що вже неможливо сказати, де закінчується одна і починається інша. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-5501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
4: такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен вважає, що Європа не здатна ефективно переозброюватися без України. Про це посадовиця заявила на прес-конференції лідерів країн Північної Європи та Балтії за участі українського президента. Глава данського уряду наголосила, що Росія перевіряє Європу на здатність захищати себе та відповідати на її провокації, та закликала сприймати цю реальність без ілюзій. Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоб створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосувати силу проти балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном військовим шляхом. Все це – типовий репертуар Кремля, заявила Фредеріксен. У цьому контексті прем'єрка Данії закликала Європу до переозброєння. За її словами, цей процес буде ефективним лише за участі України. Нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз, тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня. Європа не може переозброїтися ефективно без України, і наша підтримка у Україні – це не благодійність, а це самооборона, наголосила вона. Напередодні прем'єр-міністрка Данії заявила, що інвестиції в оборону та стримування мають здійснюватися у співпраці з Україною. Парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС. Про це повідомило Reuters. Депортація мігрантів Грецією до центрів повернення за межами ЄС буде можливою після досягнення двосторонніх угод з третіми країнами. Міністр міграції Танос Плевріс заявив, що європейські уряди ведуть переговори з країнами за меж блоку, прагнучи запустити перші та центри у 2027 році. Грецький уряд вже провів консультації з двома африканськими країнами, сказав Плевріс, не уточнивши, про які саме країни йдеться. Греція – найпівденніша країна Європи в Середземномор'ї та головний пункт в'їзду мігрантів – опинилася на передовій кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки перетнули кордон та вирушили до Європи. Відтоді кількість прибулих зменшилася, але на двох Егейських островах, найближчих до африканського узбережжя, Криті та Гавдосі, за останні кілька років різко зросла кількість човнів з мігрантами, переважно з Лівії. Напередодні законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп. Франція та Німеччина обговорюють пропозиції радикальної реорганізації зовнішньополітичної служби ЄС, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи. Про це повідомило видання Financial Times. Париж, Берлін та інші столиці розглядають варіанти, які передбачають обмеження повноважень глави дипломатії ЄС Каї Калас та її зовнішньополітичної служби Європейського Союзу і повернення їх Європейській комісії та державам-членам, за словами п'яти високопосадовців, поінформованих про переговори. Очевидно, що служба не працює так, як має в сучасному світі. Вона не функціональна. Проблема є структурною, тому структуру потрібно перебудувати, сказав один із посадовців. Детальна пропозиція реформи викладена в оцінці французького уряду і надана іншим державам-членам. Однією з ідей, запропонованих Парижем, є обмеження автономії глави дипломатії. Столиці роздратовані і хочуть, щоб ми мали ефективний спосіб діяти зовні єдиним фронтом. Існує реальний ризик, що зовнішньополітична служба Європейського Союзу розпадеться, сказав інший посадовець. Прихильники реструктуризації дипломатичної служби вважають, що реформа можлива без зміни договору про ЄС, в якому зазначено, що служба має надавати допомогу главі дипломатії на умовах, узгоджених державами-членами ще у 2010 році. Будь-які зміни до цих умов вимагатимуть одностайної підтримки з боку 27 держав-членів ЄС. Ці занепокоєння посилилися через те, що Каллас висловлювала власну власну думку з таких питань, як відносини між ЄС та Китаєм, і висувала пропозиції, які ще не були схвалені столицями. Водночас Європейська служба зовнішніх справ та Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн ведуть боротьбу за першість у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Фон дер Ляєн, зокрема, розглядала можливість створення підрозділу з обміну розвідданими, подібного до того, що вже існує в рамках зовнішньополітичної служби Європейського Союзу. Цій ідеї Калас протистоїть. У Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури через загрозу провокацій з боку Росії. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви. Посилену фізичну охорону цих об'єктів забезпечить Служба громадської безпеки, а за необхідності допомогу нададуть Збройні сили Литви. За даними Міністерства внутрішніх справ, останнім часом Росія поширює безпідставні твердження про те, що країни Балтії нібито дозволяють використовувати свій повітря простір або територію для дій інших держав проти Росії. Стверджується, що така ескалаційна риторика спрямована на відволікання уваги від невдач на фронті та на вплив на рішучість союзників України продовжувати підтримку. Не виключено, що прагнучи посилити напруженість у регіоні, Росія може планувати ворожі дії або провокації проти об'єктів у країнах Балтії. Ми уважно стежимо за ситуацією, посилюємо нашу готовність і захист об'єктів критичної інфраструктури, йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Прямий FM.

У Києві 12-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. В Україні оновили ціни на пальне. Так, станом на сьогодні середня вартість бензину А95 в Україні становить понад 75 гривень за літр, а дизельного пального – майже 80 гривень. Найдорожче пальне наразі продають великі преміальні мережі АЗС, тоді як в окремих операторів ціни залишаються нижчими за середньоринкові. Водночас експерти прогнозують подальше здешевлення пального. Зокрема, найближчими тижнями дизель може подешевшати ще на кілька гривень за літр. Бензин також знизиться в ціні, хоча менш суттєво. Причиною експерти називають зменшення вартості нафтопродуктів на європейському ринку. Через російські обстріли знеструмленими залишаються споживачі у 7 областях України. Найскладніша ситуація на Донеччині та Херсонщині, де зафіксовано найбільше пошкоджень енергетичної інфраструктури. Також перебої з електропостачанням є на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та в Запоріжжі. В «Укренерго» повідомили, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Також додам, через спеку та активне використання кондиціонерів, споживання електроенергії в країні зросло. Українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно з 10 до 16 години. Сьогодні, 22 червня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Для України ця війна стала національною трагедією. Саме на нашій землі відбувалися одні з найзапекліших боїв, а людські втрати, за оцінками істориків, сягнули від 8 до 10 мільйонів осіб. У роки війни були зруйновані сотні міст і десятки тисяч сіл, а країна втратила значну частину свого економічного потенціалу. Сьогодні, як і багато десятиліть тому, Україна знову змушена боронити свою свободу та безпеку від агресора. Після січневого підвищення зарплат педагогів наступний етап збільшення виплат відбудеться у вересні. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки. За словами очільника відомства, попри складну ситуацію в країні, держава продовжує працювати над покращенням умов оплати праці вчителів. Так, наразі в Україні працюють майже 400 тисяч педагогів, які навчають понад 3,5 мільйони дітей. Також у МОН наголосили на важливості професійного розвитку вчителів та продовженні реформи старшої профільної школи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 19 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 462 актові записи про народження. Із них 245 хлопчиків та 216 дівчаток. А 20 червня складено 240 актових записів про народження. Із них 136 хлопчиків та 104 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще – сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам – «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, засіб можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон вважає, що в майбутньому штучний інтелект змінить спосіб взаємодії користувачів із програмами, а AI-агенти можуть стати новим інтерфейсом для роботи з цифровими сервісами. В новому інтерв'ю керівник компанії заявив, що Qualcomm зараз працює над більш ніж 40 дизайнами нових пристроїв зі штучним інтелектом. Серед них – прикраси, навушники з камерами, значки, смарт-годинники та інші носимі гаджети. За словами Амона, головною особливістю таких пристроїв стане постійний доступ до контексту навколишнього світу та можливість взаємодії з AI-агентами голосом. Застосунки не помруть, але вони зміняться. Ці агенти стануть новими застосунками, заявив керівник Qualcomm. Амон навів приклад банківського сервісу. Замість того, щоб відкривати застосунок і самостійно шукати потрібну транзакцію, користувач зможе просто поставити запитання агенту, який самостійно знайде необхідну інформацію. У Qualcomm вважають, що поширення агентів змінить роль смартфона. За словами Амона, смартфон залишиться важливим пристроєм, однак більше не буде єдиним центром цифрового життя користувача. Компанія також покладає великі надії на розумні окуляри. За оцінками генерального директора Qualcomm, зараз світові поставки таких пристроїв вимірюються десятками мільйонів одиниць на рік, але вже через кілька років можуть зрости до сотень мільйонів. Керівник Qualcomm також пояснив, чому компанії, що займає штучним інтелектом, дедалі активніше виходять на ринок споживчої електроніки. На його думку, майбутні носимі пристрої збиратимуть значно більше даних про навколишнє середовище та поведінку користувачів, що стане важливим ресурсом для навчання наступних поколінь моделей AI. Саме тому, за словами Амона, такі компанії, як OpenAI, прагнуть контролювати не лише програмне забезпечення, а й пристрої, через які користувачі взаємодіють із штучним інтелектом. У Qualcomm вважають, що майбутня хвиля компактних AI-пристроїв вимагатиме створення нових поколінь процесорів із вищою продуктивності та ще нижчим енергоспоживанням. За словами Амона, компанія вже переглядає свою продуктову дорожню карту з урахуванням цих змін. Apple планує підвищити ціни на свої пристрої через різке подорожчання чипів пам'яті та накопичувачів. Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. За його словами, виробник тривалий час намагався компенсувати зростання витрат власним коштом, однак тепер ситуація стала нестійкою. На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники, і намагалися захистити наших клієнтів від цих підвищень, але ситуація стала нестійкою, заявив Кук. Керівник Apple не уточнив, коли саме компанія перегляне ціни та які продукти потраплять під подорожчання. Найближчим великим запуском компанії буде лінійка iPhone 18, презентація якої традиційно має відбутися восени. Причиною проблеми став стрімкий попит на пам'ять з боку компаній, які будують інфраструктуру для штучного інтелекту. Google, Microsoft, Meta та Amazon активно закуповують компоненти для дата-центрів і серверів, що призвело до різкого зростання цін та дефіциту поставок для виробників споживчої електроніки. Від початку 2025 року ціни на пам'яті накопичувачі зросли приблизно вчетверо. Аналітики підрахували, що для збереження поточного рівня прибутковості Apple довелося б додати близько $270 до вартості наступного iPhone Pro. Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати пристрої, а виробники пам'яті перекладають на нас величезне зростання цін, сказав очільник Apple. Проблема зачіпає не лише Apple. Останнім часом ціни на окремі категорії пристроїв уже переглядали Samsung та HP. Аналітики прогнозують, що середня вартість смартфонів і персональних комп'ютерів у США цього року може зрости приблизно на 15%. Кук також підтвердив, що Apple вивчає можливість використання власних фінансових ресурсів для підтримки розширення виробництва пам'яті. Нагадаємо, Apple активно розширює власні функції штучного інтелекту та впроваджує оновлену версію Siri. Для роботи таких можливостей компанії також потрібні додаткові обсяги пам'яті, що ще сильніше посилює залежність від ситуації на ринку напівпровідників. Нове дослідження за участю власників котів і собак показало, що взаємодія з домашніми тваринами не завжди зменшує стрес. У людей, які в моменті відчували напруження, активніший контакт із котами навіть був пов'язаний із посиленням негативних емоцій. Нідерландські науковці проаналізували дані майже 200 власників котів, собак або обох видів тварин. Учасники кілька разів на день отримували повідомлення на смартфони через спеціальний застосунок і коротко повідомляли про свій настрій, рівень стресу та взаємодію з домашніми улюбленцями. Такий метод називається екологічною моментальною оцінкою. Дослідники виявили, що інтенсивніша взаємодія з котами під час стресу була пов'язана з сильнішими негативними емоціями. За словами вчених, взаємодія ні з котами, ні з собаками не стала захистом від негативних переживань. У випадку із котами вчені навіть зафіксували сильніший зв'язок між стресом і негативними емоціями у власників. Щодо собак, статистично значущого позитивного або негативного впливу на стрес не виявили. Науковці припустили, що спілкування з котами часто є більш пасивним і менш вимогливим, тому може викликати сильніші емоційні реакції. Водночас це не обов'язково відповідає потребі людині в підтримці під час стресових ситуацій. Автори роботи припускають, що домашні улюбленці можуть позитивно впливати на психічне самопочуття загалом, але цей ефект не обов'язково пов'язаний зі здатністю знижувати стрес саме в момент його виникнення.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Новий смарт номер 6 виходить на ринок. Велика сімейна модель отримала електрифіковану установку на 435 кінських сил, а її запас ходу перевищує 1800 кілометрів. Ціна моделі стартує від позначки у 26,5 тисяч доларів. Ліфтбек D-класу, смарт номер 6, аналог Toyota Camry та найбільша модель в історії марки. У салоні на передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два великих сенсорних екрани. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Об'єм багажника становить 525 літрів. Базова комплектація Smart номер 6 включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, відеореєстратор, підігрів керма і крісел, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топова версія додає матричні фари, 20-дюймові диски, проєкцію на лобове скло, електропривод, вентиляцію і масаж сидінь. Новий смарт номер 6 оснащений плагін гібридною установкою на 435 кінських сил з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Розгін до 100 км на годину займає 6,7 секунди. На вибір пропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт-години. Запас ходу в електричному режимі становить відповідно 135 і 285 кілометрів. Загалом на електротязі та бензині смарт номер 6 може проїхати 1810 кілометрів. Технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу, яку ще кілька років тому багато виробників вважали безперспективною, може отримати другий шанс у Європі. Ford та Renault розглядають її як один із важливих напрямів розвитку електрифікованих автомобілів, особливо у сегменті великих моделей. Сама ідея не нова. Одним із перших серійних автомобілів такого типу був Chevrolet Volt, а пізніше схожу концепцію використовувала BMW. Після відмови відмови BMW від бензинового генератора у моделі i3, виробники зосередилися переважно на звичайних гібридах, плагін-гібридах та повністю електричних автомобілях, і формат електромобілів зі збільшеним запасом ходу фактично відійшов на другий план. Проте останніми роками інтерес до цієї технології повернули китайські автовиробники. Вони довели, що автомобілі зі збільшувачем запасом ходу можуть бути зручним рішенням для покупців, які хочуть їздити переважно на електротязі, але не бажають залежати від зарядної інфраструктури під час далеких поїздок. Головна відмінність технології полягає у принципі роботи силової установки. Автомобіль рухається завдяки електромоторам, а двигун внутрішнього згоряння використовується для вироблення електроенергії та підтримання заряду батареї. Тобто бензиновий мотор виконує роль генератора, а не є основним джерелом тяги. Керівник європейського підрозділу Ford Джим Баумбік вважає, що такі автомобілі можуть суттєво змінити ситуацію на ринку. За його словами, майбутнє електрифікації складається не лише з класичних електромобілів. Важливу роль відіграватимуть звичайні гібриди, плагін-гібриди та нове покоління електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Ford вже має досвід із такою технологією у Китаї. Там компанія представила Bronco з електрифікованою силовою установкою зі збільшувачем запасом ходу, яка використовує 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та акумулятор ємністю 44 кВт-години. Одним із можливих напрямів може стати співпраця з Renault, яка також активно вивчає перспективи електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Французький виробник бачить особливий сенс у використанні цієї технології саме для великих автомобілів. Керівник Renault Франсуа Прово звернув увагу, що встановлення величезних батарей у великі автомобілі не завжди є раціональним рішенням. За його словами, щоденна експлуатація машин масою 2,5 тонни у містах лише через потребу мати великий запас ходу виглядає сумнівним підходом. У Renault вважають, що технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу може запропонувати інший сценарій. Великий автомобіль здатен щодня пересуватися як електромобіль, маючи запас ходу на батареї до 200 кілометрів, а бензиновий генератор використовуватиметься лише тоді, коли потрібно подолати значно більшу відстань. У США опублікували повні технічні характеристики Tesla CyberCab – безпілотного електромобіля, який компанія створює для майбутніх сервісів роботаксі. Згідно з документами, CyberCab отримав один електродвигун змінного струму з постійними магнітами потужністю 163 кВт або 219 кінських сил. Він встановлений спереду та приводить у рух передні колеса, що стало незвичним рішенням для Tesla, адже більшість моделей компанії мають задні або повний привод. Такий вибір пояснюється особливістю самого автомобіля. CyberCab створений не як спортивна модель, а як максимально ефективний транспорт для перевезення пасажирів. Передньоприводна схема дозволяє спростити конструкцію та знизити виробничі витрати. Електромобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 47,6 кВт-годин з напругою 326 вольт. Під час сертифікаційних випробувань CyberCab показав розрахунковий запас ходу 673 кілометри. Після застосування стандартних поправок для реальних умов результат має становити приблизно 470 кілометрів. Повна маса CyberCab становить 1692 кілограми, тобто автомобіль може перевозити приблизно 280 кілограмів пасажирів і багажу. Для двомісного роботаксі цього достатньо, хоча запас вантажопідйомності невеликий. Втім, все це ще не означає початок роботи сервісу роботаксі. Головним питанням для CyberCab залишаються не технічні характеристики, а дозвіл на повністю автономне пересування без водія. Саме від цього залежить, коли автомобілі без керма та педалей зможуть реально перевозити пасажирів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія ложки, виделки та ножа. Якби спробувати уявити людство без ложки, виделки і ножа, картина вийшла б доволі хаотичною. Супи п'ють руками, м'ясо рвуть пальцями, а про етикет взагалі ніхто не думає. Але ці звичні предмети не просто столові прибори. Це маленькі технологічні революції, які формували культуру, поведінку і навіть соціальні правила. І їхня історія набагато цікавіша, ніж здається. Ложка – перший винахід комфорту. Ложка – найстаріший із трійці столових приборів. Її історія починається задовго до цивілізації, у звичному для людини прагненні не обпікати руки і не бруднитися. Перші ложки з'явилися ще в доісторичні часи. Це могли бути мушлі, половинки горіхів, вирізані шматки дерева або кістки тварин. Людина просто шукала зручний спосіб їсти рідко або гарячу їжу. У давньому Єгипті ложки вже мали більш офіційний вигляд. Їх робили зі слонової кістки, дерева, каменю і навіть золота. Але важливо, вони були не побутовим предметом для всіх, а радше символом статусу і релігійних обрядів. У Римській імперії ложки вже стають звичним інструментом. Римляни мали два типи – більші для супів і соусів та менші для їжі та ліків. До речі, саме з ложками пов'язують один із перших медичних наборів в історії. У середньовічній Європі ложка була настільки особистою річчю, що її часто носили із собою. Людина могла мати власну ложку все життя, як сьогодні телефон або ключі. Виделка – прибор, який викликав скандали. Якщо ложка сприймалась природно, то виделка пройшла шлях майже як підозрілий винахід. Перші аналоги виделки з'явилися ще в давній Греції та Візантії. Але це були великі кухонні інструменти, а не те, що ми тримаємо сьогодні в руках. Справжня столова виделка з двома або трьома зубцями з'явилася значно пізніше – у Візантії, приблизно у 10-11 столітті, і саме звідти вона потрапила до Європи. Але реакція Європи була стримано негативною. У середньовічній Італії виделку вважали майже гріховною річчю. Деякі священники казали, що Бог дав людині пальці, а отже ніякі додаткові інструменти не потрібні. Є легенда про візантійську принцесу, яка вийшла заміж за венеційського дожа і привезла з собою виделку. Її використання викликало настільки сильне обурення, що духовенство сприйняло це як надмірну розкіш. Ситуація почала змінюватися лише в 16-17 століттях. Спочатку виделка закріпилася серед аристократії Італії та Франції, а потім поступово стала нормою. Але навіть у 18 столітті в деяких країнах Європи люди ще їли руками. Цікаво, що сьогодні виделка – один із найуніверсальніших столових приборів у світі, але її шлях до цього статусу зайняв майже 1000 років. Ніж – найстаріший інструмент, який став етикетом. Ніж – це, по суті, найдавніший столовий інструмент, але його історія починається не на столі, а на полюванні. Перші ножі були кам'яними, вони існували ще понад 2 мільйони років тому у вигляді загострених каменів, які використовували для обробки їжі, шкіри і дерева. З появою металургії ножі стали міцнішими та точнішими. У бронзовому, а потім залізному віках ніж уже набуває знайомої форми. Але важливий момент – довгий час ніж був особистою зброєю і інструментом одночасно. Люди носили його із собою постійно, як сьогодні телефон чи гаманець. У середньовічній Європі ніж використовували прямо за столом, але кожен приносив свій. Спільних столових ножів не існувало. Саме це вплинуло на розвиток етикету. Наприклад, заборона на надто гострі ножі на банкетах з'явилася через часті конфлікти за столом. Лише у 17-18 століттях ніж стає частиною комплекту разом із виделкою і ложкою. І тоді він поступово втрачає свою універсальність як зброя у повсякденному житті. Цікаво, що ложка, виделка і ніж не завжди існували разом як набір. Їхня команда сформувалася поступово, і кожен елемент мав свою роль у культурі харчування. Ложка для рідкого і м'якого, ніж для розрізання, виделка для утримання і стабільності. Але ще важливіше інше – ці предмети змінили поведінку людей. Якщо раніше їжа була спільним, хаотичним процесом, то з появою приборів вона стала більш індивідуальною, культурною, навіть контрольованою. Саме столові прибори допомогли сформувати поняття етикету, манер і соціальних правил. Те, як люди їдять, стало частиною їхньої ідентичності. Сьогодні ложка, виделка і ніж здаються настільки звичними, що ми рідко замислюємося про їхню історію. Але вони пройшли шлях від каменю і мушель до дизайнерських наборів з нержавіючої сталі. Якщо уважно подивитися, ці прості предмети розповідають не лише про їжу. Вони розповідають про те, як людство навчилося робити життя зручнішим, безпечнішим і більш організованим. Бо іноді великі зміни починаються не з винаходу ракети чи комп'ютера, а з маленької ложки, яка просто допомогла не обпекти пальці гарячим супом. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні оновили ціни на пальне. Так, станом на сьогодні середня вартість бензину А95 в Україні становить понад 75 гривень за літр, а дизельного пального – майже 80 гривень. Найдорожче пальне наразі продають великі преміальні мережі АЗС, тоді як в окремих операторів ціни залишаються нижчими за середньоринкові. Водночас експерти прогнозують подальше здешевлення пального. Зокрема, найближчими тижнями дизель може подешевшати ще на кілька гривень за літр. Бензин також знизиться в ціні, хоча менш суттєво. Причиною експерти називають зменшення вартості нафтопродуктів на європейському ринку. Через російські обстріли знеструмленими залишаються споживачі у 7 областях України. Найскладніша ситуація на Донеччині та Херсонщині, де зафіксовано найбільше пошкоджень енергетичної інфраструктури. Також перебої з електропостачанням є на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та в Запоріжжі. В «Укренерго» повідомили, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Також додам, через спеку та активне використання кондиціонерів споживання електроенергії в країні зросло. Українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно з 10 до 16 години. Сьогодні, 22 червня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Для України ця війна стала національною трагедією. Саме на нашій землі відбувалися одні з найзапекліших боїв, а людські втрати, за оцінками істориків, сягнули від 8 до 10 мільйонів осіб. У роки війни були зруйновані сотні міст і десятки тисяч сіл, а країна втратила значну частину свого економічного потенціалу. Сьогодні, як і багато десятиліть тому, Україна знову змушена боронити свою свободу та безпеку від агресора. Після січневого підвищення зарплат педагогів наступний етап збільшення виплат відбудеться у вересні. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки. За словами очільника відомства, попри складну ситуацію в країні, держава продовжує працювати над покращенням умов оплати праці вчителів. Так, наразі в Україні працюють майже 400 тисяч педагогів, які навчають понад 3,5 мільйони дітей. Також УМОН наголосили на важливості професійного розвитку вчителів та продовженні реформи старшої профільної школи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
5: У Києві відбулася презентація книги Лариси Івшиної «100 дещо незвичних думок», де зібрані афоризми та філософські есеї покликані переосмислити історію, суспільство та особистість. Ця книга не лише містить прості завдання, вона може спонукати людину замислитися, глибше зануритися в тему, шукати відповіді. Саме тому я називаю її своєрідною абеткою політологічного мислення. Її друга, скромна, але водночас основна місія полягає в тому, що кожна думка, висловлена у книзі, може стати відправною точкою для подальших роздумів, зазначила Івшина. За її словами, ці ідеї здатні розширюватися. Кожної з них може вирости роман, наукова розвідка, трактат чи будь-яке інше велике дослідження. Вона зазначила, що книга може виконувати й асоціативну місію, спонукаючи читача до власних роздумів та інтерпретацій. На презентації заслужена журналістка України Марина Кінах зауважила, що видаючи такі книги, авторка дає молодому поколінню важливий поштовх і показує, що читання залишається справді цінною справою. Я думаю, що ця книга матиме успіх. По-перше, у ній є невеликі замальовки та короткі тексти. На якій би сторінці ви її не відкрили, завжди знайдете щось цікаве, близьке саме вам. Тому я вітаю авторку і хочу побажати молодому поколінню більше читати книжки. Це не лише розвиває пам'ять. Є особливе відчуття, коли ввечері перед сном перегортаєш сторінки і чуєш їхній легкий шурхіт. У цьому є своя магія, зазначила Кінах. У Львові відкрилась виставка «Тут», яка вперше об'єднала роботи трьох відомих українських митців. Про це повідомила Львівська міська рада. У експозиції представлено 12 пластичних творів Василя Ярича, 7 скульптур Олександра Дяченка та понад 10 масштабних живописних полотен Олександра Бабака. За словами уповноваженої Львівської міської ради з питань культури Наталії Бунди, особливість виставки полягає насамперед у тому, що цей проєкт перше об'єднав трьох митців в одному просторі. Експозиція унікальна тим, що вона вперше презентована таким тріо митців

0: харківські художники Галина Соболь та Ярослав Соболь. Робота над оформленням тривала довше через постійні обстріли міста. Попри складні умови, митці створили символічну картину, на якій подорожні прямують крізь темний ліс і випробування до світла, надії та повернення додому. До видання увійшли твори, що порушують теми людської гідності, морального вибору, духовної сили та внутрішньої свободи, а також презентують українську літературу як важливу частину європейського та світового культурного простору, зазначили автори проєкту. До 85-річчя Івана Миколайчука у його рідному селі Чорторія на Буковині презентували книгу про митця. Про це повідомила Чернівецька обласна рада. Книгу «Іван з Чорторії» написала Олена Білоус. Авторка вперше представила своє дослідження саме на батьківщині митця. Йдеться у повідомленні обласної ради. Там зауважили, що львівська дослідниця запропонувала свіжий погляд на професійне становлення та творчий розквіт Миколайчука. Видання містить спогади рідних, розповіді колег і творчих побратимів, а також історичні паралелі та авторські інтерпретації пам'ятних подій. Книга детально описує різні етапи життя майстра – від дитинства, виховання та перших творчих кроків до знакових, зрілих ролей у шедеврах світового кінематографа, тіні забутих предків, пропала грамота, сон, білий птах з чорною ознакою. Іван Васильович Миколайчук – український кіноактор, кінорежисер, сценарист, лауреат Шевченківської премії, зіграв 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв та має 2 режисерські роботи. Дісней випустив перший трейлер до анімаційного фільму «Чарокрай. Королівство магії», який стане 65-м повнометражним мультфільмом студії. Прем'єра стрічки запланована на 25 листопада 2026 року, повідомили на офіційному ютуб-каналі Дісней. У центрі сюжету – підлітка Біллі. Дівчина випадково відкриває у собі приховані магічні здібності, після чого опиняється у загадковому світі. Ті Гексе, царстві магії, відьом і чарівних істот. Там вона зустрічає незвичайних союзників – зачароване перо Міс Квіл та магічний щоденник Еліаса Квайра. За словами творців, історія розповість не лише про пригоди, а й про пошук себе, прийняття власної унікальності та силу родинних зв'язків.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: До нового опалювального сезону в Україні вже підготовлено до роботи понад 2590 котелень, майже 3000 кілометрів теплових мереж та понад 1000 центральних теплових пунктів. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За його словами, на підготовчі та ремонтні роботи спрямовано понад 1 мільярд гривень. Провели засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінь зимового періоду 2026-2027 року, написав Кулеба у Телеграм. Окрему увагу приділили реалізації проєктів розподіленої теплової генерації. Держава виділила 5 мільярдів гривень на впровадження заходів стійкості, закупівлю та встановлення блочно-модульних котелень і посилення енергетичної автономності громад. Міністр нагадав, що це буде вже 5-й опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни. Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури, тому наше завдання – завчасно підготуватися до всіх можливих сценаріїв та забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення, наголосив він. Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії – «Енергоатому» і «Укргідроенерго», 2% через квартальні контракти, 1% через піврічні та ще 1% через річні. Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці – падають, зазначила Свириденко. Вона розповіла, що новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво. Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці. За словами Свириденко, такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє. Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності, зазначила очільниця уряду. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв заявив, що уряд готовий ухвалити рішення щодо часткової компенсації аграріям вартості комплексних мінеральних добрив українського виробництва. За його словами, це буде компенсація в розмірі 1000 гривень за 7 тонн вітчизняних комплексних добрив на кожні 100 гектар оброблених угідь. Головна умова – це придбання добрив саме українського виробництва. Ми бачимо, що суттєво подорожчали добрива, і це тисне на маржинальність і створює ризик для наступного сезону. Тому є потреба в наданні аграріям безповоротної підтримки, зазначив Олексій Соболєв. Він наголосив, що таке рішення допомагає вирішити кілька речей. Фермерам вирішити питання з добривами, а українській промисловості забезпечити додатковий попит. Таким чином ми підтримаємо поле і завод, зазначив міністр. За 5 місяців до державного бюджету України надійшло понад 1 мільярд гривень від приватизації. Усього ж на цей рік встановлено план надходжень у розмірі 2 мільярди гривень. Про це повідомив Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради. У межах парламентського контролю комітет здійснив черговий моніторинг надходжень коштів до державного бюджету України від приватизації держмайна, говориться у повідомленні. З 1 січня по 31 травня 2026 року приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації та 1255 об'єктів малої приватизації. Від приватизації та безпосередньо пов'язаних із нею процесів протягом відповідного періоду перераховано до бюджету 1 мільярд 41 тисяча гривень. Також законом про державний бюджет України на 2026 рік визначено обсяг надходжень від орендної плати за користування держмайном у розмірі 800 мільйонів гривень. Європейський Союз надасть 75 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. За її словами, ЄС координує підготовку України до наступного осінньо-зимового періоду та бере участь у міжнародній мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми. Також вона наголосила на подальшій непохитній підтримці України в умовах російської агресії. В уряді вважають, що для стабілізації ринку праці Україні потрібно вийти на приріст населення у 3 мільйони 100 тисяч осіб протягом 3-5 років після завершення війни. Про це сказав міністр економіки Олексій Соболєв на засіданні Ради з питань підтримки підприємництв. Також на засіданні віце-прем'єр Денис Шмигаль заявив, що 80% енергетики України втрачено через російське вторгнення. Разом із тим, країна планує відновити 21 гігават енергетики, а найближчим часом створити нову генерацію, щоб пройти наступну зиму не гірше, ніж попередню.
0: Економічний огляд на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання! Нанотехнологія середньовіччя. Кривава історія меча Ульфберта. У 9 столітті на полях битви середньовічної Європи з'явилася зброя, яка викликала у тогочасних воїнів благовійний жах. Це були довгі мечі, на лезах яких було вибито дивне і таємниче тавро, плюс латинські літери «Ульфберт» і знову «плюс». Вони здавалися сучасникам чимось надприродним, виконаним за допомогою магії чи ельфійських закликань. У той час, коли звичайні європейські мечі гнулися після першого ж сильного удару об дерев'яний щит, і солдатам доводилося виправляти їх прямо під час бою, наступаючи ногою на леза, мечі з клеймом Ульфберта творили дива. Вони були неймовірно легкими, тонкими, гнучкими і водночас настільки міцними, що могли з одного розмаху розрубати залізну кільцеву кольчугу ворога, не залишаючи на власному лезі жодної щербини. Протягом кількох століть ці мечі залишалися найбажанішою і найдорожчою зброєю для вікінгів, франків та англосаксів. За один такий меч можна було купити велике стадо корів або розкішний маєток. Наявність Ульфберта в руці воїна автоматично піднімала його статус до рівня елітного полководця чи вельможного графа. Проте найбільша загадка цієї зброї відкрилася лише у нашому столітті, коли сучасні металурги взяли ці тисячолітні артефакти та дослідили їх під мікроскопами і за допомогою рентгенівського аналізу. Те, що вони виявили, шокувало науковий світ. З'ясувалося, що мечі Ульфберта були зроблені з надчистої тигельної сталі з колосальним для тих часів вмістом вуглецю – близько 1%. Щоб отримати такий метал, залізо потрібно було розплавити при температурі понад 1600 градусів Цельсія. Тільки за такої умови з руди повністю виходили всі шкідливі домішки. Насамперед, шлаки та фосфор, які робили звичайну середньовічну зброю крихкою. Але річ у тім, що в Європі епохи середньовіччя просто не існувало печей, здатних видати таку шалену температуру. Секрет виробництва справжньої тигельної сталі з'явився в європейській промисловості лише під час промислового перевороту у 18 столітті. Майже через 1000 років після того, як мечі Ульфберта вже рубали ворогів на полях битву. Звідки ж середньовічні ковалі взяли технологію майбутнього? Дослідження географії знахідок та хімічного складу металу вказали на дивовижний, дуже довгий торговий шлях. З'ясувалося, що чиста тигельна сталь потрапляла до Європи з далекої Індії та Персії, де місцеві майстри століттями вміли робити так званий вудс – першокласний залізний сплав. Франкські ковалі, які працювали в долині річки Рейн, таємно закуповували ці злитки через волзький торговий шлях. Скандинавські купці та вікінги везли східний метал тисячі кілометрів по річках сучасної України та Східної Європи, обмінюючи його на хутро, бурштин та рабіл, а потім доставляли в секретні майстерні Рейнської області. Саме там працював геніальний майстер на ім'я Ульфберт. Швидше за все, це була не одна людина, а закрита родинна гільдія або велика підпільна мануфактура, яка передавала секрет обробки імпортної сталі від батька до сина протягом майже 200 років. Вони зрозуміли, як правильно гартувати цей чутливий метал, аби він не тріскався від холодної води, і створили ідеальний геометричний баланс зброї. Клеймо на лезі було не просто підписом, це був перший у світовій історії знак вищої якості. Державна гарантія того, що ця залізяка не підведе тебе в найстрашнішу секунду твого життя. Популярність і дорожнеча цих мечів породила ще одне унікальне явище, яке ми сьогодні називаємо масовим фальшуванням брендів або контрафактом. Коли попит на Ульфберти став міжнародним, інші європейські ковалі, які не мали доступу до чистої індійської сталі, почали відверто шахраювати. Вони брали звичайне дешеве і крихке залізо, кували з нього звичайні мечі і таємно вибивали на них заповітні літери «Ульфберт», аби продати зброю на ринках за шалені гроші. Ці підробки були настільки масштабними, що археологи знаходять їх і сьогодні. Відрізнити справжній бренд від контрафакту виявилося дуже просто. Стародавні фальсифікатори часто були неписемними і робили банальні помилки в орфографії клейма. Наприклад, замість правильного напису, де хрестик стояв перед літерою «Т», вони ставили його в самому кінці або міняли місцями літерами «Е» та «Р». Ця помилка ставала смертельною для покупця. Коли воїн виходив на поле бою з фальшивим Ульфбертом, його меч ламався навпіл від першого ж сильного удару справжньої сокири вікінга. Це була перша в історії глобальна війна брендів, де ціною закупівлі контрафакту було людське життя. Історія цієї дивовижної зброї закінчилася раптово і трагічно на початку 11 століття, коли татари та інші кочові племена перекрили вольський торговий шлях. Потік чистої тигельної сталі зі сходу до Європи повністю припинився. Секрети майстерні на Рейні залишилися без сировини. Протягом кількох десятиліть майстри намагалися використовувати місцеве залізо, але якість зброї стрімко впала, і легендарна мануфактура назавжди закрилася, забравши свої технологічні таємниці в могилу. Меч Ульфберта залишився в історії унікальним прикладом того, як середньовічна нанотехнологія, промислове шпигунство та міжнародна торгівля з'єдналися разом, аби створити ідеальну зброю, яка на кілька століть випередила свій час. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шапель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. До завершення воєнного стану система єдиного податку для підприємців не змінюватиметься. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Водночас після війни в Україні планують провести масштабну податкову реформу. Зокрема, йдеться про запровадження єдиного ліміту для сплати ПДВ та оновлення правил роботи спрощеної системи оподаткування. За його словами, за основу можуть взяти модель, яка діє у Польщі. Вона передбачає різні ставки податку залежно від виду діяльності та спрощене адміністрування для малого бізнесу. Також серед можливих змін – реформа оподаткування доходів фізичних осіб та запровадження прогресивної шкали оподаткування. У Києві правоохоронці запобігли теракту, який, за даними слідства, готували агенти російських спецслужб. За інформацією СБУ та Нацполіції, зловмисники планували підірвати генераторну установку біля однієї з адміністративних будівель у центрі столиці. Підозрюваних затримали у поїзді під час спроби втекти через Білорусь до Росії. За даними правоохоронців, один із затриманих самовільно залишив військову частину, інший працював маркетологом. Обом повідомлено про підозру. У разі доведення вини їм загрожує довіра. Вічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Страсбурзі розпочинається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Серед ключових тем для української делегації – підтримка ветеранів, становище українських дітей та подальша робота над спеціальним трибуналом щодо злочину агресії Росії. Також під час сесії розглянуть доповіді українських парламентарок про подолання гендерних стереотипів у медіа та забезпечення продовольчої безпеки під час криз. Окремі дискусії будуть присвячені українським цивільним заручникам, політичним в'язням Кремля та доступу біженців до медичної допомоги. Перед поверненням ордена Білого Орла до Польщі українська сторона намагалася врегулювати суперечку дипломатичним шляхом. За словами президента Володимира Зеленського, представники України проводили переговори із польськими посадовцями та пропонували зустріч на найвищому рівні. Однак це не змінило позиції президента Польщі Кароля Навроцького. Зеленський також заявив, що рішення про позбавлення його польської нагороди має політичний характер. Водночас він наголосив, що за президентства Анджея Дуди співпраця між Києвом та Варшавою була дуже тісною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 19 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 462 актові записи про народження. Із них 245 хлопчиків та 216 дівчаток. А 20 червня складено 240 актових записів про народження. Із них 136 хлопчиків та 104 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще – сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – засіб можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
2: Компанія Anthropic представила нову економічну програму на випадок, якщо розвиток штучного інтелекту призведе до значного зростання безробіття. На розробку та пошук рішень компанія пообіцяла спрямувати 350 мільйонів доларів. У компанії заявили, що не прагнуть витіснення людей з роботи та працюють над тим, щоб запобігти або мінімізувати такі наслідки. Водночас там визнають, що певний рівень скорочення робочих місць може бути неминучим наслідком розвитку технологій, тому необхідно заздалегідь готуватися до таких змін. Anthropic розробила три сценарії залежно від рівня безробіття – 5%, 10% та безпрецедентно високий показник. Наразі рівень безробіття у США становить трохи більше 4%. Якщо безробіття зросте до 5%, компанія пропонує розширити систему спеціальних інвестиційних рахунків, які відкриваються з народження, а також надати молодим людям ширший доступ до таких програм. У своєму документі Anthropic зазначає, що поки не зрозуміло, чи стане вплив ШАІ на ринок праці тимчасовим потрясінням, чи довгостроковою перебудовою економіки зі стійким зниженням попиту на людську працю. Однак компанія вважає, що реагувати на ці ризики потрібно вже зараз. Anthropic зазначає, що поки не готова підтримати конкретні рішення для найгіршого сценарію, але вже досліджує різні варіанти фінансування. Серед них – підвищення податку на приріст капіталу, податки на споживання, спеціальні збори за використання штучного інтелекту та так звані цифрові дивіденди, які можуть фінансуватися за рахунок оподаткування цифрового сектору. Компанія також вивчає механізми перерозподілу коштів, серед яких універсальний базовий дохід, державні фонди, що отримують прибуток від розвитку ШАІ, моделі участі працівників у власності компаній та розширення інвестиційних рахунків для громадян. Anthropic наголосили, що документ орієнтований насамперед на США, однак запропоновані принципи можуть застосовуватися і в інших країнах. Водночас Anthropic визнає, що наразі ніхто не може точно спрогнозувати, скільки робочих місць буде втрачено через розвиток штучного інтелекту. Кажуть, що ранок мудріший за вечір, але чи справді сон лікує емоційну травму, чи ми просто ховаємо голову в пісок? Міжнародна група вчених заглибилася в цю тему та спробувала розібратися, що насправді відбувається в мозку, коли ми намагаємося, так би мовити, переспати неприємні спогади. Вчені проаналізували десятки експериментальних досліджень, щоб зрозуміти, чи може сон бути своєрідним інструментом для обробки негативного досвіду, і чи варто нам активно використовувати його як терапевтичний метод відразу після стресових подій. Наука про сон і емоції – це сфера, де результати досліджень часто суперечать один одному. В одних експериментах сон після перегляду шокуючих відео зменшував емоційну реакцію, в інших, навпаки, здавалося, що він закріплює емоційну пам'ять. Науковці зазначили, що основна проблема полягає у відсутності єдиного стандарту. Вчені вимірюють емоції різними способами – від опитувальників до сканування мозку МРТ. Проте, незважаючи на розбіжності в деталях, вимальовується один чіткий тренд. Сон, особливо нічний, має властивість робити негативні спогади менш нав'язливими, хоча сам механізм цього процесу залишається предметом дискусій. Чому ж результати такі різні? Автори вказують на те, що сон – це не однорідний стан. Фаза швидкого сну вважається ключовою для переробки емоційного фону, оскільки в цей час мозок ніби відв'язує спогади від гормонального стресу, з яким той був записаний у пам'ять під час неспання. Це дозволяє нам пам'ятати подію, але вже без того гострого фізичного болю, який вона викликала спочатку. Натомість дослідження показують, що ефект сильно залежить від якості сну. Якщо ніч була уривчастою чи неповноцінною, мозок просто не встигає виконати це емоційне очищення. Тому порада лягти і виспатися після стресу справді має сенс, але лише за умови, що цей сон буде безперервним і якісним. Щодо практичних порад, які випливають із цього наукового огляду, то їх можна звести до двох важливих висновків. Перше, якщо ви пережили неприємну подію, не намагайтеся перебороти її через силу, залишаючись у стані збудження пізно вночі. Сон є критично важливим для того, щоб знизити рівень афективного тону спогадів. Друге, будьте обережні з висновками про швидке полегшення. Дослідження показують, що ефект від сну може розкриватися не відразу, а протягом декількох днів після події. Тому важливо дати організму регулярний відпочинок у перші ночі після стресу, а не розраховувати на миттєве зцілення за один раз. Перегляд чемпіонатів світу з футболу, олімпійських ігор або навіть матчів місцевих аматорських команд може нагадувати емоційні американські гірки. Проте останні наукові дослідження доводять, що загальний ефект від такого дозвілля є позитивним для людської психіки. Люди, які регулярно стежать за спортивними подіями, почуваються значно краще за тих, хто цього не робить. Під психологічним благополуччям науковці розуміють загальний стан людей. Людини та рівень її задоволеності життям. Відомо, що особи з високим рівнем суб'єктивного благополуччя мають міцніше фізичне здоров'я та статистично живуть довше. Група дослідників проаналізувала дані опитування, проведеного на замовлення уряду Великої Британії. У ньому взяли участь 7209 дорослих респондентів віком від 16 до 85 років. Результати аналізу продемонстрували, що жителі країни, які відвідували спортивні заходи, наживо протягом останнього року відчувають більшу наповненість життя сенсом, вищу задоволеність повсякденням і значно менше страждають від самотності. Ці висновки підтверджуються й іншими міжнародними роботами, які вказують на те, що навіть одноразове відвідування стадіону на рік знижує прояви депресивних симптомів. Для тих, хто не має можливості купувати квитки на трибуни, є хороші новини. Перегляд трансляцій по телевізору або через інтернет має схожий терапевтичний ефект. Науковці зафіксували, що у людей, які дивляться матчі вдома, ризик розвитку депресії є значно нижчим. Щобільше, частота переглядів має накопичувальний ефект. Що регулярніше людина вмикає спортивні канали, то рідше у неї фіксують пригнічені стани.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Перший київський тролейбус – електричний привід Великої Васильківської. У Києві є історії, які здаються звичайними лише на перший погляд. Вони не мають стародавніх проклять, підземних монастирських ходів чи будинків із привидами. Але все одно зберігають у собі дивну магію міста. Історія першого київського тролейбуса саме така. Це розповідь про технічну новинку, яка одного осіннього вечора перетворилася на міське диво, викликала ажіотаж, зібрала черги охочих і залишила в пам'яті Києва відчуття появи чогось майже фантастичного. Перша тролейбусна лінія Києва сполучала вулицю Загородню, район сучасної Либідської площі, з площею, яку нині знаємо як площу українських героїв, а тоді площу Льва Толстого. Маршрут проходив Великою Васильківською, яка в той час мала назву Червоноармійська. Саме ця вулиця стала першою сценою для нового міського транспорту. Уявити той момент сьогодні можна майже кінематографічно. Вечірній Київ, осінній холод, люди на тротуарах, дроти над дорогою, незвична машина без коней і без рейок, що рухається завдяки електриці. Це був не просто запуск маршруту, а демонстрація майбутнього, яке раптом виїхало на знайому вулицю. У цьому й народжується міська загадковість першого тролейбуса. Він з'явився між старим і новим Києвом, між пішою вулицею, трамваєм, кінною пам'яттю міста і новою електричною епохою. Тролейбус не мав рейок, але був прив'язаний до дротів. Він здавався вільнішим за трамвай, проте водночас залежав від невидимої для пасажира системи контактної мережі. У цьому було щось майже містичне для свого часу. Машина рухалася не сама по собі, а ніби трималася за небо металевими вусами. Для киян 1930-х це була техніка, але техніка з ефектом дива. Рух відкривали 4 тролейбуси моделі ЛК-5. Першу машину для Києва виготовили у Московії, а решту 6 цієї ж серії зібрали за кресленнями вже на київському заводі імені Домбаля, який згодом став київським заводом електротранспорту. Ця деталь важлива, бо показує, перший тролейбус був не лише привезеною новинкою, а й початком місцевої історії електротранспортного виробництва. Київ не просто приймав нову технологію, він поступово починав створювати її сам. Так міський транспорт ставав частиною промислової біографії столиці. Ажіотаж навколо першої поїздки був величезним. Лише за перший вечір тролейбуси перевезли 1620 людей, а наступного дня вже 5096. Ці цифри сьогодні можна прочитати сухо, але за ними стоїть жива людська цікавість. Кияни приходили не просто доїхати з однієї точки в іншу. Вони приходили подивитися, торкнутися нового часу, випробувати транспорт, про який говорило місто. Тодішні газети за кілька днів писали, що майже щоразу з тролейбуса виходили цілі сім'ї, які проїхали кілька безперервних рейсів. У цьому описі є щось дуже київське. Люди сідали в транспорт не через потребу, а заради самого досвіду, ніби на атракціон. Саме тут історія першого тролейбуса переходить у площину урбаністичного міфу. Кілька безперервних рейсів однієї родини – це вже не транспортна статистика, а маленький сюжет про місто, яке вчиться дивуватися. Для когось це був доказ прогресу, для когось – розвага, для когось – перша зустріч із майбутнім. Можна уявити дітей, які притискалися до вікон, дорослих, які обговорювали, чи витіснить тролейбус трамвай. Пасажирів, які дивувалися тиші руху порівняно з іншими видами транспорту. Так народжується неофіційна історія, а міська пам'ять із запахом вулиці, шумом натовпу і блиском електричних дротів над головою. Наприкінці Великої Васильківської тоді відкрили тролейбусне депо. Воно проіснувало до початку 2008 року, тобто стало довготривалим свідком розвитку київського електротранспорту. Депо – це особливий тип міського простору. Для пасажира воно майже невидиме, але без нього транспортна система не існує. Там машини ночують, проходять обслуговування, звідти починають і туди завершують свій маршрут. У певному сенсі депо було за кулісами першого київського тролейбуса, його домом і технічною пам'яттю. Зникнення такого місця завжди залишає в місті порожнечу, яку не одразу помічають, але яка з часом перетворюється на ще одну тінь минулого. У 1936 році тролейбус вийшов на Хрещатик, а згодом лінія пролягла до залізничного вокзалу. Це був логічний крок. Новий транспорт мав з'єднати ключові точки міста, стати частиною щоденного руху, вийти за межі першої демонстраційної лінії. До 1940 року в Києві вже діяли три тролейбусні маршрути, що зв'язували залізничний вокзал, район вулиці Загородньої біля сучасної Либицької та Європейську площу, яка тоді називалася площею Третього інтернаціоналу. За 5 років те, що починалося як дивина на Великій Васильківській, стало справжньою міською мережею. Таємниця цієї історії не в тому, що з першим тролейбусом пов'язана якась моторошна легенда. Її загадковість інша – у здатності звичайного транспорту змінити відчуття міста. Київ 1935 року ніби отримав новий ритм. Вулиця, якою ходили люди, їхали трамваї, автомобілі, раптом стала трасою електричного руху без рейок. Над нею з'явилася контактна мережа, а разом із нею відчуття, що місто підключили до майбутнього. У такому сенсі перший тролейбус був майже міським приводом навпаки. Не тінню минулого, а тінню майбутнього, яка наперед показала, яким Київ стане. Значна частина першої лінії збереглася до наших днів, і це додає історії особливої сили. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
3: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Генуезькі арбалети і найманці середньовіччя. Як працював військовий бізнес? У середньовіччі війна рідко була справою лише честі або героїзму. Для багатьох держав і міст це був насамперед бізнес – холодний, розрахований і прибутковий. Одним із найяскравіших прикладів такої системи стала Генуезька республіка, яка зуміла перетворити війну на джерело доходу, а своїх солдатів – на експортний товар. Генуя, розташована на узбережжі Середземного моря, у період розквіту була однією з найсильніших морських республік Європи. Її кораблі контролювали торгові маршрути. Банки фінансували королів і походи, а купці працювали від Чорного моря до Атлантики. Але окрему роль у цьому успіху відігравали не лише гроші і флот, а й військова сила. Зокрема, генуезькі арбалетники. Арбалет з'явився ще в античності, але саме в середньовіччі він став по-справжньому небезпечним і масовим. На відміну від класичного лука, арбалет не вимагав багаторічного тренування. Людина могла стати боєздатною за відносно короткий час. Це було ключовим фактором. У той час, коли англійські лучники тренувалися роками, щоб досягти майстерності, арбалет дозволяв швидко підготувати солдата до бою. Генуезці довели цю зброю до високого рівня. Їхні майстри вдосконалювали механізми натягування, використовували міцні сталеві дуги, створювали більш точні спускові системи. Арбалет став не просто зброєю, а технологічним продуктом, який можна було виробляти, продавати і експортувати разом із людьми, які ним користувалися. Саме так народився феномен генуезького арбалетника – професійного найманого солдата, який воював по всій Європі. Головна особливість генуезької системи полягала в тому, що вона не будувалася на масовій постійній армії. Замість цього існувала мережа контрактів. Арбалетники формували загони, які укладали угоди з містами, кораблями або навіть окремими правителями. Це були професійні військові, для яких війна була роботою. Їхня лояльність визначалася не ідеями чи присягою, а оплатою. Якщо контракт був вигідним, вони воювали, і якщо ні, могли відмовитися від участі або перейти до іншого наймача. Це створювало абсолютно нову логіку війни. Вона переставала бути суто феодальною системою обов'язків і ставала ринком праці. Генуя фактично виконувала роль посередника. Вона постачала не лише зброю, а й готові бойові підрозділи. У середньовічній Європі домінували лицарі, важкоозброєна кіннота, яка символізувала силу і статус. Але арбалетники змінили баланс. Арбалет міг пробивати обладунки на значній відстані. Це означало, що навіть добре захищений лицар більше не був недосяжною ціллю. Генуєзькі арбалетники діяли організовано. Вони не були індивідуальними героями, як лицарі, а частиною дисциплінованих загонів. А вони займали позиції, тримали стрій і методично вели вогонь. Саме ця ефективність зробила їх затребуваними по всій Європі. Їх наймали французькі королі, італійські міста-держави і навіть монархи під час Великих воїн. У битвах вони часто ставали вирішальною силою, особливо коли йшлося про оборону або штурм укріплень. Генуя не просто продавала солдатів, а вона створила повну військову інфраструктуру. Це включало виробництво арбалетів, навчання бійців, організацію загонів, логістику і навіть фінансові розрахунки контрактів. Фактично, це була рання форма військово-комерційної корпорації. У сучасних термінах це щось на кшталт поєднання оборонного підрядника і банку. Місто заробляло на кожному етапі – на виробництві зброї, на підготовці солдатів і на самих контрактах. І чим більше воєн відбувалося в Європі, тим сильнішою ставала економіка Генуї. Але така модель мала і свою вразливість. Найманці не були повністю контрольованими. Їхня мотивація була фінансовою, а не політичною. Якщо оплата затримувалася або умови ставали невигідними, вони могли припинити бойові дії. Відомі випадки, коли наймані загони відмовлялися продовжувати битву або змінювали сторону прямо під час конфлікту. Це створювало ризики для тих, хто їх наймав. Фактично, армія могла розсипатися у критичний момент. Тому з часом держави почали шукати альтернативу – постійні національні армії, більш контрольовані і стабільні. Кінець генуєзького домінування настав із появою вогнепальної зброї. Аркебузи та ранні мушкети поступово витіснили арбалети з поля бою. Хоча арбалети залишалися ефективними, вони вже не давали тієї переваги, яка була раніше. Паралельно змінювалася і сама структура війни. З'являлися централізовані держави, які формували власні армії, а не покладалися на найманців. Ринок військових послуг почав скорочуватися, а роль Генуї як постачальника солдатів зменшилася. Історія генуєзьких арбалетників – це історія про те, як війна стала частиною економіки. Генуя змогла перетворити військову силу на товар, а професійних солдатів – на експортний продукт. Це була система, де технологія, фінанси, людський ресурс працювали як єдине ціле. І хоча епоха арбалетників давно минула, сама логіка не зникла. Сучасні військові контракти, приватні оборонні компанії і глобальні постачальники озброєння – це лише нові форми тієї ж ідеї. Війна як бізнес почалася не в новітню добу, вона має значно глибші корені, і один із них веде саме до генуєзьких арбалетників середньовіччя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
6: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. До завершення воєнного стану система єдиного податку для підприємців не змінюватиметься. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Водночас після війни в Україні планують провести масштабну податкову реформу. Зокрема, йдеться про запровадження єдиного ліміту для сплати ПДВ та оновлення правил роботи спрощеної системи оподаткування. За його словами, за основу можуть взяти модель, яка діє у Польщі. Вона передбачає різні ставки податку залежно від виду діяльності та спрощене адміністрування для малого бізнесу. Також серед можливих змін – реформа оподаткування доходів фізичних осіб та запровадження прогресивної шкали оподаткування. У Києві правоохоронці запобігли теракту, який, за даними слідства, готували агенти російських спецслужб. За інформацією СБУ та Нацполіції, зловмисники планували підірвати генераторну установку біля однієї з адміністративних будівель у центрі столиці. Підозрюваних затримали у поїзді під час спроби втекти через Білорусь до Росії. За даними правоохоронців, один із затриманих самовільно залишив військову частину, інший працював маркетологом. Обом повідомлено про підозру. У разі доведення вини їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Страсбурзі розпочинається літня сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Серед ключових тем для української делегації – підтримка ветеранів, становище українських дітей та подальша робота над спеціальним трибуналом щодо злочину агресії Росії. Також під час сесії розглянуть доповіді українських парламентарок про подолання гендерних стереотипів у медіа та забезпечення продовольчої безпеки під час криз. Окремі дискусії будуть присвячені українським цивільним заручникам, політичним в'язням Кремля та доступу біженців до медичної допомоги. Перед поверненням ордена Білого Орла до Польщі українська сторона намагалася врегулювати суперечку дипломатичним шляхом. За словами президента Володимира Зеленського, представники України проводили переговори із польськими посадовцями та пропонували зустріч на найвищому рівні. Однак це не змінило позиції президента Польщі Кароля Навроцького. Зеленський також заявив, що рішення про позбавлення його польської нагороди має політичний характер. Водночас він наголосив, що за президентства Анджея Дуди співпраця між Києвом та Варшавою була дуже тісною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
7: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Шини! Коли ми дивимося сучасні детективні серіали, розкриття злочинів здається майже магічним. Експерти миттєво знаходять мікроскопічні сліди ДНК, сканують відбитки пальців через комп'ютерні бази даних або відстежують кожен крок підозрюваного за допомогою камер спостереження з розпізнаванням обличчя. Проте ще 100 років тому нічого цього не існувало. На початку 20-го століття поліція та криміналісти світу були майже сліпими перед обличчям епохи, що стрімко змінювалася. Злочинці ставали мобільнішими завдяки новому диву техніки – автомобілю. Бандити могли скоїти пограбування в одному місті і вже за кілька годин опинитися за сотні кілометрів, не залишивши на місці події жодних класичних доказів. Детективи розводили руками, поки на допомогу правосуддю не прийшов один дуже тихий, брудний і, на перший погляд, абсолютно банальний свідок, який щодня залишав свої чіткі сліди на дорожньому пилу та болоті. Це була звичайна автомобільна шина. Історія про те, як шматок вулканізованої гуми перетворився на ефективний інструмент світової криміналістики, починається не в поліцейських відділках, а на затишних вулицях шотландського міста Белфаст. У 1888 році ветеринар Джон Бойд Данлоп спостерігав за своїм маленьким сином, який катався на велосипеді по Бруківці. Важкі суцільні гумові колеса нещадно трясли хлопчика. Бажаючи полегшити життя дитини, Данлоп узяв тонку гумову трубку, наповнив її повітрям за допомогою футбольного насоса і обернув навколо колеса. Так з'явилася перша в світі пневматична шина. Винахід виявився комфортним, надувні колеса перекочували спочатку на перші екіпажі, а згодом на мільйони автомобілів, які заполонили вулиці великих міст. Спочатку перші автомобільні шини були абсолютно гладкими. Вони нагадували гігантські чорні шланги. На сухій дорозі вони працювали чудово, але під час першого ж дощу автомобілі перетворювалися на некеровані снаряди. Вони ковзали та злітали в кювети. Виробники гуми миттєво зрозуміли, що гладкій поверхні потрібен рельєф, який би відводив воду і чіплявся за ґрунт. Інженери почали вирізати на колесах найрізноманітніші геометричні візерунки – лінії, ромби, хрестики та складні комбінації канавок. Для автопрому це була технологічна еволюція, але для тогочасних детективів цей крок став справжнім одкровенням. Саме в цей період у Європі створювалися перші наукові методи ідентифікації злочинців за відбитками пальців – дактилоскопія. І раптово поліцейські аналітики помітили дивовижну аналогію. Малюнок протектора на автомобільній шині – це фактично той самий унікальний відбиток пальця, тільки гігантського розміру, який важка машина сама вдавлює в землю на кожному метрі свого шляху. Криміналісти почали створювати перші секретні каталоги протекторів. Вони збирали зразки продукції всіх існуючих заводів гуми, ретельно замальовували їхні геометричні особливості, вимірювали ширину канавок і відстань між лініями. Невдовзі звичайний зліпок шини, зроблений за допомогою будівельного гіпсу прямо на вогкій дорозі біля місця злочину, почав розповідати детективам неймовірні історії. Досвідчений експерт, просто подивившись на гіпсовий відбиток, міг миттєво назвати марку та модель шини, а отже звузити коло пошуку до конкретних автомобілів. Але це був лише початок. Фізика руху автомобіля виявилася безжальною до злочинців. За глибиною та чіткістю відбитка в болоті криміналісти навчилися з високою точністю вирахувати вагу

0: Фільмування стирало шматок малюнка. Випадковий цвях створював мікроскопічну дірочку, а нерівномірний тиск у колесах робив краї лисими. Усі ці дрібні дефекти, тріщини та шрами перетворювали серійну шину на абсолютно унікальний, єдиний у світі екземпляр. Коли злочинець на такій машині приїжджав на справу, він навіть не здогадувався, що залишає на землі свій індивідуальний підпис. Поліції залишалося лише знайти підозрювану машину, порівняти порізи на її колесах із гіпсовим зліпком з місця злочину і принести цей залізобетонний доказ до суду. Жодне алібі не могло пояснити, як ідентичні мікротріщини з колеса обвинуваченого опинилися на грязюці біля пограбованого банку. До кінця 1930-х років цей метод став настільки потужним, що Скотланд-Ярд та ФБР створили мобільні лабораторії з наборами швидко застигаючого гіпсу. Кримінальний світ усвідомив, автомобіль перетворився на головного зрадника. Затерти сліди коліс вручну було неможливо, а заміна всієї гуми після кожної справи коштувала шалених грошей і викликала підозри в автомайстернях. Гумовий протектор остаточно загнав бандитів у кут, довівши, що правосуддя вміє наздоганяти не лише силою, а й інтелектом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Голова ради директорів Toyota Кіо Тойота знову виступив на захист двигунів внутрішнього згоряння та пояснив, чому його турбує можливе повністю електричне майбутнє автомобільної галузі. На його думку, розвиток транспорту не повинен обмежуватися лише одним технологічним напрямком. Тойоту запитали про найбільший страх щодо майбутнього автомобілів. Він відповів, що найбільше його непокоїть ситуація, коли вся індустрія одночасно переходить виключно на акумуляторні електромобілі. Це мій найбільший страх. 3-4 роки тому я був єдиним, хто говорив в пресі: «Я люблю запах, я люблю звук, я люблю двигуни та хочу зберегти робочі місця для постачальників компонентів для ДВЗ. Але здається, що я один. Я почуваюся дуже самотнім», – зазначив Toyota. Toyota вже багато років дотримується стратегії, яка відрізняється від підходу більшості великих автовиробників. Компанія не робить ставку виключно на електромобілі, а паралельно розвиває гібриди, водневі паливні елементи та навіть двигуни внутрішнього згоряння здатні працювати на водні. Сам Toyota неодноразово наголошував, що автомобілі для нього залишаються не лише засобом пересування, а й джерелом емоцій. Саме тому він виступає за збереження машин, які можуть приносити задоволення від керування. «Автомобіль – це моя іграшка. Я хочу створювати машини, які хотів би залишити у власному гаражі. Якщо мені доведеться робити лише вуглецево-нейтральні автомобілі, це не цікаво», – пояснив керівник Toyota. Водночас позиція Toyota не означає відмову від електрифікації. Компанія визнає необхідні зменшення викидів і вже активно використовує електричні технології, але вважає, що досягати цієї мети можна різними шляхами. Такий підхід особливо помітний у спортивному підрозділі Toyota. За попередніми даними, наступне покоління GR Yaris може отримати потужну гібридну установку на базі нового 2-літрового турбомотора. Водночас компанія не збирається відмовлятися від більш традиційних рішень. Toyota намагається зберегти баланс між новими екологічними вимогами та автомобільною культурою. Ідея компанії полягає не в тому, щоб протиставляти електромобілі та двигуни внутрішнього згоряння, а в тому, щоб залишити покупцям вибір між різними технологіями. Компактний хетчбек Hyundai i20 змінив покоління. Нова модель змінилася до невпізнання зовні та всередині. Старт її продажів заплановано на початок 2027 року. Дизайн Hyundai i20 кардинально змінився та став рубаним. Салон витримали у стилі електричних айонік із двома екранами на передній панелі та сенсорними кнопками. Хетчбек просторіший, а об'єм його багажника зріс і складає 346 літрів. Новий автомобіль дебютував із однолітровими бензиновими двигунами, атмосферним на 80 кінських сил та на 115 кінських сил із турбонаддувом. У першому випадку встановлена п'ятиступінчаста механічна КПП, у другому – шестиступінчастий автомат. Потужніша версія розганяється до 100 км на годину за 11 секунд і розвиває 184 км на годину, а витрата пального становить 7,9 літри на 100 км у місті та 7 літрів на 100 кілометрів на трасі. Renault запускає новий сервіс, який дозволить замовляти комерційні автомобілі із заводським переобладнанням під конкретні завдання бізнесу. Тепер клієнти зможуть отримати готовий автомобіль без необхідності самостійно звертатися до сторонніх компаній для доопрацювання. Французький виробник зазначає, що переобладнання вже давно стало важливою частиною ринку комерційного транспорту. За статистикою Renault, приблизно кожен другий легкий комерційний автомобіль проходить певну адаптацію перед початком роботи, від встановлення спеціального обладнання до повної зміни призначення машини. Компанія має понад 100 років досвіду у створенні спеціальних версій комерційних моделей. Серед таких автомобілів – машини швидкої допомоги, мобільні майстерні, рефрижератори, евакуатори, будівельна техніка, фургони для перевезення тварин, пересувні магазини та транспорт для людей з обмеженою мобільністю. Нова програма має зробити цей процес простішим. Замовлення оформлюється безпосередньо через дилерську мережу Renault, клієнт отримує один рахунок, а середній час постачання скорочується приблизно на 30%. Ще одна відмінність нового сервісу – заводський підхід до переобладнання. У роботі використовуються компоненти від сертифікованих партнерів, а на автомобіль та встановлене обладнання поширюється єдина гарантія Renault. Обслуговувати і ремонтувати такі машини можна буде у звичайній сервісній мережі бренду. Крім того, встановлене обладнання враховуватиметься у залишковій вартості автомобіля, що має зробити такі версії вигіднішими під час подальшого продажу. Для нестандартних проєктів Renault залишає можливість індивідуального доопрацювання через спеціальний підрозділ. Він займається вузькогалузевим обладнанням салону та вантажного простору, захисними елементами, оформленням кузова й іншими змінами під конкретні вимоги замовника. Київ розробляє план виділення 6,5 тисяч потенційних локацій, де в майбутньому можуть облаштувати мережу станцій зарядки електромобілів. Про це повідомила прес-служба КМДА. Мережа потенційно матиме місткість у 13 тисяч машиномість. «Київтранспарксервіс» разом із балансоутримувачами електромереж опрацьовує технічні можливості підключення та визначає найбільш придатні місця. У майбутньому столиця планує через аукціон продавати квадратні метри цих місць, аби приватні компанії встановлювали там зарядні станції. Також КМДА планує встановлювати паркувальні місця для електромобілів у місцях, де електростанції вже існують.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Кан будує.
4: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
5: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
1: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
7: Мої вітання. Н'Джамена.
0: Нджамена є одним із найменш відомих для широкої аудиторії столиць Африки. Хоча це місто має цікаву історію та важливе значення для своєї країни. Воно розташоване в самому серці континенту і виступає політичним, економічним та культурним центром Чаду. Багато мандрівників мало знають про це місто, проте воно приховує чимало несподіваних особливостей. Тут переплелися африканські традиції, колоніальна спадщина та сучасний розвиток. Нджамена є столицею Республіки Чад, вона також вважається найбільшим містом країни. Саме тут розташовані головні державні установи та резиденції органів влади. Місто відіграє ключову роль у житті держави. Нджамена розташована на березі річки Шарі. Вона знаходиться поблизу місця впадіння річки Логон. Завдяки такому розташуванню місто отримало доступ до важливих водних ресурсів. Річки мають велике значення для місцевого населення та господарства. Столиця Чаду розташована майже на кордоні з Камеруном. Від камерунського міста Кусері її відділяє лише річка. Між двома містами існує постійне транспортне сполучення. Це сприяє активній торгівлі та культурним контактам. До 1973 року місто мало іншу назву. Воно називалося Форт Ламі на честь французького офіцера Амеде Франсуа Ламі. Після здобуття незалежності влада вирішила змінити колоніальну назву. Нове ім'я походить від арабського виразу, який означає місце відпочинку. Назва Нджамена має місцеве походження. Вона пов'язана з історичними назвами поселень, що існували в цій місцевості. Перейменування стало символом зміцнення національної ідентичності. Такі зміни були характерними для багатьох африканських держав після колоніального періоду. Нджамена є одним із найспекотніших столиць світу. Упродовж року температура повітря часто перевищує 30 градусів. У найгарячіші місяці вона може наближатися до 45 градусів. Через це місцеві жителі змушені пристосовувати свій побут до кліматичних умов. Місто розташоване неподалік від південних меж пустелі Сахара. Через це на його клімат впливають гарячі і сухі повітряні маси. Частину року тут панує посушлива погода. Водночас у сезон дощів кількість опадів різко збільшується. Нджамена є головним економічним центром Чаду. Тут працюють банки, торговельні компанії та великі ринки. Через столицю проходить значна частина внутрішньої торгівлі країни. Економічна активність міста має важливе значення для всієї держави. Одним із найвідоміших місць у Нджамені є центральний ринок. Тут можна знайти продукти харчування, ремісничі вироби та традиційний одяг. Ринок є важливим осередком місцевого життя. Щодня його відвідують тисячі людей. У місті проживають представники багатьох народів Чаду. Завдяки цьому Нджамена відзначається значним культурним різноманіттям. Тут можна почути різні мови та побачити різноманітні традиції. Таке поєднання культур формує унікальну атмосферу столиці. Офіційними мовами Чаду є французька та арабська. Обидві широко використовуються в Нджамені. Крім них, мешканці міста спілкуються багатьма місцевими мовами. Мовне різноманіття відображає етнічне багатство країни. У столиці розташований Національний музей Чаду. У його колекціях представлені археологічні знахідки, предмети побуту та історичні експонати. Відвідувачі можуть більше дізнатися про культуру та минуле країни. Музей є важливим науковим і освітнім центром. Нджамена має міжнародний аеропорт, який є головними повітряними воротами Чаду. Через нього здійснюються рейси до інших країн Африки та за її межі. Аеропорт відіграє важливу роль у міжнародних зв'язках держави. Він також сприяє розвитку бізнесу та туризму. Більшість будівель у місті мають відносно невелику висоту. Це пояснюється як історичними особливостями забудови, так і кліматичними умовами. Низькі споруди краще пристосовані до сильної спеки. Вони допомагають створювати комфортніше середовище для проживання. У Нджамені поширені мотоцикли та мопеди. Для багатьох мешканців це один із найзручніших способів пересування. Такий транспорт дозволяє швидко долати міські вулиці. Він особливо популярний серед молоді. Річка Шарі забезпечує значну частину водопостачання міста. Вона також має велике значення для рибальства та сільського господарства. Життя багатьох громад пов'язане саме з цією річкою. Її роль для регіону важко переоцінити. Нджамена неодноразово переживала складні періоди через політичні конфлікти в країні. Попри це місто продовжувало розвиватися та відновлюватися. Його мешканці не раз демонстрували стійкість і здатність долати труднощі. Це стало важливою частиною історії столиці. У місті активно розвивається система освіти. Тут працюють університети, коледжі та спеціалізовані навчальні заклади. Молодь із різних регіонів Чаду приїжджає сюди для здобуття освіти. Завдяки цьому Нджамена залишається одним із головних освітніх центрів країни. Традиційна кухня столиці поєднує африканські та арабські кулінарні впливи. У місцевих стравах часто використовуються зернові культури, овочі та м'ясо. На ринках можна знайти різноманітні місцеві продукти. Гастрономічна культура міста відображає багатонаціональний склад населення. Поблизу Нджамени можна зустріти різноманітних представників африканської фауни. У навколишніх регіонах мешкають антилопи, птахи та інші тварини. Природне різноманіття робить цю частину Чаду цікавою для дослідників. Воно також підкреслює природне багатство Центральної Африки. Нджамена є важливим центром міжнародних гуманітарних організацій. У місті працюють представництва різних установ, які реалізують соціальні та медичні програми. Їхня діяльність допомагає підтримувати розвиток країни. Це робить столицю важливим регіональним центром співпраці. У місті регулярно проводяться культурні заходи та святкування. Вони дозволяють мешканцям зберігати свої традиції та знайомити інших із національною культурою. Музика і танці займають важливе місце в житті місцевих громад. Такі події збирають людей різного віку та походження. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: Збірка віршів української поетеси Ії Ківи вийшла у перекладах нідерландською та англійською мовами. До видання увійшли переклади, виконані Тобіасом Вальсом, Вандою Фіпс та іншими. Видання опубліковане на європейській поетичній платформі та в мережі фестивалів, що підтримує молодих і маловідомих поетів з різних країн Європи. Ія Ківа – поетка, перекладачка та журналістка, авторка книжок «Перша сторінка зими», «Сміх з гасла», «Слої ватри» та інших. Раніше її твори виходили польською, угорською та іншими мовами. Після творчої паузи «Позитив» повернувся з новим треком «Не зупиняй вечірку». Артист пропонує слухачам подивитися на власне життя як на особисту вечірку, де кожен має право слідувати за своїми бажаннями, мріями та амбіціями. Композиція надихає не боятися ризикувати та довіряти своїм відчуттям. Окремої уваги заслуговує кліп, створений режисером Ілею Дуциком. У центрі сюжету герой «Позитив», який з'являється вже після завершення вечірки та стикається з наслідками чужих емоційних вибухів. Ця візуальна історія побудована на образі сучасного фіксера – людини, яка повертає порядок у світ хаосу та випадковостей, розповів співак. Фільм української режисерки Анастасії Солоневич «30 днів літа» підтримали провідні фонди Німеччини та Норвегії. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. За словами продюсерки Олександри Костіної, для дебютного фільму така підтримка – це не лише ресурс для розвитку, а передусім знак глибокої довіри до авторського бачення. Те, що історія, народжена в Україні, знаходить відгук у Європі, ще раз підтверджує – українські голоси сьогодні є впевненою та важливою частиною європейського культурного простору, зазначила Костіна. Проєкт «30 днів літа» розвивається як міжнародна копродукція за участі партнерів із Норвегії та Німеччини. Серед міжнародних досягнень стрічки на сьогодні – участь у резиденції Каннського кінофестивалю, нагорода «Co-Production Development Award» від фонду при Раді Європи, а також нагорода на копродукційному кіноринку «Берлінале», яку присуджують як вибір молодої європейської аудиторії. В українсько-японському центрі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася виставка класичних японських гравюр та робіт сучасних українських митців «Воїни та квіти». Як зазначили на відкритті, у багатьох культурах поєднання образів воїна та квітів є символом пам'яті, незламності духу та любові до батьківщини. У японській традиції воїн і квітка разом уособлюють водночас єдність і дуальність буття, непереднення, безперервність та вічне оновлення життєвого циклу, адже квітка, що проростає на полі бою, символізує нерозривність цього циклу та торжество життя над руйнуванням. У нашій експозиції все взаємопов'язано. На гравюрах зображено баталії та відомих самураїв середньовічної Японії. Щоб стати воїнами, вони мали пройти тривале навчання, частиною якого було вивчення каліграфії, а також створення композицій ікебани та ошібани, сказала координаторка проєктів Українсько-японського центру Ганна Омельченко. Виставка «Воїни та квіти» триватиме до 31 липня. Вхід вільний. Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем вписав своє ім'я в історію Голлівуду. Легендарний спортсмен став першим футболістом, який отримав персональну зірку на знаменитій Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Під час заходу Девід не приховував емоцій. У своїй промові він зізнався, що ця подія стала однією з найособливіших у його житті. «У моїй кар'єрі було чимало неймовірних злетів, але стояти тут, у Лос-Анджелесі, та отримати зірку на всесвітньо відомій Алеї Слави – це справді щось унікальне», – зазначив Бекхем. За словами Девіда, одним із його головних натхненників завжди був легендарний баскетболіст Майкл Джордан. Цю престижну відзнаку футболіст отримав завдяки роботі своєї продюсерської компанії, яка створила низку успішних документальних проєктів. Та вирішальним чинником такого визнання стала видатна спортивна кар'єра Бекхема. 6 разів він ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Юнайтед, вигравав чемпіонати Іспанії та Франції разом із Реалом і Парі Сен-Жермен, а також підкорив Лігу чемпіонів у 1999 році. За збірну Англії футболіст провів 115 матчів і двічі виводив команду на чемпіонати світу як капітан. А сьогодні Девід продовжує активно працювати у спортивній індустрії та є співвласником футбольного клубу «Інтер Майамі», за який виступає Ліонель Мессі. Pixar опублікувала перший тизер «Гато» – нової оригінальної анімаційної стрічки режисера Енріко Касароси, відомого за фільмом «Лука». Події «Гато» розгортаються у Венеції. Головний герой – чорний кіт Неро, який роками виживав серед каналів і забобонів старовинного міста. Після боргу перед місцевим котячим мафіозі на ім'я Рокко він опиняється у складній ситуації та змушений завести несподівану дружбу, яка може змінити його життя. За озвучення персонажів відповідають Марк Рафало, який виконав роль Неро, та Лоренс Фішберн, що озвучив одного з головних персонажів стрічки. Прем'єра запланована на 5 березня 2027 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
7: У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».
1: День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
8: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Як заявив президент Володимир Зеленський, світових воєн можна було б уникнути, якби тодішні лідери цінували людське життя більше за імперські амбіції. Глава держави нагадав, що Росія і сьогодні продовжує обстріли українських міст і сіл, через які є загиблі та поранені мирні жителі. Зеленський наголосив, що нинішня війна Росії проти України не має жодного виправдання та закликав міжнародну спільноту посилювати тиск на Кремль задля її завершення. Частина Дніпровського та Дарницького районів Києва залишились без світла. Пов'язано це з аварією. Як повідомили в компанії ДТЕК «Київські електромережі», енергетики вже працюють над усуненням пошкодження. Відновити електропостачання для споживачів планують до 16-ї години. Людей закликають стежити за оновленнями. Україна вдарила по центру космічного зв'язку під Москвою та порту Кавказ. Це підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил. 21 і 22 червня Сили оборони уразили центр космічного зв'язку Дубна у Московській області. На об'єкті зафіксовано масштабне задимлення. Також підтверджено ураження інфраструктури порту Кавказ у Краснодарському краї та двох автомобільних поронів, що забезпечують російські війська на півдні України. Тим часом у Воронежі зараз палає завод, що виробляє напівпровідники та електронні компоненти для ракет. Росіяни кажуть, що по ньому могли вдарити крилатими ракетами Storm Shadow. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про відставку. Про своє рішення він повідомив під час виступу біля резиденції на Даунінг-стріт. Також Стармер залишає посаду лідера лейбористської партії. За словами політика, партія має визначити, хто найкраще зможе очолити її на наступних загальних виборах. Кандидатів на посаду нового лідера лейбористів висунуть 9 липня, а обрати наступника планують до початку літньої парламентської перерви. Фаворитом на посаду нового лідера партії та глави уряду тамтешні засоби масової інформації називають Енді Бернема. До обрання наступника Кір Стармер залишатиметься на посаді прем'єр-міністра. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
9: Мої вітання! Як кавалерійська шашка знищила фехтування? Протягом багатьох століть європейське військове мистецтво оплекало культ класичного фехтування. Бути кавалеристом чи офіцером означало роками відточувати складні, майже хореографічні рухи. Важкі палаші, витончені рапіри та вигнуті шаблі вимагали від воїна бездоганної стійки, знання захисних позицій, хитрих фінтів та випадів. Навколо захисту рук будувалися цілі інженерні шедеври. Ефеси зброї обростали складними залізними гардами, кошиками та дужками, аби жоден ворожий клинок не зміг навіть зачепити пальці бійця. Військові академії випускали справжніх атлетів клинка, які могли годинами вести благородний поєдинок, де кожен удар мав свою чітку назву та протидію. Це була філософія, яка зводила війну до шляхетної дуелі джентльменів. Проте у 19 столітті ця витончена культура зіштовхнулася з реальністю, яка в один момент перекреслила всі підручники з тактики. На далеких гірських рубежах регулярні армії зустріли зброю, яка з першого погляду здавалася примітивною, але на практиці виявилася абсолютно нещадною. Це була кавалерійська шашка. Сама назва цієї зброї походить з адигської мови і перекладається як «довгий ніж». На відміну від класичної європейської шаблі, шашка мала три унікальні особливості, які спочатку викликали в генералів лише скептичну посмішку. По-перше, вона була неймовірно легкою і мала зовсім інший баланс. Центр ваги знаходився ближче до вістря. Це робило її незручною для тривалого фехтування, але перетворило на ідеальне знаряддя для страшного за силою рублячого удару. По-друге, у неї взагалі не було гарди. Руків'я закінчувалося звичайною роздвоєною гусячою головою, залишаючи пальці воїна повністю відкритими. І по-третє, шашку носили в дерев'яних піхвах, портупеєю через плече і завжди лезом угору. Для європейського офіцера це виглядало як абсурдне безумство. Як можна йти в бій із незахищеними пальцями? Навіщо ховати зброю лезом угору, якщо весь світ століттями носив шаблі лезом униз? Але перші ж реальні сутички перетворилися на кривавий шок для регулярних військ. Класичний бій на шаблях завжди складався з кількох фаз. Вершник мав вихопити зброю спіхово, підняти її вгору, зробити широкий замах і рушити на ворога. Його суперник у цей час бачив замах, устигав зреагувати і виставляв захисний блок. Починався тривалий обмін ударами, де перемагав той, хто знав більше технічних прийомів. З шашкою все відбувалося зовсім інакше, значно швидше і страшніше. Завдяки тому, що вона висіла на тілі лезом угору, воїн діставав її спіхово одним безперервним блискавичним рухом. Рука просто хапала руків'я, витягувала клинок і в ту ж саму секунду природним анатомічним рухом без жодного додаткового замаху зброя летіла згори донизу на ворога. Смертоносний удар наносився безпосередньо в процесі виймання зброї. Ця крихітна частка секунди вирішувала абсолютно все. Поки європейський кавалерист тільки починав діставати свій важкий палаш або намагався встати в красиву фехтувальну стійку, легка як пір'їнка шашка вже опускалася на його голову, розрубуючи воїна від плеча до самого пояса. Жодні складні фінти, красиві обманні рухи та вивчені в академіях парирування більше не працювали. Шашка повністю ліквідувала поняття дуелі чи довгого поєдинку. Вона звела все воєнне мистецтво ближнього бою до однієї простої формули – один єдиний рух, один труп. Відсутність гарди тепер відкрилася як колосальна перевага. Без важкого залізного кошика зброя стала значно легшою. Вона начіплялася за елементи одягу чи складну кінську зброю. Це дозволяло бійцю миттєво прямо в польоті змінювати кут атаки під час шаленого галопу, коли коні мчали назустріч один одному. Усвідомивши цей страшний урок, військові відомства великих імперій почали радикально переглядати свою бойову доктрину. Стало очевидно, що вчити звичайного солдата роками крутити складні вісімки та вивчати теорію європейських майстрів фехтування в умовах нової швидкої війни – це марна трата часу. Шашка була зброєю масовою, максимально дешевою у виробництві та абсолютно ефективною. Навіть найпростіший новобранець міг повністю освоїти три базові нищівні удари всього за кілька тижнів інтенсивних тренувань. І після цього на полі бою він ставав набагато небезпечнішим, ніж витончений аристократ, який витратив половину життя на вивчення рапірних випадів. До кінця 19 століття кавалерійська шашка офіційно витіснила практично всі інші види довгої клинкової зброї з армійських підрозділів. Класичне бойове фехтування раптово опинилося на смітнику історії. Воно назавжди перестало бути реальним мистецтвом війни і перетворилося на виключно спортивну дисципліну. З бутафорською зброєю в білих костюмах та безпечними дротяними сітками на обличчях. Епоха шашки закінчилася разом із заходом сонця кавалерії, коли на зміну коням прийшли танки, а замість блискавичних ударів клинком поле бою підпорядкували собі кулеметні черги. Проте в історії зброї цей лаконічний шматок сталі назавжди залишився парадоксальним символом того, як максимальна простота, швидкість і гола прагматичність змогли в один момент повністю знищити складну і витончену багатовікову культуру військового аристократизму. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
10: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий ФМ. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
14: Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Ліфт. Сьогодні ми сприймаємо ліфт як звичайний громадський транспорт. Ми просто заходимо в кабіну, тиснемо кнопку і за 30 секунд опиняємося на висоті пташиного польоту. Проте мало хто замислюється, що саме цей механізм повністю перевернув світову архітектуру, соціальну ієрархію міст і саму психологію людства. Без ліфта наші мегаполіси не росли б угору, а нескінченно розповзалися б у ширину, перетворюючись на пласкі одноповерхові передмістя. Але ще всередині 19 століття ідея підніматися на висоту в закритій дерев'яній коробці здавалася людям абсолютним безумством. У першій половині 19 століття найпрестижнішими в будинках вважалися другий і третій поверхи. Там були високі стелі, великі вікна, а головне, туди не потрібно було довго йти пішки. Чим вище ви піднімалися по сходах, тим дешевшою ставала оренда. На найвищих поверхах під самим дахом у тісних мансардах жили бідні студенти, дрібні ремісники та слуги. Сходи були природним соціальним цензом. Багатії не бажали щодня вбивати свої коліна та дихання, піднімаючись на п'ятий чи шостий поверх. Це була межа тогочасної архітектури, вище якої просто не будували. Самі підйомні механізми на той час уже існували. Їх активно використовували на шахтах і великих фабриках для підняття вугілля чи будівельних матеріалів. Працювали вони спочатку на кінній тязі, а потім на парових двигунах. Але для перевезення людей вони категорично не підходили з однієї простої причини. Залізні канати регулярно перетиралися і обривалися. Падіння такої платформи з висоти кількох поверхів означало гарантовану смерть. Люди панічно боялися цих пристроїв і вважали їх атракціоном для смертників. Усе змінилося у 1854 році в Нью-Йорку під час Всесвітньої виставки. Нікому невідомий 34-річний механік Еліша Грейвс Отіс вирішив влаштувати радикальне шоу. Оскільки його маленька компанія балансувала на межі повного банкрутства і не мала замовлень, Отіс спорудив у центрі залу відкриту підйомну платформу між двома вертикальними рейками. Він особисто став на неї і наказав підняти себе на висоту приблизно 4-поверхового будинку на очах у величезного натовпу. Для більшого ефекту на платформу завантажили важкі бочки. Коли підйомник досяг верхньої точки, Отіс зробив те, від чого глядачі знизу буквально зойкнули. Він повернувся до свого помічника, який стояв поруч із гострою сокирою, і голосно скомандував рубати. Помічник одним ударом перерубав єдиний утримуючий канат. Платформа різко смикнулася вниз, але пролетіла кілька сантиметрів і намертво зупинилася в повітрі. Отіс спокійно зняв свій циліндр, вклонився шокованій публіці та вимовив фразу, яка назавжди увійшла в історію: «Усе абсолютно безпечно, панове». Що насправді сталося в ту секунду? Отіс винайшов не сам ліфт, він винайшов автоматичний уловлювач, аварійне гальмо. Ідея була геніально простою. Отіс прикріпив до даху платформи плоску сталеву пружину, схожу на ресору від карети. Через неї проходив канат. Поки канат був натягнутий, пружина залишалася вигнутою і не заважала руху. Але як тільки канат обривався, натяг зникав, пружина миттєво розпрямлялася і своїми краями, як зубами, врізалася в зуб. Часті напрямні рейки по боках шахти. Цей механізм миттєво зняв головний людський страх – страх висоти та падіння. Вже за 3 роки в Нью-Йорку з'явився перший у світі універмаг із пасажирським ліфтом Отіса. Його швидкість була смішною за сучасними мірками. Всього 20 сантиметрів за секунду, але покупці шикувалися в кілометрові черги просто заради того, аби покататися. З появою безпечного ліфта соціальна піраміда міст перевернулася з ніг на голову. Верхні поверхи будівель раптово перетворилися з бідних мансард на найдорожчу нерухомість. Там було чистіше повітря, менше шуму і прекрасний краєвид. Саме так народилося поняття розкішного пентхауса. Водночас земля в центрі стрімко дорожчала, і єдиним виходом для бізнесу стало будівництво вгору. Хмарочоси Манхеттена з'явилися не тому, що будівельники навчилися класти цеглу високо, а тому, що туди тепер можна було легко доставити людей. Згодом компанія Отіса представила перший електричний ліфт, що зняло будь-які технічні обмеження по висоті. Окрім архітектури, ліфт створив абсолютно новий етикет. Опинившись у тісному просторі з чужими людьми, людська психіка відчуває дискомфорт, тому в ліфтах майже ніхто не дивився один одного. одному в очі. Аби зменшити цей прихований стрес, у кабінах почали масово встановлювати дзеркала. Вони візуально розширювали простір і відволікали увагу. Сьогодні ліфтова індустрія – це вершина інженерної думки. Сучасні швидкісні ліфти в хмарочосах рухаються зі швидкістю понад 10 метрів за секунду. Щоби пасажири не втрачали притомність від різкого перепаду тиску, кабіни роблять абсолютно герметичними, як у літаках. Навіть на такій шаленій швидкості склянка води на підлозі кабіни не поворухнеться ні на міліметр. Понад 170 років тому Еліша Отіс ризикував усім на дерев'яній платформі в Нью-Йорку. Він не просто врятував своє ім'я, він дав містам можливість нарешті відірватися від землі та рости до хмар. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Audi пояснила несподіване рішення почати європейські продажі нового Q7 третього покоління виключно з дизельним двигуном. На перший погляд, такий вибір виглядає дивним. Популярність дизелів у Європі продовжує падати, але компанія переконана, що саме для великого преміального SUV цей тип силової установки досі залишається найбільш актуальним. Після дебюту нового Q7 виявилося, що моторна лінійка суттєво відрізнятиметься залежно від ринку. У Північній Америці модель одразу запропонували з бензиновими двигунами V6 та V8 з подвійним турбонаддувом. Натомість у Європі покупці поки отримали лише один варіант – трьохлітровий турбодизель V6 із технологією м'якого гібрида. Таке рішення привернуло увагу через загальну ситуацію на ринку. Ще 10 років тому дизельні автомобілі домінували в Європі та забезпечували понад половину продажів нових машин, однак зараз їхня частка скоротилася до мінімальних показників. За перші 4 місяці року дизельні моделі зайняли лише 7% ринку. В Audi пояснюють, що орієнтувалися не на загальну статистику, а на реальні очікування покупців саме цієї моделі. Для великих автомобілів на кшталт Q7 дизельний V6 досі залишається затребуваним завдяки поєднанню запасу ходу, тяги та ефективності на далеких маршрутах. Європейський Q7 отримав два варіанти трьохлітрового V6 на 241 та 295 кінських сил. Обидва оснащені архітектурою на 48 вольт, яка використовує електричний модуль для додаткової підтримки під час руху. При цьому Audi не збирається обмежувати європейців лише дизелем. Наприкінці 2026 або на початку 2027 року до лінійки має приєднатися бензиновий V6, а приблизно в цей самий період з'явиться плагін гібрид. Доля спортивного SQ7 із бензиновим V8 для Європи поки залишається відкритою. У США ця версія доступна одразу після запуску нового покоління та отримала 4-літровий двигун потужністю 591 кінська сила. Новий Q7 також стане останньою моделлю Audi у ролі найбільшого SUV бренду. Вже до кінця року компанія представить ще більший Q9, який займе місце нового флагмана лінійки. Toyota продовжує розробку нового спортивного автомобіля з центральним розташуванням двигуна, який багато хто вважає духовним наступником легендарної MR2. Хоча компанія поки не розкриває фінальну назву майбутньої моделі, інженери вже визначили одну з ключових особливостей її конструкції. Головний інженер Toyota Наохіко Сайто розповів, що під час випробувань фахівці компанії дійшли висновку – поєднання середньомоторної архітектури та повного приводу забезпечує найкращий баланс для спортивного автомобіля з високими динамічними характеристиками. Частину цієї концепції Toyota вже перевіряє на практиці. Експериментальний прототип із двигуном, розташованим за сидіннями, бере участь у японській серії перегонів. Наразі автомобіль використовує задній привод, а сам проєкт ще перебуває на ранній стадії розвитку. На початку року Toyota зазначала, що програма знаходиться лише на першому з 4 запланованих етапів, тому появи серійного автомобіля найближчим часом чекати не варто. За попередніми оцінками, до виходу моделі на ринок може залишатися щонайменше 4 роки. Очікується, що зовнішність майбутнього спорткара частково перегукуватиметься з концептом Toyota FTSI, який раніше демонстрував бачення компанії щодо компактного, високопродуктивного автомобіля нового покоління. Одним із можливих варіантів силової установки називають новий двигун – двохлітровий турбований чотириціліндровий мотор, потужність якого може перевищувати 400 кінських сил. Також не виключено використання восьмиступеневої автоматичної коробки передач, створеної для спортивних моделей GR Corolla та GR Yaris. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від GLC із бензиновими та дизельними двигунами. Попри активний розвиток електричної лінійки, компанія вже готує оновлення свого найпопулярнішого SUV із традиційними силовими установками. Після появи повністю електричного GLC, Mercedes-Benz вирішив зберегти обидва напрямки розвитку моделі. Електрична версія зайняла власне місце в сімействі, але це не означає завершення історії GLC з двигунами внутрішнього згоряння. Прототип оновленого кросовера вже проходить дорожні випробування на півдні Європи. Саме там Mercedes-Benz проводить літній етап тестування, перевіряючи автомобіль в умовах високих температур і реального дорожнього руху. Нинішнє покоління GLC із ДВЗ дебютувало майже 3 роки тому, тому планове оновлення має допомогти моделі залишатися конкурентною на тлі нових BMW X3 та Audi Q5. Очікується, що GLC отримає нові фари, змінену решітку радіатора та перероблений передній бампер. Серйозної технічної революції не очікується. Оновлений Mercedes-Benz GLC збереже бензинові та дизельні двигуни, які використовуватимуть м'яку гібридну систему на 48 вольт. У лінійці також залишаться плагін гібриди. Mercedes-Benz планує доопрацювати силові установки для зниження рівня викидів, а для плагін гібридних версій очікується збільшення запасу ходу в електричному режимі. Саме такі модифікації компанія хоче зробити більш популярними серед покупців. Незалежно від обраного двигуна, GLC отримає автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Якщо графік розробки не зміниться, прем'єра оновленого Mercedes-Benz GLC з двигунами внутрішнього згоряння відбудеться у першій половині 2027 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Як заявив президент Володимир Зеленський, світових воєн можна було б уникнути, якби тодішні лідери цінували людське життя більше за імперські амбіції. Глава держави нагадав, що Росія і сьогодні продовжує обстріли українських міст і сіл, через які є загиблі та поранені мирні жителі. Зеленський наголосив, що нинішня війна Росії проти України не має жодного виправдання та закликав міжнародну спільноту посилювати тиск на Кремль задля її завершення. Частина Дніпровського та Дарницького районів Києва залишились без світла, пов'язано це з аварією. Як повідомили в компанії ДТЕК «Київські електромережі», енергетики вже працюють над усуненням пошкодження. Відновити електропостачання для споживачів планують до 16-ї години. Людей закликають стежити за оновленнями. Україна вдарила по центру космічного зв'язку під Москвою та порту Кавказ. Це підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил. 21 і 22 червня Сили оборони уразили центр космічного зв'язку Дубна у Московській області. На об'єкті зафіксовано масштабне задимлення. Також підтверджено ураження інфраструктури порту Кавказ у Краснодарському краї та 2 автомобільних поронів, що забезпечують російські війська на півдні України. Тим часом у Воронежі зараз палає завод, що виробляє напівпровідники та електронні компоненти для ракет. Росіяни кажуть, що по ньому могли вдарити крилатими ракетами Storm Shadow.
3: Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про відставку. Про своє рішення він повідомив під час виступу біля резиденції на Даунінг-стріт. Також Стармер залишає посаду лідера лейбористської партії. За словами політика, партія має визначити, хто найкраще зможе очолити її на наступних загальних виборах. Кандидатів на посаду нового лідера лейбористів висунуть 9 липня, а обрати наступника планують до початку літньої парламентської перерви. Фаворитом на посаду нового лідера партії та глави уряду тамтешні засоби масової інформації називають Енді Бернема. До обрання наступника Кір Стармер залишатиметься на посаді прем'єр-міністра. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Старокиївський район – зникле серце міста, яке досі дихає під Бруківкою. У Києві є місця, які неможливо сприймати лише як адміністративні назви на мапі. Вони існують глибше – у пам'яті вулиць, у ритмі старих дворів, у фасадах прибуткових будинків, у тіні провулків, де кожен крок ніби проходить не тільки простором, а й часом. Одним із таких місць був і Старокиївський район – найменший за площею, але, можливо, найбільш насичений історією фрагмент міста. Він з'явився на мапі Києва у 1917 році. Пережив революції, війни, руйнування, зміну епохи. І врешті у 2001 році зник як окрема адміністративна одиниця, повністю увійшовши до складу Шевченківського району. Та зникнення на папері не означало зникнення в міській пам'яті. Старокиївський район був особливим уже самою своєю природою. На відміну від промислових околиць, де міський простір формували заводи, фабрики, склади, робітничі квартали, тут Київ мав інший голос. Це був район інтелігенції, духовенства, студентів, театрів, готелів, банків і прибуткових будинків. Його життя не будувалося навколо диму труб чи гуркоту виробництва. Воно звучало кроками на Володимирській, розмовами в старих квартирах, університетськими маршрутами, церковними дзвонами, театральними вечорами і тихим шелестом міських легенд. Саме тому Старокиївський район сприймається не просто як колишня адміністративна одиниця, а як своєрідна сцена, на якій місто протягом століть показувало найголовніше про себе. У межах цього району опинилися вулиці, які сьогодні знає майже кожен киянин. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького. Поруч із ними мережа тихіших провулків, зокрема Георгіївського та Рильського, де шум великого міста ніби відступає на кілька кроків. Саме такі місця найкраще зберігають відчуття старого Києва. Не парадного, не листівкового, а прихованого, того, що відкривається не з першого погляду. Тут легко уявити, що район не зник, а лише став невидимим шаром під сучасною назвою, ніби старий напис, який просвічує крізь нову фарбу. Таємниця Старокиївського району полягає в тому, що він був одночасно дуже конкретним і майже міфічним. Конкретним, бо мав межі, назву, адміністративний статус і реальне міське життя. Міфічним, бо тримав на собі спадщину місцевості, де колись починався Київ. Тут історія не є абстракцією. Вона буквально вмонтована в міську тканину, у напрямки вулиць, у старі кам'яниці, у дворики, у висоту будинків, у відчуття простору, де минуле не закінчується, а продовжує жити поруч із сучасністю. Саме тому цей район ідеально належить до київських таємниць. Його загадковість не в привидах чи вигаданих прокляттях, а в здатності міста приховувати власне серце під новими назвами. Найтрагічніший перелом Старокиївський район пережив восени 1941 року. Підриви Хрещатика та бої знищили цілі квартали розкішної забудови часів київського будівельного буму. Для міста це була не просто втрата будинків. Це було виривання цілих фрагментів пам'яті, зникнення фасадів, адрес, інтер'єрів, міських маршрутів і людських історій. Там, де раніше існувала щільна тканина старого центру, з'явилися порожнечі, які пізніше заповнила повоєнна відбудова. Але такі рани ніколи не затягуються повністю, вони залишаються в міському відчутті. Як тиша на місці зруйнованого кварталу, як дивна зміна масштабу, як невидимий шов між тим, що було, і тим, що постало після. Саме через це Старокиївський район можна уявити як район-привид. Не тому, що його вулицями обов'язково мають ходити тіні минулого, а тому, що він сам ставить тінню. Колишньою адміністративною реальністю, яка зникла з офіційної мапи, але залишилася в культурній пам'яті Києва. У 2001 році його приєднання до Шевченківського району формально закрило майже столітню історію окремої назви. Але чи може зникнути район, у якому зосереджене серце міста? Чи достатньо адміністративного рішення, щоб стерти досвід місця, де жили студенти, діяли театри, працювали банки? Стояли готелі, молилися, навчалися, сперечалися, закохувалися і переживали катастрофи. У цьому і є урбаністична містика Києва. Місто постійно змінює свої оболонки, але не відпускає старі сутності. Назви можуть зникати, межі пересуватися, райони об'єднуватися, будинки руйнуватися і відбудовуватися. Та десь під цим усім залишається глибший порядок. Старокиївський район продовжує існувати не як чиновницька одиниця, а як відчуття. Його можна впізнати, коли йдеш старими провулками і раптом помічаєш, що сучасний Київ стає прозорішим, а крізь нього проступає інше місто. Інтелігентне, духовне, студентське, театральне, зранене, але живе. Особливо сильним є контраст між його малою площею та величезною історичною вагою. Найменший район Києва фактично тримав на собі одну з найважливіших частин міської спадщини. Це робить його схожим на старовинний артефакт, невеликий за розміром, але переповнений змістами. У ньому не було великих заводів, але була міська пам'ять. Не було промислової потужності, але була культурна щільність. Не було фабричного масштабу, але була глибина, яку неможливо виміряти квадратними кілометрами. Сьогодні, коли Старокиївський район уже понад два десятиліття не існує як окрема адміністративна одиниця, його історія звучить особливо промовисто. Вона нагадує, що місто складається не тільки з чинних назв і сучасних меж. Київ має приховані шари, і кожен із них може раптом відкритися уважному погляду. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького, Георгіївські, Рильські провулки. Це не просто адреси в Шевченківському районі. Це частини старого серця, яке змінило назву, але не втратило свого ритму. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Єврокомісарка Марта Кос каже, що наразі питання відкриття кластерів для України вирішене, але нагадує, що потрібно досягнути добросусідства. Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві. За словами єврокомісарки, Брюссель всерйоз бере до уваги претензії держав-членів до кандидатів, однак закликає їх не ставити розширення у залежність від двосторонніх суперечок. Загалом ми серйозно ставимося до занепокоєнь держав-членів. Ми можемо допомогти, але двосторонні питання.

0: Ми не хочемо, щоб двосторонні питання заважали процесу вступу, і сподіваємося, що країни зможуть вирішувати їх на двосторонньому рівні. Ніколи не варто втягувати двосторонні питання в цей процес, але, на жаль, ми маємо певний досвід, як у минулому, так і зараз. Що таке може трапитися, пояснила вона. Нагадаємо, що Угорщина тривалий час блокувала просування України до ЄС, і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем'єра країни. Державам Євросоюзу варто посилювати конвенційну обороноздатність, але ядерний захист, безперечно, є важливим для європейської оборони. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс на полях неформального засідання міністрів оборони ЄС на Кіпрі. Розміщення ядерної зброї вимагатиме внесення змін до Конституції моєї країни. Але нам усім потрібно бути готовими діяти найефективнішим чином. І, безперечно, ядерний захист є надзвичайно важливим, заявив Кубілюс. Він нагадав, що Сполучені Штати попросили європейців взяти на себе основну відповідальність за звичайну конвенційну оборону. США залишатимуться на другорядній ролі в європейській обороні, і вони також обіцяють ядерну парасольку. Тож деякі європейські країни починають активізуватися, розглядаючи, як можна посилити цей європейський стовп НАТО ядерного стримування, пояснив єврокомісар. На його переконання, у разі набуття досвіду успішної розробки загальноєвропейських проєктів у сфері звичайної оборони, держави Європи будуть набагато кращими та набагато успішнішими у цьому. Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург закликали ЄС обговорити варіанти тимчасового обмеження права голосу для майбутніх нових членів блоку та створення гарантій щодо дотримання ними верховенства права. Про це йдеться у спільному документі країн, з якими ознайомилася агенція Reuters. Серед європейських урядів тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів, оскільки Чорногорія має намір вступити до ЄС у 2028 році, а Албанія, Україна та Молдова наполягають на досягнення прогресу у своїх заявках на вступ. 5 країн наполягають на тому, щоб ЄС розробив сильніші гарантії щодо дотримання верховенства права з боку майбутніх членів частково через досвід з відступом від демократії в Угорщині за часів попереднього прем'єр-міністра Віктора Орбана. У документі окреслено можливі варіанти, які можна було б вписати в майбутні договори про приєднання. Серед них – новий механізм моніторингу та запобіжне положення, яке дозволило б вживати заходів у разі серйозного відступу в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ. ЄС повинен провести поглиблене обговорення можливості тимчасових перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема в тих частинах законів ЄС, де потрібна одноголосність, наголосили 5 країн, маючи на увазі рішення щодо розширення зовнішньої політики та бюджету ЄС, де наразі потрібна згода всіх держав-членів. Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії, однак останніми роками її політичне керівництво та безпекові структури дедалі активніше привертають увагу суспільства до цієї загрози. Про це заявив представник Центру цифровізації та розвитку спроможностей кіберінформаційного командування Бундесверу полковник Зьонке Мараренц. Виступаючи під час безпекової конференції у Берліні, він констатував, Німеччина доволі пізно визнала, що зазнає атак за допомогою гібридних методів. Але я б сказав, що за останні 1.5-2 роки ми бачимо зрушення і на політичному рівні, наголосив Мараренц. За його словами, німецькі спецслужби та державні інституції дедалі частіше відкрито інформують громадян про зміну безпекового середовища. Полковник наголосив, що гібридні загрози не обмежуються безпілотниками чи диверсіями проти критичної інфраструктури. Це не лише дрони і не лише підводні кабелі. Це також дезінформація всередині нашого суспільства. Це використання політичної та судової систем, концепція одноразових агентів, акцентував полковник. Одним з найпомітніших проявів гібридної активності останніх років, указав Мараренц, стали польоти невідомих безпілотників над суб'єктами критичної інфраструктури. На його переконання, головний ефект таких дій мав не військовий, а психологічний характер. Водночас офіцер на наголосив на необхідності посилення державних механізмів реагування на гібридні загрози. На його думку, створена в Німеччині Рада національної безпеки має отримати реальні повноваження для оперативного ухвалення рішень. Окремо представник Бундесверу наголосив, що Німеччина уважно вивчає український досвід протидії російській агресії.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Apple не планує перетворювати Siri на віртуального співрозмовника чи романтичного шаї-партнера. Про це заявив старший віцепрезидент компанії з програмного забезпечення Крейг Федерігі під час нового інтерв'ю. За його словами, Apple розглядає Siri як інструмент для допомоги користувачам, а не як цифрового компаньйона. Компанія свідомо не прагне підвищувати залучення користувачів за допомогою емоційної прив'язаності до чат-бота. Якщо ви спробуєте взаємодіяти із Siri, як і з романтичним партнером, Siri на це не погодиться. Siri на 100% не зацікавлена в цьому, заявив Федерігі. Він також розкритикував підхід деяких сучасних чат-ботів, які, за його словами, намагаються втягнути користувача в тривале спілкування, заохочують ділитися особистою інформацією та формують відчуття емоційного зв'язку. Старший віцепрезидент Apple з маркетингу Грег Джозвіак додав, що компанія не прагне впроваджувати штучний інтелект заради самого факту його наявності. За його словами, Apple хоче, щоб технологія залишалася непомітною для користувача та просто покращувала існуючі функції пристроїв. Під час розмови Федерігі також наголосив на приватності як ключові відмінності підходу Apple до Шаї. Він зазначив, що дані, які використовує Siri, залишаються на пристрої користувача, а сама компанія не має доступу до цієї інформації. Нагадаємо, Apple нещодавно представила нові шаї функції Siri в iOS 27, які отримали глибшу інтеграцію зі штучним інтелектом та персональним контекстом користувача. SpaceX планує до кінця 2027 року запустити демонстраційний зразок космічного дата-центру для штучного інтелекту. Про це повідомило Reuters із посиланням на двох людей, які були присутні на презентаціях для інвесторів. За даними агентства, тестовий запуск може відбутися уже наступного року. Водночас у документах для виходу на біржу SpaceX зазначає, що цей напрямок пов'язаний зі значною технічною складністю та неперевіреними технологіями, а його комерційна життєздатність поки не доведена. Водночас проєкт космічних дата-центрів SpaceX виглядає менш фантастичним, ніж деякі інші ідеї Ілона Маска. Згідно з оприлюдненими компанією візуалізаціями, дата-центри мають являти собою великі супутники розміром приблизно 6 на 21 метр. Основну частину конструкції складатимуть дві сонячні панелі, а в центральному модулі розміщуватиметься обладнання для навчання та роботи моделі штучного інтелекту. Експерти загалом сходяться на думці, що створення дата-центрів на орбіті можливе з огляду на сучасний рівень технологій. Проте такий проєкт є складним, пов'язаний із низкою потенційних ризиків і не гарантує переваги над великими наземними центрами обробки даних. Дослідники Масачусетського технологічного інституту розробили ультразвуковий браслет, який відстежує роботу м'язів, сухожилі, зв'язок руки та може допомогти навчати гуманоїдних роботів виконувати складні рухи. Пристрій використовує високочастотні звукові хвилі для сканування структур під шкірою зап'ястя. Зібрані дані дозволяють детально відтворювати рухи руки людини, а в майбутньому можуть використовуватися для навчання роботів виконувати побутові завдання. Однією з головних проблем робототехніки є точне відстеження рухів пальців і кисті. Наявні системи мають обмеження. Камери можуть втрачати частину рухів через невдалий кут огляду або перешкоди, а носимі датчики часто обмежують рухливість або не забезпечують достатньої точності для безперервного відстеження пальців. Новий браслет став продовженням кількох років розробок у сфері носимих ультразвукових технологій. Раніше вчені створювали пристрої для постійного моніторингу внутрішніх органів, серця, об'єму сечового міхура та кровотоку в мозку. У новому дослідженні команда представила браслет для візуалізації, здатний відстежувати будь-які положення руки. Пристрій формує детальне зображення м'язів, сухожиль і зв'язок у середині зап'ястя, що відповідають за рухи пальців і долоні. Браслет оснащений бездротовою системою ультразвукової візуалізації на 256 каналів. Отримані дані аналізує модель штучного інтелекту, яка розповідає розпізнає навіть незначну активність м'язів. Система безперервно відстежує всі 22 ступені свободи людської руки, тобто весь набір рухів суглобів, які дозволяють пальцям і долоні згинатися, повертатися та виконувати складні дії. Досягнення такого рівня деталізації тривалий час залишалося складним завданням для подібних технологій. Також дослідники продемонстрували, що браслет здатний розпізнавати всі 26 літер американської жестової мови. Австралійські вчені з'ясували, що з віком організм змінює стратегію ходьби, віддаючи перевагу рівновазі та безпеці. Це допомагає уникати втрати стійкості, але робить ходьбу повільнішою, більш виснажливою та може підвищувати ризик падінь. Дослідження проаналізували дані про рухи більше 100 здорових людей віком від 26 до 86 років і виявили вікові зміни в роботі щиколотки та навколишніх м'язів під час ходьби. За словами вчених, щиколотка відіграє ключову роль як у підтриманні рівноваги, так і в русі вперед. З віком організм дедалі більше надає перевагу стабільності, а не ефективності. Це допомагає залишатися на ногах, але потребує більше зусиль під час ходьби. Науковці встановили, що літні люди частіше одночасно напружують м'язи щиколотки, які виконують протилежні функції. Таке явище називається співскорочення м'язів. Воно робить суглоб жорсткішим, допомагає краще утримувати рівновагу, коли стопа торкається землі. Однак додаткова стабільність має і недоліки. Через підвищену жорсткість суглоба м'язи працюють інтенсивніше, але створюють менше сили для руху вперед. Дослідники також з'ясували, що з віком люди відштовхуються від землі слабше під час кожного руху. Через це крок стає коротшим, а швидкість ходьби знижується. За словами вчених, такі зміни відображають перебудову систем керування рухами в організмі. Нервова система компенсує вікові зміни, роблячи ставку на безпеку та стійкість, а не на продуктивність рухів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Сентфорд Флемінг. Протягом багатьох століть людство жило в стані повного абсурдного хронологічного хаосу. Світ не знав часових поясів. Кожне місто, селище чи навіть залізнична станція виставляли час самостійно, орієнтуючись по сонцю в зеніті безпосередньо над своєю ратушею. Тільки в США існувало понад 300 місцевих часів, а залізничні компанії використовували близько 80 різних розкладів руху. Пасажир у потязі мав постійно вираховувати хвилини, аби не пропустити пересадку. Адже годинники на вокзалах показували різний час, залежно від того, кому належала колія. Людство жило в епоху, де час був локальним і заплутаним. І щоб зламати цю систему, потрібен був чоловік із по-справжньому залізобетонним характером, який звик будувати світи з нуля. Сентфорд Флемінг народився у Шотландії в бідній родині звичайного Теслі. З раннього дитинства хлопчик розумів, що єдиний його шанс вибитися в люди – це бездоганне знання точних наук. У 14 років він став учнем місцевого геодезиста, працюючи по 14 годин на добу за копійки. Коли Сентфорду виповнилося 18, у пошуках кращої долі він разом із братом сідає на корабель і вирушає до Канади. Ця подорож ледь не закінчилася катастрофою. Судно потрапило в жорсткий шторм і зазнало аварії біля берегів Нової Шотландії. Хлопці вижили дивом, вибравшись на берег без копійки в кишені та без жодних зв'язків у чужій країні. Але Флемінг не вмів здаватися. Протягом наступних десятиліть він здійснив кар'єрний стрибок, який шокував багатьох, ставши головним інженером канадської тихоокеанської залізниці. Він особисто пішки з геодезичними приладами на плечах пройшов тисячі кілометрів через непрохідні дикі ліси, болота та засніжені скелясті гори. Він замерзав у тайзі, відбивався від диких звірів і керував арміями робітників, які пробивали тунелі у гранітних скелях. Флемінг буквально зшив Канаду сталевими рейками в одну державу. Його воля була міцнішою за метал, а авторитет – незаперечним. Він навчився підпорядковувати дику природу логіці та математичним розрахункам. Але навіть цей загартований тайгою гігант виявився безсилим проти безглуздого людського хаосу, коли повернувся до цивілізованої Європи. Улітку 1876 року Флемінг подорожував Ірландією. Він мав сісти на важливий вечірній потяг. Інженер прибув на вокзал заздалегідь, спокійно перевірив свій кишеньковий годинник, звірив його з офіційним друкованим розкладом і пішов на ділову зустріч. Яким же був його шок, коли, повернувшися на перон, він побачив лише порожні колії. Потяг вже пішов. Як з'ясувалося пізніше, у розкладі сталася банальна помилка друкарні. Там було вказано «вечір» замість «ранку». До того ж, годинник на самій станції йшов за власним часом, який відрізнявся від годинника у кишені Флемінга – майже на 20 хвилин. Для видатного інженера, чиє життя було розписане по секундах, це запізнення стало не просто особистою незручністю. Воно викликало в нього справжній спалах люті. А людина, яка підкорила скелясті гори, запізнилася через те, що людство не здатне навести лад у власних годинниках. Флемінг, зрозуміло, світ побудував швидкісні експреси, навчився миттєво передавати інформацію по телеграфу, але продовжує жити за середньовічними уявленнями про час. Тоді Флемінг вирішив повністю переробити хронологію планети. Замість того, щоб просто написати скаргу, він сів за стіл і розробив концепцію космічного часу. Його ідея була водночас простою і геніальною. Флемінг запропонував розділити земну кулю чітко на 24 рівні меридіани, по 15 градусів кожен. Так народилися часові пояси. Всередині кожної зони час мав бути абсолютно однаковим, а при переході в сусідню – змінюватися рівно на одну годину. Сьогодні це здається очевидним, але тоді ідея Флемінга викликала хвилі обурення та відвертого знущання. Коли інженер виступив зі своєю доповіддю, колеги назвали його кабінетним мрійником. Залізничні магнати заявили, що ніякий уряд не має права диктувати приватному бізнесу, за яким часом пускати потяги. Релігійні громади взагалі звинуватили Флемінга у гріху. Вони стверджували, що сонце над конкретним містом – це єдиний істинний час, даний Богом. А канадський інженер намагається вкрасти у людей їхні законні години і підкорити людство штучній системі. Але тут і згодився той самий шотландський характер хлопчика з родини Теслі, який вижив у кораблетрощі та підкорив канадську тайгу. Флемінг не вмів відступати. Протягом кількох років він за власні кошти подорожував світом, виступав на наукових конференціях. Зустрічався з міністрами та дипломатами. Він доводив, що без єдиного часу світова торгівля просто зупиниться, а на залізницях почнуться криваві аварії через зіткнення потягів. Великий перелом стався у 1884 році на міжнародній меридіанній конференції у Вашингтоні. Завдяки титанічному тиску та авторитету Флемінга представники 25 країн світу нарешті прийняли його систему. За нульовий меридіан було обрано Гринвіцьку обсерваторію в Лондоні, а планету офіційно поділили на 24 часові зони. Це була абсолютна перемога затятого канадського інженера. Його особиста образа через запізнення на ірландський потяг і загартований у життєвих битвах характер змусили всю світову цивілізацію жити за єдиним чітким математичним стандартом. Щоразу, коли ми дивимося на екран свого смартфона, який автоматично змінює цифри під час перетину кордону, ми користуємося спадщиною шотландського емігранта, який назавжди впорядкував хід самого часу. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Німеччиною про постачання 600 ракет для систем протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, відповідний контракт уже підписано, однак постачання потребуватимуть часу через складний цикл виробництва. Також глава держави заявив про перші позитивні сигнали від Сполучених Штатів щодо можливої передачі Україні ліцензії на виробництво ракет. За словами Зеленського, для остаточного рішення необхідна згода президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. У Запоріжжі розробляють проект захисту автозаправних станцій від російських безпілотників у прифронтових громадах. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, вже підготували типовий проект захисних конструкцій і розпочали роботу з власниками АЗС для якнайшвидшого впровадження заходів безпеки. Напередодні в місті зафіксували влучання по одній з заправок, однак завдяки встановленому захисту вдалося уникнути жертв серед персоналу. Іран і Сполучені Штати узгодили дорожню карту для можливої угоди протягом 60 днів. За посередництва Катару та Пакистану сторони створять комітет політичного нагляду та робочі групи з питань ядерної програми Ірану і санкцій. Також домовились забезпечити безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку та працювати над припиненням бойових зіткнень у Лівані. Переговори відбулись у швейцарському Бургенштоку. За оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень, витрати Пентагону на війну з Іраном уже сягнули близько 40 мільярдів доларів. «Укрзалізниця» з 28 червня збільшить кількість дитячих вагонів у поїздах. Їх стане 16 замість 13. Про це повідомили в компанії. Цього тижня завершили обкатку ще двох модернізованих вагонів, а ще один має вийти з виробництва перед стартом літнього графіка руху. Дитячі вагони курсуватимуть на низці популярних маршрутів, зокрема з Києва, Харкова та Дніпра. Вони призначені для подорожей родин з дітьми та обладнані спеціальними зонами для сну, ігор і догляду за малюками. Також нагадаю, що «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд «Київ-Львів». Він курсуватиме 23 і 24 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Ми вітання. Бутан. Бутан належить до тих країн, про які багато хто чув, але знає зовсім небагато. Ця невелика гірська держава, захована серед Гімалаїв, зуміла зберегти унікальну культуру, традиції та особливий підхід до розвитку суспільства. Захоплюючі факти про Бутан показують, що ця країна часто обирає власний шлях замість того, щоб слідувати світовим тенденціям. Бутан розташований у східних Гімалаях між Індією та Китаєм. Значну частину території займають високі гори та глибокі долини. Через складний рельєф багато населених пунктів тривалий час залишалися ізольованими один від одного. Це сприяло збереженню місцевих традицій і звичаїв. Офіційна назва країни перекладається як «Королівство Бутан». Держава є конституційною монархією. Король користується великою повагою серед населення. Монархія відіграє важливу роль у політичному та культурному житті країни. Бутан став відомим у світі завдяки концепції валового національного щастя. На відміну від багатьох країн, тут успішність розвитку оцінюють не лише за економічними показниками. Велика увага приділяється добробуту громадян, культури та довкіллю. Цей підхід викликав значний інтерес у міжнародних дослідників. Більша частина населення Бутану сповідує буддизм. Релігія має великий вплив на повсякденне життя, архітектуру та державну політику. По всій країні можна побачити зберігати монастирі, ступи та молитовні прапори. Багато традицій зберігаються вже сотні років. У Бутані розташований один із найвідоміших монастирів світу – монастир Такцанг, який також називають «гніздом тигриці», побудований на стрімкій скелі. Він височіє на сотні метрів над долиною. Це місце є важливим центром паломництва та популярною туристичною пам'яткою. Бутан є однією з небагатьох країн світу, яка має негативний вуглецевий баланс. Її ліси поглинають більше вуглекислого газу, ніж виробляє економіка країни. Це робить державу важливим прикладом екологічної відповідальності. Уряд приділяє велику увагу охороні природи. Конституція Бутану зобов'язує зберігати значну частину території під лісами. Встановлено мінімальний рівень лісистості, який не можна зменшувати. Завдяки цьому країна залишається однією з найзеленіших у світі. Ліси вкривають більшу частину її площі. У столиці Бутану Тхімпху немає світлофорів. Рух транспорту регулюють поліцейські або дорожні знаки. Мешканці звикли до такої системи організації дорожнього руху. Це одна з найбільш незвичайних особливостей столиці. Тривалий час Бутан залишався дуже закритою країною для зовнішнього світу. Телебачення та інтернет з'явилися тут лише наприкінці 20-го століття. Влада побоювалася, що швидка модернізація може негативно вплинути на традиційну культуру. Саме тому зміни впроваджувалися поступово. У Бутані існує національний дрес-код для багатьох офіційних заходів. Чоловіки носять традиційний одяг гхо, а жінки одягають кіру. Такі костюми можна побачити в школах, державних установах і під час свят. Вони є важливою частиною культурної спадщини країни. Бутан має одну з найменших чисельностей населення серед азійських держав. Тут проживає менше мільйона людей. Більшість населення мешкає в невеликих містах і селах. Великі мегаполіси в країні відсутні. У країні розташовані одні з найвищих незайманих гірських вершин світу. Деякі вершини ніколи не підкорялися альпіністами. Влада обмежує сходження на найвищі гори через релігійні переконання. Місцеві жителі вважають ці місця священними. Бутан відомий своєю багатою біологічною різноманітністю. Тут мешкають снігові барси, червоні панди, гімалайські ведмеді та багато рідкісних птахів. Різноманіття природних зон створює сприятливі умови для життя багатьох видів. Це робить країну важливим осередком дикої природи. Однією з найпопулярніших страв у Бутані є емадачі. Її основними інгредієнтами є перець чилі та сир. Для багатьох іноземців така їжа здається дуже гострою. Проте місцеві жителі вважають її невід'ємною частиною національної кухні. Бутан активно розвиває гідроенергетику. Гірські річки забезпечують значний потенціал для виробництва електроенергії. Частина виробленої енергії експортується до сусідніх країн. Це є важливим джерелом державних доходів. У країні проводяться барвисті релігійні фестивалі, відомі як Цечу. Під час свят люди одягають традиційний одяг і спостерігають за масковими танцями. Такі події збирають тисячі учасників і гостей. Вони мають велике духовне та культурне значення. Архітектура Бутану відрізняється єдиним традиційним стилем. Навіть сучасні будівлі часто оформлюються відповідно до національних канонів. Це допомагає зберігати унікальний вигляд міст і сіл. Завдяки цьому країна має особливий архітектурний характер. Освіта та медицина в Бутані поступово стали доступними для більшості населення. Уряд активно інвестує в соціальні програми. Це сприяє підвищенню рівня життя громадян. Особлива увага приділяється віддаленим гірським районам. Туризм у Бутані контролюється особливим способом. Влада прагне уникати масового туризму та надмірного навантаження на природу. Саме тому відвідування країни пов'язане зі спеціальними правилами для іноземних гостей. Такий підхід допомагає зберігати природну та культурну спадщину. Бутан став останньою країною світу, яка підключилася до телебачення. Це сталося лише наприкінці 1990-х років. До цього населення майже не мало доступу до телевізійного мовлення. Такі факти часто наводять як приклад незвичайного шляху розвитку держави. Неймовірні факти про Бутан демонструють, що навіть невелика країна може мати величезний вплив на світові дискусії про розвиток суспільства та охорону природи. Вона поєднує давні традиції з поступовою модернізацією, не втрачаючи власної самобутності. Захоплюючі факти про цю гімалайську державу показують, наскільки різноманітним може бути сучасний світ. Ви могли не знати, що саме прагнення до гармонії між людиною, культурою та довкіллям стало однією з головних особливостей Бутану. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Ми вітання! Київська Пізанська вежа – будинок на Берестейському проспекті, який тріщить уночі. У Києві є будинки, повз які щодня проходять сотні людей, навіть не здогадуючись, що за звичайним фасадом ховається історія, схожа на міський міф. Один із таких – житловий дім на Берестейському проспекті, який давно отримав неофіційну назву Київської Пізанської вежі. На перший погляд, це просто радянська багатоповерхівка, одна з тих, що мала б уособлювати швидку післявоєнну забудову міста, типове житло і віру в технічний прогрес. Але варто придивитися уважніше, і будинок починає виглядати не як символ стабільності, а як застигле попередження про те, що місто має пам'ять глибшу, ніж бетонні фундаменти. Його здали у 1961 році, вже майже одразу після заселення стало зрозуміло – з новобудовою щось не так. Дім почали перекошуватися, на стінах з'явилися тріщини, які не можна було списати на дрібні будівельні недоліки. Це були глибокі розломи, подекуди завширшки до 10 сантиметрів. Для мешканців, які отримали квартири в новому радянському будинку, така реальність мала виглядати майже нереальною. Житло, яке тільки-но мало стати простором безпеки, буквально розходилося по швах. Причина крилася не в містичному проклятті, а в землі під будинком. Його звели на місці засипаного озера неподалік від старого русла Либеді. Для Києва це особливо промовиста деталь, адже місто стоїть не лише на пагорбах і схилах, а й на схованих річках, старих водоймах, підземних водах і заболочених ділянках, які за часом зникли з мап, але не зникли з ґрунту. Там, де колись була вода, не завжди достатньо просто насипати землю і поставити бетон. Вода може піти з поверхні, але вона продовжує жити під ногами, повільно, непомітно, вперто. Будівельники, за наявними даними, не врахували підземні води. Під вагою нової споруди ґрунт почав просідати, і дім нахилився. Так народилася Київська Пізанська вежа. Не туристична атракція, а житловий будинок, у якому люди продовжили жити попри аварійність, сирість і відчуття постійної тривоги. У цій історії особливо моторошним є не сам нахил, а буденність катастрофи. Вона не сталася в один момент. Будинок не впав, не був негайно покинутий, не перетворився на руїну. Він просто продовжив існувати, тріскатися, сиріти, просідати, а разом з ним продовжили існувати і людські побутові справи. Ранкова кава, повернення з роботи, дитячі голоси у дворі, ремонт у квартирі, оголошення про оренду. У радянські часи проблему намагалися не вирішити радикально, а приховати. Щілини зацементували, наче шрами, які треба було швидко замазати, щоб не псувати загальну картину. Частину мешканців із найбільш проблемних квартир виселили, бо перекіс підлоги там сягав рекордних 20 градусів. Уявити таку квартиру складно. Простір, де сама геометрія побуту порушена, де підлога вже не є горизонтальною, а кімната перестає бути надійною коробкою. Згодом ці приміщення віддали під науковий інститут, але і це не стало остаточною крапкою. Порожні квартири знову роздали людям із черги. Так будинок, який мав би стати доказом помилки, повернули в житловий обіг. Саме тут технічна історія перетворюється на урбаністичну легенду. У ній немає привидів у класичному сенсі, але є інша форма київської містики – місто, яке не дає забути про те, що було стерте. Засипане озеро ніби продовжує нагадувати про себе через мокрі підвали, вогкість, грибок і підтоплення. Під час сильних злив подвір'я заливає водою, а проблеми торкнулися навіть сусідньої школи, яку теж побудували поруч. Мешканці й сьогодні скаржаться на постійну вогкість, грибок, діри в під'їздах, через які видно підвал із вічно мокрими трубами і нічний тріск у стінах. Саме нічний тріск робить цю історію особливо придатною для київської рубрики про таємниці. Бо вдень аварійний стан можна пояснювати сухою мовою інженерії. Просідання ґрунтів, підземні води, деформація конструкції, будівельні прорахунки. Але вночі, коли місто стихає, а стіни раптом починають подавати голос, раціональне пояснення не завжди знімає відчуття неспокою. Тріск у такому будинку звучить не просто як звук старого бетону. Він схожий на нагадування, що під кожним містом існує інше місто, зникле, засипане, невраховане. Попри це, будинок не спорожнів. У ньому досі живуть люди, а квартири продовжують купувати і орендувати. Це, можливо, найзагадковіша частина історії. Не нахилені стіни, не засипане озеро і не тріщини, а саме людська здатність пристосовуватися до небезпеки, якщо вона стала звичною. Для когось це просто дешевше житло або зручна локація. Для когось – рідна квартира, з якої неможливо так легко піти. Для когось будинок із поганою репутацією, але не настільки поганою, щоб відмовитися від життя в ньому. Так, аварійна будівля стає частиною міського організму, дивним компромісом між страхом, побутом і необхідністю. Київська Пізанська вежа на Берестейському проспекті – це не просто приклад радянської будівельної недбалості. Це історія про те, як місто іноді мститься за поспіх. Про те, як вода, схована під землею, може десятиліттями руйнувати бетонну впевненість людей. Про те, як офіційне замовчування створює не менше легенд, ніж будь-які давні перекази. Адже коли проблему не називають у голос, вона починає жити власним життям. У розмовах мешканців, у чутках, у нічних звуках. У поглядах перехожих на перекошений фасад. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Новий смарт номер 6 виходить на ринок. Велика сімейна модель отримала електрифіковану установку на 435 кінських сил, а її запас ходу перевищує 1800 кілометрів. Ціна моделі стартує від позначки у 26,5 тисяч доларів. Ліфтбек D-класу смарт номер 6 – аналог Toyota Camry та найбільша модель в історії марки. У салоні на передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два великих сенсорних екрани. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Об'єм багажника становить 525 літрів. Базова комплектація Smart номер 6 включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, відеореєстратор, підігрів керма і крісел, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топова версія додає матричні фари, 20-дюймові диски, проєкцію на лобове скло, електропривод, вентиляцію і масаж сидінь. Новий смарт номер 6 оснащений плагін гібридною установкою на 435 кінських сил з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Розгін до 100 км на годину займає 6,7 секунди. На вибір пропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт-години. Запас ходу в електричному режимі становить відповідно 135 і 285 кілометрів. Загалом на електротязі та бензині смарт номер 6 може проїхати 1810 кілометрів. Технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу, яку ще кілька років тому багато виробників вважали безперспективною, може отримати другий шанс у Європі. Ford та Renault розглядають її як один із важливих напрямів розвитку електрифікованих автомобілів, особливо у сегменті великих моделей. Сама ідея не нова. Одним із перших серійних автомобілів такого типу був Chevrolet Volt, а пізніше схожу концепцію використовувала BMW. Після відмови BMW від бензинового генератора у моделі i3 виробники зосередилися переважно на звичайних гібридах, плагін-гібридах та повністю електричних автомобілях, і формат електромобілів зі збільшеним запасом ходу фактично відійшов на другий план. Проте останніми роками інтерес до цієї технології повернули китайські автовиробники. Вони довели, що автомобілі зі збільшуванням дешевшим запасом ходу можуть бути зручним рішенням для покупців, які хочуть їздити переважно на електротязі, але не бажають залежати від зарядної інфраструктури під час далеких поїздок. Головна відмінність технології полягає у принципі роботи силової установки. Автомобіль рухається завдяки електромоторам, а двигун внутрішнього згоряння використовується для вироблення електроенергії та підтримання заряду батареї. Тобто бензиновий мотор виконує роль генератора, а не є основним джерелом тяги. Керівник європейського підрозділу Ford Джим Баумбік вважає, що такі автомобілі можуть суттєво змінити ситуацію на ринку. За його словами, майбутнє електрифікації складається не лише з класичних електромобілів. Важливу роль відіграватимуть звичайні гібриди, плагін-гібриди та нове покоління електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Ford вже має досвід із такою технологією у Китаї. Там компанія представила Bronco з електрифікованою силовою установкою зі збільшувачем запасом ходу, яка використовує 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та акумулятор ємністю 44 кВт-години. Одним із можливих напрямів може стати співпраця з Renault, яка також активно вивчає перспективи електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Французький виробник бачить особливий сенс у використанні цієї технології саме для великих автомобілів. Керівник Renault Франсуа Прово звернув увагу, що встановлення величезних батарей у великі автомобілі не завжди є раціональним рішенням. За його словами, щоденна експлуатація машин масою 2,5 тонни у містах лише через потребу мати великий запас ходу виглядає сумнівним підходом. У Renault вважають, що технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу може запропонувати інший сценарій. Великий автомобіль здатен щодня пересуватися як електромобіль, маючи запас ходу на батареї до 200 кілометрів, а бензиновий генератор використовуватиметься лише тоді, коли потрібно подолати значно більшу відстань. У США опублікували повні технічні характеристики Tesla CyberCab – безпілотного електромобіля, який компанія створює для майбутніх сервісів роботаксі. Згідно з документами, CyberCab отримав один електродвигун змінного струму з постійними магнітами потужністю 163 кВт або 219 кінських сил. Він встановлений спереду та приводить у рух передні колеса, що стало незвичним рішенням для Tesla, адже більшість моделей компанії мають задні або повний привод. Такий вибір пояснюється особливістю самого автомобіля. CyberCab створений не як спортивна модель, а як максимально ефективний транспорт для перевезення пасажирів. Передньоприводна схема дозволяє спростити конструкцію та знизити виробничі витрати. Електромобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 47,6 кВт-годин з напругою 326 вольт. Під час сертифікаційних випробувань CyberCab показав розрахунковий запас ходу 673 кілометри. Після застосування стандартних поправок для реальних умов результат має становити приблизно 470 кілометрів. Повна маса CyberCab становить 1692 кілограми, тобто автомобіль може перевозити приблизно 280 кілограмів пасажирів і багажу. Для двомісного роботаксі цього достатньо, хоча запас вантажопідйомності невеликий. Втім, все це ще не означає початок роботи сервісу роботаксі. Головним питанням для CyberCab залишаються не технічні характеристики, а дозвіл на повністю автономне пересування без водія. Саме від цього залежить, коли автомобілі без керма та педалей зможуть реально перевозити пасажирів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон вважає, що в майбутньому штучний інтелект змінить спосіб взаємодії користувачів із програмами, а AI-агенти можуть стати новим інтерфейсом для роботи з цифровими сервісами. В новому інтерв'ю керівник компанії заявив, що Qualcomm зараз працює над більш ніж 40 дизайнами нових пристроїв зі штучним інтелектом. Серед них – прикраси, навушники з камерами, значки, смарт-годинники та інші носимі гаджети. За словами Амона, головною особливістю таких пристроїв стане постійний доступ до контексту навколишнього світу та можливість взаємодії з ШАІ-агентами голосом. Застосунки не помруть, але вони зміняться. Ці агенти стануть новими застосунками, заявив керівник Qualcomm. Амон навів приклад банківського сервісу. Замість того, щоб відкривати застосунок і самостійно шукати потрібну транзакцію, користувач зможе просто поставити запитання агенту, який самостійно знайде необхідну інформацію. У Qualcomm вважають, що поширення агентів змінить роль смартфона. За словами Амона, смартфон залишиться важливим пристроєм, однак більше не буде єдиним центром цифрового життя користувача. Компанія також покладає великі надії на розумні окуляри. За оцінками генерального директора Qualcomm, зараз світові поставки таких пристроїв вимірюються десятками мільйонів одиниць на рік, але вже через кілька років можуть зрости до сотень мільйонів. Керівник Qualcomm також пояснив, чому компанії, що займає штучним інтелектом, дедалі активніше виходять на ринок споживчої електроніки. На його думку, майбутні носимі пристрої збиратимуть значно більше даних про навколишнє середовище та поведінку користувачів, що стане важливим ресурсом для навчання наступних поколінь моделей ШАІ. Саме тому, за словами Амона, такі компанії, як OpenAI, прагнуть контролювати не лише програмне забезпечення, а й пристрої, через які користувачі взаємодіють із штучним інтелектом. У Qualcomm вважають, що майбутня хвиля компактних ШАІ-пристроїв вимагатиме створення нових поколінь процесорів із вищою продуктивності та ще нижчим енергоспоживанням. За словами Амона, компанія вже переглядає свою продуктову дорожню карту з урахуванням цих змін. Apple планує підвищити ціни на свої пристрої через різке подорожчання чипів пам'яті та накопичувачів. Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. За його словами, виробник тривалий час намагався компенсувати зростання витрат власним коштом, однак тепер ситуація стала нестійкою. На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники, і намагалися захистити наших клієнтів від цих підвищень, але ситуація стала нестійкою, заявив Кук. Керівник Apple не уточнив, коли саме компанія перегляне ціни та які продукти потраплять під подорожчання. Найближчим великим запуском компанії буде лінійка iPhone 18, презентація якої традиційно має відбутися восени. Причиною проблеми став стрімкий попит на пам'ять з боку компаній, які будують інфраструктуру для штучного інтелекту. Google, Microsoft, Meta та Amazon активно закуповують компоненти для дата-центрів і серверів, що призвело до різкого зростання цін та дефіциту поставок для виробників споживчої електроніки. Від початку 2025 року ціни на пам'яті накопичувачі зросли приблизно вчетверо. Аналітики підрахували, що для збереження поточного рівня прибутковості Apple довелося б додати близько $270 до вартості наступного iPhone Pro. Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати пристрої, а виробники пам'яті перекладають на нас величезне зростання цін, сказав очільник Apple. Проблема зачіпає не лише Apple. Останнім часом ціни на окремі категорії пристроїв уже переглядали Samsung та HP. Аналітики прогнозують, що середня вартість смартфонів і персональних комп'ютерів у США цього року може зрости приблизно на 15%. Кук також підтвердив, що Apple вивчає можливість використання власних фінансових ресурсів для підтримки розширення виробництва пам'яті. Нагадаємо, Apple активно розширює власні функції штучного інтелекту та впроваджує оновлену версію Siri. Для роботи таких можливостей компанії також потрібні додаткові обсяги пам'яті, що ще сильніше посилює залежність від ситуації на ринку напівпровідників. Нове дослідження за участю власників котів і собак показало, що взаємодія з домашніми тваринами не завжди зменшує стрес. У людей, які в моменті відчували напруження, активніший контакт із котами навіть був пов'язаний із посиленням негативних емоцій. Нідерландські науковці проаналізували дані майже 200 власників котів, собак або обох видів тварин. Учасники кілька разів на день отримували повідомлення на смартфони через спеціальний застосунок і коротко повідомляли про свій настрій, рівень стресу та взаємодію з домашніми улюбленцями. Такий метод називається екологічною моментальною оцінкою. Дослідники виявили, що інтенсивніша взаємодія з котами під час стресу була пов'язана з сильнішими негативними емоціями. За словами вчених, взаємодія ні з котами, ні з собаками не стала захистом від негативних переживань. У випадку із котами вчені навіть зафіксували сильніший зв'язок між стресом і негативними емоціями у власників. Щодо собак, статистично значущого позитивного або негативного впливу на стрес не виявили. Науковці припустили, що спілкування з котами часто є більш пасивним і менш вимогливим, тому може викликати сильніші емоційні реакції. Водночас це не обов'язково відповідає потребі людині в підтримці під час стресових ситуацій. Автори роботи припускають, що домашні улюбленці можуть позитивно впливати на психічне самопочуття загалом, але цей ефект не обов'язково пов'язаний зі здатністю знижувати стрес саме в момент його виникнення.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Німеччиною про постачання 600 ракет для систем протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, відповідний контракт уже підписано, однак постачання потребуватимуть часу через складний цикл виробництва. Також глава держави заявив про перші позитивні сигнали від Сполучених Штатів щодо можливої передачі Україні ліцензій на виробництво ракет. За словами Зеленського, для остаточного рішення необхідна згода президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. У Запоріжжі розробляють проєкт захисту автозаправних станцій від російських безпілотників у прифронтових громадах. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, вже підготували типовий проєкт захисних конструкцій і розпочали роботу з власниками АЗС для якнайшвидшого впровадження заходів безпеки. Напередодні в місті зафіксували влучання по одній з заправок, однак завдяки встановленому захисту вдалося уникнути жертв серед персоналу. Іран і Сполучені Штати узгодили дорожню карту для можливої угоди протягом 60 днів. За посередництва Катару та Пакистану сторони створять комітет політичного нагляду та робочі групи з питань ядерної програми Ірану і санкцій. Також домовились забезпечити безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку та працювати над припиненням бойових зіткнень у Лівані. Переговори відбулись у швейцарському Бургенштоку. За оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень, витрати Пентагону на війну з Іраном уже сягнули близько 40 мільярдів доларів. «Укрзалізниця» з 28 червня збільшить кількість дитячих вагонів у поїздах. Їх стане 16 замість 13. Про це повідомили в компанії. Цього тижня завершили обкатку ще двох модернізованих вагонів, а ще один має вийти з виробництва перед стартом літнього графіка руху. Дитячі вагони курсуватимуть на низці популярних маршрутів, зокрема з Києва, Харкова та Дніпра. Вони призначені для подорожей родин з дітьми та обладнані спеціальними зонами для сну, ігор і догляду за малюками. Також нагадаю, що «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд «Київ-Львів». Він курсуватиме 23 і 24 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.

0: Настав час показати Київ як українське місто, з якого почалося відродження української держави, зазначив на презентації голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Кожна стаття книги поєднує деталізовану інформацію про конкретну будівлю, її призначення та зв'язок з Петлюрою. Також у виданні розміщені унікальні маловідомі фото та спогади сучасників політика. Британський актор, лауреат премії «Бафта» та «Золотий глобус» Клайв Оуен виконає головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Стрічку у жанрі «Нуклеарний нуар» створюють у копродукції Німеччини, Австрії та України. Дія розгортатиметься в Чорнобильській зоні відчуження. Клайв – видатний актор і по-справжньому унікальна творча особистість. Я захоплююся його роботами багато років. Тому важко передати, наскільки я був щасливий, коли він погодився зіграти головну роль у нашому фільмі. Він привнесе в цього персонажа глибину, силу і людяність, зазначив Слабошпицький. Співпродюсер фільму Олег Кохан додав, що режисер фіксуватиме не просто радіаційний фон, а психологічну трансформацію людей у зоні відчуження в умовах глобального відчуття небезпеки. Зйомки фільму заплановані на 2027 рік, після чого світова прем'єра на одному з провідних міжнародних кінофестивалів і міжнародна дистрибуція. Нагадаємо, Мирослав Слабошпицький – режисер фільму «Плем'я», що здобув гран-прі «Тижня критиків Каннського кінофестивалю», приз Європейської кіноакадемії та понад 40 міжнародних нагород. Серед його останніх робіт – фільм «Орел» із Шоном Пеном, що став частиною кіноальманаху «Війна очима тварин». Вже 466 музеїв працюють із реєстром музейного фонду України. Система містить понад 122 тисячі експонатів. Про це повідомило Міністерство культури України. Запровадження реєстру музейного фонду України є важливим кроком до цифрової трансформації музейної сфери. Особливого значення реєстр набув в умовах повномасштабної війни. Він допомагає державі зібрати єдину базу музейних цінностей, що належить Україні, відстежувати культурні цінності, зберігати інформацію про їх стан та мінімізувати ризики втрат. Також система забезпечує належний облік музейних предметів та контроль їхнього переміщення, зазначила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Загалом, публічний портал реєстру музейного фонду України працює для дослідників, істориків, музейних працівників та громадськості. Він забезпечує доступ до інформації про музейні експонати, сприяє науковим дослідженням, ефективному управлінню фондами та популяризації культурної спадщини. Режисер Джош Міллер провів переговори з голівудськими студіями щодо двох нових проєктів у всесвіті «Шаленого Макса». Режисер має намір зняти фінальний фільм та серіал за мотивами франшизи «Шалений Макс», після чого продати її тому, хто запропонує найбільшу суму. Міллер раніше підтверджував, що сценарій до фільму вже готовий, однак проєкт наразі не є для нього пріоритетним. Студія Warner Brothers, яка випускала всі попередні фільми серії, не зацікавлена в нових проєктах. «Фуріоса» з Анею Тейлор-Джой зібрала у прокаті лише 175 мільйонів доларів і не окупилася. Натомість до подальших переговорів щодо обох проєктів готові Amazon, Universal та Sony Pictures. Голівудський актор Г'ю Джекман отримав роль Джона Сільвара у новій екранізації класичного роману Роберта Луїса Стівенсона «Острів скарбів». Режисером стрічки виступить Рідлі Скотт. Сценарій написав Джек Торн, автор серіалу «Юнацтво» від Netflix, який здобув премію Еммі. Роман Стівенсона 1883 року вважається основою всього піратського жанру. Саме в ньому вперше з'явилися карта скарбів із позначкою «Ікс», чорна мітка та одноногий пірат із папугою на плечі. За сюжетом, хлопець на ім'я Джим Гокінс знаходить карту до легендарного скарбу. Однак на його шляху стає хитрий та небезпечний Джон Сільвер. Студія Universal Pictures представила перший трейлер довгоочікуваного мультфільму «Шрек 5», прем'єра якого запланована на 30 червня 2027 року. До своїх знакових ролей повернуться Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас. Новий трейлер демонструє знайомих персонажів у дещо оновленому візуальному стилі та натякає на чергову подорож Чарівним королівством. У стрічці також дебютують діти Шрека і Фіони. «Шрек 5» стане першим повноцінним продовженням франшизи з моменту виходу «Шрек назавжди» у 2010 році. За роки паузи серія поповнилася двома успішними фільмами про кота у чоботях.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та просто лікарського засобу. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
4: такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
8: Мої вітання! Історія ложки, виделки та ножа. Якби спробувати уявити людство без ложки, виделки і ножа, картина вийшла б доволі хаотичною. Супи п'ють руками, м'ясо рвуть пальцями, а про етикет взагалі ніхто не думає. Але ці звичні предмети не просто столові прибори. Це маленькі технологічні революції, які формували культуру, поведінку і навіть соціальні правила. І їхня історія набагато цікавіша, ніж здається. Ложка – перший винахід комфорту. Ложка – найстаріший із трійці столових приборів. Її історія починається задовго до цивілізації, у звичному для людини прагненні не обпікати руки і не бруднитися. Перші ложки з'явилися ще в доісторичні часи. Це могли бути мушлі, половинки горіхів, вирізані шматки дерева або кістки тварин. Людина просто шукала зручний спосіб їсти рідко або гарячу їжу. У давньому Єгипті ложки вже мали більш офіційний вигляд. Їх робили зі слонової кістки, дерева, каменю і навіть золота. Але важливо, вони були не побутовим предметом для всіх, а радше символом статусу і релігійних обрядів. У Римській імперії ложки вже стають звичним інструментом. Римляни мали два типи – більші для супів і соусів та менші для їжі та ліків. До речі, саме з ложками пов'язують один із перших медичних наборів в історії. У середньовічній Європі ложка була настільки особистою річчю, що її часто носили із собою. Людина могла мати власну ложку все життя, як сьогодні телефон або ключі. Виделка – прибор, який викликав скандали. Якщо ложка сприймалась природно, то виделка пройшла шлях майже як підозрілий винахід. Перші аналоги виделки з'явилися ще в давній Греції та Візантії. Але це були великі кухонні інструменти, а не те, що ми тримаємо сьогодні в руках. Справжня столова виделка з двома або трьома зубцями з'явилася значно пізніше – у Візантії, приблизно у 10-11 столітті, і саме звідти вона потрапила до Європи. Але реакція Європи була стримано негативною. У середньовічній Італії виделку вважали майже гріховною річчю. Деякі священники казали, що Бог дав людині пальці, а отже ніякі додаткові інструменти не потрібні. Є легенда про візантійську принцесу, яка вийшла заміж за венеційського дожа і привезла з собою виделку. Її використання викликало настільки сильне обурення, що духовенство сприйняло це як надмірну розкіш. Ситуація почала змінюватися лише в 16-17 століттях. Спочатку виделка закріпилася серед аристократії Італії та Франції, а потім поступово стала нормою. Але навіть у 18 столітті в деяких країнах Європи люди ще їли руками. Цікаво, що сьогодні виделка – один із найуніверсальніших столових приборів у світі. Але її шлях до цього статусу зайняв майже 1000 років. Ніж – найстаріший інструмент, який став етикетом. Ніж – це, по суті, найдавніший столовий інструмент, але його історія починається не на столі, а на полюванні. Перші ножі були кам'яними, вони існували ще понад 2 мільйони років тому у вигляді загострених каменів, які використовували для обробки їжі, шкіри і дерева. З появою металургії ножі стали міцнішими та точнішими. У бронзовому, а потім залізному віках ніж уже набуває знайомої форми. Але важливий момент. Довгий час ніж був особистою зброєю і інструментом одночасно. Люди носили його із собою постійно, як сьогодні телефон чи гаманець. У середньовічній Європі ніж використовували прямо за столом, але кожен приносив свій. Спільних столових ножів не існувало. Саме це вплинуло на розвиток етикету. Наприклад, заборона на надто гострі ножі на банкетах з'явилася через часті конфлікти за столом. Лише у 17-18 століттях ніж стає частиною комплекту разом із виделкою і ложкою. І тоді він поступово втрачає свою універсальність як зброя у повсякденному житті. Цікаво, що ложка, виделка і ніж не завжди існували разом як набір. Їхня команда сформувалася поступово, і кожен елемент мав свою роль у культурі харчування. Ложка для рідкого і м'якого, ніж для розрізання, виделка для утримання і стабільності. Але ще важливіше інше – ці предмети змінили поведінку людей. Якщо раніше їжа була спільним, хаотичним процесом, то з появою приборів вона стала більш індивідуальною, культурною, навіть контрольованою. Саме столові прибори допомогли сформувати поняття етикету, манер і соціальних правил. Те, як люди їдять, стало частиною їхньої ідентичності. Сьогодні ложка, виделка і ніж здаються настільки звичними, що ми рідко замислюємося про їхню історію. Але вони пройшли шлях від каменю і мушель до дизайнерських наборів з нержавіючої сталі. Якщо уважно подивитися, ці прості предмети розповідають не лише про їжу. Вони розповідають про те, як людство навчилося робити життя зручнішим, безпечнішим і більш організованим. Бо іноді великі зміни починаються не з винаходу ракети чи комп'ютера, а з маленької ложки, яка просто допомогла не обпекти пальці гарячим супом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
9: Національний банк України ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу – банку фінансової інклюзії. Метою такого банку є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв'язком. Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів НБУ врегульовує низку питань. Зокрема, порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному банку фінансової інклюзії. Також визначено вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду Радою банку фінансової інклюзії, стратегії та бізнес-плану. До того ж, визначено порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг в Банку фінансової інклюзії. Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 мільярдів гривень, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50/50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Столиця продовжує готуватися до наступної зими та реалізовувати комплексний план стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні, написав він у Телеграм. На одному з об'єктів критичної інфраструктури в межах реалізації плану стійкості встановили 4 потужних когенераційних установки. Кожна з них 4,5 МВт, а загальна потужність 18 МВт. Наразі установки працюють та видають електроенергію в єдину енергосистему України. Паралельно завершують будівництво захисту другого рівня, повідомив Кличко. Київ здійснив роботу щодо формування самостійності саме того переліку заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та потенційні ризики наступної, наголосив міський голова. Він нагадав про низку проведених експертних консультацій на рівні уряду, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів. На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування, запевнив столичний очільник. За його словами, загалом це майже 200 проєктів, завдань та заходів за ключовими сегментами. Це інженерно-технічний захист, відновлення об'єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем воду й теплопостачання. Також це низка інших проєктів з підготовки до зими, сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінансування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров'я та соціальної сфери. За всіма напрямами тривають роботи на різних локаціях та будівельних майданчиках, запевнив Кличко. Столиця шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі, додав столичний очільник. Українські виробники зброї уклали 162 кредитні угоди та залучили 9 мільярдів 800 мільйонів гривень пільгових кредитів завдяки державній підтримці. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Наші оборонні компанії можуть залучати до 500 мільйонів гривень на строк до 5 років для розвитку виробництва, а також до 100 мільйонів гривень на 3 роки для поповнення оборотного капіталу, зазначила вона. Кошти спрямовуються на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових. Свириденко наголосила, що це інвестиція у спроможність України самостійно забезпечувати потреби війська. Чим швидше наші зброєрі масштабуватимуть виробництво, тим більше сучасного озброєння та військової техніки отримуватимуть сили оборони. Ми ставили за мету надати зручні та легкі кредити для українських зброєрів, розраховуючи на масштабування галузі. Бачимо, що цей інструмент працює ефективно. Його результат бачить і відчуває наш ворог, додала вона. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке відкриває нові можливості для вантажних та пасажирських перевезень. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. До цього моменту українські вантажівки та автобуси фактично не мали можливості прямих перевезень з Албанією, так само, як і албанські перевізники не мали можливості повноцінно працювати на українському напрямку, зазначили у відомстві. Відповідно, були відсутні правові механізми для вантажних і пасажирських перевезень між нашими країнами. Нова угода усуває ці обмеження та створює умови як для вантажних, так і пасажирських перевезень. Документ одразу передбачає впровадження транспортного безвізу для вантажних перевезень. Албанія – це 37-ма країна, з якою ми будемо мати транспортний безвіз. Вдячні колегам з уряду Албанії за співпрацю в цьому напрямку та спільну роботу над спрощенням транспортних зв'язків між нашими країнами, підкреслив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Нацбанк ввів в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава!» на зворотному боці. Про це повідомила прес-служба НБУ. Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам у 100 гривень зразка 2014 року. НБУ видаватиме нові банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого введення в обіг. Обмінювати старі 100-гривневі банкноти не потрібно.
0: Економічний огляд на прямий FM. У Києві 16-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
10: У студії Анна Ільницька. Ви слухаєте випуск новин. Українським педагогам варто очікувати чергового етапу підвищення заробітної плати вже восени, повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Каже, після січневого етапу підвищення наступне заплановано на вересень. Йдеться про продовження поступового збільшення виплат для 400 тисяч педагогів. Лісовий також нагадав, зростання доходів вчителів відбувається не лише за рахунок базових ставок. Вони можуть отримувати додаткові виплати за сертифікацію, кваліфікаційні категорії, інклюзивні навчання, перевірку навчальних робіт, завідування кабінетами та інші види діяльності. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий статус для військових, які повертаються на службу після самовільного залишення частини. Після погодження рапорту в системі «Армія ID» у користувача автоматично з'являється позначка в дорозі. Вона підтверджує, що військовий добровільно повертається до частини і має прибути у визначені терміни. Для підрозділів ЗСУ та Держспецтрансслужби встановлено термін до 5 діб, для Нацгвардії – до 48 годин після наказу. Президент Володимир Зеленський подякував прем'єру Британії Кіру Стармеру, який оголосив про відставку. Глава держави відзначив підтримку з боку Британії та спільні рішення, що, за словами Зеленського, посилили захист України та Європи. Він також наголосив, Британія залишається одним з ключових партнерів України. Нагадаю, кілька годин тому Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра. Він також залишає посаду лідера лейбористів. Тепер партія має визначити, хто зможе очолити її на наступних загальних виборах. Кандидатів на посаду нового лідера лейбористів висунуть 9 липня, а обрати наступника планують до початку літньої парламентської перерви. Збірна України з фехтування виборола 5 медалей на чемпіонаті Європи. Це найкращий результат команди за останні 21 рік. Про це повідомили у Федерації фехтування України. Єдиною чемпіонкою континентальної першості стала Ольга Сопіт, яка здобула золото у жіночій рапірі, першу в історії України в цій дисципліні. Також наші спортсмени вибороли командну медаль у рапірі, що стало ще одним історичним досягненням. Бронзову нагороду здобула Аліна Комащук, а чоловіча команда шпажистів принесла Україні першу медаль Євро за останні 9 років. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
9: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
8: Мої вітання! Нанотехнологія середньовіччя. Кривава історія меча Ульфберта. У 9 столітті на полях битви середньовічної Європи з'явилася зброя, яка викликала у тогочасних воїнів благовійний жах. Це були довгі мечі, на лезах яких було вибито дивне і таємниче тавро, плюс латинські літери Ульфберт і знову плюс. Вони здавалися сучасникам чимось надприродним, виконаним за допомогою магії чи ельфійських закликань. У той час, коли звичайні європейські мечі гнулися після першого ж сильного удару об дерев'яний щит, і солдатам доводилося виправляти їх прямо під час бою, наступаючи ногою на леза, мечі з клеймом Ульфберта творили дива. Вони були неймовірно легкими, тонкими, гнучкими і водночас настільки міцними, що могли з одного розмаху розрубати залізну кільцеву кольчугу ворога, не залишаючи на власному лезі жодної щербини. Протягом кількох століть ці мечі залишалися найбажанішою і найдорожчою зброєю для вікінгів, франків та англосаксів. За один такий меч можна було купити велике стадо корів або розкішний маєток. Наявність Ульфберта в руці воїна автоматично піднімала його статус до рівня елітного полководця чи вельможного графа. Проте найбільша загадка цієї зброї відкрилася лише у нашому столітті, коли сучасні металурги взяли ці тисячолітні артефакти та дослідили їх під мікроскопами і за допомогою рентгенівського аналізу. Те, що вони виявили, шокувало науковий світ. З'ясувалося, що мечі Ульфберта були зроблені з надчистої тигельної сталі з колосальним для тих часів вмістом вуглецю – близько 1%. Щоб отримати такий метал, залізо потрібно було розплавити при температурі понад 1600 градусів Цельсія. Тільки за такої умови з руди повністю виходили всі шкідливі домішки. Насамперед – шлаки та фосфор, які робили звичайну середньовічну зброю крихкою. Але річ у тім, що в Європі епохи середньовіччя просто не існувало печей, здатних видати таку шалену температуру. Секрет виробництва справжньої тигельної сталі з'явився в європейській промисловості лише під час промислового перевороту у 18 столітті. Майже через 1000 років після того, як мечі Ульфберта вже рубали ворогів на полях битву. Звідки ж середньовічні ковалі взяли технологію майбутнього? Дослідження географії знахідок та хімічного складу металу вказали на дивовижний, дуже довгий торговий шлях. З'ясувалося, що чиста тигельна сталь потрапляла до Європи з далекої Індії та Персії, де місцеві майстри століттями вміли робити так званий вудс – першокласний залізний сплав. Франкські ковалі, які працювали в долині річки Рейн, таємно закуповували ці злитки через волзький торговий шлях. Скандинавські купці та вікінги везли східний метал тисячі кілометрів по річках сучасної України та Східної Європи, обмінюючи його на хутро, бурштин та рабіл, а потім доставляли в секретні майстерні Рейнської області. Саме там працював геніальний майстер на ім'я Ульфберт. Швидше за все, це була не одна людина, закрита родинна гільдія або велика підпільна мануфактура, яка передавала секрет обробки імпортної сталі від батька до сина протягом майже 200 років. Вони зрозуміли, як правильно гартувати цей чутливий метал, аби він не тріскався від холодної води, і створили ідеальний геометричний баланс зброї. Клеймо на лезі було не просто підписом, це був перший у світовій історії знак вищої якості. Державна гарантія того, що ця залізяка не підведе тебе в найстрашнішу секунду твого життя. Популярність і дорожнеча цих мечів породила ще одне унікальне явище, яке ми сьогодні називаємо масовим фальшуваннями брендів або контрафактом. Коли попит на Ульфберти стало міжнародним, інші європейські ковалі, які не мали доступу до чистої індійської сталі, почали відверто шахраювати. Вони брали звичайне дешеве і крихке залізо, кували з нього звичайні мечі і таємно вибивали на них заповітні літери «Ульфберт», аби продати зброю на ринках за шалені гроші. Ці підробки були настільки масштабними, що археологи знаходять їх і сьогодні. Відрізнити справжній бренд від контрафакту виявилося дуже просто. Стародавні фальсифікатори часто були неписемними і робили банальні помилки в орфографії клейма. Наприклад, замість правильного напису, де хрестик стояв перед літерою «Т», вони ставили його в самому кінці або міняли місцями літерами «Е» та «Р». Ця помилка ставала смертельною для покупця. Коли воїн виходив на поле бою з фальшивим Ульфбертом, його меч ламався навпіл від першого ж сильного удару справжньої сокири вікінга. Це була перша в історії глобальна війна брендів, де ціною за купівлю контрафакту було людське життя. Історія цієї дивовижної зброї закінчилася раптово і трагічно на початку 11 століття, коли татари та інші кочові племена перекрили вольський торговий шлях. Потік чистої тигельної сталі зі сходу до Європи повністю припинився. Секрети майстерні на Рейні залишилися без сировини. Протягом кількох десятиліть майстри намагалися використовувати місцеве залізо, але якість зброї стрімко впала, і легендарна мануфактура назавжди закрилася, забравши свої технологічні таємниці в могилу. Меч Ульфберта залишився в історії унікальним прикладом того, як середньовічна нанотехнологія, промислове шпигунство та міжнародна торгівля з'єдналися разом, аби створити ідеальну зброю, яка на кілька століть випередила свій час. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шапель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
11: У вас цього року з'явився малюк?
12: Так.
11: Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Жан-Батист Кольбер. У середині 17 століття Франція зовсім не була столицею світової моди. Навпаки, її аристократія купувала шовка в Італії, дзеркала у Венеції, а мережево в Англії. Тонни золота та срібла постійно вимивалися з порожньої державної скарбниці в кишені іноземних купців. Країна була виснажена заколотами, а молодий король Людовік XIV більше думав про бали, ніж про бюджет. Але саме тоді за спиною монарха з'явилася людина, яка вирішила повністю змінити правила світової економіки за допомогою звичайного одягу. Цього чоловіка звали Жан-Батист Кольбер. Він народився у родині звичайного сукнороба з міста Реймс і не мав жодного знатного титулу чи зв'язків при дворі. Кольбер усього досяг сам завдяки фантастичній працездатності, залізній логіці та феноменальній пам'яті на цифри. Він спав по кілька годин на добу, ніколи не посміхався, а сучасники за холодний проникливий погляд прозвали його «північною полярною зіркою». Коли після смерті кардинала Мазаріні Кольбер став фактичним керівником усього Міністерства фінансів Франції, він застав повний хаос. Королівство стояло на порозі банкрутства. Більшість політиків того часу вважали, що збагатити державу можна лише двома шляхами – захопити нові землі у кривавих війнах або знайти нові золоті копальні. Але Кольбер прорахував іншу абсолютно геніальну стратегію. Він зрозумів, що людське марнославство, бажання мати гарний вигляд та хизуватися своїм багатством – це набагато стабільніша і потужніша фінансова жила, ніж усі золоті шахти іспанських колоній. Кольбер сформував крилату фразу, яка стала фундаментом нової Франції. Мода для нашої країни – це те саме, що золотоносні шахти Перу для Іспанії. І він почав масштабну економічну спецоперацію з перетворення Франції на головного світового експортера краси. Першим кроком Кольбера став жорсткий протекціонізм. Він увів астрономічні мита на ввезення будь-яких іноземних товарів розкоші. Купувати італійський шовк чи венеціанське скло для французьких дворян стало настільки дорого, що це загрожувало повним розоренням. Але просто заборонити було мало, потрібно було створити власну альтернативу найвищої якості. Кольбер заснував перші великі державні мануфактури королівських гобеленів, дзеркал та тканин. Він розумів, що французькі майстри ще не вміють робити тонкі речі так бездоганно, як іноземці, тому вдався до промислового шпигунства. За його наказом французькі посли таємно, підкупом і нічними погрозами вивезли з Венеції найкращих майстрів з виробництва дзеркал, а з Брюсселя – найкращих майстринь мережева. Вони отримали у Франції шалені гроші та унікальні привілеї, але мали виконати одну головну умову – навчити свого секретного ремесла молодих французьких учнів. За наказом Кольбера в палаці Версаль було введено жорсткий, неймовірно складний дрес-код. Аристократи тепер були зобов'язані з'являтися перед очима короля лише в розкішних французьких сукнях і камзолах, повністю зроблених із місцевих матеріалів. Більш того, Кольбер вигадав геніальний маркетинговий трюк. Він змусив придворних кутюр'є міняти фасони, кольори та тканини одягу двічі на рік – весною та восени. Так у світовій історії вперше з'явилося поняття сезонних колекцій одягу. Людина, яка з'являлася у Версалі в сукні минулого сезону, миттєво ставала посміховиськом і втрачала будь-який політичний вплив. Аристократи були змушені витрачати шалені статки на постійне оновлення гардероба, фінансуючи французькі ткацькі фабрики. Але Кольбер мислив глобально. Йому було замало одягнути Францію, він хотів одягати весь світ. Щоб іноземні королі та королеви бачили, що зараз модно в Парижі, міністр наказав виготовляти великих воскових ляльок у повний людський зріст. Їх називали пандорами. Ці ляльки вдягали в найновіші сукні та корсети з першокласних тканин і регулярно розсилали по всіх королівських дворах Європи – від Лондона до Мадрида. Пандори були першими у світі манекенами та глянцевими журналами моди. Під час європейських воєн генерали ворогуючих армій навіть підписували спеціальні накази про тимчасове перемир'я на кордоні, просто аби пропустити вози з цими французькими ляльками розкоші, на які з нетерпінням чекали місцеві королеви. Саме за часів Кольбера у Франції з'явилися перші друковані каталоги одягу з гравюрами, де детально описувалося, з чим варто носити нові капелюхи, які стрічки зараз у тренді, який парфум є ознакою хорошого тону. Французька мова швидко стала головною міжнародною мовою дипломатії та аристократії. А словосполучення «французьке виробництво» перетворилося на синонім абсолютного еталону та престижу. Кольбер зміг залучити до роботи найкращих художників, ювелірів, перукарів та архітекторів, створивши єдину, чітко працюючу індустрію, де кожна деталь від гудзика до форми підборів на взутті приносила гроші в державну скарбницю. Коли у 1683 році Жан-Батист Кольбер пішов із життя, він залишив після себе абсолютно іншу Францію. Завдяки його залізній волі, економічному генію та холодному розрахунку країна вийшла з глобальної фінансової кризи і перетворилася на найбагатшу, найвпливовішу та найстильнішу наддержаву Європи. Тканини, дзеркала, вина, парфуми та ювелірні вироби стали головним двигуном французької економіки, який не зупиняється і сьогодні, через століття після його смерті. Син звичайного сукнороба, який ніколи сам не вдягався яскраво і все життя хотів залишатися в тіні, створили той самий великий французький блиск, який назавжди підкорив і продовжує підкорювати весь світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: За результатами 2025 року фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до державного бюджету 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі фонду. Основними джерелами надходжень до фонду є регулярні внески банків, учасників системи гарантування, доходи від інвестування коштів у державні цінні папери та надходження від управління і продажу активів банків, що ліквідуються. Якщо відкоригований капітал фонду перевищує прогнозовану суму гарантованого відшкодування, надлишок коштів перераховується до державного бюджету, зазначено у повідомленні. Розрахунки за цим механізмом тривають не перший рік. Минулого року, за підсумками 2024-го, фонд спрямував до державної скарбниці 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Рішення про перерахування коштів до державного бюджету ухвалюється виключно за умови, що фонд залишається фінансово стійким для виконання своєї основної функції – захисту вкладників, зазначила директорка-розпорядниця фонду Ольга Білай. За її словами, фактичне значення цільового показника фонду на кінець 2025 року перевищило встановлений плановий рівень, що свідчить про наявність необхідного запасу фінансової стійкості. Визначений законодавством механізм забезпечує баланс між виконанням зобов'язань перед державою та підтримкою належного рівня готовності фонду до потенційних викликів у майбутньому. МВФ заявив, що Україна має бути готова мобілізувати додаткові внутрішні доходи та посилити податкове адміністрування. Про це повідомили у Національному банку України. З огляду на значні потреби у фінансуванні оборони та відбудови у середньостроковій перспективі, Україна має продовжувати роботу над підвищенням ефективності податкового адміністрування та вдосконаленням податкової політики з метою збільшення бюджетних надходжень, йдеться у повідомленні. У фонді наголосили, що фіскальна політика має враховувати обмеження у фінансуванні та потребу відновлення стійкості боргу. Для цього Україна має уникати перевищення запланованих видатків, шукати джерела економії та за потреби збільшувати внутрішнє фінансування. Окремо МВФ виділив скорочення тіньової економіки як найсправедливіший і найефективніший спосіб залучити додаткові доходи до бюджету. Фонд також наголосив на потребі змін у БЕП і державних Державній митній службі для ефективнішої боротьби з ухиленням від податків. Зауважимо, що ці вимоги є частиною домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми фонду для України на 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Після схвалення Радою директорів МВФ Україна може отримати з неї новий транш на 690 мільйонів доларів. Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних 2 років завдяки підтримці у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це йдеться у заяві британського уряду. Зазначається, що це дозволить одній з британських компаній постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії «Енергоатом». Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт. У прес-службі британського уряду наголосили, що ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни. Угода також сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу, розташованого на північному заході Англії. Фінансування ґрунтується на попередній дворічній угоді про постачання ядерного палива в Україну. Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість країни та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, що безпосередньо підтримує інтереси безпеки Великої Британії та євроатлантичної спільноти, йдеться у заяві. Також нещодавно стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 мільйонів євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником. До того ж, США у квітні висловили готовність надати до 100 мільйонів доларів у межах спільних зусиль групи 7 для ремонту нового саркофага над Чорнобильською АЕС. Протягом січня-травня поточного року платники перерахували до бюджету 77 мільярдів 400 мільйонів гривень військового збору. Про це поінформувала Державна податкова служба України. Цей показник на 25,5% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили місто Київ, а також Дніпропетровська, Львівська та Харківська області. Кожна гривня з цього збору – це пряма інвестиція в обороноздатність країни, забезпечення наших військових та стабільність держави, говориться у повідомленні. Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки й оборони на 1 трильйон 500 мільярдів гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Основне джерело додаткових коштів – це 45 мільярдів євро від ЄС, з яких 31 мільярд 800 мільйонів євро мають піти на оборону і безпеку. Із додаткових оборонних видатків 1 трильйон 300 мільярдів гривень спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 мільярдів гривень додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
4: Компанія Anthropic представила нову економічну програму на випадок, якщо розвиток штучного інтелекту призведе до значного зростання безробіття. На розробку та пошук рішень компанія пообіцяла спрямувати 350 мільйонів доларів. У компанії заявили, що не прагнуть витіснення людей з роботи та працюють над тим, щоб запобігти або мінімізувати такі наслідки. Водночас там визнають, що певний рівень скорочення робочих місць може бути неминучим. неминучим наслідком розвитку технологій, тому необхідно заздалегідь готуватися до таких змін. Антропік розробила 3 сценарії залежно від рівня безробіття – 5%, 10% та безпрецедентно високий показник. Наразі рівень безробіття у США становить трохи більше 4%. Якщо безробіття зросте до 5%, компанія пропонує розширити систему спеціальних інвестиційних рахунків, які відкриваються з народження, а також надати молодим людям ширший доступ до таких програм. У своєму документі Anthropic зазначає, що поки не зрозуміло, чи стане вплив ШАІ на ринок праці тимчасовим потрясінням, чи довгостроковою перебудовою економіки зі стійким зниженням попиту на людську працю. Однак компанія вважає, що реагувати на ці ризики потрібно вже зараз. Anthropic зазначає, що поки не готова підтримати конкретні рішення для найгіршого сценарію, але вже досліджує різні варіанти фінансування. Серед них – підвищення податку на приріст капіталу, податки на споживання, спеціальні збори за використання штучного інтелекту та так звані цифрові дивіденди, які можуть фінансуватися за рахунок оподаткування цифрового сектору. Компанія також вивчає механізми перерозподілу коштів, серед яких універсальний базовий дохід, державні фонди, що отримують прибуток від розвитку ШАІ, моделі участі працівників у власності компаній та розширення інвестиційних рахунків для громадян. У Anthropic наголосили, що документ орієнтований насамперед на США, однак запропоновані принципи можуть застосовуватися і в інших країнах. Водночас Anthropic визнає, що наразі ніхто не може точно спрогнозувати, скільки робочих місць буде втрачено через розвиток штучного інтелекту. Кажуть, що ранок мудріший за вечір, але чи справді сон лікує емоційну травму, чи ми просто ховаємо голову в пісок? Міжнародна група вчених заглибилася в цю тему та спробувала розібратися, що насправді відбувається в мозку, коли ми намагаємося, так би мовити, переспати неприємні спогади. Вчені проаналізували десятки експериментальних досліджень, щоб зрозуміти, чи може сон бути своєрідним інструментом для обробки негативного досвіду, і чи варто нам активно використовувати його як терапевтичний метод відразу після стресових подій. Наука про сон і емоції – це сфера, де результати досліджень часто суперечать один одному. В одних експериментах сон після перегляду шокуючих відео зменшував емоційну реакцію, в інших, навпаки, здавалося, що він закріплює емоційну пам'ять. Науковці зазначили, що основна проблема полягає у відсутності єдиного стандарту. Вчені вимірюють емоції різними способами – від опитувальників до сканування мозку МРТ. Проте, незважаючи на розбіжності в деталях, вимальовується один чіткий тренд. Сон, особливо нічний, має властивість робити негативні спогади менш нав'язливими, хоча сам механізм цього процесу залишається предметом дискусій. Чому ж результати такі різні? Автори вказують на те, що сон – це не однорідний стан. Фаза швидкого сну вважається ключовою для переробки емоційного фону, оскільки в цей час мозок ніби відв'язує спогади від гормонального стресу, з яким той був записаний у пам'ять під час неспання. Це дозволяє нам пам'ятати подію, але вже без того гострого фізичного болю, який вона викликала спочатку. Натомість дослідження показують, що ефект сильно залежить від якості сну. Якщо ніч була уривчастою чи неповноцінною, мозок просто не встигає виконати це емоційне очищення. Тому порада лягти і виспатися після стресу справді має сенс, але лише за умови, що цей сон буде безперервним і якісним. Щодо практичних порад, які випливають із цього наукового огляду, то їх можна звести до 2 важливих висновків. Перше. Якщо ви пережили неприємну подію, не намагайтеся перебороти її через силу, залишаючись у стані збудження пізно вночі. Сон є критично важливим для того, щоб знизити рівень афективного тону спогадів. Друге. Будьте обережні з висновками про швидке полегшення. Дослідження показують, що ефект від сну може розкриватися не відразу, а протягом декількох днів після події. Тому важливо дати організму регулярний відпочинок у перші ночі після стресу, а не розраховувати на миттєве зцілення за один раз. Перегляд чемпіонатів світу з футболу, олімпійських ігор або навіть матчів місцевих аматорських команд може нагадувати емоційні американські гірки. Проте останні наукові дослідження доводять, що загальний ефект від такого дозвілля є позитивним для людської психіки. Люди, які регулярно стежать за спортивними подіями, почуваються значно краще за тих, хто цього не робить. Під психологічним благополуччям науковці розуміють загальний стан людини та рівень її задоволеності життям. Відомо, що особи з високим рівнем суб'єктивного благополуччя мають міцніше фізичне здоров'я та статистично живуть довше. Група дослідників проаналізувала дані опитування, проведеного на замовлення уряду Великої Британії. У ньому взяли участь 7209 дорослих респондентів віком від 16 до 85 років. Результати аналізу продемонстрували, що жителі країни, які відвідували спортивні заходи наживо протягом останнього року, відчувають більшу наповненість життя сенсом, вищу задоволеність повсякденням і значно менше страждають від самотності. Ці висновки підтверджуються й іншими міжнародними роботами, які вказують на те, що навіть одноразове відвідування стадіону на рік знижує прояви депресивних симптомів. Для тих, хто не має можливості купувати квитки на трибуни, є хороші новини. Перегляд трансляцій по телевізору або через інтернет має схожий терапевтичний ефект. Науковці зафіксували, що у людей, які дивляться матчі вдома, ризик розвитку депресії є значно нижчим. Щобільше, частота переглядів має накопичувальний ефект. Що регулярніше людина вмикає спортивні канали, то рідше у неї фіксують пригнічені стани.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українським педагогам варто очікувати чергового етапу підвищення заробітної плати вже восени, повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Каже, після січневого етапу підвищення наступне заплановано на вересень. Йдеться про продовження поступового збільшення виплат для 400 тисяч педагогів. Лісовий також нагадав, зростання доходів вчителів відбувається не лише за рахунок базових ставок. Вони можуть отримувати додаткові виплати за сертифікацію, кваліфікаційні категорії, інклюзивне навчання, перевірку навчальних робіт, завідування кабінетами та інші види діяльності. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий статус для військових, які повертаються на службу після самовільного залишення частини. Після погодження рапорту в системі «Армія ID» у користувача автоматично з'являється позначка в дорозі. Вона підтверджує, що військовий добровільно повертається до частини і має прибути у визначені терміни. Для підрозділів ЗСУ та Держспецтрансслужби встановлено термін до 5 діб, для Нацгвардії – до 48 годин після наказу. Президент Володимир Зеленський подякував прем'єру Британії Кіру Стармеру, який оголосив про відставку. Глава держави відзначив підтримку з боку Британії та спільні рішення, що, за словами Зеленського, посилили захист України та Європи. Він також наголосив, Британія залишається одним з ключових партнерів України. Нагадаю, кілька годин тому Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра. Він також залишає посаду лідера лейбористів. Тепер партія має визначити, хто зможе очолити її на наступних загальних виборах. Кандидатів на посаду нового лідера лейбористів висунуть 9 липня, а обрати наступника планують до початку літньої парламентської перерви. Збірна України з фехтування виборола 5 медалей на чемпіонаті Європи. Це найкращий результат команди за останні 21 рік. Про це повідомили у Федерації фехтування України. Єдиною чемпіонкою континентальної першості стала Ольга Сопіт, яка здобула золото у жіночій рапірі, першу в історії України в цій дисципліні. Також наші спортсмени вибороли командну медаль у рапірі, що стало ще одним історичним досягненням. Бронзову нагороду здобула Аліна Комащук, а чоловіча команда шпажистів принесла Україні першу медаль Євро за останні 9 років. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода –

0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: У Києві відбулася презентація книги Лариси Івшиної «100 дещо незвичних думок», де зібрані афоризми та філософські есеї покликані переосмислити історію, суспільство та особистість. Ця книга не лише містить прості завдання, вона може спонукати людину замислитися, глибше зануритися в тему, шукати відповіді. Саме тому я називаю її своєрідною абеткою політологічного мислення. Її друга, скромна, але водночас основна місія полягає в тому, що кожна думка, висловлена у книзі, може стати відправною точкою для подальших роздумів, зазначила Івшина. За її словами, ці ідеї здатні розширюватися. Кожної з них може вирости роман, наукова розвідка, трактат чи будь-яке інше велике дослідження. Вона зазначила, що книга може виконувати й асоціативну місію, спонукаючи читача до власних роздумів та інтерпретацій. На презентації заслужена журналістка України Марина Кінах зауважила, що видаючи такі книги, авторка дає молодому поколінню важливий поштовх і показує, що читання залишається справді цінною справою. Я думаю, що ця книга матиме успіх. По-перше, у ній є невеликі замальовки та короткі тексти. На якій би сторінці ви її не відкрили, завжди знайдете щось цікаве, близьке саме вам. Тому я вітаю авторку і хочу побажати молодому поколінню більше читати книжки. Це не лише розвиває пам'ять. Є особливе відчуття, коли ввечері перед сном перегортаєш сторінки і чуєш їхній легкий шурхіт. У цьому є своя магія, зазначила Кінах. У Львові відкрилась виставка «Тут», яка вперше об'єднала роботи трьох відомих українських митців. Про це повідомила Львівська міська рада. У експозиції представлено 12 пластичних творів Василя Ярича, 7 скульптур Олександра Дяченка та понад 10 масштабних живописних полотен Олександра Бабака. За словами уповноваженої Львівської міської ради з питань культури Наталії Бунди, особливість виставки полягає насамперед у тому, що цей проєкт перше об'єднав трьох митців в одному просторі. Експозиція унікальна тим, що вона вперше презентована таким тріо митців, які раніше не мали спільних проєктів. Вони співпрацювали між собою в різних форматах по двоє, але саме в трьох і в межах одного проєкту участі ще не брали. Цікаво й те, що тут поєднані живопис і скульптура, причому скульптура представлена у різних матеріалах, розповіла вона. Антологія сучасної української новелістики «Мережа Водолі» або «Вишиванка» вийшла друком у Кракові українською, польською та англійською мовами. До збірки увійшли твори 40 українських авторів. Обкладинку та символ антології «Дерево» створили харківські художники Галина Соболь та Ярослав Соболь. Робота над оформленням тривала довше через постійні обстріли міста. Попри складні умови, митці створили символічну картину, на якій подорожні прямують крізь темний ліс і випробування до світла, надії та повернення додому. До видання увійшли твори, що порушують теми людської гідності, морального вибору, духовної сили та внутрішньої свободи, а також презентують українську літературу як важливу частину європейського та світового культурного простору, зазначили автори проєкту. До 85-річчя Івана Миколайчука у його рідному селі Чорторія на Буковині презентували книгу про митця. Про це повідомила Чернівецька обласна рада. Книгу «Іван з Чорторії» написала Олена Білоус. Авторка вперше представила своє дослідження саме на батьківщині митця. Йдеться у повідомленні обласної ради. Там зауважили, що львівська дослідниця запропонувала свіжий погляд на професійне становлення та творчий розквіт Миколайчука. Видання містить спогади рідних, розповіді колег і творчих побратимів, а також історичні паралелі та авторські інтерпретації пам'ятних подій. Книга детально описує різні етапи життя майстра – від дитинства, виховання та перших творчих кроків до знакових, зрілих ролей у шедеврах світового кінематографа, тіні забутих предків, пропала грамота, сон, білий птах з чорною ознакою. Іван Васильович Миколайчук – український кіноактор, кінорежисер, сценарист, лауреат Шевченківської премії – зіграв

0: Грав 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв та має 2 режисерські роботи. Дісней випустив перший трейлер до анімаційного фільму «Чарокрай. Королівство магії», який стане 65-м повнометражним мультфільмом студії. Прем'єра стрічки запланована на 25 листопада 2026 року, повідомили на офіційному ютуб-каналі Дісней. У центрі сюжету – підлітка Біллі. Дівчина випадково відкриває у собі приховані магічні здібності, після чого опиняється у загадковому світі. Ті Гексе, царстві магії, відьом і чарівних істот. Там вона зустрічає незвичайних союзників: зачароване перо Міс Квіл та магічний щоденник Еліаса Квайра. За словами творців, історія розповість не лише про пригоди, а й про пошук себе, прийняття власної унікальності та силу родинних зв'язків.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Осло. Осло є столицею Норвегії та одним із найцікавіших міст Північної Європи. Воно поєднує сучасну архітектуру, багату історію, мальовничу природу та високий рівень життя. Захоплюючі факти про Осло дозволяють краще зрозуміти, чому це місто регулярно потрапляє до списків найкомфортніших для проживання у світі. Тут фіорди сусідять із сучасними кварталами, а культурні пам'ятки гармонійно поєднуються з природними ландшафтами. Ви могли не знати, що Осло має чимало особливостей, які роблять його унікальним навіть серед скандинавських столиць. Осло є однією з найстаріших столиць Північної Європи. Вважається, що місто було засноване приблизно в 11 столітті королем Гаральдом Суворим. Протягом багатьох століть воно відігравало важливу роль у політичному та економічному житті Норвегії. Його історія налічує майже 1000 років. У 17 столітті значна частина міста була знищена великою пожежею. Після цього король Крістіан IV наказав відбудувати його ближче до фортеці Аксерсгус. На певний час місто навіть отримало назву Крістіанія. Лише у 20 столітті йому повернули історичну назву Осло. Осло розташований біля мальовничого Осло-Фіроду. Уздовж узбережжя розкидано десятки невеликих островів. Багато з них доступні для відвідування громадськими паромами. Це робить відпочинок на природі частиною повсякденного життя мешканців. Незважаючи на статус столиці, значна частина території Осло вкрита лісами та природними зонами. Тут прокладено сотні кілометрів туристичних маршрутів. Місцеві жителі активно займаються лижним спортом, бігом і велосипедними прогулянками. Природа залишається важливою складовою міського середовища. Осло вважається одним із найбільш екологічно орієнтованих міст світу. Влада активно розвиває електротранспорт і велосипедну інфраструктуру. У місті постійно збільшується кількість зелених зон. Екологічні проекти стали важливою частиною його розвитку. У столиці Норвегії знаходиться всесвітньо відомий парк скульптур. У ньому представлено понад 200 скульптурних композицій. Всі вони присвячені різним етапам людського життя та взаєминам між людьми. Парк є однією з найвідвідуваніших пам'яток країни. Фортеця Аксерсгус понад 700 років охороняє підступи до міста. Вона пережила численні війни та історичні події. Протягом століть фортеця виконувала функції королівської резиденції, військової бази та в'язниці. Сьогодні вона залишається важливою історичною пам'яткою. Осло є центром вручення Нобелівської премії миру. На відміну від інших Нобелівських премій, які вручаються у Швеції, ця церемонія проходить саме в Норвегії. Щороку вона привертає увагу світових медіа. Лауреати прибувають до міста з різних куточків планети. У місті розташований один із найвідоміших музеїв, присвячених вікінгам. У ньому зберігаються добре збережені кораблі, яким понад 1000 років. Вони були знайдені під час археологічних розкопок. Ці експонати допомагають краще зрозуміти життя скандинавських мореплавців. Осло є домівкою для багатьох робіт відомого художника Едварда Мунка. Саме тут можна побачити значну частину його творчої спадщини. Митець вважається одним із найвідоміших представників європейського експресіонізму. Його картини приваблюють поціновувачів мистецтва з усього світу. У місті знаходиться сучасна будівля Норвезької національної опери та балету. Частина її даху відкрита для відвідувачів. Люди можуть підніматися на нього та насолоджуватися панорамою міста. Ця споруда стала одним із символів сучасного Осло. Осло має одну з найвищих якостей життя серед європейських столиць. Тут добре розвинені системи освіти, медицини та громадського транспорту. Безпека також залишається на високому рівні. Це робить місто привабливим для проживання. У зимовий період жителі Осло активно займаються лижним спортом. Поблизу міста розташовані численні траси та спортивні комплекси. Лижі є важливою частиною норвезької культури. Багато дітей починають кататися з раннього віку. Холменколен є однією з найвідоміших лижних арен світу. Тут регулярно проводяться міжнародні змагання зі стрибків на лижах і біатлону. Комплекс має власний музей, присвячений історії лижного спорту. Його відвідують туристи з різних країн. Осло є одним із провідних морських центрів Північної Європи. Через його порт проходять значні обсяги вантажів і пасажирських перевезень. Морська галузь залишається важливою частиною економіки міста. Вона має велике значення для всієї Норвегії. Населення Осло є дуже різноманітним. У місті проживають люди з багатьох країн світу. Це сприяє розвитку різних культурних традицій, гастрономічних напрямків. Завдяки цьому столиця стала ще більш космополітичною. У літній період світловий день в Осло може тривати дуже довго. Хоча місто не розташоване за полярним колом, вечори тут залишаються світлими протягом багатьох годин. Це створює особливу атмосферу для прогулянок і відпочинку. Місцеві жителі активно використовують цей час для дозвілля на свіжому повітрі. У місті велика увага приділяється велосипедному транспорту. Щороку відкриваються нові велодоріжки та спеціальні маршрути. Влада заохочує мешканців частіше користуватися екологічними видами пересування. Це допомагає зменшувати рівень забруднення повітря. Осло неодноразово отримувало міжнародні нагороди за сталий розвиток та екологічні ініціативи. Його досвід вивчають інші міста світу. Багато проєктів спрямовані на скорочення викидів і підвищення енергоефективності. Це робить столицю прикладом сучасного підходу до розвитку міст. У межах міста можна швидко дістатися як до сучасного ділового центру, так і до природних заповідних територій. Така близькість природи є рідкістю для великих столиць. Саме це часто називають однією з головних переваг Осло. Місто успішно поєднує урбанізацію та турботу про довкілля. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Шини! Коли ми дивимося сучасні детективні серіали, розкриття злочинів здається майже магічним. Експерти миттєво знаходять мікроскопічні сліди ДНК, сканують відбитки пальців через комп'ютерні бази даних або відстежують кожен крок підозрюваного за допомогою камер спостереження з розпізнаванням обличчя. Проте ще 100 років тому нічого цього не існувало. На початку 20-го століття поліція та криміналісти світу були майже сліпими перед обличчям епохи, що стрімко змінювалася. Злочинці ставали мобільнішими завдяки новому диву техніки – автомобілю. Бандити могли скоїти пограбування в одному місті і вже за кілька годин опинитися за сотні кілометрів, не залишивши на місці події жодних класичних доказів. Детективи розводили руками, поки на допомогу правосуддю не прийшов один дуже тихий, брудний і, на перший погляд, абсолютно банальний свідок, який щодня залишав свої чіткі сліди на дорожньому пилу та болоті. Це була звичайна автомобільна шина. Історія про те, як шматок вулканізованої гуми перетворився на ефективний інструмент світової криміналістики, починається не в поліцейських відділках, а на затишних вулицях шотландського міста Белфаст. У 1888 році ветеринар Джон Бойд Данлоп спостерігав за своїм маленьким сином, який катався на велосипеді по Бруківці. Важкі суцільні гумові колеса нещадно трясли хлопчика. Бажаючи полегшити життя дитини, Данлоп узяв тонку гумову трубку, наповнив її повітрям за допомогою футбольного насоса і обернув навколо колеса. Так з'явилася перша в світі пневматична шина. Винахід виявився комфортним, надувні колеса перекочували спочатку на перші екіпажі, а згодом на мільйони автомобілів, які заполонили вулиці великих міст. Спочатку перші автомобільні шини були абсолютно гладкими, а вони нагадували гігантські чорні шланги. На сухій дорозі вони працювали чудово, але під час першого ж дощу автомобілі перетворювалися на некеровані снаряди. Вони ковзали та злітали в кювети. Виробники гуми миттєво зрозуміли, що гладкі поверхні потрібен рельєф, який би відводив воду і чіплявся за ґрунт. Інженери почали вирізати на колесах найрізноманітніші геометричні візерунки – лінії, ромби, хрестики та складні комбінації канавок. Для автопрому це була технологічна еволюція, але для тогочасних детективів цей крок став справжнім одкровенням. Саме в цей період у Європі створювалися перші наукові методи ідентифікації злочинців за відбитками пальців – дактилоскопія. І раптово поліцейські аналітики помітили дивовижну аналогію. Малюнок протектора на автомобільній шині – це фактично той самий унікальний відбиток пальця, тільки гігантського розміру, який важка машина сама вдавлює в землю на кожному метрі свого шляху. Криміналісти почали створювати перші секретні каталоги протекторів. Вони збирали зразки продукції всіх існуючих заводів гуми, ретельно замальовували їхні геометричні особливості, вимірювали ширину канавок і відстань між лініями. Невдовзі звичайний зліпок шини, зроблений за допомогою будівельного гіпсу прямо на вогкій дорозі біля місця злочину, почав розповідати детективам неймовірні історії. Досвідчений експерт, просто подивившись на гіпсовий відбиток, міг миттєво назвати марку та модель шини, а отже звузити коло пошуку до конкретних автомобілів. Але це був лише початок. Фізика руху автомобіля виявилася безжальною до злочинців. За глибиною та чіткістю відбитка в болоті криміналісти навчилися з високою точністю вирахувати вагу машини, визначити, чи був це легкий прогулянковий екіпаж, чи важка вантажівка. Відстань між правим і лівим колесом з головою видавала конкретну модель автомобіля. А за радіусом сліду на повторі детективи точно знали, з якою швидкістю рухається водій. Чи він спокійно їхав, чи тікав у паніці. Проте найстрашнішим кошмаром для бандитів став той факт, що шини дуже швидко зношуються і травмуються. Щойно новий автомобіль виїжджав із воріт заводу, його ідеальний малюнок починав мінятися. Наїзд на гострий камінь залишав на гумі крихітний поріз. Різке гальмування стирало шматок малюнка. Випадковий цвях створював мікроскопічну дірочку, а нерівномірний тиск у колесах робив краї лисими. Усі ці дрібні дефекти, тріщини та шрами перетворювали серійну шину на абсолютно унікальний, єдиний у світі екземпляр. Коли злочинець на такій машині приїжджав на справу, він навіть не здогадувався, що залишає на землі свій індивідуальний підпис. Поліції залишалося лише знайти підозрювану машину, порівняти порізи на її колесах із гіпсовим зліпком з місця злочину і принести цей залізобетонний доказ до суду. Жодне алібі не могло пояснити, як ідентичні мікротріщини з колеса обвинуваченого опинилися на грязюці біля пограбованого банку. До кінця 1930-х років цей метод став настільки потужним, що Скотланд-Ярд та ФБР створили мобільні лабораторії з наборами швидко застигаючого гіпсу. Кримінальний світ усвідомив, автомобіль перетворився на головного зрадника. Затерти сліди коліс вручну було неможливо, а заміна всієї гуми після кожної справи коштувала шалених грошей і викликала підозри в автомайстернях. Гумовий протектор остаточно загнав бандитів у кут, довівши, що правосуддя вміє наздоганяти не лише силою, а й інтелектом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У центрах «Паспортний сервіс» відсьогодні тестують новий режим підтвердження особи під час запису до електронної черги. Як повідомили в державному підприємстві «Документ», тепер під час бронювання місця користувачі мають пройти верифікацію через систему Bank ID Національного банку України. У державному підприємстві пояснюють, це має унеможливити спекуляції з талонами та зробити запис до черги більш прозорим. Також у відомстві зазначають, що новий механізм є частиною цифровізації послуг і спрямований на підвищення безпеки та зручності для громадян. Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Ця дата нагадує про одну з найтрагічніших сторінок історії – початок німецько-радянської війни 1941 року та мільйони людських життів, які забрала Друга світова. Для України ця дата має особливе значення, адже саме наша земля стала ареною запеклих боїв, окупації, масових репресій Голокосту. Сьогодні, коли Україна знову переживає наслідки повномасштабної війни, цей день набуває нового значення. Він нагадує про ціну людського життя, важливість пам'яті про минулі трагедії та необхідність боротись за мир і свободу. В окупованому Криму до 1 вересня не прийматимуть дітей у таборах відпочинку та оздоровлення, повідомив призначений Росією голова півострова Сергій Аксьонов. Він пояснив, рішення міркуваннями безпеки. Обмеження стосуються також туристичних і освітніх заходів за участю дітей. Нагадаю вам, окупаційна влада Севастополя оголосила про припинення продажу пального населенню сьогодні і завтра, про зміни в роботі громадського транспорту та вимкнення вуличного освітлення. Заправляють лише транспорт спеціальних служб, що забезпечують життєдіяльність міста. У Києві від сьогодні частково обмежили рух транспорту бульваром Лесі Українки. За інформацією «Київавтодору», дорожні роботи триватимуть до 15 липня на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Ремонтні бригади щодня працюватимуть з 8 ранку до 20 години у зв'язку з облаштуванням дорожнього огородження на розділювальній смузі. Для руху закриватимуть крайні ліві смуги в обох напрямках. Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування маршрутів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Збірка віршів української поетеси Ії Ківи вийшла у перекладах нідерландською та англійською мовами. До видання увійшли переклади, виконані Тобіасом Вальсом, Вандою Фіпс та іншими. Видання опубліковане на європейській поетичній платформі та в мережі фестивалів, що підтримує молодих і маловідомих поетів з різних країн Європи. Ія Ківа – поетка, перекладачка та журналістка, авторка книжок «Перша сторінка зими», «Сміх з газ» «Слої ватри» та інших. Раніше її твори виходили польською, угорською та іншими мовами. Після творчої паузи «Позитив» повернувся з новим треком «Не зупиняй вечірку». Артист пропонує слухачам подивитися на власне життя як на особисту вечірку, де кожен має право слідувати за своїми бажаннями, мріями та амбіціями. Композиція надихає не боятися ризикувати та довіряти своїм відчуттям. Окремої уваги заслуговує кліп, створений режисером Ілею Дуциком. У центрі сюжету герої «Позитив», який з'являється вже після завершення вечірки та стикається з наслідками чужих емоційних вибухів. Ця візуальна історія побудована на образі сучасного фіксера – людини, яка повертає порядок у світ хаосу та випадковостей, розповів співак. Фільм української режисерки Анастасії Солоневич «30 днів літа» підтримали провідні фонди Німеччини та Норвегії. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. За словами продюсерки Олександри Костіної, для дебютного фільму така підтримка – це не лише ресурс для розвитку, а передусім знак глибокої довіри до авторського бачення. Те, що історія, народжена в Україні, знаходить відгук у Європі, ще раз підтверджує – українські голоси сьогодні є впевненою та важливою частиною європейського культурного простору, зазначила Костіна. Проєкт «30 днів літа» розвивається як міжнародна копродукція за участі партнерів із Норвегії та Німеччини. Серед міжнародних досягнень стрічки на сьогодні – участь у резиденції Каннського кінофестивалю, нагорода «Co-Production Development Award» від фонду при Раді Європи, а також нагорода на копродукційному кіноринку «Берлінале», яку присуджують як вибір молодої європейської аудиторії. В українсько-японському центрі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася виставка класичних японських гравюр та робіт сучасних українських митців «Воїни та квіти». Як зазначили на відкритті, у багатьох культурах поєднання образів воїна та квітів є символом пам'яті, незламності духу та любові до батьківщини. У японській традиції воїн і квітка разом уособлюють водночас єдність і дуальність буття, неперервність та вічне оновлення життєвого циклу. Адже квітка, що проростає на полі бою, символізує нерозривність цього циклу та торжество життя над руйнуванням. У нашій експозиції все взаємопов'язано. На гравюрах зображено баталії та відомих самураїв середньовічної Японії. Щоб стати воїнами, вони мали пройти тривале навчання, частиною якого було вивчення каліграфії, а також створення композицій ікебани та ошібани, сказала координаторка проєктів Українсько-японського центру Ганна Омельченко. Виставка «Воїни та квіти» триватиме до 31 липня. Вхід вільний. Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем вписав своє ім'я в історію Голлівуду. Легендарний спортсмен став першим футболістом, який отримав персональну зірку на знаменитій Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Під час заходу Девід не приховував емоцій. У своїй промові він зізнався, що ця подія стала однією з найособливіших у його житті. «У моїй кар'єрі було чимало неймовірних злетів, але стояти тут, у Лос-Анджелесі, та отримати зірку на всесвітньо відомій Алеї Слави – це справді щось унікальне», – зазначив Бекхем. За словами Девіда, одним із його головних натхненників завжди був легендарний баскетболіст Майкл Джордан. Цю престижну відзнаку футболіст отримав завдяки роботі своєї продюсерської компанії, яка створила низку успішних документальних проєктів. Та вирішальним чинником такого визнання стала видатна спортивна кар'єра Бекхема. 6 разів він ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Юнайтед, вигравав чемпіонати Іспанії та Франції разом із Реалом і Парі Сен-Жермен, а також підкорив Лігу чемпіонів у 1999 році. За збірну Англії футболіст провів 115 матчів і двічі виводив команду на чемпіонати світу як капітан. А сьогодні Девід продовжує активно працювати у спортивній індустрії та є співвласником футбольного клубу «Інтер Майамі», за який виступає Ліонель Мессі. Pixar опублікувала перший тизер «Гато» – нової оригінальної анімаційної стрічки режисера Енріко Касароси, відомого за фільмом «Лука». Події «Гато» розгортаються у Венеції. Головний герой – чорний кіт Неро, який роками виживав серед каналів і забобонів старовинного міста. Після боргу перед місцевим котячим мафіозі на ім'я Рокко він опиняється у складній ситуації та змушений завести несподівану дружбу, яка може змінити його життя. За озвучення персонажів відповідають Марк Рафало, який виконав роль Неро, та Лоренс Фішберн, що озвучив одного з головних персонажів стрічки. Прем'єра запланована на 5 березня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: До нового опалювального сезону в Україні вже підготовлено до роботи понад 2590 котелень, майже 3000 кілометрів теплових мереж та понад 1000 центральних теплових пунктів. Про це повідомив міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. За його словами, на підготовчі та ремонтні роботи спрямовано понад мільярд гривень. Провели засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо зимового періоду 2026-2027 року, написав Кулеба у Телеграм. Окрему увагу приділили реалізації проєктів розподіленої теплової генерації. Держава виділила 5 мільярдів гривень на впровадження заходів стійкості, закупівлю та встановлення блочно-модульних котелень і посилення енергетичної автономності громад. Міністр нагадав, що це буде вже п'ятий опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни. Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури, тому наше завдання – завчасно підготуватися до всіх можливих сценаріїв та забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення, наголосив він. Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії – «Енергоатому» і «Укргідроенерго», 2% через квартальні контракти, 1% через піврічні та ще 1% через річні. Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці – падають, зазначила Свириденко. Вона розповіла, що новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво. Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці. За словами Свириденко, такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє. Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності, зазначила очільниця уряду. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв заявив, що уряд готовий ухвалити рішення щодо часткової компенсації аграріям вартості комплексних мінеральних добрив українського виробництва. За його словами, це буде компенсація в розмірі 1000 гривень за 7 тонн вітчизняних комплексних добрив на кожні 100 гектар оброблених угідь. Головна умова – це придбання добрив саме українського виробництва. Ми бачимо, що суттєво подорожчали добрива, і це тисне на маржинальність і створює ризик для наступного сезону. Тому є потреба в наданні аграріям безповоротної підтримки, зазначив Олексій Соболєв. Він наголосив, що таке рішення допомагає вирішити кілька речей. Фермерам вирішити питання з добривами, а українській промисловості забезпечити додатковий попит. Таким чином ми підтримаємо поле і завод, зазначив міністр. За 5 місяців до державного бюджету України надійшло понад мільярд гривень від приватизації. Усього ж на цей рік встановлено план надходжень у розмірі 2 мільярди гривень. Про це повідомив Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради. У межах парламентського контролю комітет здійснив черговий моніторинг надходжень коштів до державного бюджету України від приватизації держмайна, говориться у повідомленні. З 1 січня по 31 травня 2026 2006 року приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації та 1255 об'єктів малої приватизації. Від приватизації та безпосередньо пов'язаних із нею процесів протягом відповідного періоду перераховано до бюджету 1 мільярд 41 тисяча гривень. Також законом про державний бюджет України на 2026 рік визначено обсяг надходжень від орендної плати за користування держмайном у розмірі 800 мільйонів гривень. Європейський Союз надасть 75 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. За її словами, ЄС координує підготовку України до наступного осінньо-зимового періоду та бере участь у міжнародній мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми. Також вона наголосила на подальшій непохитній підтримці України в умовах російської агресії. В уряді вважають, що для стабілізації ринку праці Україні потрібно вийти на приріст населення у 3 мільйони 100 тисяч осіб протягом 3-5 років після завершення війни. Про це сказав міністр економіки Олексій Соболєв на засіданні Ради з питань підтримки підприємництв. Також на засіданні віце-прем'єр Денис Шмигаль заявив, що 80% енергетики України втрачено через російське вторгнення. Разом із тим, країна планує відновити 21 гігаватт енергетики, а найближчим часом створити нову генерацію, щоб пройти наступну зиму не гірше, ніж попередню.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: КАН вражає.
3: Літо створене для вигідних рішень.
4: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Apple не планує перетворювати Siri на віртуального співрозмовника чи романтичного шаї-партнера. Про це заявив старший віцепрезидент компанії з програмного забезпечення Крейг Федерігі під час нового інтерв'ю. За його словами, Apple розглядає Siri як інструмент для допомоги користувачам, а не як цифрового компаньйона. Компанія свідомо не прагне підвищувати залучення користувачів за допомогою емоційної прив'язаності до чат-бота. Якщо ви спробуєте взаємодіяти із Siri, як і з романтичним партнером, Siri на це не погодиться. Siri на 100% не зацікавлена в цьому, заявив Федерігі. Він також розкритикував підхід деяких сучасних чат-ботів, які, за його словами, намагаються втягнути користувача в тривале спілкування, заохочують ділитися особистою інформацією та формують відчуття емоційного зв'язку. Старший віцепрезидент Apple з маркетингу Грег Джозвяк додав, що компанія не прагне впроваджувати штучний інтелект заради самого факту його наявності. За його словами, Apple хоче, щоб технологія залишалася непомітною для користувача та просто покращувала існуючі функції пристроїв. Під час розмови Федерігі також наголосив на приватності як ключові відмінності підходу Apple до Шаї. Він зазначив, що дані, які використовує Siri, залишаються на пристрої користувача, а сама компанія не має доступу до цієї інформації. Нагадаємо, Apple нещодавно представила нові Шаї функції Siri в iOS 27, які отримали глибшу інтеграцію зі штучним інтелектом та персональним контекстом користувача. SpaceX планує до кінця 2027 року запустити демонстраційний зразок космічного дата-центру для штучного інтелекту. Про це повідомило Reuters із посиланням на двох людей, які були присутні на презентаціях для інвесторів. За даними агентства, тестовий запуск може відбутися уже наступного року. Водночас у документах для виходу на біржу SpaceX зазначає, що цей напрямок пов'язаний зі значною технічною складністю та неперевіреними технологіями, а його комерційна життєздатність поки не доведена. Водночас проєкт космічних дата-центрів SpaceX виглядає менш фантастичним, ніж деякі інші ідеї Ілона Маска. Згідно з оприлюдненими компанією візуалізаціями, дата-центри мають являти собою великі супутники розміром приблизно 6 на 21 метр. Основну частину конструкції складатимуть дві сонячні панелі, а в центральному модулі розміщуватиметься обладнання для навчання та роботи моделей штучного інтелекту. Експерти загалом сходяться на думці, що створення дата-центрів на орбіті можливе з огляду на сучасний рівень технологій. Проте такий проєкт є складним, пов'язаний із низкою потенційних ризиків і не гарантує переваги над великими наземними центрами обробки даних. Дослідники Масачусетського технологічного інституту розробили ультразвуковий браслет, який відстежує роботу м'язів, сухожилі, зв'язок руки та може допомогти навчати гуманоїдних роботів виконувати складні рухи. Пристрій використовує високочастотні звукові хвилі для сканування структур під шкірою зап'ястя. Зібрані дані дозволяють детально відтворювати рухи руки людини, а в майбутньому можуть використовуватися для навчання роботів виконувати побутові завдання. Однією з головних проблем робототехніки є точне відстеження рухів пальців і кисті. Наявні системи мають обмеження. Камери можуть втрачати частину рухів через невдалий кут огляду або перешкоди, а носимі датчики часто обмежують рухливість або не забезпечують достатньої точності для безперервного відстеження пальців. Новий браслет став продовженням кількох років розробок у сфері носимих ультразвукових технологій. Раніше вчені створювали пристрої для постійного моніторингу внутрішніх органів, серця, об'єму сечового міхура та кровотоку в мозку. У новому дослідженні команда представила браслет для візуалізації, здатний відстежувати будь-які положення руки. Пристрій формує детальне зображення м'язів, сухожиль і зв'язок у середині зап'ястя, що відповідають за рухи пальців і долоні. Браслет оснащений бездротовою системою ультразвукової візуалізації на 256 каналів. Отримані дані аналізує модель штучного інтелекту, яка розпізнає навіть незначну активність м'язів. Система безперервно відстежує всі 22 ступені свободи людської руки, тобто весь набір рухів суглобів, які дозволяють пальцям і долоні згинатися, повертатися та виконувати складні дії. Досягнення такого рівня деталізації тривалий час залишалося складним завданням для подібних технологій. Також дослідники продемонстрували, що браслет здатний розпізнавати всі 26 літер американської жестової мови. Австралійські вчені з'ясували, що з віком організм змінює стратегію ходьби, віддаючи перевагу рівновазі та безпеці. Це допомагає уникати втрати стійкості, але робить ходьбу повільнішою, більш виснажливою та може підвищувати ризик падінь. Дослідження проаналізували дані про рухи більше 100 здорових людей віком від 26 до 86 років і виявили вікові зміни в роботі щиколотки та навколишніх м'язів під час ходьби. За словами вчених, щиколотка відіграє ключову роль як у підтриманні рівноваги, так і в русі вперед. З віком організм дедалі більше надає перевагу стабільності, а не ефективності. Це допомагає залишатися на ногах, але потребує більше зусиль під час ходьби. Науковці встановили, що літні люди частіше одночасно напружують м'язи щиколотки, які виконують протилежні функції. Таке явище називається співскорочення м'язів. Воно робить суглоб жорстким. Кішами допомагає краще утримувати рівновагу, коли стопа торкається землі. Однак додаткова стабільність має і недоліки. Через підвищену жорсткість суглоба м'язи працюють інтенсивніше, але створюють менше сили для руху вперед. Дослідники також з'ясували, що з віком люди відштовхуються від землі слабше під час кожного руху. Через це крок стає коротшим, а швидкість ходьби знижується. За словами вчених, вчених такі зміни відображають перебудову систем керування рухами в організмі. Нервова система компенсує вікові зміни, роблячи ставку на безпеку та стійкість, а не на продуктивність рухів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У центрах паспортний сервіс відсьогодні тестують новий режим підтвердження особи під час запису до електронної черги. Як повідомили в державному підприємстві «Документ», тепер під час бронювання місця користувачі мають пройти верифікацію через систему Bank ID Національного банку України. У державному підприємстві пояснюють, це має унеможливити спекуляції з талонами та зробити запис до черги більш прозорим. Також у відомстві зазначають, що новий механізм є частиною цифровізації послуг і спрямований на підвищення безпеки та зручності для громадян. Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Ця дата нагадує про одну з найтрагічніших сторінок історії – початок німецько-радянської війни 1941 року та мільйони людських життів, які забрала Друга світова. Для України ця дата має особливе значення, адже саме наша земля стала ареною запеклих боїв, окупації, масових репресій Голокосту. Сьогодні, коли Україна знову переживає наслідки повномасштабної війни, цей день набуває нового значення. Він нагадує про ціну людського життя, важливість пам'яті про минулі трагедії та необхідність боротись за мир і свободу. В окупованому Криму до 1 вересня не прийматимуть дітей у таборах відпочинку та оздоровлення, повідомив призначений Росією голова півострова Сергій Аксьонов. Він пояснив рішення міркуваннями безпеки. Обмеження стосуються також туристичних і освітніх заходів за участю дітей. Нагадаю вам, окупаційна влада Севастополя оголосила про припинення продажу пального населенню сьогодні і завтра, про зміни в роботі громадського транспорту та вимкнення вуличного освітлення. Заправляють лише транспорт спеціальних служб, що забезпечують життєдіяльність міста. У Києві відсьогодні частково обмежили рух транспорту бульваром Лесі Українки. За інформацією «Київавтодору», дорожні роботи триватимуть до 15 липня на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Ремонтні бригади щодня працюватимуть з 8 ранку до 20 години у зв'язку з облаштуванням дорожнього огородження на розділювальній смузі. Для руху закриватимуть крайні ліві смуги в обох напрямках. Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування маршрутів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Генуезькі арбалети і найманці середньовіччя. Як працював військовий бізнес? У середньовіччі війна рідко була справою лише честі або героїзму. Для багатьох держав і міст це був насамперед бізнес – холодний, розрахований і прибутковий. Одним із найяскравіших прикладів такої системи стала Генуезька республіка, яка зуміла перетворити війну на джерело доходу, а своїх солдатів – на експортний товар. Генуя, розташована на узбережжі Середземного моря, у період розквіту була однією з найсильніших морських республік Європи. Її кораблі контролювали торгові маршрути. Банки фінансували королів і походи, а купці працювали від Чорного моря до Атлантики. Але окрему роль у цьому успіху відігравали не лише гроші і флот, а й військова сила. Зокрема, генуезькі арбалетники. Арбалет з'явився ще в античності, але саме в середньовіччі він став по-справжньому небезпечним і масовим. На відміну від класичного лука, арбалет не вимагав багаторічного тренування. Людина могла стати боєздатною за відносно короткий час. Це було ключовим фактором. У той час, коли англійські лучники тренувалися роками, щоб досягти майстерності, арбалет дозволяв швидко підготувати солдата до бою. Генуезці довели цю зброю до високого рівня. Їхні майстри вдосконалювали механізми натягування, використовували міцні сталеві дуги, створювали більш точні спускові системи. Арбалет став не просто зброєю, а технологічним продуктом, який можна було виробляти, продавати і експортувати разом із людьми, які ним користувалися. Саме так народився феномен генуезького арбалетника, професійного найманого солдата, який воював по всій Європі. Головна особливість генуезької системи полягала в тому, що вона не будувалася на масові постійні армії. Замість цього існувала мережа контрактів. Арбалетники формували загони, які укладали угоди з містами, кораблями або навіть окремими правителями. Це були професійні військові, для яких війна була роботою.

0: змінили баланс. Арбалет міг пробивати обладунки на значній відстані. Це означало, що навіть добре захищений лицар більше не був недосяжною ціллю. Генуезькі арбалетники діяли організовано, вони не були індивідуальними героями, як лицарі, а частиною дисциплінованих загонів. А вони займали позиції, тримали стрій і методично вели вогонь. Саме ця ефективність зробила їх затребуваними по всій Європі. Їх наймали французькі королі, італійські міста-держави і навіть монархи під час великих воєн. У битвах вони часто ставали вирішальною силою, особливо коли йшлося про оборону або штурм укріплень. Генуя не просто продавала солдатів, а вона створила повну військову інфраструктуру. Це включало виробництво арбалетів, навчання бійців, організацію загонів, логістику і навіть фінансові розрахунки контрактів. Фактично, це була рання форма військово-комерційної корпорації. У сучасних термінах це щось на кшталт поєднання оборонного підрядника і банку. Місто заробляло на кожному етапі – на виробництві зброї, на підготовці солдатів і на самих контрактах. І чим більше воєн відбувалося в Європі, тим сильнішою ставала економіка Генуї. Але така модель мала і свою вразливість. Найманці не були повністю контрольованими. Їхня мотивація була фінансовою, а не політичною. Якщо оплата затримувалася або умови ставали невигідними, вони могли припинити бойові дії. Відомі випадки, коли наймані загони відмовлялися продовжувати битву або змінювали сторону прямо під час конфлікту. Це створювало ризики для тих, хто їх наймав. Фактично, армія могла розсипатися у критичний момент. Тому з часом держави почали шукати альтернативу – постійні національні армії, більш контрольовані і стабільні. Кінець генуєзького домінування настав із появою вогнепальної зброї. Аркебузи та ранні мушкети поступово витіснили арбалети з поля бою. Хоча арбалети залишалися ефективними, вони вже не давали тієї переваги, яка була раніше. Паралельно змінювалася і сама структура війни. З'являлися централізовані держави, які формували власні армії, а не покладалися на найманців. Ринок військових послуг почав скорочуватися, а роль Генуї як постачальника солдатів зменшилася. Історія генуєзьких арбалетників – це історія про те, як війна стала частиною економіки. Генуя змогла перетворити військову силу на товар, а професійних солдатів – на експортний продукт. Це була система, де технологія, фінанси, людський ресурс працювали як єдине ціле. І хоча епоха арбалетників давно минула, сама логіка не зникла. Сучасні військові контракти, приватні оборонні компанії і глобальні постачальники озброєння – це лише нові форми тієї ж ідеї. Війна як бізнес почалася не в новітню добу, вона має значно глибші корені, і один із них веде саме до генуезьких арбалетників середньовіччя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Перший київський тролейбус – електричний привід Великої Васильківської. У Києві є історії, які здаються звичайними лише на перший погляд. Вони не мають стародавніх проклять, підземних монастирських ходів чи будинків із привидами. Але все одно зберігають у собі дивну магію міста. Історія першого київського тролейбуса саме така. Це розповідь про технічну новинку, яка одного осіннього вечора перетворилася на міське диво, викликала ажіотаж, зібрала черги охочих і залишила в пам'яті Києва відчуття появи чогось майже фантастичного. Перша тролейбусна лінія Києва сполучала вулицю Загородню, район сучасної Либідської площі, з площею, яку нині знаємо як площу українських героїв, а тоді площу Льва Толстого. Маршрут проходив Великою Васильківською, яка в той час мала назву Червоноармійська. Саме ця вулиця стала першою сценою для нового міського транспорту. Уявити той момент сьогодні можна майже кінематографічно. Вечірній Київ, осінній холод, люди на тротуарах, дроти над дорогою, незвична машина без коней і і без рейок, що рухається завдяки електриці. Це був не просто запуск маршруту, а демонстрація майбутнього, яке раптом виїхало на знайому вулицю. У цьому й народжується міська загадковість першого тролейбуса. Він з'явився між старим і новим Києвом, між пішою вулицею, трамваєм, кінною пам'яттю міста і новою електричною епохою. Тролейбус не мав рейок, але був прив'язаний до дротів. Він здавався вільнішим за трамвай, проте водночас залежав від невидимої для пасажира системи контактної мережі. У цьому було щось майже містичне для свого часу. Машина рухалася не сама по собі, а ніби трималася за небо металевими вусами. Для киян 1930-х це була техніка, але техніка з ефектом дива. Рух відкривали 4 тролейбуси моделі ЛК-5. Першу машину для Києва виготовили у Московії, а решту 6 цієї ж серії зібрали за кресленнями вже на київському заводі імені Домбаля, який згодом став київським заводом електротранспорту. Ця деталь важлива, бо показує, перший тролейбус був не лише привезеною новинкою, а й початком місцевої історії електротранспортного виробництва. Київ не просто приймав нову технологію, він поступово починав створювати її сам. Так, міський транспорт ставав частиною промислової біографії столиці. Ажіотаж навколо першої поїздки був величезним. Лише за перший вечір тролейбуси перевезли 1620 людей, а наступного дня вже 5096. Ці цифри сьогодні можна прочитати сухо, але за ними стоїть жива людська цікавість. Кияни приходили не просто доїхати з однієї точки в іншу. Вони приходили подивитися, торкнутися нового часу, випробувати транспорт, про який говорило місто. Тодішні газети за кілька днів писали, що майже щоразу з тролейбуса виходили цілі сім'ї, які проїхали кілька безперервних рейсів. У цьому описі є щось дуже київське. Люди сідали в транспорт не через потребу, а заради самого досвіду, ніби на атракціон. Саме тут історія першого тролейбуса переходить у площину урбаністичного міфу. Кілька безперервних рейсів однієї родини – це вже не транспортна статистика, а маленький сюжет про місто, яке вчиться дивуватися. Для когось це був доказ прогресу, для когось – розвага, для когось – перша зустріч із майбутнім. Можна уявити дітей, які притискалися до вікон, дорослих, які обговорювали, чи витіснить тролейбус трамвай. Пасажирів, які дивувалися тиші руху порівняно з іншими видами транспорту. Так народжується неофіційна історія, а міська пам'ять із запахом вулиці, шумом натовпу і блиском електричних дротів над головою. Наприкінці Великої Васильківської тоді відкрили тролейбусне депо. Воно проіснувало до початку 2008 року, тобто стало довготривалим свідком розвитку київського електротранспорту. Депо – це особливий тип міського простору. Для пасажира воно майже невидиме, але без нього транспортна система не існує. Там машини ночують, проходять обслуговування, звідти починають і туди завершують свій маршрут. У певному сенсі депо було за кулісами першого київського тролейбуса, його домом і технічною пам'яттю. Зникнення такого місця завжди залишає в місті порожнечу, яку не одразу помічають, але яка з часом перетворюється на ще одну тінь минулого. У 1936 році тролейбус вийшов на Хрещатик, а згодом лінія пролягла до залізничного вокзалу. Це був логічний крок. Новий транспорт мав з'єднати ключові точки міста, стати частиною щоденного руху, вийти за межі першої демонстраційної лінії. До 1940 року в Києві вже діяли 3 тролейбусні маршрути, що зв'язували залізничний вокзал, район вулиці Загородньої біля сучасної Либицької та Європейську площу, яка тоді називалася площою Третього інтернаціоналу. За 5 років те, що починалося як дивина на Великій Васильківській, стало справжньою міською мережею. Таємниця цієї історії не в тому, що з першим тролейбусом пов'язана якась моторошна легенда. Її загадковість інша – у здатності звичайного транспорту змінити відчуття міста. Київ 1935 року ніби отримав новий ритм. Вулиця, якою ходили люди, їхали трамваї, автомобілі, раптом стала трасою електричного руху без рейок. Над нею з'явилася контактна мережа, а разом із нею відчуття, що місто підключили до майбутнього. У такому сенсі перший тролейбус був майже міським приводом навпаки. Не тінню минулого, а тінню майбутнього, яка наперед показала, яким Київ стане. Значна частина першої лінії збереглася до наших днів, і це додає історії особливої сили. Це поки що все. Почуємось! Програма
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу RP0UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
4: вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Влад – це Пеш Дракула. Реальність проти легенди. Іноді найстрашніші легенди народжуються не з вигадки, а з реальних людей, яких історія з часом перетворює на символи. Влад III, відомий як Влад Цепеш або Влад Дракула, саме така постать. Його ім'я сьогодні майже автоматично викликає образ вампіра, темряви і замку десь у Карпатах. Але реальний Влад не мав нічого спільного з безсмертними істотами. Він був виправителем Валахі у 15 столітті і жив у світі, де влада трималася на страху, війнах і постійній боротьбі за виживання між Османською імперією та сусідніми європейськими державами. Влад народився приблизно у 1431 році в родині, яка вже сама по собі була частиною великої політичної гри. Його батько Влад II мав прізвисько Дракул, тобто дракон, бо був членом ордену Дракона – лицарського союзу, створеного для боротьби з османами. Саме від цього походить ім'я Дракула, тобто син дракона. Але з часом це слово почало набувати іншого звучання і асоціації, хоча спочатку не мало нічого демонічного. Дитинство Влада було далеким від стабільності. Він кілька років провів фактично як заручник у Османській імперії разом із братом. Це був не випадковий епізод, а частина політичної системи того часу, коли васальних правителів тримали під контролем через їхніх дітей. Саме там Влад бачив інший світ – дисципліну, жорстку військову систему і безжальність імперської влади. Цей досвід сильно вплинув на його характер і майбутнє правління. Коли він повернувся до Валахії і вперше отримав владу, країна була роздроблена і слабка. Місцева знать, бояри постійно боролися між собою, зраджували правителів і змінювали союзи залежно від вигоди. Османська імперія вимагала данину і політичної покори. У такій ситуації Влад обрав шлях, який навіть за мірками того часу був надзвичайно жорстким. Він почав будувати владу через страх і абсолютну дисципліну. Саме тут з'являється його найвідоміше прізвисько – Цепеш, тобто колосаджувач. Посадка на кіл стала його символом. Це була не просто форма страти, а публічний інструмент демонстрації сили. Хроніки описували випадки, коли після повстань або зрад він карав десятки, а іноді сотні людей одночасно. Чи всі ці історії точні, історики сперечаються досі, але без сумніву жорстокість була частиною його політики. Є відомі описи так званих «лісів з кіл», коли ворог, наближаючись до міста, бачив десятки або сотні тіл, посаджених як попередження. У середньовічному світі, де психологічна війна була не менш важливою за битви, це мало величезний ефект. Ворог не завжди мав шанс навіть вступати в бій. Страх робив частину роботи за армію. Головним супротивником влади була Османська імперія. Він відмовлявся платити данину або робив це формально, що автоматично ставило його у конфлікт із султаном. Османські походи на Валахію були регулярними і країна постійно жила в стані війни. Влад відповідав асиметричною тактикою – напади на табори, нічні рейди, знищення ресурсів і максимальний тиск на тил ворога. Він розумів, що у відкритій силі Валахія не може перемогти імперію, тому робив ставку на психологію і хаос. Саме в цей період формується образ влади як надзвичайно жорсткого і навіть демонічного правителя. Але важливо розуміти контекст. 15 століття було епохою, де жорстокість не була винятком. Страти, тортури і масові покарання використовувалися всіма сторонами. Влад не винайшов жорстокість, але довів її до рівня державного інструменту. Після його смерті історія влади продовжила жити у письмових джерелах, і тут почалося формування легенди. Особливо активно його образ поширювали німецькі та угорські хроніки, які вороже ставилися до нього як до політичного противника. У цих текстах він поступово перетворювався на майже демонічну постать, що отримує задоволення від страждань. Але справжній перелом стався значно пізніше, у 19 столітті, коли ірландський письменник Брем Стокер створив роман «Дракула». Він узяв ім'я, звучання і частину історичного фону, але повністю переосмислив персонажа. У його версії Дракула став вампіром, істотою, що живиться кров'ю і існує поза людським світом. Так історичний правитель Валахії перетворився на одного з найвідоміших монстрів у світовій культурі. Цікаво, що між реальним Владом і літературним Дракулом молекулою майже немає прямого зв'язку, окрім імені та географічного натхнення. Але сила художнього образу виявилася настільки великою, що він повністю затулив історичну постать. Реальний Влад Цепаш був продуктом свого часу – жорсткого, нестабільного і небезпечного світу, де виживання держави часто залежало від радикальних рішень. Літературний Дракула став символом зовсім іншого рівня – страху перед невідомим, темрявою і безсмертною загрозою. І саме ця подвійність робить його історію такою живучою. З одного боку, реальний правитель, який намагався утримати владу в маленькій країні між імперіями. З іншого – міфічний персонаж, який став частиною глобальної культури і продовжує жити в кіно, книгах і масовій уяві. Історія Влада Цепаша показує, як легко реальна людина може перетворитися на легенду, якщо її образ достатньо довго переказують, перебільшують і переосмислюють. І як тонка межа між історією і міфом іноді стирається настільки, що вже неможливо сказати, де закінчується одна і починається інша. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ. У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Ліфт. Сьогодні ми сприймаємо ліфт як звичайний громадський транспорт. Ми просто заходимо в кабіну, тиснемо кнопку і за 30 секунд опиняємося на висоті пташиного польоту. Проте мало хто замислюється, що саме цей механізм повністю перевернув світову архітектуру, соціальну ієрархію міст і саму психологію людства. Без ліфта наші мегаполіси не росли б угору, а нескінченно розповзалися б у ширину, перетворюючись на пласкі одноповерхові передмістя. Але ще всередині 19 століття ідея підніматися на висоту в закритій дерев'яній коробці здавалася людям абсолютним безумством. У першій половині 19 століття найпрестижнішими в будинках вважалися другий і третій поверхи. Там були високі стелі, великі вікна, а головне, туди не потрібно було довго йти пішки. Чим вище ви піднімалися по сходах, тим дешевшою ставала оренда. На найвищих поверхах під самим дахом у тісних мансардах жили бідні студенти, дрібні ремісники та слуги. Сходи були природним соціальним цензом. Багатії не бажали щодня вбивати свої коліна та дихання, піднімаючись на п'ятий чи шостий поверх. Це була межа тогочасної архітектури, вище якої просто не будували. Самі підйомні механізми на той час уже існували. Їх активно використовували на шахтах і великих фабриках для підняття вугілля чи будівельних матеріалів. Працювали вони спочатку на кінній тязі, а потім на парових двигунах. Але для перевезення людей вони категорично не підходили з однієї простої причини. Залізні канати регулярно перетиралися і обривалися. Падіння такої платформи з висоти кількох поверхів означало гарантовану смерть. Люди панічно боялися цих пристроїв і вважали їх атракціоном для смертників. Усе змінилося у 1854 році в Нью-Йорку під час Всесвітньої виставки. Нікому невідомий 34-річний механік Еліша Грейвс Отіс вирішив облаштувати радикальне шоу. Оскільки його маленька компанія балансувала на межі повного банкрутства і не мала замовлень, Отіс спорудив у центрі залу відкриту підйомну платформу між двома вертикальними рейками. Він особисто став на неї і наказав підняти себе на висоту приблизно 4-поверхового будинку на очах у величезного натовпу. Для більшого ефекту на платформу завантажили важкі бочки. Коли підйомник досяг верхньої точки, Отіс зробив те, від чого глядачі знизу буквально зойкнули. Він повернувся до свого помічника, який стояв поруч із гострою сокирою, і голосно скомандував рубати. Помічник одним ударом перерубав єдиний утримуючий канат. Платформа різко смикнулася вниз, але пролетіла кілька сантиметрів і намертво зупинилася в повітрі. Отіс спокійно зняв свій циліндр, вклонився шокованій публіці та вимовив фразу, яка назавжди увійшла в історію: «Усе абсолютно безпечно, панове». Що насправді сталося в ту секунду? Отіс винайшов не сам ліфт, він винайшов автоматичний уловлювач, аварійне гальмо. Ідея була геніально простою. Отіс прикріпив до даху платформи плоску сталеву пружину, схожу на ресору від карети. Через неї проходив канат. Поки канат був натягнутий, пружина залишалася вигнутою і не заважала руху. Але як тільки канат обривався, натяг зникав, пружина миттєво розпрямлялася і своїми краями, як зубами, врізалася в зубчасті напрямні рейки по боках шахти. Цей механізм миттєво зняв головний людський страх – страх висоти та падіння. Вже за 3 роки в Нью-Йорку з'явився перший у світі універмаг із пасажирським ліфтом Отіса. Його швидкість була смішною за сучасними мірками. Всього 20 сантиметрів за секунду, але покупці шикувалися в кілометрові черги просто заради того, аби покататися. З появою безпечного ліфта соціальна піраміда міст перевернулася з ніг на голову. Верхні поверхи будівель раптово перетворилися з бідних мансард на найдорожчу нерухомість. Там було чистіше повітря, менше шуму і прекрасний краєвид. Саме так народилося поняття розкішного пентхауса. Водночас земля в центрі стрімко дорожчала, і єдиним виходом для бізнесу стало будівництво вгору. Марочоси Манхеттена з'явилися не тому, що будівельники навчилися класти цеглу високо, а тому, що туди тепер можна було легко доставити людей. Згодом компанія Отіса представила перший електричний ліфт, що зняло будь-які технічні обмеження по висоті. Окрім архітектури, ліфт створив абсолютно новий етикет. Опинившись у тісному просторі з чужими людьми, людська психіка відчуває дискомфорт, тому в ліфтах майже ніхто не дивився один одному в очі. Аби зменшити цей прихований стрес, у кабінах почали масово встановлювати дзеркала. Вони візуально розширювали простір і відволікали увагу. Сьогодні ліфтова індустрія – це вершина інженерної думки. Сучасні швидкісні ліфти в хмарочосах рухаються зі швидкістю понад 10 метрів за секунду. Щоби пасажири не втрачали притомність від різкого перепаду тиску, кабіни роблять абсолютно герметичними, як у літаках. Навіть на такій шаленій швидкості склянка води на підлозі кабіни не поворухнеться ні на міліметр. Понад 170 років тому Еліша Отіс ризикував усім на дерев'яній платформі в Нью-Йорку. Він не просто врятував своє ім'я, він дав містам можливість нарешті відірватися від землі та рости до хмар. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Командувач Збройних сил Латвії генерал Каспар Спуданс вважає, що Росія може скористатися вікном можливостей та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Пуданс зазначив, що перевага Москви полягає не в кращих технологіях, а в її здатності виробляти дрони у великих масштабах та швидко адаптувати їх до умов воєнного часу. Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси, мати велику кількість у великих масштабах, пояснив він. Латвійський генерал попередив, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армії не набудуть чинності приблизно до 2029 року. Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року, сказав Пуданс. Очільник латвійської армії наголосив, що Росії наразі бракує сил для масштабного вторгнення під час продовження бойових дій в Україні, але сказав, що Москва може швидко створити більшу загрозу, якщо війна там закінчиться. Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері, сказав він. Зауважимо, що інші посадовці в регіоні почали турбуватися щодо можливості того, що Росія може завдати удару раніше, ніж передбачалося, і перевірити міцність держав Балтії або інших країн НАТО, що перебувають на передовій. Якщо ви Путін, то може бути кілька причин спробувати щось зробити раніше. По-перше, Трамп залишиться на посаді лише ще 2 роки, і невідомо, чи буде його наступник настільки ж конструктивним. Друга – це те, що всі європейські країни нарощують видатки на оборону, тож може бути доцільно діяти до того, сказав високопосадовець оборонного відомства однієї з країн Східного флангу. Папа Римський Лев XIV у виступі перед парламентом Іспанії заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до глибокої кризи. Про це повідомило Reuters. У своїй промові папа закликав політиків припинити війни, що спустошують світ, та натомість допомогти мігрантам. Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, яка проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємодії. взаємної недовіри. Зброя може нав'язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній і тривалий мир, сказав понтифік. Лев XIV у виступі перед іспанськими законодавцями сказав, що зростання європейських військових витрат, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення Холодної війни, викликає тривогу. Окрему частину свого послання він присвятив проблемі міграції. Понтифік заявив, що відсутність допомоги мігрантам ставить під сумнів етичну основу міжнародного порядку. Він закликав країни шукати рішення, які виходять за рамки простого управління потоками та спрямовані на усунення причин, які змушують людей залишати країни походження, а саме війни, бідність та зміни клімату. Папа Римський заявив, що моральна велич нації проявляється перш за все в її здатності супроводжувати, захищати та любити ті життя, які переживають найбільшу крихкість. Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца. Першою умовою є припинення бойових дій. Лідери закликали кремлівського правителя Владимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі у січні 2026 року. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. Та по-п'яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, згідно із заявою, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також членів НАТО. Також лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, викладений у його листі до Владимира Путіна від початку червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Президентка Молдови Майя Санду категорично відкинула чутки про те, що вона нібито розглядає внесення змін до Конституції, які б дозволили їй втретє балотуватись на президентську посаду. «Я ніколи не порушувала Конституцію. Я вірю у демократію і вважаю правильним, що кількість мандатів обмежена. Усі ці розмови про третій термін – брехня. Ці фейки поширюють люди, які не поважають наших громадян», – заявила Санду. Нагадаємо, що кілька місяців тому вона казала, що поки немає конкретних планів щодо своєї діяльності після завершення другої президентської каденції, але підкреслила, що налаштована і далі розвивати Молдову.
0: Міжнародний огляд на прямий ефем.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Голова ради директорів Toyota Акіо Тойода знову виступив на захист двигунів внутрішнього згоряння та пояснив, чому його турбує можливе повністю електричне майбутнє автомобільної галузі. На його думку, розвиток транспорту не повинен обмежуватися лише одним технологічним напрямком. Тойоду запитали про найбільший страх щодо майбутнього автомобілів. Він відповів, що найбільше його непокоїть ситуація, коли вся індустрія одночасно переходить виключно на акумуляторні електромобілі. Це мій найбільший страх. 3-4 роки тому я був єдиним, хто говорив в пресі: «Я люблю запах, я люблю звук, я люблю двигуни та хочу зберегти робочі місця для постачальників компонентів для ДВЗ. Але здається, що я один. Я почуваюся дуже самотнім», – зазначив Toyota. Toyota вже багато років дотримується стратегії, яка відрізняється від підходу більшості великих автовиробників. Компанія не робить ставку виключно на електромобілі, а паралельно розвиває гібриди, водневі паливні елементи та навіть двигуни внутрішнього згоряння здатні працювати на водні. Сам Toyota неодноразово наголошував, що автомобілі для нього залишаються не лише засобом пересування, а й джерелом емоцій. Саме тому він виступає за збереження машин, які можуть приносити задоволення від керування. «Автомобіль – це моя іграшка. Я хочу створювати машини, які хотів би залишити у власному гаражі. Якщо мені доведеться робити лише вуглецево-нейтральні автомобілі, це не цікаво», – пояснив керівник Toyota. Водночас позиція Toyota не означає відмову від електрифікації. Компанія визнає необхідність зменшення викидів і вже активно використовує електричні технології, але вважає, що досягати цієї мети можна різними шляхами. Такий підхід особливо помітний у спортивному підрозділі Toyota. За попередніми даними, наступне покоління GR Yaris може отримати потужну гібридну установку на базі нового 2-літрового турбомотора. Водночас компанія не збирається відмовлятися від більш традиційних рішень. Toyota намагається зберегти баланс між новими екологічними вимогами та автомобільною культурою. Ідея компанії полягає не в тому, щоб протиставляти електромобілі та двигуни внутрішнього згоряння, а в тому, щоб залишити покупцям вибір між різними технологіями. Компактний хетчбек Hyundai i20 змінив покоління. Нова модель змінилася до невпізнання зовні та всередині. Старт її продажів заплановано на початок 2027 року. Дизайн Hyundai i20 кардинально змінився та став рубаним. Салон витримали у стилі електричних айонік із двома екранами на передній панелі та сенсорними кнопками. Хетчбек просторіший, а об'єм його багажника зріс і складає 346 літрів. Новий автомобіль дебютував із однолітровими бензиновими двигунами, атмосферним на 80 кінських сил та на 115 кінських сил із турбонаддувом. У першому випадку встановлена 5-ступінчаста механічна КПП, у другому – 6-ступінчастий автомат. Потужніша версія розганяється до 100 км на годину за 11 секунд і розвиває 184 км на годину, а витрата пального становить 7,9 літри на 100 км у місті та 7 літрів на 100 кілометрів на трасі. Renault запускає новий сервіс, який дозволить замовляти комерційні автомобілі із заводським переобладнанням під конкретні завдання бізнесу. Тепер клієнти зможуть отримати готовий автомобіль без необхідності самостійно звертатися до сторонніх компаній для доопрацювання. Французький виробник зазначає, що переобладнання вже давно стало важливою частиною ринку комерційного транспорту. За статистикою Renault, приблизно кожен другий легкий комерційний автомобіль проходить певну адаптацію акредитацію перед початком роботи, від встановлення спеціального обладнання до повної зміни призначення машини. Компанія має понад 100 років досвіду у створенні спеціальних версій комерційних моделей. Серед таких автомобілів – машини швидкої допомоги, мобільні майстерні, рефрижератори, евакуатори, будівельна техніка, фургони для перевезення тварин, пересувні магазини та транспорт для людей з обмеженою мобільністю. Нова програма має зробити цей процес простішим. Замовлення оформлюється безпосередньо через дилерську мережу Renault, клієнт отримує один рахунок, а середній час постачання скорочується приблизно на 30%. Ще одна відмінність нового сервісу – заводський підхід до переобладнання. У роботі використовуються компоненти від сертифікованих партнерів, а на автомобіль та встановлене обладнання поширюється єдина гарантія Renault. Обслуговувати і ремонтувати такі машини можна буде у звичайній сервісній мережі бренду. Крім того, встановлене обладнання враховуватиметься у залишковій вартості автомобіля, що має зробити такі версії вигіднішими під час подальшого продажу. Для нестандартних проєктів Renault залишає можливість індивідуального доопрацювання через спеціальний підрозділ. Він займається вузькогалузевим обладнанням салону та вантажного простору, захисними елементами, оформленням кузова й іншими змінами під конкретні вимоги замовника. Київ розробляє план виділення 6,5 тисяч потенційних локацій, де в майбутньому можуть облаштувати мережу станцій зарядки електромобілів. Про це повідомила прес-служба КМДА. Мережа потенційно матиме місткість у 13 тисяч машиномість. «Київтранспарксервіс» разом із балансоутримувачами електромереж опрацьовує технічні можливості підключення та визначає найбільш придатні місця. У майбутньому столиця планує через аукціон продавати квадратні метри цих місць, аби приватні компанії встановлювали там зарядні станції. Також КМДА планує встановлювати паркувальні місця для електромобілів у місцях, де електростанції вже існують.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно. Очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози. Повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27. Очікуються дрібні дощі. У Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Національному музеї історії України відбулася презентація нової книги відомого історика і краєзнавця Олександра Кучерука «30 адрес Симона Петлюри. Київ, 1904-1920». Український інститут національної пам'яті створив цей історичний путівник Києвом у межах відзначення 100-х роковин від дня трагічної загибелі українського державного, військового і політичного діяча Симона Петлюри. Настав час показати Київ як українське місто, з якого почалося відродження української держави, зазначив на презентації голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Кожна стаття книги поєднує деталізовану інформацію про конкретну будівлю, її призначення та зв'язок з Петлюрою. Також у виданні розміщені унікальні маловідомі фото та спогади сучасників політика. Британський актор, лауреат премії «Бафта» та «Золотий глобус» Клайв Оуен виконає головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Стрічку у жанрі «Нуклеарний нуар» створюють у копродукції Німеччини, Австрії та України. Дія розгортатиметься в Чорнобильській зоні відчуження. Клайв – видатний актор і по-справжньому унікальна творча особистість. Я захоплююся його роботами багато років –
2: Тому важко передати, наскільки я був щасливий, коли він погодився зіграти головну роль у нашому фільмі. Він привнесе в цього персонажа глибину, силу і людяність, зазначив Слабошпицький. Співпродюсер фільму Олег Кохан додав, що режисер фіксуватиме не просто радіаційний фон, а психологічну трансформацію людей у зоні відчуження в умовах глобального відчуття небезпеки. Зйомки фільму заплановані на 2027 рік, після чого світова прем'єра на одному з провідних міжнародних кінофестивалів і міжнародна дистрибуція. Нагадаємо, Мирослав Слабошпицький – режисер фільму «Плем'я», що здобув гран-прі «Тижня критиків Каннського кінофестивалю», приз Європейської кіноакадемії та понад 40 міжнародних нагород. Серед його останніх робіт – фільм «Орел» із Шоном Пеном, що став частиною кіноальманаху «Війна очима тварин». Вже 466 музеїв працюють із реєстром музейного фонду України. Система містить понад 122 тисячі експонатів. Про це повідомило Міністерство культури України. Запровадження реєстру музейного фонду України є важливим кроком до цифрової трансформації музейної сфери. Особливого значення реєстр набув в умовах повномасштабної війни. Він допомагає державі зібрати єдину базу музейних цінностей, що належить Україні, відстежувати культурні цінності, зберігати інформацію про їх стан та мінімізувати ризики втрат. Також система забезпечує належний облік музейних предметів та контроль їхнього переміщення, зазначила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Загалом, публічний портал реєстру музейного фонду України працює для дослідників, істориків, музейних працівників та громадськості. Він забезпечує доступ до інформації про музейні експонати, сприяє науковим дослідженням, ефективному управлінню фондами та популяризації культурної спадщини. Режисер Джош Міллер провів переговори з голівудськими студіями щодо двох нових проєктів у всесвіті «Шаленого Макса». Режисер має намір зняти фінальний фільм та серіал за мотивами франшизи «Шалений Макс», після чого продати її тому, хто запропонує найбільшу суму. Міллер раніше підтверджував, що сценарій до фільму вже готовий, однак проєкт наразі не є для нього пріоритетним. Студія Warner Brothers, яка випускала всі попередні фільми серії, не зацікавлена в нових проєктах. «Фуріоса» з Анею Тейлор-Джой зібрала у прокаті лише 175 мільйонів доларів і не окупилася. Натомість до подальших переговорів щодо обох проєктів готові Amazon, Universal та Sony Pictures. Голівудський актор Г'ю Джекман отримав роль Джона Сільвера у новій екранізації класичного роману Роберта Луїса Стівенсона «Острів скарбів». Режисером стрічки виступить Рі.

0: Перший трейлер довгоочікуваного мультфільму «Шрек 5», прем'єра якого запланована на 30 червня 2027 року. До своїх знакових ролей повернуться Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас. Новий трейлер демонструє знайомих персонажів у дещо оновленому візуальному стилі та натякає на чергову подорож чарівним королівством. У стрічці також дебютують діти Шрека і Фіони. «Шрек 5» стане першим повноцінним продовженням франшизи з моменту виходу «Шрек назавжди» у 2010 році. За роки паузи серія поповнилася двома успішними фільмами про кота у чоботях.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Як кавалерійська шашка знищила фехтування? Протягом багатьох століть європейське військове мистецтво оплекало культ класичного фехтування. Бути кавалеристом чи офіцером означало роками відточувати складні, майже хореографічні рухи. Важкі палаші, витончені рапіри та вигнуті шаблі вимагали від воїна бездоганної стійки, знання захисних позицій, хитрих фінтів та випадів. Навколо захисту рук будувалися цілі інженерні шедеври. Ефеси зброї обростали складними залізними гардами, кошиками та дужками, аби жоден ворожий клинок не зміг навіть зачепити пальці бійця. Військові академії випускали справжніх атлетів клинка, які могли годинами вести благородний поєдинок, де кожен удар мав свою чітку назву та протидію. Це була філософія, яка зводила війну до шляхетної дуелі джентльменів. Проте у 19 столітті ця витончена культура зіштовхнулася з реальністю, яка в один момент перекреслила всі підручники з тактики. На далеких гірських рубежах регулярні армії зустріли зброю, яка з першого погляду здавалася примітивною, але на практиці виявилася абсолютно нещадною. Це була кавалерійська шашка. Сама назва цієї зброї походить з адигської мови і перекладається як «довгий ніж». На відміну від класичної європейської шаблі, шашка мала три унікальні особливості, які спочатку викликали в генералів лише скептичну посмішку. По-перше, вона була неймовірно легкою і мала зовсім інший баланс. Центр ваги знаходився ближче до вістря. Це робило її незручною для тривалого фехтування, але перетворило на ідеальне знаряддя для страшного за силою рублячого удару. По-друге, у неї взагалі не було гарди. Руків'я закінчувалося звичайною роздвоєною гусячою головою, залишаючи пальці воїна повністю відкритими. І по-третє, шашку носили в дерев'яних піхвах, портупеєю через плече і завжди лезом угору. Для європейського офіцера це виглядало як абсурдне безумство. Як можна йти в бій із незахищеними пальцями? Навіщо ховати зброю лезом угору, якщо весь світ століттями носив шаблі лезом униз? Але перші ж реальні сутички перетворилися на кривавий шок для регулярних військ. Класичний бій на шаблях завжди складався з кількох фаз. Вершник мав вихопити зброю з піхови, підняти її вгору, зробити широкий замах і рушити на ворога. Його суперник у цей час бачив замах, устигав зреагувати і виставляв захисний блок. Починався тривалий обмін ударами, де перемагав той, хто знав більше технічних прийомів. З шашкою все відбувалося зовсім інакше, значно швидше і страшніше. Завдяки тому, що вона висіла на тілі лезом угору, воїн діставав її з піхов одним безперервним блискавичним рухом. Рука просто хапала руків'я, витягувала клинок і в ту ж саму секунду природним анатомічним рухом без жодного додаткового замаху зброя летіла згори донизу на ворога. Смертоносний удар наносився безпосередньо в процесі виймання зброї. Ця крихітна частка секунди вирішувала абсолютно все. Поки європейський кавалерист тільки починав діставати свій важкий палаш або намагався встати в красиву фехтувальну стійку, легка як пір'їнка шашка вже опускалася на його голову, розрубуючи воїна від плеча до самого пояса. Жодні складні фінти, красиві обманні рухи та вивчені в академіях перерубання більше не працювали. Шашка повністю ліквідувала поняття дуелі чи довгого поєдинку. Вона звела все воєнне мистецтво ближнього бою до однієї простої формули – один єдиний рух – один труп. Відсутність гарди тепер відкрилася як колосальна перевага. Без важкого залізного кошика зброя стала значно легшою. Вона не чіплялася за елементи одягу чи складну кінську зброю. Це дозволяло бійцю миттєво прямо в польоті змінювати кут атаки під час шаленого галопу, коли коні мчали назустріч один одному. Усвідомивши цей страшний урок, військові відомства великих імперій почали радикально переглядати свою бойову доктрину. Стало очевидно, що вчити звичайного солдата роками крутити складні вісімки та вивчати теорію європейських майстрів фехтування в умовах нової швидкої війни – це марна трата часу. Шашка була зброєю масовою, максимально дешевою у виробництві та абсолютно ефективною. Навіть найпростіший новобранець міг повністю освоїти три базові нищівні удари всього за кілька тижнів інтенсивних тренувань. І після цього на полі бою він ставав набагато небезпечнішим, ніж витончений аристократ, який витратив половину життя на вивчення рапірних випадів. До кінця 19 століття кавалерійська шашка офіційно витіснила практично всі інші види довгої клинкової зброї з армійських підрозділів. Класичне бойове фехтування раптово опинилося на смітнику історії. Воно назавжди перестало бути реальним мистецтвом війни і перетворилося на виключно спортивну дисципліну. З бутафорською зброєю в білих костюмах та безпечними дротяними сітками на обличчях. Епоха шашки закінчилася разом із заходом сонця кавалерії, коли на зміну коням прийшли танки, а замість блискавичних ударів клинком поле бою підпорядкували собі кулеметні черги. Проте в історії зброї цей лаконічний шматок сталі назавжди залишився парадоксальним символом того, як максимальна простота, швидкість і гола прагматичність змогли в один момент повністю знищити складну і витончену багатовікову культуру військового аристократизму. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Старокиївський район – зникле серце міста, яке досі дихає під Бруківкою. У Києві є місця, які неможливо сприймати лише як адміністративні назви на мапі. Вони існують глибше – у пам'яті вулиць, у ритмі старих дворів, у фасадах прибуткових будинків, у тіні провулків, де кожен крок ніби проходить не тільки простором, а й часом. Одним із таких місць був і Старокиївський район – найменший за площею, але, можливо, найбільш насичений історією фрагмент міста. Він з'явився на мапі Києва у 1917 році. Пережив революції, війни, руйнування, зміну епохи, і врешті у 2001 році зник як окрема адміністративна одиниця, повністю увійшовши до складу Шевченківського району. Та зникнення на папері не означало зникнення в міській пам'яті. Старокиївський район був особливим уже самою своєю природою. На відміну від промислових околиць, де міський простір формували заводи, фабрики, склади і робітничі квартали, тут Київ мав інший голос. Це був район інтелігенції, духовенства, студентів, театрів, готелів, банків і прибуткових будинків. Його життя не будувалося навколо диму труб чи гуркоту виробництва. Воно звучало кроками на Володимирській, розмовами в старих квартирах, університетськими маршрутами, церковними дзвонами, театральними вечорами і тихим шелестом міських легенд. Саме тому Старокиївський район сприймається не просто як колишня адміністративна одиниця, а як своєрідна сцена, на якій місто протягом століть показувало найголовніше про себе. У межах цього району опинилися вулиці, які сьогодні знає майже кожен киянин. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького. Поруч із ними мережа тихіших провулків, зокрема Георгіївського та Рильського, де шум великого міста ніби відступає на кілька кроків. Саме такі місця найкраще зберігають відчуття старого Києва. Не парадного, не листівкового, а прихованого, того, що відкривається не з першого погляду. Тут легко уявити, що район не зник, а лише став невидимим шаром під сучасною назвою, ніби старий напис, який просвічує крізь нову фарбу. Таємниця Старокиївського району полягає в тому, що він був одночасно дуже конкретним і майже міфічним. Конкретним, бо мав межі, назву, адміністративний статус і реальне міське життя. Міфічним, бо тримав на собі спадщину місцевості, де колись починався Київ. Тут історія не є абстракцією. Вона буквально вмонтована в міську тканину, у напрямки вулиць, у старі кам'яниці, у дворики, у висоту будинків, у відчуття простору, де минуле не закінчується, а продовжує жити поруч із сучасністю. Саме тому цей район ідеально належить до київських таємниць. Його загадковість не в привидах чи вигаданих прокляттях, а в здатності міста приховувати власне серце під новими назвами. Найтрагічніший перелом Старокиївський район пережив восени 1941 року. Підриви Хрещатика та бої знищили цілі квартали розкішної забудови часів київського будівельного буму. Для міста це була не просто втрата будинків. Це було виривання цілих фрагментів пам'яті, зникнення фасадів, адрес, інтер'єрів, міських маршрутів і людських історій. Там, де раніше існувала щільна тканина старого центру, з'явилися порожнечі, які пізніше заповнила повоєнна відбудова. Але такі рани ніколи не затягуються повністю, вони залишаються в міському відчутті. Як тиша на місці зруйнованого кварталу, як дивна зміна масштабу, як невидимий шов між тим, що було, і тим, що постало після. Саме через це Старокиївський район можна уявити як район-привид. Не тому, що його вулицями обов'язково мають ходити тіні минулого, а тому, що він сам ставить тінню. Колишньою адміністративною реальністю, яка зникла з офіційної мапи, але залишилася в культурній пам'яті Києва. У 2001 році його приєднання до Шевченківського району формально закрило майже столітню історію окремої назви. Але чи може зникнути район, у якому зосереджене серце міста? Чи достатньо адміністративного рішення, щоб стерти досвід місця, де жили студенти, діяли театри, працювали банки? Стояли готелі, молилися, навчалися, сперечалися, закохувалися і переживали катастрофи. У цьому і є урбаністична містика Києва. Місто постійно змінює свої оболонки, але не відпускає старі сутності. Назви можуть зникати, межі пересуватися, райони об'єднуватися, будинки руйнуватися і відбудовуватися. Та десь під цим усім залишається глибший порядок. Старокиївський район продовжує існувати не як чиновницька одиниця, а як відчуття. Його можна впізнати, коли йдеш старими провулками і раптом помічаєш, що сучасний Київ стає прозорішим, а крізь нього проступає інше місто. Інтелігентне, духовне, студентське, театральне, зранене, але живе. Особливо сильним є контраст між його малою площею та величезною історичною вагою. Найменший район Києва фактично тримав на собі одну з найважливіших частин міської спадщини. Це робить його схожим на старовинний артефакт, невеликий за розміром, але переповнений змістами. У ньому не було великих заводів, але була міська пам'ять. Не було промислової потужності, але була культурна щільність. Не було фабричного масштабу, але була глибина, яку неможливо виміряти квадратними кілометрами. Сьогодні, коли Старокиївський район уже понад два десятиліття не існує як окрема адміністративна одиниця, його історія звучить особливо промовисто. Вона нагадує, що місто складається не тільки з чинних назв і сучасних меж. Київ має приховані шари, і кожен із них може раптом відкритися у уважному погляду. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького, Георгіївські, Рильські провулки. Це не просто адреси в Шевченківському районі. Це частини старого серця, яке змінило назву, але не втратило свого ритму. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомило Міністерстві енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України напередодні зимового періоду. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 390 000 осіб убитими і пораненими. Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначив, що сили оборони працюють над перекриттям логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. У Держприкордонслужбі Україна назвали найкращий час для перетину кордону влітку. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме в цей період більшість пунктів пропуску працюють з мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон вважає, що в майбутньому штучний інтелект змінить спосіб взаємодії користувачів із програмами, а AI-агенти можуть стати новим інтерфейсом для роботи з цифровими сервісами. В новому інтерв'ю керівник компанії заявив, що Qualcomm зараз працює над більш ніж 40 дизайнами нових пристроїв зі штучним інтелектом. Серед них – прикраси, навушники з камерами, значки, смарт-годинники та інші носимі гаджети. За словами Амона, головною особливістю таких пристроїв стане постійний доступ до контексту навколишнього світу та можливість взаємодії з AI-агентами голосом. Застосунки не помруть, але вони зміняться. Ці агенти стануть новими застосунками, заявив керівник Qualcomm. Амон навів приклад банківського сервісу. Замість того, щоб відкривати застосунок і самостійно шукати потрібну транзакцію, користувач зможе просто поставити запитання агенту, який самостійно знайде необхідну інформацію. У Qualcomm вважають, що поширення агентів змінить роль смартфона. За словами Амона, смартфон залишиться важливим пристроєм, однак більше не буде єдиним центром цифрового життя користувача. Компанія також покладає великі надії на розумні окуляри. За оцінками генерального директора Qualcomm, зараз світові поставки таких пристроїв вимірюються десятками мільйонів одиниць на рік, але вже через кілька років можуть зрости до сотень мільйонів. Керівник Qualcomm також пояснив, чому компанії, що займає штучним інтелектом, дедалі активніше виходять на ринок споживчої електроніки. На його думку, майбутні носимі пристрої збиратимуть значно більше даних про навколишнє середовище та поведінку користувачів, що стане важливим ресурсом для навчання наступних поколінь моделей AI. Саме тому, за словами Амона, такі компанії, як OpenAI, прагнуть контролювати не лише програмне забезпечення, а й пристрої, через які користувачі взаємодіють із штучним інтелектом. У Qualcomm вважають, що майбутня хвиля компактних AI-пристроїв вимагатиме створення нових поколінь процесорів із вищою продуктивності та ще нижчим енергоспоживанням. За словами Амона, компанія вже переглядає свою продуктову дорожню карту з урахуванням цих змін. Apple планує підвищити ціни на свої пристрої через різке подорожчання чипів пам'яті та накопичувачів. Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. За його словами, виробник тривалий час намагався компенсувати зростання витрат власним коштом, однак тепер ситуація стала нестійкою. На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники, і намагалися захистити наших клієнтів від цих підвищень, але ситуація стала нестійкою, заявив Кук. Керівник Apple не уточнив, коли саме компанія перегляне ціни та які продукти потраплять під подорожчання. Найближчим великим запуском компанії буде лінійка iPhone 18, презентація якої традиційно має відбутися восени. Причиною проблеми став стрімкий попит на пам'ять з боку компаній, які будують інфраструктуру для штучного інтелекту. Google, Microsoft, Meta та Amazon активно закуповують компоненти для дата-центрів і серверів, що призвело до різкого зростання цін та дефіциту поставок для виробників споживчої електроніки. Від початку 2025 року ціни на пам'яті накопичувачі зросли приблизно вчетверо. Аналітики підрахували, що для збереження поточного рівня прибутковості Apple довелося б додати близько $270 до вартості наступного iPhone Pro. Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати пристрої, а виробники пам'яті перекладають на нас величезне зростання цін, сказав очільник Apple. Проблема зачіпає не лише Apple. Останнім часом ціни на окремі категорії пристроїв уже переглядали Samsung та HP. Аналітики прогнозують, що середня вартість смартфонів і персональних комп'ютерів у США цього року може зрости приблизно на 15%. Кук також підтвердив, що Apple вивчає залишає можливість використання власних фінансових ресурсів для підтримки розширення виробництва пам'яті. Нагадаємо, Apple активно розширює власні функції штучного інтелекту та впроваджує оновлену версію Siri. Для роботи таких можливостей компанії також потрібні додаткові обсяги пам'яті, що ще сильніше посилює залежність від ситуації на ринку напівпровідників. Нове дослідження за участю власників котів і собак показало, що взаємодія з домашніми тваринами не завжди зменшує стрес. У людей, які в моменті відчували напруження, активніший контакт із котами навіть був пов'язаний із посиленням негативних емоцій. Нідерландські науковці проаналізували дані майже 200 власників котів, собак або обох видів тварин. Учасники кілька разів на день отримували повідомлення на смартфони через спеціальний застосунок і коротко повідомляли про свій настрій, рівень стресу та взаємодію з домашніми улюбленцями. Такий метод називається екологічною моментальною оцінкою. Дослідники виявили, що інтенсивніша взаємодія з котами під час стресу була пов'язана з сильнішими негативними емоціями. За словами вчених, взаємодія ні з котами, ні з собаками не стала захистом від негативних переживань. У випадку із котами вчені навіть зафіксували сильніший зв'язок між стресом і негативними емоціями у власників. Щодо собак, статистично значущого позитивного або негативного впливу на стрес не виявили. Науковці припустили, що спілкування з котами часто є більш пасивним і менш вимогливим, тому може викликати сильніші емоційні реакції. Водночас це не обов'язково відповідає потребі людині в підтримці під час стресових ситуацій. Автори роботи припускають, що домашні улюбленці можуть позитивно впливати на психічне самопочуття загалом, але цей ефект не обов'язково пов'язаний зі здатністю знижувати стрес саме в момент його виникнення.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Національний банк України ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу – банку фінансової інклюзії. Метою такого банку є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв'язком. Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів НБУ врегульовує низку питань. Зокрема, порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному банку фінансової інклюзії. Також визначено вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду Радою банку фінансової інклюзії стратегії та бізнес-плану. До того ж, визначено порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг в Банку фінансової інклюзії. Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 мільярдів гривень, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50/50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Столиця продовжує готуватися до наступної зими та реалізовувати комплексний план стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні, написав він у Телеграм. На одному з об'єктів критичної інфраструктури в межах реалізації плану стійкості встановили 4 потужних когенераційних установки. Кожна з них 4,5 МВт, а загальна потужність 18 МВт. Наразі установки працюють та видають електроенергію в єдину енергосистему України. Паралельно завершують будівництво захисту другого рівня, повідомив Кличко. Київ здійснив роботу щодо формування саме того переліку заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та потенційні ризики наступної, наголосив міський голова. Він нагадав про низку проведених експертних консультацій на рівні уряду, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів. На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування. фінансування, запевнив столичний очільник. За його словами, загалом це майже 200 проєктів, завдань та заходів за ключовими сегментами. Це інженерно-технічний захист, відновлення об'єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем воду й теплопостачання. Також це низка інших проєктів з підготовки до зими, сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінансування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров'я та соціальної сфери. За всіма напрямами тривають роботи на різних локаціях та будівельних майданчиках, запевнив Кличко. Столиця шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі, додав столичний очільник. Українські виробники зброї уклали 162 кредитні угоди та залучили 9 мільярдів 800 мільйонів гривень пільгових кредитів завдяки державній підтримці. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Наші оборонні компанії можуть залучати до 500 мільйонів гривень на строк до 5 років для розвитку виробництва, а також до 100 мільйонів гривень на 3 роки для поповнення оборотного капіталу, зазначила вона. Кошти спрямовуються на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових. Свириденко наголосила, що це інвестиція у спроможність України самостійно забезпечувати потреби війська. Чим швидше наші зброєрі масштабуватимуть виробництво, тим більше сучасного озброєння та військової техніки отримуватимуть сили оборони. Ми ставили за мету надати зручні та легкі кредити для українських зброєрів, розраховуючи на масштабування галузі. Бачимо, що цей інструмент працює ефективно. Його результат бачить і відчуває наш ворог, додала вона. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке відкриває нові можливості для вантажних та пасажирських перевезень. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. До цього моменту українські вантажівки та автобуси фактично не мали можливості прямих перевезень з Албанією, так само, як і албанські перевізники не мали можливості повноцінно працювати на українському напрямку, зазначили у відомстві. Відповідно, були відсутні право нові механізми для вантажних і пасажирських перевезень між нашими країнами. Нова угода усуває ці обмеження та створює умови як для вантажних, так і пасажирських перевезень. Документ одразу передбачає впровадження транспортного безвізу для вантажних перевезень. Албанія – це 37-ма країна, з якою ми будемо мати транспортний безвіз. Вдячні колегам з уряду Албанії за співпрацю в цьому напрямку та спільну роботу над спрощенням транспортних зв'язків між нашими країнами, підкреслив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Нацбанк ввів в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава!» на зворотному боці. Про це повідомила прес-служба НБУ. Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам у 100 гривень зразка 2014 року. НБУ видаватиме нові банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готів для подальшого введення в обіг. Обмінювати старі 100-гривневі банкноти не потрібно.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Кан будує.
6: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
7: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
6: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
7: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
7: Деталі на finatown.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
9: Мої вітання! Сентфорд Флемінг. Протягом багатьох століть людство жило в стані повного абсурдного хронологічного хаосу. Світ не знав часових поясів. Кожне місто, селище чи навіть залізнична станція виставляли час самостійно, орієнтуючись по сонцю в зеніті безпосередньо над своєю ратушею. Тільки в США існувало понад 300 місцевих часів, а залізничні компанії використовували близько 80 різних розкладів руху. Пасажир у потязі мав постійно вираховувати хвилини, аби не пропустити пересадку. Адже годинники на вокзалах показували різний час, залежно від того, кому належала колія. Людство жило в епоху, де час був локальним і заплутаним. І щоб зламати цю систему, потрібен був чоловік із по-справжньому залізобетонним характером, який звик будувати світи з нуля. Сентфорд Флемінг народився у Шотландії в бідній родині звичайного Теслі. З раннього дитинства хлопчик розумів, що єдиний його шанс вибитися в люди – це бездоганне знання точних наук. У 14 років він став учнем місцевого геодезиста, працюючи по 14 годин на добу за копійки. Коли Сентфорду виповнилося 18, у пошуках кращої долі він разом із братом сідає на корабель і вирушає до Канади. Ця подорож ледь не закінчилася катастрофою. Судно потрапило в жорсткий шторм і зазнало аварії біля берегів Нової Шотландії. Хлопці вижили дивом, вибравшись на берег без копійки в кишені та без жодних зв'язків у чужій країні. Але Флемінг не вмів здаватися. Протягом наступних десятиліть він здійснив кар'єрний стрибок, який шокував багатьох, ставши головним інженером канадської тихоокеанської залізниці. Він особисто пішки з геодезичними приладами на плечах пройшов тисячі кілометрів через непрохідні дикі ліси, болота та засніжені скелясті гори. Він замерзав у тайзі, відбивався від диких звірів і керував арміями робітників, які пробивали тунелі у гранітних скелях. Флемінг буквально зшив Канаду сталевими рейками в одну державу. Його воля була міцнішою за метал, а авторитет – незаперечним. Він навчився підпорядковувати дику природу логіці та математичним розрахункам. Але навіть цей загартований тайгою гігант виявився безсилим проти безглуздого людського хаосу, коли повернувся до цивілізованої Європи. Улітку 1876 року Флемінг подорожував Ірландією. Він мав сісти на важливий вечірній потяг. Інженер прибув на вокзал заздалегідь, спокійно перевірив свій кишеньковий годинник, звірив його з офіційним друкованим розкладом і пішов на ділову зустріч. Яким же був його шок, коли, повернувшися на перон, він побачив лише порожні колії. Потяг вже пішов. Як з'ясувалося пізніше, у розкладі сталася банальна помилка друкарні. Там було вказано «вечір» замість «ранку». До того ж, годинник на самій станції йшов за власним часом, який відрізнявся від годинника у кишені Флемінга – майже на 20 хвилин. Для видатного інженера, чиє життя було розписане по секундах, це запізнення стало не просто особистою незручністю. Воно викликало в нього справжній спалах люті. А людина, яка підкорила скелясті гори, запізнилася через те, що людство не здатне навести лад у власних годинниках. Флемінг зрозумів, світ побудував швидкісні експреси, навчився миттєво передавати інформацію по телеграфу, але продовжує жити за середньовічними уявленнями про час. Тоді Флемінг вирішив повністю переробити хронологію планети. Замість того, щоб просто написати скаргу, він сів за стіл і розробив концепцію космічного часу. Його ідея була водночас простою і геніальною. Флемінг запропонував розділити земну кулю чітко на 24 рівні меридіани, по 15 градусів кожен. Так народилися часові пояси. Всередині кожної зони час мав бути абсолютно однаковим, а при переході в сусідню – змінюватися рівно на одну годину. Сьогодні це здається очевидним, але тоді ідея Флемінга викликала хвилі обурення та відвертого знущання. Коли інженер виступив зі своєю доповіддю, колеги назвали його кабінетним мрійником. Залізничні магнати заявили, що ніякий уряд не має права диктувати приватному бізнесу, за яким часом пускати потяги. Релігійні громади взагалі звинуватили Флемінга у гріху. Вони стверджували, що сонце над конкретним містом – це єдиний істинний час, даний Богом. А канадський інженер намагається вкрасти у людей їхні законні години і підкорити людство штучній системі. Але тут і згодився той самий шотландський характер хлопчика з родини Теслі, який вижив у кораблетрощі та підкорив канадську тайгу. Флемінг не вмів відступати. Протягом кількох років він за власні кошти подорожував світом, виступав на наукових конференціях. Зустрічався з міністрами та дипломатами. Він доводив, що без єдиного часу світова торгівля просто зупиниться, а на залізницях почнуться криваві аварії через зіткнення потягів. Великий перелом стався у 1884 році на міжнародній меридіанній конференції у Вашингтоні. Завдяки титанічному тиску та авторитету Флемінга представники 25 країн світу нарешті прийняли його систему. За нульовий меридіан було обрано Гринвіцьку обсерваторію в Лондоні, а планету офіційно поділили на 24 часові зони. Це була абсолютна перемога затятого канадського інженера. Його особиста образа через запізнення на ірландський потяг і загартований у життєвих битвах характер змусили всю світову цивілізацію жити за єдиним чітким математичним стандартом. Щоразу, коли ми дивимося на екран свого смартфона, який автоматично змінює цифри під час перетину кордону, ми користуємося спадщиною шотландського емігранта, який назавжди впорядкував хід самого часу. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомило Міністерстві енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України напередодні зимового періоду. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 390 000 осіб убитими і пораненими. Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначив, що сили оборони працюють над перекриттям логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. У Держприкордонслужбі Україна назвали найкращий час для перетину кордону – влітку. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме в цей період більшість пунктів пропуску працюють з мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні – з Польщею та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія ложки, виделки та ножа. Якби спробувати уявити людство без ложки, виделки і ножа, картина вийшла б доволі хаотичною. Супи п'ють руками, м'ясо рвуть пальцями, а про етикет взагалі ніхто не думає. Але ці звичні предмети не просто столові прибори. Це маленькі технологічні революції, які формували культуру, поведінку і навіть соціальні правила. І їхня історія набагато цікавіша, ніж здається. Ложка – перший винахід комфорту. Ложка – найстаріший із трійці столових приборів. Її історія починається задовго до цивілізації. У звичному для людини прагненні не обпікати руки і не бруднитися. Перші ложки з'явилися ще в доісторичні часи. Це могли бути мушлі, половинки горіхів, вирізані шматки дерева або кістки тварин. Людина просто шукала зручний спосіб їсти рідко або гарячу їжу. У давньому Єгипті ложки вже мали більш офіційний вигляд. Їх робили зі слонової кістки, дерева, каменю і навіть золота. Але важливо, вони були не побутовим предметом для всіх, а радше символом статусу і релігійних обрядів. У Римській імперії ложки вже стають звичним інструментом. Римляни мали два типи – більші для супів і соусів та менші для їжі та ліків. До речі, саме з ложками пов'язують один із перших медичних наборів в історії. У середньовічній Європі ложка була настільки особистою річчю, що її часто носили із собою. Людина могла мати власну ложку все життя, як сьогодні телефон або ключі. Виделка – прибор, який викликав скандали. Якщо ложка сприймалась природно, то виделка пройшла шлях майже як підозрілий винахід. Перші аналоги виделки з'явилися ще в давній Греції та Візантії. Але це були великі кухонні інструменти, а не те, що ми тримаємо сьогодні в руках. Справжня столова виделка з двома або трьома зубцями з'явилася значно пізніше – у Візантії, приблизно у 10-11 столітті, і саме звідти вона потрапила до Європи. Але реакція Європи була стримано негативною. У середньовічній Італії виделку вважали майже гріховною річчю. Деякі священники казали, що Бог дав людині пальці, а отже ніякі додаткові інструменти не потрібні. Є легенда про візантійську принцесу, яка вийшла заміж за венеційського дожа і привезла з собою виделку. Її використання викликало настільки сильне обурення, що духовенство сприйняло це як надмірну розкіш. Ситуація почала змінюватися лише в 16-17 століттях. Спочатку виделка закріпилася серед аристократії Італії та Франції, а потім поступово стала нормою. Але навіть у 18 столітті в деяких країнах Європи люди ще їли руками. Цікаво, що сьогодні виделка – один із найуніверсальніших столових приборів у світі, але її шлях до цього статусу зайняв майже 1000 років. Ніж – найстаріший інструмент, який став етикетом. Ніж – це, по суті, найдавніший столовий інструмент, але його історія починається не на столі, а на полюванні. Перші ножі були кам'яними, вони існували ще понад 2 мільйони років тому у вигляді загострених каменів, які використовували для обробки їжі, шкіри і дерева. З появою металургії ножі стали міцнішими та точнішими. У бронзовому, а потім залізному віках ніж уже набуває знайомої форми. Але важливий момент – довгий час ніж був особистою зброєю і інструментом одночасно. Люди носили його із собою постійно, як сьогодні телефон чи гаманець. У середньовічній Європі ніж використовували прямо за столом, але кожен приносив свій. Спільних столових ножів не існувало. Саме це вплинуло на розвиток етикету. Наприклад, заборона на надто гострі ножі на банкетах з'явилася через часті конфлікти за столом. Лише у 17-18 століттях ніж стає частиною комплекту разом із виделкою і ложкою. І тоді він поступово втрачає свою універсальність як зброя у повсякденному житті. Цікаво, що ложка, виделка і ніж не завжди існували разом як набір. Їхня команда сформувалася поступово, і кожен елемент мав свою роль у культурі харчування. Ложка для рідкого і м'якого, ніж для розрізання, виделка для утримання і стабільності. Але ще важливіше інше – ці предмети змінили поведінку людей. Якщо раніше їжа була спільним, хаотичним процесом, то з появою приборів вона стала більш індивідуальною, культурною, навіть контрольованою. Саме столові прибори допомогли сформувати поняття етикету, манер і соціальних правил. Те, як люди їдять, стало частиною їхньої ідентичності. Сьогодні ложка, виделка і ніж здаються настільки звичними, що ми рідко замислюємося про їхню історію. Але вони пройшли шлях від каменю і мушель до дизайнерських наборів з нержавіючої сталі. Якщо уважно подивитися, ці прості предмети розповідають не лише про їжу. Вони розповідають про те, як людство навчилося робити життя зручнішим, безпечнішим і більш організованим. Бо іноді великі зміни починаються не з винаходу ракети чи комп'ютера, а з маленької ложки, яка просто допомогла не обпекти пальці гарячим супом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети –

На березі річки Шарі. Вона знаходиться поблизу місця впадіння річки Логон. Завдяки такому розташуванню місто отримало доступ до важливих водних ресурсів. Річки мають велике значення для місцевого населення та господарства. Столиця Чаду розташована майже на кордоні з Камеруном. Від камерунського міста Кусері її відділяє лише річка. Між двома містами існує постійне транспортне сполучення. Це сприяє активній торгівлі та культурним контактам. До 1973 року місто мало іншу назву. Воно називалося Форт Ламі на честь французького офіцера Амеде Франсуа Ламі. Після здобуття незалежності влада вирішила змінити колоніальну назву. Нове ім'я походить від арабського виразу, який означає місце відпочинку. Назва Нджамена має місцеве походження. Вона пов'язана з історичними назвами поселення, що існували в цій місцевості. Перейменування стало символом зміцнення національної ідентичності. Такі зміни були характерними для багатьох африканських держав після колоніального періоду. Нджамена є одним із найспекотніших столиць світу. Упродовж року температура повітря часто перевищує 30 градусів. У найгарячіші місяці вона може наближатися до 45 градусів. Через це місцеві жителі змушені пристосовувати свій побут до кліматичних умов. Місто розташоване неподалік від південних меж пустелі Сахара. Через це на його клімат впливають гарячі і сухі повітряні маси. Частину року тут панує посушлива погода. Водночас у сезон дощів кількість опадів різко збільшується. Нджамена є головним економічним центром Чаду. Тут працюють банки, торговельні компанії та великі ринки. Через столицю проходить значна частина внутрішньої торгівлі країни. Економічна активність міста має важливе значення для всієї держави. Одним із найвідоміших місць у Нджамені є центральний ринок. Тут можна знайти продукти харчування, ремісничі вироби та традиційний одяг. Ринок є важливим осередком місцевого життя. Щодня його відвідують тисячі людей. У місті проживають представники багатьох народів Чаду. Завдяки цьому Нджамена відзначається значним культурним різноманіттям. Тут можна почути різні мови та побачити різноманітні традиції. Таке поєднання культур формує унікальну атмосферу столиці. Офіційними мовами Чаду є французька та арабська. Обидві широко використовуються в Нджамені. Крім них, мешканці міста спілкуються багатьма місцевими мовами. Мовне різноманіття відображає етнічне багатство країни. У столиці розташований Національний музей Чаду. У його колекціях представлені археологічні знахідки, предмети побуту та історичні експонати. Відвідувачі можуть більше дізнатися про культуру та минуле країни. Музей є важливим науковим і освітнім центром. Нджамена має міжнародний аеропорт, який є головними повітряними воротами Чаду. Через нього здійснюються рейси до інших країн Африки та за її межі. Аеропорт відіграє важливу роль у міжнародних зв'язках держави. Він також сприяє розвитку бізнесу та туризму. Більшість будівель у місті мають відносно невелику висоту. Це пояснюється як історичними особливостями забудови, так і кліматичними умовами. Низькі споруди краще пристосовані до сильної спеки. Вони допомагають створювати комфортніше середовище для проживання. У Нджамені поширені мотоцикли та мопеди. Для багатьох мешканців це один із найзручніших способів пересування. Такий транспорт дозволяє швидко долати міські вулиці. Він особливо популярний серед молоді. Річка Шарі забезпечує значну частину водопостачання міста. Вона також має велике значення для рибальства та сільського господарства. Життя багатьох громад пов'язане саме з цією річкою. Її роль для регіону важко переоцінити. Нджамена неодноразово переживала складні періоди через політичні конфлікти в країні. Попри це місто продовжувало розвиватися та відновлюватися. Його мешканці не раз демонстрували стійкість і здатність долати труднощі. Це стало важливою частиною історії столиці. У місті активно розвивається система освіти. Тут працюють університети, коледжі та спеціалізовані навчальні заклади. Молодь із різних регіонів Чаду приїжджає сюди для здобуття освіти. Завдяки цьому Нджамена залишається одним із головних освітніх центрів країни. Традиційна кухня столиці поєднує африканські та арабські кулінарні впливи. У місцевих стравах часто використовуються зернові культури, овочі та м'ясо. На ринках можна знайти різноманітні місцеві продукти. Гастрономічна культура міста відображає багатонаціональний склад населення.
Поблизу Нджамени можна зустріти різноманітних представників африканської фауни. У навколишніх регіонах мешкають антилопи, птахи та інші тварини. Природне різноманіття робить цю частину Чаду цікавою для дослідників. Воно також підкреслює природне багатство

0: Королівство Центральної Африки. Н'Джамена є важливим центром міжнародних гуманітарних організацій. У місті працюють представництва різних установ, які реалізують соціальні та медичні програми. Їхня діяльність допомагає підтримувати розвиток країни. Це робить столицю важливим регіональним центром співпраці. У місті регулярно проводяться культурні заходи та святкування. Вони дозволяють мешканцям зберігати свої традиції та знайомити інших із національною культурою. Музика й танці займають важливе місце в житті місцевих громад. Такі події збирають людей різного віку та походження. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP0UA85051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051051

на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен вважає, що Європа не здатна ефективно переозброюватися без України. Про це посадовиця заявила на прес-конференції лідерів країн Північної Європи та Балтії за участі українського президента. Глава данського уряду наголосила, що Росія перевіряє Європу на здатність захищати себе та відповідати на її провокації, та закликала сприймати цю реальність без ілюзій. Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоб створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосувати силу проти балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном військовим шляхом. Все це – типовий репертуар Кремля, заявила Фредеріксен. У цьому контексті прем'єрка Данії закликала Європу до переозброєння. За її словами, цей процес буде ефективним лише за участі України. Нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз. Тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня. Європа не може переозброїтися ефективно без України, і наша підтримка у Україні – це не благодійність, а це самооборона, наголосила вона. Напередодні прем'єр-міністрка Данії заявила, що інвестиції в оборону та стримування мають здійснюватися у співпраці з Україною. Парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС. Про це повідомило Reuters. Депортація мігрантів Грецією до центрів повернення за межами ЄС буде можливою після досягнення двосторонніх угод з третіми країнами. Міністр міграції Танос Плевріс заявив, що європейські уряди ведуть переговори з країнами за меж блоку, прагнучи запустити перші такі центри у 2027 році. Грецький уряд вже провів консультації з двома африканськими країнами, сказав Плевріс, не уточнивши, про які саме країни йдеться. Греція – найпівденніша країна Європи в Середземномор'ї та головний пункт в'їзду мігрантів – опинилася на передовій кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки перетнули кордон та вирушили до Європи. Відтоді кількість прибулих зменшилася, але на двох Егейських островах, найближчих до африканського узбережжя, Криті та Гавдусі, за останні кілька років різко зросла кількість човнів з мігрантами, переважно з Лівії. Напередодні законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп. Франція та Німеччина обговорюють пропозиції радикальної реорганізації зовнішньополітичної служби ЄС, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи. Про це повідомило видання Financial Times. Париж, Берлін та інші столиці розглядають варіанти, які передбачають обмеження повноважень глави дипломатії ЄС Каї Калас та її зовнішньополітичної служби Європейського Союзу і повернення їх Європейській комісії та державам-членам, за словами п'яти високопосадовців, поінформованих про переговори. Очевидно, що служба не працює так, як має в сучасному світі. Вона не функціональна. Проблема є структурною, тому структуру потрібно перебудувати, сказав один із посадовців. Детальна пропозиція реформи викладена в оцінці французького уряду і надана іншим державам-членам. Однією з ідей, запропонованих Парижем, є обмеження автономії глави дипломатії. Столиці роздратовані і хочуть, щоб ми мали ефективний спосіб діяти зовні єдиним фронтом. Існує реальний ризик, що зовнішньополітична служба Європейського Союзу розпадеться, сказав інший посадовець. Прихильники реструктуризації дипломатичної служби вважають, що реформа можлива без зміни договору про ЄС, в якому зазначено, що служба має надавати допомогу главі дипломатії на умовах, узгоджених державами-членами ще у 2010 році. Будь-які зміни до цих умов вимагатимуть одностайної підтримки з боку 27 держав-членів ЄС. Ці занепокоєння посилилися через те, що Каллас висловлювала власну власну думку з таких питань, як відносини між ЄС та Китаєм, і висувала пропозиції, які ще не були схвалені столицями. Водночас Європейська служба зовнішніх справ та Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн ведуть боротьбу за першість у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Фон дер Ляєн, зокрема, розглядала можливість створення підрозділу з обміну розвідданими, подібного до того, що вже існує в рамках зовнішньополітичної служби Європейського Союзу. Цій ідеї Калас протистоїть. У Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури через загрозу провокацій з боку Росії. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви. Посилену фізичну охорону цих об'єктів забезпечить Служба громадської безпеки, а за необхідності допомогу нададуть Збройні сили Литви. За даними Міністерства внутрішніх справ, останнім часом Росія поширює безпідставні твердження про те, що країни Балтії нібито дозволяють використовувати свій повітря простір або територію для дій інших держав проти Росії. Стверджується, що така ескалаційна риторика спрямована на відволікання уваги від невдач на фронті та на вплив на рішучість союзників України продовжувати підтримку. Не виключено, що прагнучи посилити напруженість у регіоні, Росія може планувати ворожі дії або провокації проти об'єктів у країнах Балтії. Ми уважно стежимо за ситуацією, посилюємо нашу готовність і захист об'єктів критичної інфраструктури. Йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно. Очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози. Повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27. Очікуються дрібні дощі. У Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У Києві відбулася презентація книги Лариси Івшиної «100 дещо незвичних думок», де зібрані афоризми та філософські есеї покликані переосмислити історію, суспільство та особистість. Ця книга не лише містить прості завдання, вона може спонукати людину замислитися, глибше зануритися в тему, шукати відповіді. Саме тому я називаю її своєрідною абеткою політологічного мислення. Її друга, скромна, але водночас основна місія полягає в тому, що кожна думка, висловлена у книзі, може стати відправною точкою для подальших роздумів, зазначила Івшина. За її словами, ці ідеї здатні розширюватися. Кожної з них може вирости роман, наукова розвідка, трактат чи будь-яке інше велике дослідження. Вона зазначила, що книга може виконувати й асоціативну місію, спонукаючи читача до власних роздумів та інтерпретацій. На презентації заслужена журналістка України Марина Кінах зауважила, що видаючи такі книги, авторка дає молодому поколінню важливий поштовх і показує, що читання залишається справді цінною справою. Я думаю, що ця книга матиме успіх. По-перше, у ній є невеликі замальовки та короткі тексти. На якій би сторінці ви її не відкрили, завжди знайдете щось цікаве, близьке саме вам. Тому я вітаю авторку і хочу побажати молодому поколінню більше читати книжки. Це не лише розвиває пам'ять. Є особливе відчуття, коли ввечері перед сном перегортаєш сторінки і чуєш їхній легкий шурхіт. У цьому є своя магія, зазначила Кінах. У Львові відкрилась виставка «Тут», яка вперше об'єднала роботи трьох відомих українських митців. Про це повідомила Львівська міська рада. У експозиції представлено 12 пластичних творів Василя Ярича, 7 скульптур Олександра Дяченка та понад 10 масштабних живописних полотен Олександра Бабака. За словами уповноваженої Львівської міської ради з питань культури Наталії Бунди, особливість виставки полягає насамперед у тому, що цей проєкт у перше об'єднав трьох митців в одному просторі. Експозиція унікальна тим, що вона вперше презентована таким тріо митців, які раніше не мали спільних проєктів. Вони співпрацювали між собою в різних форматах подвоє, але саме втрьох і в межах одного проєкту участі ще не брали. Цікаво й те, що тут поєднані живопис і скульптура, причому скульптура представлена у різних матеріалах, розповіла вона. Антологія сучасної української новелістики «Мережево долі» або «Вишиванка» вийшла друком у Кракові українською, польською та англійською мовами. До збірки увійшли твори 40 українських авторів. Обкладинку та символ антології «Дерево» створили харківські художники Галина Соболь та Ярослав Соболь. Робота над оформленням тривала довше через постійні обстріли міста. Попри складні умови, митці створили символічну картину, на якій подорожні прямують крізь темний ліс і випробування до світла, надії та повернення додому. До видання увійшли твори, що порушують теми людської гідності, морального вибору, духовної сили та внутрішньої свободи, а також презентують українську літературу як важливу частину європейського та світового культурного простору, зазначили автори проєкту. До 85-річчя Івана Миколайчука у його рідному селі Чорторія на Буковині презентували книгу про митця. Про це повідомила Чернівецька обласна рада. Книгу «Іван з Чорторії» написала Олена Білоус. Авторка вперше представила своє дослідження саме на батьківщині митця. Йдеться у повідомленні обласної ради. Там зауважили, що львівська дослідниця запропонувала свіжий погляд на професійне становлення та творче розквіт Миколайчука. Видання містить спогади рідних, розповіді колег і творчих побратимів, а також історичні паралелі та авторські інтерпретації пам'ятних подій. Книга детально описує різні етапи життя майстра – від дитинства, виховання та перших творчих кроків до знакових, зрілих ролей у шедеврах світового кінематографа, тіні забутих предків, пропала грамота, сон, білий птах з чорною ознакою. Іван Васильович Миколайчук – український кіноактор, кінорежисер, сценарист, лауреат Шевченківської премії, зіграв 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв та має 2 режисерські роботи. Дісней випустив перший трейлер до анімаційного фільму «Чарокрай. Королівство магії», який стане 65-м повнометражним мультфільмом студії. Прем'єра стрічки запланована на 25 листопада 2026 року, повідомили на офіційному ютуб-каналі Дісней. У центрі сюжету – підлітка Біллі. Дівчина випадково відкриває у собі приховані магічні здібності, після чого опиняється у загадковому світі. Світі Гексе, царстві магії, відьом і чарівних істот. Там вона зустрічає незвичайних союзників – зачароване перо Міс Квіл та магічний щоденник Еліаса Квайра. За словами творців, історія розповість не лише про пригоди, а й про пошук себе, прийняття власної унікальності та силу родинних зв'язків.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У вас цього року з'явився малюк?
3: Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Київська Пізанська вежа – будинок на Берестейському проспекті, який тріщить уночі. У Києві є будинки, повз які щодня проходять сотні людей, навіть не здогадуючись, що за звичайним фасадом ховається історія, схожа на міський міф. Один із таких – житловий дім на Берестейському проспекті, який давно отримав неофіційну назву Київської Пізанської вежі. На перший погляд, це просто радянська багатоповерхівка, одна з тих, що мала б уособлювати швидку післявоєнну забудову міста, типове житло і віру в технічний прогрес. Але варто придивитися уважніше, і будинок починає виглядати не як символ стабільності, а як застигле попередження про те, що місто має пам'ять глибшу, ніж бетонні фундаменти. Його здали у 1961 році, вже майже одразу після заселення стало зрозуміло – з новобудовою щось не так. Дім почали перекошуватися, на стінах з'явилися тріщини, які не можна було списати на дрібні будівельні недоліки. Це були глибокі розломи, подекуди завширшки до 10 сантиметрів. Для мешканців, які отримали квартири в новому радянському будинку, така реальність мала виглядати майже нереальною. Житло, яке тільки-но мало стати простором безпеки, буквально розходилося по швах. Причина крилася не в містичному проклятті, а в землі під будинком. Його звели на місці засипаного озера неподалік від старого русла Либеді. Для Києва це особливо промовиста деталь, адже місто стоїть не лише на пагорбах і схилах, а й на схованих річках, старих водоймах, підземних водах і заболочених ділянках, які за часом зникли з мап, але не зникли з ґрунту. Там, де колись була вода, не завжди достатньо просто насипати землю і поставити бетон. Вода може піти з поверхні, але вона продовжує жити під ногами, повільно, непомітно, вперто. Будівельники, за наявними даними, не врахували підземні води. Під вагою нової споруди ґрунт почав просідати, і дім нахилився. Так народилася Київська Пізанська вежа. Не туристична атракція, а житловий будинок, у якому люди продовжили жити попри аварійність, сирість і відчуття постійної тривоги. У цій історії особливо моторошним є не сам нахил, а буденність катастрофи. Вона не сталася в один момент. Будинок не впав, не був негайно покинутий, не перетворився на руїну. Він просто продовжив існувати, тріскатися, сиріти, просідати, а разом з ним продовжили існувати й людські побутові справи. Ранкова кава, повернення з роботи, дитячі голоси у дворі, ремонт у квартирі, оголошення про оренду. У радянські часи проблему намагалися не вирішити радикально, а приховати. Щілини зацементували, наче шарами, які треба було швидко замазати, щоб не псувати загальну картину. Частину мешканців із найбільш проблемних квартир виселили, бо перекіс підлоги там сягав рекордних 20 градусів. Уявити таку квартиру складно. Простір, де сама геометрія побуту порушена, де підлога вже не є горизонтальною, а кімната перестає бути надійною коробкою. Згодом ці приміщення віддали під науковий інститут, але і це не стало остаточною крапкою. Порожні квартири знову роздали людям із черги. Так будинок, який мав би стати доказом помилки, повернули в житловий обіг. Саме тут технічна історія перетворюється на урбаністичну легенду. У ній немає привидів у класичному сенсі, але є інша форма київської містики – місто, яке не дає забути про те, що було стерте. Засипане озеро ніби продовжує нагадувати про себе через мокрі підвали, вогкість, грибок і підтоплення. Під час сильних злив подвір'я заливає водою, а проблеми торкнулися навіть сусідньої школи, яку теж побудували поруч. Мешканці сьогодні скаржаться на постійну вогкість, грибок, діри в під'їздах, через які видно підвал із вічно мокрими трубами і нічний тріск у стінах. Саме нічний тріск робить цю історію особливо придатною для київської рубрики про таємниці. Бо вдень аварійний стан можна пояснювати сухою мовою інженерії. Просідання ґрунтів, підземні води, деформація конструкції, будівельні прорахунки. Але вночі, коли місто стихає, а стіни раптом починають подавати голос, раціональне пояснення не завжди знімає відчуття неспокою. Тріск у такому будинку звучить не просто як звук старого бетону. Він схожий на нагадування, що під кожним містом існує інше місто, зникле, засипане, невраховане. Попри це, будинок не спорожнів. У ньому досі живуть люди, а квартири продовжують купувати і орендувати. Це, можливо, найзагадковіша частина історії. Не нахилені стіни, не засипане озеро і не тріщини, а саме людська здатність пристосовуватися до небезпеки, якщо вона стала звичною. Для когось це просто дешевше житло або зручна локація. Для когось – рідна квартира, з якої неможливо так легко піти. Для когось будинок із поганою репутацією, але не настільки поганою, щоб відмовитися від життя в ньому. Так, аварійна будівля стає частиною міського організму, дивним компромісом між страхом, побутом і необхідністю. Київська Пізанська вежа на Берестейському проспекті – це не просто приклад радянської будівельної недбалості. Це історія про те, як місто іноді мститься за поспіх. Про те, як вода схована під землею може десятиліттями руйнувати бетонну впевненість людей. Про те, як офіційне замовчування створює не менше легенд, ніж будь-які давні перекази. Адже коли проблему не називають у голос, вона починає жити власним життям. У розмовах мешканців, у чутках, у нічних звуках. У поглядах перехожих на перекошений фасад. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бутан. Бутан належить до тих країн, про які багато хто чув, але знає зовсім небагато. Ця невелика гірська держава, захована серед Гімалаїв, зуміла зберегти унікальну культуру, традиції та особливий підхід до розвитку суспільства. Захоплюючі факти про Бутан показують, що ця країна часто обирає власний шлях замість того, щоб слідувати світовим тенденціям. Бутан розташований у східних Гімалаях між Індією та Китаєм. Значну частину території займають високі гори та глибокі долини. Через складний рельєф багато населених пунктів тривалий час залишалися ізольованими один від одного. Це сприяло збереженню місцевих традицій і звичаїв. Офіційна назва країни перекладається як «Королівство Бутан». Держава є конституційною монархією. Король користується великою повагою серед населення. Монархія відіграє важливу роль у політичному та культурному житті країни. Бутан став відомим у світі завдяки концепції валового національного щастя. На відміну від багатьох країн, тут успішність розвитку оцінюють не лише за економічними показниками. Велика увага приділяється добробуту громадян, культури та довкіллю. Цей підхід викликав значний інтерес у міжнародних дослідників. Більша частина населення Бутану сповідує буддизм. Релігія має великий вплив на повсякденне життя, архітектуру та державну політику. По всій країні можна побачити монастирі, ступи та молитовні прапори. Багато традицій зберігаються вже сотні років. У Бутані розташований один із найвідоміших монастирів світу – монастир Такцанг, який також називають «гніздом тигриці», побудований на стрімкій скелі. Він височіє на сотні метрів над долиною. Це місце є важливим центром паломництва та популярною туристичною пам'яткою. Бутан є однією з небагатьох країн світу, яка має негативний вуглецевий баланс. Її ліси поглинають більше вуглекислого газу, ніж виробляє економіка країни. Це робить державу важливим прикладом екологічної відповідальності. Уряд приділяє велику увагу охороні природи. Конституція Бутану зобов'язує зберігати значну частину території під лісами. Встановлено мінімальний рівень лісистості, який не можна зменшувати. Завдяки цьому країна залишається однією з найзеленіших у світі. Ліси вкривають більшу частину її площі. У столиці Бутану Тхімпху немає світлофорів. Рух транспорту регулюють поліцейські або дорожні знаки. Мешканці звикли до такої системи організації дорожнього руху. Це одна з найбільш незвичайних особливостей столиці. Тривалий час Бутан залишався дуже закритою країною для зовнішнього світу. Телебачення та інтернет з'явилися тут лише наприкінці ХХ століття. Влада побоювалася, що швидка модернізація може негативно вплинути на традиційну культуру. Саме тому зміни впроваджувалися поступово. У Бутані існує національний дрес-код для багатьох офіційних заходів. Чоловіки носять традиційний одяг гхо, а жінки одягають кіру. Такі костюми можна побачити в школах, державних установах і під час свят. Вони є важливою частиною культурної спадщини країни. Бутан має одну з найменших чисельностей населення серед азійських держав. Тут проживає менше мільйона людей. Більшість населення мешкає в невеликих містах і селах. Великі мегаполіси в країні відсутні. В Україні розташовані одні з найвищих незайманих гірських вершин світу. Деякі вершини ніколи не підкорялися альпіністами. Влада обмежує сходження на найвищі гори через релігійні переконання. Місцеві жителі вважають ці місця священними. Бутан відомий своєю багатою біологічною різноманітністю. Тут мешкають снігові барси, червоні панди, гімалайські ведмеді та багато рідкісних птахів. Різноманіття природних зон створює сприятливі умови для життя багатьох видів. Це робить країну важливим осередком дикої природи. Однією з найпопулярніших страв у Бутані є емадачі. Її основними інгредієнтами є перець чилі та сир. Для багатьох іноземців така їжа здається дуже гострою. Проте місцеві жителі вважають її невід'ємною частиною національної кухні. Бутан активно розвиває гідроенергетику. Гірські річки забезпечують значний потенціал для виробництва електроенергії. Частина виробленої енергії експортується до сусідніх країн. Це є важливим джерелом державних доходів. В Україні проводяться барвисті релігійні фестивалі, відомі як Цечу. Під час свят люди одягають традиційний одяг і спостерігають за масковими танцями. Такі події збирають тисячі учасників і гостей. Вони мають велике духовне та культурне значення. Архітектура Бутану відрізняється єдиним традиційним стилем. Навіть сучасні будівлі часто оформлюються відповідно до національних канонів. Це допомагає зберігати унікальний вигляд міст і сіл. Завдяки цьому країна має особливий архітектурний характер. Освіта та медицина в Бутані поступово стали доступними для більшості населення. Уряд активно інвестує в соціальні програми. Це сприяє підвищенню рівня життя громадян. Особлива увага приділяється віддаленим гірським районам. Туризм у Бутані контролюється особливим способом. Влада прагне уникати масового туризму та надмірного навантаження на природу. Саме тому відвідування країни пов'язане зі спеціальними правилами для іноземних гостей. Такий підхід допомагає зберігати природну та культурну спадщину. Бутан став останньою країною світу, яка підключилася до телебачення. Це сталося лише наприкінці 1990-х років. До цього населення майже не мало доступу до телевізійного мовлення. Такий факт часто наводять як приклад незвичайного шляху розвитку держави. Неймовірні факти про Бутан демонструють, що навіть невелика країна може мати величезний вплив на світові дискусії про розвиток суспільства та охорону природи. Вона поєднує давні традиції з поступовою модернізацією, не втрачаючи власної самобутності. Захоплюючі факти про цю гімалайську державу показують, наскільки різноманітним може бути сучасний світ. Ви могли не знати, що саме прагнення до гармонії між людиною, культурою та довкіллям стало однією з головних особливостей Бутану. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Єврокомісарка Марта Кос каже, що наразі питання відкриття кластерів для України вирішене, але нагадує, що потрібно досягнути добросусідства. Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві. За словами єврокомісарки, Брюссель всерйоз бере до уваги претензії держав-членів до кандидатів, однак закликає їх не ставити розширення у залежність від двосторонніх суперечок. Загалом ми серйозно ставимося до занепокоєнь держав-членів. Ми можемо допомогти, але двосторонні питання не повинні впливати на процес вступу, сказала вона. Комісарка висловила сподівання, що на етапі відкриття кластерів цей процес не матиме негативного впливу. Наразі, на мою думку, це питання вирішено на робочому рівні. Ми сподіваємося, що зможемо відкрити всі кластери, заявила вона. Утім, Марта Кос закликала вирішити наявні двосторонні питання, оскільки добросусідські відносини є основою як у процесі вступу, так і у рамках членства в ЄС. Вона також нагадала, що у разі блокування однією з держав-членів вступного процесу Брюссель не може подолати вето. Ми не хочемо, щоб двосторонні питання заважали процесу вступу і сподіваємося, що країни зможуть вирішувати їх на двосторонньому рівні. Ніколи не варто втягувати двосторонні питання в цей процес, але, на жаль, ми маємо певний досвід, як у минулому, так і зараз. Що таке може трапитися, пояснила вона. Нагадаю,
2: нагадаємо, що Угорщина тривалий час блокувала просування України до ЄС, і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем'єра країни. Державам Євросоюзу варто посилювати конвенційну обороноздатність, але ядерний захист, безперечно, є важливим для європейської оборони. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс на полях неформального засідання міністрів оборони ЄС на Кіпрі. Розміщення ядерної зброї вимагатиме внесення змін до Конституції моєї країни. Але нам усім потрібно бути готовими діяти найефективнішим чином. І, безперечно, ядерний захист є надзвичайно важливим, заявив Кубілюс. Він нагадав, що Сполучені Штати попросили європейців взяти на себе основну відповідальність за звичайну конвенційну оборону. США залишатимуться на другорядній ролі в європейській обороні, і вони також обіцяють ядерну парасольку. Тож деякі європейські країни починають активізуватися, розглядаючи, як можна посилити цей європейський стовп НАТО ядерного стримування, пояснив єврокомісар. Його переконання, у разі набуття досвіду успішної розробки загальноєвропейських проєктів у сфері звичайної оборони, держави Європи будуть набагато кращими та набагато успішнішими у цьому. Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург закликали ЄС обговорити варіанти тимчасового обмеження права голосу для майбутніх нових членів блоку та створення гарантій щодо дотримання ними верховенства права. Про це йдеться у спільному документі країн, з якими ознайомилася агенція Reuters. Серед європейських урядів тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів, оскільки Чорногорія має намір вступити до ЄС у 2028 році, а Албанія, Україна та Молдова наполягають на досягнення прогресу у своїх заявках на вступ. 5 країн наполягають на тому, щоб ЄС розробив сильніші гарантії щодо дотримання верховенства права з боку майбутніх членів частково через досвід з відступом від демократії в Угорщині за часів попереднього прем'єр-міністра Віктора Орбана. У документі окреслено можливі варіанти, які можна було б вписати в майбутні договори про приєднання. Серед них – новий механізм моніторингу та запобіжне положення, яке дозволило б вживати заходів у разі серйозного відступу в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ. ЄС повинен провести поглиблене обговорення можливості тимчасових перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема в тих частинах законів ЄС, де потрібна одноголосність, наголосили 5 країн, маючи на увазі рішення щодо розширення зовнішньої

0: Статував. Німеччина доволі пізно визнала, що зазнає атак за допомогою гібридних методів. Але я б сказав, що за останні 1.5-2 роки ми бачимо зрушення і на політичному рівні, наголосив Мара Ренс. За його словами, німецькі спецслужби та державні інституції дедалі частіше відкрито інформують громадян про зміну безпекового середовища. Полковник наголосив, що гібридні загрози не обмежуються безпілотниками чи диверсіями проти критичної інфраструктури. Це не лише дрони і не лише підводні кабелі. Це також дезінформація всередині нашого суспільства. Це використання політичної та судової систем, концепція одноразових агентів, акцентував полковник. Одним з найпомітніших проявів гібридної активності останніх років, указав Мара Ренс, стали польоти невідомих безпілотників над суб'єктами критичної інфраструктури. На його переконання, головний ефект таких дій мав не військовий, а психологічний характер. Водночас офіцер наголосив на необхідності посилення державних механізмів реагування на гібридні загрози. На його думку, створена в Німеччині Рада національної безпеки має отримати реальні повноваження для оперативного ухвалення рішень. Окремо представник Бундесверу наголосив, що Німеччина уважно вивчає український досвід протидії російській агресії.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Нанотехнологія середньовіччя. Кривава історія меча Ульфберта. У 9 столітті на полях битви середньовічної Європи з'явилася зброя, яка викликала у тогочасних воїнів благовійний жах. Це були довгі мечі, на лезах яких було вибито дивне і таємниче тавро, плюс латинські літери «Ульфберт» і знову плюс. Вони здавалися сучасникам чимось надприродним, виконаним за допомогою магії чи ельфійських закликань. У той час, коли звичайні європейські мечі гнулися після першого ж сильного удару об дерев'яний щит, і солдатам доводилося виправляти їх прямо під час бою, наступаючи ногою на леза, мечі з клеймом Ульфберта творили дива. Вони були неймовірно легкими, тонкими, гнучкими і водночас настільки міцними, що могли з одного розмаху розрубати залізну кільцеву кольчугу ворога, не залишаючи на власному лезі жодної щербини. Протягом кількох століть ці мечі залишалися найбажанішою і найдорожчою зброєю для вікінгів, франків та англосаксів. За один такий меч можна було купити велике стадо корів або розкішний маєток. Наявність Ульфберта в руці воїна автоматично піднімала його статус до рівня елітного полководця чи вельможного графа. Проте найбільша загадка цієї зброї відкрилася лише у нашому столітті, коли сучасні металурги взяли ці тисячолітні артефакти та дослідили їх під мікроскопами і за допомогою рентгенівського аналізу. Те, що вони виявили, шокувало науковий світ. З'ясувалося, що мечі Ульфберта були зроблені з надчистої тигельної сталі з колосальним для тих часів вмістом вуглецю – близько 1%. Щоб отримати такий метал, залізо потрібно було розплавити при температурі понад 1600 градусів Цельсія. Тільки за такої умови з руди повністю виходили всі шкідливі домішки. Насамперед – шлаки та фосфор, які робили звичайну середньовічну зброю крихкою. Але річ у тім, що в Європі епохи середньовіччя просто не існувало печей, здатних видати таку шалену температуру. Секрет виробництва справжньої тигельної сталі з'явився в європейській промисловості лише під час промислового перевороту у 18 столітті. Майже через 1000 років після того, як мечі Ульфберта вже рубали ворогів на полях битву. Звідки ж середньовічні ковалі взяли технологію майбутнього? Дослідження географії знахідок та хімічного складу металу вказали на дивовижний і дуже довгий торговий шлях. З'ясувалося, що чиста тигельна сталь потрапляла до Європи з далекої Індії та Персії, де місцеві майстри століттями вміли робити так званий вудс – першокласний залізний сплав. Франкські ковалі, які працювали в долині річки Рейн, таємно закуповували ці злитки через волзький торговий шлях. Скандинавські купці та вікінги везли східний метал тисячі кілометрів по річках сучасної України та Східної Європи, обмінюючи його на хутро, бурштин та рабів, а потім доставляли в секретні майстерні Рейнської області. Саме там працював геніальний майстер на ім'я Ульфберт. Швидше за все, це була не одна людина, закрита родинна гільдія або велика підпільна мануфактура, яка

0: Передавала секрет обробки імпортної сталі від батька до сина протягом майже 200 років. Вони зрозуміли, як правильно гартувати цей чутливий метал, аби він не тріскався від холодної води, і створили ідеальний геометричний баланс зброї. Клеймо на лезі було не просто підписом, це був перший у світовій історії знак вищої якості. Державна гарантія того, що ця залізяка не підведе тебе в найстрашнішу секунду твого життя. Популярність і дорожнеча цих мечів породила ще одне унікальне явище, яке ми сьогодні називаємо масовим фальшуваннями брендів або контрафактом. Коли попит на ульфберти став міжнародним, інші європейські ковалі, які не мали доступу до чистої індійської сталі, почали відверто шахраювати. Вони брали звичайне дешеве і крихке залізо, кували з нього звичайні мечі і таємно вибивали на них заповітні літери «Ульфберт», аби продати зброю на ринках за шалені гроші. Ці підробки були настільки масштабними, що археологи знаходять їх і сьогодні. Відрізнити справжній бренд від контрафакту виявилося дуже просто. Стародавні фальсифікатори часто були неписемними і робили банальні помилки в орфографії клейма. Наприклад, замість правильного напису, де хрестик стояв перед літерою «Т», вони ставили його в самому кінці або міняли місцями літерами «Е» та «Р». Ця помилка ставала смертельною для покупця. Коли воїн виходив на поле бою з фальшивим ульфбертом, його меч ламався навпіл від першого ж сильного удару справжньої сокири вікінга. Це була перша в історії глобальна війна брендів, де ціною за купівлю контрафакту було людське життя. Історія цієї дивовижної зброї закінчилася раптово і трагічно на початку 11 століття, коли татари та інші кочові племена перекрили Вольський торговий шлях. Потік чистої тигельної сталі зі сходу до Європи повністю припинився. Секрети майстерні на Рейні залишилися без сировини. Протягом кількох десятиліть майстри намагалися використовувати місцеве залізо, але якість зброї стрімко впала, і легендарна мануфактура назавжди закрилася, забравши свої технологічні таємниці в могилу. Меч Ульфберта залишився в історії унікальним прикладом того, як середньовічна нанотехнологія, промислове шпигунство та міжнародна торгівля з'єдналися разом, аби створити ідеальну зброю, яка на кілька століть випередила свій час. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM».
2: Audi пояснила, несподіване рішення почати європейські продажі нового Q7 третього покоління виключно з дизельним двигуном. На перший погляд, такий вибір виглядає дивним. Популярність дизелів у Європі продовжує падати, але компанія переконана, що саме для великого преміального SUV цей тип силової установки досі залишається найбільш актуальним. Після дебюту нового Q7 виявилося, що моторна лінійка суттєво відрізнятиметься залежно від ринку. У Північній Америці модель одразу запропонували з бензиновими двигунами V6 та V8 з подвійним турбонаддувом. Натомість у Європі покупці поки отримали лише один варіант – трьохлітровий турбодизель V6 із технологією м'якого гібрида. Таке рішення привернуло увагу через загальну ситуацію на ринку. Ще 10 років тому дизельні автомобілі домінували в Європі та забезпечували понад половину продажів нових машин, однак зараз їхня частка скоротилася до мінімальних показників. За перші 4 місяці року дизельні моделі зайняли лише 7% ринку. В Audi пояснюють, що орієнтувалися не на загальну статистику, а на реальні очікування покупців саме цієї моделі. Для великих автомобілів на кшталт Q7 дизельний V6 досі залишається затребуваним завдяки поєднанню запасу ходу, тяги та ефективності на далеких маршрутах. Європейський Q7 отримав два варіанти трьохлітрового V6 на 241 та 295 кінських сил. Обидва оснащені архітектурою на 48 вольт, яка використовує електричний модуль для додаткової підтримки під час руху. При цьому Audi не збирається обмежувати європейців лише дизелем. Наприкінці 2026 або на початку 2027 року до лінійки має приєднатися бензиновий V6, а приблизно в цей самий період з'явиться плагін-гібрид. Доля спортивного SQ7 7 із бензиновим V8 для Європи поки залишається відкритою. У США ця версія доступна одразу після запуску нового покоління та отримала 4-літровий двигун потужністю 591 кінська сила. Новий Q7 також стане останньою моделлю Audi у ролі найбільшого SUV-бренду. Вже до кінця року компанія представить ще більший Q9, який займе місце нового флагмана лінійки. Toyota продовжує розробку нового спортивного автомобіля з центральним розташуванням двигуна, який багато хто вважає духовним наступником легендарної MR2. Хоча компанія поки не розкриває фінальну назву майбутньої моделі, інженери вже визначили одну з ключових особливостей її конструкції. Головний інженер Toyota Наохіко Сайто розповів, що під час випробувань фахівці компанії дійшли висновку – поєднання середньомоторної архітектури та повного приводу забезпечує найкращий баланс для спортивного автомобіля з високими динамічними характеристиками. Частину цієї концепції Toyota вже перевіряє на практиці. Експериментальний прототип із двигуном, розташованим за сидіннями, бере участь у японській серії перегонів. Наразі автомобіль використовує задній привод, а сам проєкт ще перебуває на ранній стадії розвитку. На початку року Toyota зазначала, що програма знаходиться лише на першому з 4 запланованих етапів, тому появи серійного автомобіля найближчим часом чекати не варто. За попередніми оцінками, до виходу моделі на ринок може залишатися щонайменше 4 роки. Очікується, що зовнішність майбутнього спорткара частково перегукуватиметься з концептом Toyota FTSI, який раніше демонстрував бачення компанії щодо компактного, високопродуктивного автомобіля нового покоління. Одним із можливих варіантів силової установки називають новий двигун – двохлітровий турбо. Бований чотириціліндровий мотор, потужність якого може перевищувати 400 кінських сил. Також не виключено використання 8-ступеневої автоматичної коробки передач, створеної для спортивних моделей GR Corolla та GR Yaris. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від GLC із бензиновими та дизельними двигунами. Попри активний розвиток електричної лінійки, компанія вже готує оновлення свого найпопулярнішого SUV із традиційними силовими установками. Після появи повністю електричного GLC, Mercedes-Benz вирішив зберегти обидва напрямки розвитку моделі. Електрична версія зайняла власне місце в сімействі, але це не означає завершення історії GLC з двигунами внутрішнього згоряння. Прототип оновленого кросовера вже проходить дорожні випробування на півдні Європи. Саме там Mercedes-Benz проводить літній етап тестування, перевіряючи автомобіль в умовах високих температур і реального дорожнього руху. Нинішнє покоління GLC із ДВЗ дебютувало майже 3 роки тому, тому планове оновлення має допомогти моделі залишатися конкурентною на тлі нових BMW X3 та Audi Q5. Очікується, що GLC отримає нові фари, змінену решітку радіатора та перероблений передній бампер. Серйозної технічної революції не очікується. Оновлений Mercedes-Benz GLC збереже бензинові та дизельні двигуни, які використовуватимуть м'яку гібридну систему на 48 вольт. У лінійці також залишаться плагін-гібриди. Mercedes-Benz планує доопрацювати силові установки для зниження рівня викидів, а для плагін-гібридних версій очікується збільшення запасу ходу в електричному режимі. Саме такі модифікації компанія хоче зробити більш популярними серед покупців. Незалежно від обраного двигуна, GLC отримає автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Якщо графік розробки не зміниться, прем'єра оновленого Mercedes-Benz GLC з двигунами внутрішнього згоряння відбудеться у першій половині 2027 року.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомили в Міністерстві енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України напередодні зимового періоду. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 390 000 осіб убитими і пораненими. Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначив, що сили оборони працюють над перекриттям логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. У Держприкордонслужбі України назвали найкращий час для перетину кордону влітку. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме в цей період більшість пунктів пропуску працюють з мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Жан-Батист Кольбер. У середині 17 століття Франція зовсім не була столицею світової моди. Навпаки, її аристократія купувала шовки в Італії, дзеркала у Венеції, а мережево в Англії. Тонни золота та срібла постійно вимивалися з порожньої державної скарбниці в кишені іноземних купців. Країна була виснажена заколотами, а молодий король Людовік XIV більше думав про бали, ніж про бюджет. Але саме тоді за спиною монарха з'явилася людина, яка вирішила повністю змінити правила світової економіки за допомогою звичайного одягу. Цього чоловіка звали Жан-Батист Кольбер. Він народився у родині звичайного сукнороба з міста Реймс і не мав жодного мого знатного титулу чи зв'язків при дворі. Кольбер усього досяг сам завдяки фантастичній працездатності, залізній логіці та феноменальній пам'яті на цифри. Він спав по кілька годин на добу, ніколи не посміхався, а сучасники за холодний проникливий погляд прозвали його північною полярною зіркою. Коли після смерті кардинала Мазаріні Кольбер став фактичним керівником усього Міністерства фінансів Франції, він застав повний хаос. Королівство стояло на порозі банкрутства. Більшість політиків того часу вважали, що збагатити державу можна лише двома шляхами – захопити нові землі у кривавих війнах або знайти нові золоті копальні. Але Кольбер прорахував іншу абсолютно геніальну стратегію. Він зрозумів, що людське марнославство, бажання мати гарний вигляд та хизуватися своїм багатством – це набагато стабільніша і потужніша фінансова жила, ніж усі золоті шахти іспанських колоній. Кольбер сформував крилату фразу, яка стала фундаментом нової Франції. Мода для нашої країни – це те саме, що золотоносні шахти Перу для Іспанії. І він почав масштабну економічну спецоперацію з перетворення Франції на головного світового експортера краси. Першим кроком Кольбера став жорсткий протекціонізм. Він увів астрономічні мита на ввезення будь-яких іноземних товарів розкоші. Купувати італійський шовк чи венеціанське скло для французьких дворян стало настільки дорого, що це загрожувало повним розоренням. Але просто заборонити було мало, потрібно було створити власну альтернативу найвищої якості. Кольбер заснував перші великі державні мануфактури королівських гобеленів, дзеркал та тканин. Він розумів, що французькі майстри ще не вміють робити тонкі речі так бездоганно, як іноземці, тому вдався до промислового шпигунства. За його наказом французькі посли таємно, підкупом і нічними погрозами вивезли з Венеції найкращих майстрів з виробництва дзеркал, а з Брюсселя – найкращих майстринь мережева. Вони отримали у Франції шалені гроші та унікальні привілеї, але мали виконати одну головну умову – навчити свого секретного ремесла молодих французьких учнів. За наказом Кольбера в палаці Версаль було введено жорсткий, неймовірно складний дрес-код. Аристократи тепер були зобов'язані з'являтися перед очима короля лише в розкішних французьких сукнях і камзолах, повністю зроблених із місцевих матеріалів. Більш того, Кольбер вигадав геніальний маркетинговий трюк. Він змусив придворних кутюр'є міняти фасони, кольори та тканини одягу двічі на рік – весною та восени. Так у світовій історії вперше з'явилося поняття сезонних колекцій одягу. Людина, яка з'являлася у Версалі в сукні минулого сезону, миттєво ставала посміховиськом і втрачала будь-який політичний вплив. Аристократи були змушені витрачати шалені статки на постійне оновлення гардероба, фінансуючи французькі ткацькі фабрики. Але Кольбер мислив глобально. Йому було замало одягнути Францію, він хотів одягати весь світ. Щоб іноземні королі та королеви бачили, що зараз модно в Парижі, міністр наказав виготовляти великих воскових ляльок у повний людський зріст. Їх називали пандорами. Ці ляльки вдягали в найновіші сукні та корсети з першокласних тканин і регулярно розсилали по всіх королівських дворах Європи – від Лондона до Мадрида. Пандори були першими у світі манекенами та глянцевими журналами моди. Під час європейських воєн генерали ворогуючих армій навіть підписували спеціальні накази про тимчасове перемир'я на кордоні, просто аби пропустити вози з цими французькими ляльками розкоші, на які з нетерпінням чекали місцеві королеви. Саме за часів Кольбера у Франції з'явилися перші друковані каталоги одягу з гравюрами, де детально описувалося, з чим варто носити нові капелюхи, які стрічки зараз у тренді, який парфум є ознакою хорошого тону. Французька мова швидко стала головною міжнародною мовою дипломатії та аристократії. А словосполучення «французьке виробництво» перетворилося на синонім абсолютного еталону та престижу. Кольбер зміг залучити до роботи найкращих художників, ювелірів, перукарів та архітекторів, створивши єдину, чітко працюючу індустрію, де кожна деталь від гудзика до форми підборів на взутті приносила гроші в державну скарбницю. Коли у 1683 році Жан-Батист Кольбер пішов із життя, він залишив після себе абсолютно іншу Францію. Завдяки його залізній волі, економічному генію та холодному розрахунку країна вийшла з глобальної фінансової кризи і перетворилася на найбагатшу, найвпливовішу та найстильнішу наддержаву Європи. Тканини, дзеркала, вина, парфуми та ювелірні вироби стали головним двигуном французької економіки, який не зупиняється і сьогодні, через століття після його смерті. Син звичайного сукнороба, який ніколи сам не вдягався яскраво і все життя хотів залишатися в тіні, створив той самий великий французький блиск, який назавжди підкорив і продовжує підкорювати весь світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Компанія Anthropic представила нову економічну програму на випадок, якщо розвиток штучного інтелекту призведе до значного зростання безробіття. На розробку та пошук рішень компанія пообіцяла спрямувати 350 мільйонів доларів. У компанії заявили, що не прагнуть витіснення людей з роботи та працюють над тим, щоб запобігти або мінімізувати такі наслідки. Водночас там визнають, що певний рівень скорочення робочих місць може бути неминучим. Чим наслідком розвитку технологій, тому необхідно заздалегідь готуватися до таких змін. Anthropic розробила три сценарії залежно від рівня безробіття: 5%, 10% та безпрецедентно високий показник. Наразі рівень безробіття у США становить трохи більше 4%. Якщо безробіття зросте до 5%, компанія пропонує розширити систему спеціальних інвестиційних рахунків, які відкриваються з народження, а також надати молодим людям ширший доступ до таких програм. У своєму документі Anthropic зазначає, що поки не зрозуміло, чи стане вплив ШАІ на ринок праці тимчасовим потрясінням, чи довгостроковою перебудовою економіки зі стійким зниженням попиту на людську працю. Однак компанія вважає, що реагувати на ці ризики потрібно вже зараз. Anthropic зазначає, що поки не готова підтримати конкретні рішення для найгіршого сценарію, але вже досліджує різні варіанти фінансування. Серед них – підвищення податку на приріст капіталу, податки на споживання, спеціальні збори за використання штучного інтелекту та так звані цифрові дивіденди, які можуть фінансуватися за рахунок оподаткування цифрового сектору. Компанія також вивчає механізми перерозподілу коштів, серед яких універсальний базовий дохід, державні фонди, що отримують прибуток від розвитку ШАІ, моделі участі працівників у власності компаній та розширення інвестиційних рахунків для громадян. У Anthropic наголосили, що документ орієнтований насамперед на США, однак запропоновані принципи можуть застосовуватися і в інших країнах. Водночас Anthropic визнає, що наразі ніхто не може точно спрогнозувати, скільки робочих місць буде втрачено через розвиток штучного інтелекту. Кажуть, що ранок мудріший за вечір, але чи справді сон лікує емоційну травму, чи ми просто ховаємо голову в пісок? Міжнародна група вчених заглибилася в цю тему та спробувала розібратися, що насправді відбувається в мозку, коли ми намагаємося, так би мовити, переспати неприємні спогади. Вчені проаналізували десятки експериментальних досліджень, щоб зрозуміти, чи може сон бути своєрідним інструментом для обробки негативного досвіду, і чи варто нам активно використовувати його як терапевтичний метод відразу після стресових подій. Наука про сон і емоції – це сфера, де результати досліджень часто суперечать один одному. В одних експериментах сон після перегляду шокуючих відео зменшував емоційну реакцію, в інших, навпаки, здавалося, що він закріплює емоційну пам'ять. Науковці зазначили, що основна проблема полягає у відсутності єдиного стандарту. Вчені вимірюють емоції різними способами – від опитувальників до сканування мозку МРТ. Проте, незважаючи на розбіжності в деталях, вимальовується один чіткий тренд. Сон, особливо нічний, має властивість робити негативні спогади менш нав'язливими, хоча сам механізм цього процесу залишається предметом дискусій. Чому ж результати такі різні? Автори вказують на те, що сон – це не однорідний стан. Фаза швидкого сну вважається ключовою для переробки емоційного фону, оскільки в цей час мозок ніби відв'язує спогад від гормонального стресу, з яким той був записаний у пам'ять під час неспання. Це дозволяє нам пам'ятати подію, але вже без того гострого фізичного болю, який вона викликала спочатку. Натомість дослідження показують, що ефект сильно залежить від якості сну. Якщо ніч була уривчастою чи неповноцінною, мозок просто не встигає виконати це емоційне очищення. Тому порада лягти і виспатися після стресу справді має сенс, але лише за умови, що цей сон буде безперервним і якісним. Щодо практичних порад, які випливають із цього наукового огляду, то їх можна звести до двох важливих висновків. Перше, якщо ви пережили неприємну подію, не намагайтеся перебороти її через силу, залишаючись у стані збудження пізно вночі. Сон є критично важливим для того, щоб знизити рівень афективного тону спогадів. Друге, будьте обережні з висновками про швидке полегшення. Дослідження показують, що ефект від сну може розкриватися не відразу, а протягом декількох днів після події. Тому важливо дати організму регулярний відпочинок у перші ночі після стресу, а не розраховувати на миттєве зцілення за один раз. Перегляд чемпіонатів світу з футболу, олімпійських ігор або навіть матчів місцевих аматорських команд може нагадувати емоційні американські гірки. Проте останні наукові дослідження доводять, що загальний ефект від такого дозвілля є позитивним для людської психіки. Люди, які регулярно стежать за спортивними подіями, почуваються значно краще за тих, хто цього не робить. Під психологічним благополуччям науковці розуміють загальний стан людини. Людини та рівень її задоволеності життям. Відомо, що особи з високим рівнем суб'єктивного благополуччя мають міцніше фізичне здоров'я та статистично живуть довше. Група дослідників проаналізувала дані опитування, проведеного на замовлення уряду Великої Британії. У ньому взяли участь 7209 дорослих респондентів віком від 16 до 85 років. Результати аналізу продемонстрували, що жителі країни, які відвідували спортивні заходи наживо протягом останнього року, відчувають більшу наповненість життя сенсом, вищу задоволеність повсякденням і значно менше страждають від самотності. Ці висновки підтверджуються й іншими міжнародними роботами, які вказують на те, що навіть одноразове відвідування стадіону на рік знижує прояви депресивних симптомів. Для тих, хто не має можливості купувати квитки на трибуни, є хороші новини. Перегляд трансляцій по телевізору або через інтернет має схожий терапевтичний ефект. Науковці зафіксували, що у людей, які дивляться матчі вдома, ризик розвитку депресії є значно нижчим. Щобільше, частота переглядів має накопичувальний ефект. Що регулярніше людина вмикає спортивні канали, то рідше у неї фіксують пригнічені стани.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: За результатами 2025 року фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до державного бюджету 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі фонду. Основними джерелами надходжень до фонду є регулярні внески банків, учасників системи гарантування, доходи від інвестування коштів у державні цінні папери та надходження від управління і продажу активів банків, що ліквідуються. Якщо відкоригований капітал фонду перевищує прогнозовану суму гарантованого відшкодування, надлишок коштів перераховується до державного бюджету, зазначено у повідомленні. Розрахунки за цим механізмом тривають не перший рік. Минулого року, за підсумками 2024-го, фонд спрямував до державної скарбниці 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Рішення про перерахування коштів до державного бюджету ухвалюється виключно за умови, що фонд залишається фінансово стійким для виконання своєї основної функції – захисту вкладників, зазначила директорка-розпорядниця фонду Ольга Білай. За її словами, фактичне значення цільового показника фонду на кінець 2025 року перевищило встановлений плановий рівень, що свідчить про наявність необхідного запасу фінансової стійкості. Визначений законодавством механізм забезпечує баланс між виконанням зобов'язань перед державою та підтримкою належного рівня готовності фонду до потенційних викликів у майбутньому. МВФ заявив, що Україна має бути готова мобілізувати додаткові внутрішні доходи та посилити податкове адміністрування. Про це повідомили у Національному банку України. З огляду на значні потреби у фінансуванні оборони та відбудови у середньостроковій перспективі, Україна має продовжувати роботу над підвищенням ефективності податкового адміністрування та вдосконаленням податкової політики з метою збільшення бюджетних надходжень, йдеться у повідомленні. У фонді наголосили, що фіскальна політика має враховувати обмеження у фінансуванні та потребу відновлення стійкості боргу. Для цього Україна має уникати перевищення запланованих видатків, шукати джерела економії та за потреби збільшувати внутрішнє фінансування. Окремо МВФ виділив скорочення тіньової економіки як найсправедливіший і найефективніший спосіб залучити додаткові доходи до бюджету. Фонд також наголосив на потребі змін у БЕП і державній митній службі для ефективнішої боротьби з ухиленням від податків. Зауважимо, що ці вимоги є частиною домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду 4-річної програми фонду для України на 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Після схвалення Радою директорів МВФ Україна може отримати з неї новий транш на 690 мільйонів доларів. Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних 2 років завдяки підтримці у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це йдеться у заяві британського уряду. Зазначається, що це дозволить одній з британських компаній постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії «Енергоатом». Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт. У прес-службі британського уряду наголосили, що ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни. Угода також сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу, розташованого на північному заході Англії. Фінансування ґрунтується на попередній 2-річній угоді про постачання ядерного палива в Україну. Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість країни та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, що безпосередньо підтримує інтереси безпеки Великої Британії та євроатлантичної спільноти, йдеться у заяві. Також нещодавно стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 мільйонів євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником. До того ж, США у квітні висловили готовність надати до 100 мільйонів доларів у межах спільних зусиль групи 7 для ремонту нового саркофага над Чорнобильською АЕС. Протягом січня-травня поточного року платники перерахували до бюджету 77 мільярдів 400 мільйонів гривень військового збору. Про це поінформувала Державна податкова служба України. Цей показник на 25,5% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили місто Київ, а також Дніпропетровська, Львівська та Харківська області. Кожна гривня з цього збору – це пряма інвестиція в обороноздатність країни, забезпечення наших військових та стабільність держави, говориться у повідомленні. Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки й оборони на 1 трильйон 500 мільярдів гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Основне джерело додаткових коштів – це 45 мільярдів євро від ЄС, з яких 31 мільярд 800 мільйонів євро мають піти на оборону і безпеку. Із додаткових оборонних видатків 1 трильйон 300 мільярдів гривень спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 мільярдів гривень додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомило Міністерство енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України напередодні зимового періоду. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 390 000 осіб убитими і пораненими. Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначив, що сили оборони працюють над перекриттям логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. У Держприкордонслужбі Україна назвали найкращий час для перетину кордону – влітку. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме в цей період більшість пунктів пропуску працюють з мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні – з Польщею та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Шини. Коли ми дивимося сучасні детективні серіали, розкриття злочинів здається майже магічним. Експерти миттєво знаходять мікроскопічні сліди ДНК, сканують відбитки пальців через комп'ютерні бази даних. Або відстежують кожен крок підозрюваного за допомогою камер спостереження з розпізнаванням обличчя. Проте ще 100 років тому нічого цього не існувало. На початку ХХ століття поліція та криміналісти світу були майже сліпими перед обличчям епохи, що стрімко змінювалася. Злочинці ставали мобільнішими завдяки новому диву техніки – автомобілю. Бандити могли скоїти пограбування в одному місті і вже за кілька годин опинитися за сотні кілометрів, не залишивши на місці події жодних класичних доказів. Детективи розводили руками, поки на допомогу правосуддю не прийшов один дуже тихий, брудний і, на перший погляд, абсолютно банальний свідок, який щодня залишав свої чіткі сліди на дорожньому пилу та болоті. Це була звичайна автомобільна шина. Історія про те, як шматок вулканізованої гуми перетворився на ефективний інструмент світової криміналістики, починається не в поліцейських відділках, а на затишних вулицях шотландського міста Белфаст. У 1888 році ветеринар Джон Бойд Данлоп спостерігав за своїм маленьким сином, який катався на велосипеді по Бруківці. Важкі суцільні гумові колеса нещадно трясли хлопчика. Бажаючи полегшити життя дитини, Данлоп узяв тонку гумову трубку, наповнив її повітрям за допомогою футбольного насоса і обернув навколо колеса. Так з'явилася перша в світі пневматична шина. Винахід виявився комфортним. Надувні колеса перекочували спочатку на перші екіпажі, а згодом на мільйони автомобілів, які заполонили вулиці великих міст. Спочатку перші автомобільні шини були абсолютно гладкими, а вони нагадували гігантські чорні шланги. На сухій дорозі вони працювали чудово, але під час першого ж дощу автомобілі перетворювалися на некеровані снаряди. Вони ковзали та злітали в кювети. Виробники гуми миттєво зрозуміли, що гладкі поверхні потрібен рельєф, який би відводив воду і чіплявся за ґрунт. Інженери почали вирізати на колесах найрізноманітніші геометричні візерунки – лінії, ромби, хрестики та складні комбінації канавок. Для автопрому це була технологічна еволюція, але для тогочасних детективів цей крок став справжнім одкровенням. Саме в цей період у Європі створювалися перші наукові методи ідентифікації злочинців за відбитками пальців – дактилоскопія. І раптово поліцейські аналітики помітили дивовижну аналогію. Малюнок протектора на автомобільній шині – це фактично той самий унікальний відбиток пальця, тільки гігантського розміру, який важка машина сама вдавлює в землю на кожному метрі свого шляху. Криміналісти почали створювати перші секретні каталоги протекторів. Вони збирали зразки продукції всіх існуючих заводів гуми, ретельно замальовували їхні геометричні особливості, вимірювали ширину канавок і відстань між лініями. Невдовзі звичайний зліпок шини, зроблений за допомогою будівельного гіпсу прямо на вогкій дорозі біля місця злочину, почав розповідати детективам неймовірні історії. Досвідчений експерт, просто подивившись на гіпсовий відбиток, міг миттєво назвати марку та модель шини, а отже звузити коло пошуку до конкретних автомобілів. Але це був лише початок. Фізика руху автомобіля виявилася безжальною до злочинців. За глибиною та чіткістю відбитка в болоті криміналісти навчилися з високою точністю вирахувати вагу машини, визначити, чи був це легкий прогулянковий екіпаж, чи важка вантажівка. Відстань між правим і лівим колесом з головою видавала конкретну модель автомобіля. А за радіусом сліду на повторі детективи точно знали, з якою швидкістю рухається водій, чи він спокійно їхав, чи тікав у паніці. Проте найстрашнішим кошмаром для бандитів став той факт, що шини дуже швидко зношуються і травмуються. Щойно новий автомобіль виїжджав із воріт заводу, його ідеальний малюнок починав мінятися. Наїсти на гострий камінь залишав на гумі крихітний поріз. Різке гальмування стирало шматок малюнка. Випадковий цвях створював мікроскопічну дірочку, а нерівномірний тиск у колесах робив краї лисими. Усі ці дрібні дефекти, тріщини та шрами перетворювали серійну шину на абсолютно унікальний, єдиний у світі екземпляр. Коли злочинець на такій машині приїжджав на справу, він навіть не здогадувався, що залишає на землі свій індивідуальний підпис. Поліції залишалося лише знайти підозрювану машину, порівняти порізи на її колесах із гіпсовим зліпком з місця злочину і принести цей залізобетонний доказ до суду. Жодне алібі не могло пояснити, як ідентичні мікротріщини з колеса обвинуваченого опинилися на грязюці біля пограбованого банку. До кінця 1930-х років цей метод став настільки потужним, що Скотланд-Ярд та ФБР створили мобільні лабораторії з наборами швидко застигаючого гіпсу. Кримінальний світ усвідомив, автомобіль перетворився на головного зрадника. Затерти сліди коліс вручну було неможливо, а заміна всієї гуми після кожної справи коштувала шалених грошей і викликала підозри в автомайстернях. Гумовий протектор остаточно загнав бандитів у кут, довівши, що правосуддя вміє наздоганяти не лише силою, а й інтелектом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
2: Командувач Збройних сил Латвії генерал Каспарс Буданс вважає, що Росія може скористатися вікном можливостей та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Буданс зазначив, що перевага Москви полягає не в кращих технологіях, а в її здатності виробляти дрони у великих масштабах та швидко адаптувати їх до умов воєнного часу. Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси,

лишиться. Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері, сказав він. Зауважимо, що інші посадовці в регіоні почали турбуватися щодо можливості того, що Росія може завдати удару раніше, ніж передбачалося, і перевірити міцність держав Балтії або інших країн НАТО, що перебувають на передовій. Якщо ви Путін, то може бути кілька причин спробувати щось зробити раніше. По-перше, Трамп залишиться на посаді лише ще 2 роки, і невідомо, чи буде його наступник настільки ж конструктивним. Друга – це те, що всі європейські країни нарощують видатки на оборону, тож може бути доцільно діяти до того, сказав високопосадовець оборонного відомства однієї з країн Східного флангу. Папа Римський Лев XIV у виступі перед парламентом Іспанії заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до глибокої кризи. Про це повідомило Reuters. У своїй промові папа закликав політиків припинити війни, що спустошують світ, та натомість допомогти мігрантам. Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, яка проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємодії. Недовіри. Зброя може нав'язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній і тривалий мир, сказав понтифік. Лев XIV у виступі перед іспанськими законодавцями сказав, що зростання європейських військових витрат, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення Холодної війни, викликає тривогу. Окрему частину свого послання він присвятив проблемі міграції. Понтифік заявив, що відсутність допомоги мігрантам ставить під сумнів етичну основу міжнародного порядку. Він закликав країни шукати рішення, які виходять за рамки простого управління потоками та спрямовані на усунення причин, які змушують людей залишати країни походження, а саме війни, бідність та зміни клімату. Папа Римський заявив, що моральна велич нації проявляється перш за все в її здатності супроводжувати, захищати та любити ті життя, які переживають найбільшу крихкість. Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца. Першою умовою є припинення бойових дій. Лідери закликали кремлівського правителя Владимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі у січні 2026 року. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. Та по-п'яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, згідно із заявою, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також членів НАТО. Також лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, викладений у його листі до Владимира Путіна від початку червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Президентка Молдови Майя Санду категорично відкинула чутки про те, що вона нібито розглядає внесення змін до Конституції, які б дозволили їй втретє балотуватись на президентську посаду. «Я ніколи не порушувала Конституцію. Я вірю у демократію і вважаю правильним, що кількість мандатів обмежена. Усі ці розмови про третій термін – брехня. Ці фейки поширюють люди, які не поважають наших громадян», – заявила Санду. Нагадаємо, що кілька місяців тому вона казала, що поки немає конкретних планів щодо своєї діяльності після завершення другої президентської каденції, але підкреслила, що налаштована і далі розвивати Молдову.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Перший київський тролейбус – електричний привід Великої Васильківської. У Києві є історії, які здаються звичайними лише на перший погляд. Вони не мають стародавніх проклять, підземних монастирських ходів чи будинків із привидами. Але все одно зберігають у собі дивну магію міста. Історія першого київського тролейбуса саме така. Це розповідь про технічну новинку, яка одного осіннього вечора перетворилася на міське диво, викликала ажіотаж, зібрала черги охочих і залишила в пам'яті Києва відчуття появи чогось майже фантастичного. Перша тролейбусна лінія Києва сполучала вулицю Загородню, район сучасної Либідської площі, з площею, яку нині знаємо як площу українських героїв, а тоді площу Льва Толстого. Маршрут проходив Великою Васильківською, яка в той час мала назву Червоноармійська. Саме ця вулиця стала першою сценою для нового міського транспорту. Уявити той момент сьогодні можна майже кінематографічно. Вечірній Київ, осінній холод, люди на тротуарах, дроти над дорогою, незвична машина без коней і без рейок, що рухається завдяки електриці. Це був не просто запуск маршруту, а демонстрація майбутнього, яке раптом виїхало на знайому вулицю. У цьому й народжується міська загадковість першого тролейбуса. Він з'явився між старим і новим Києвом, між пішою вулицею, трамваєм, кінною пам'яттю міста і новою електричною епохою. Тролейбус не мав рейок, але був прив'язаний до дротів. Він здавався вільнішим за трамвай, проте водночас залежав від невидимої для пасажира системи контактної мережі. У цьому було щось майже містичне для свого часу. Машина рухалася не сама по собі, а ніби трималася за небо металевими вусами. Для киян 1930-х це була техніка, але техніка з ефектом дива. Рух відкривали 4 тролейбуси моделі ЛК-5. Першу машину для Києва виготовили у Московії, а решту 6 цієї ж серії зібрали за кресленнями вже на київському заводі імені Домбаля, який згодом став київським заводом електротранспорту. Ця деталь важлива, бо показує, перший тролейбус був не лише привезеною новинкою, а й початком місцевої історії електротранспортного виробництва. Київ не просто приймав нову технологію, він поступово починав створювати її сам. Так міський транспорт ставав частиною промислової біографії столиці. Ажіотаж навколо першої поїздки був величезним. Лише за перший вечір тролейбуси перевезли 1620 людей, а наступного дня вже 5096. Ці цифри сьогодні можна прочитати сухо, але за ними стоїть жива людська цікавість. Кияни приходили не просто доїхати з однієї точки в іншу. Вони приходили подивитися, торкнутися нового часу, випробувати транспорт, про який говорило місто. Тодішні газети за кілька днів писали, що майже щоразу з тролейбуса виходили цілі сім'ї, які проїхали кілька безперервних рейсів. У цьому описі є щось дуже київське. Люди сідали в транспорт не через потребу, а заради самого досвіду, ніби на атракціон. Саме тут історія першого тролейбуса переходить у площину урбаністичного міфу. Кілька безперервних рейсів однієї родини – це вже не транспортна статистика, а маленький сюжет про місто, яке вчиться дивуватися. Для когось це був доказ прогресу, для когось – розвага, для когось – перша зустріч із майбутнім. Можна уявити дітей, які притискалися до вікон, дорослих, які обговорювали, чи витіснить тролейбус трамвай. Пасажирів, які дивувалися тиші руху порівняно з іншими видами транспорту. Так народжується неофіційна історія, а міська пам'ять із запахом вулиці, шумом натовпу і блиском електричних дротів над головою. Наприкінці Великої Васильківської тоді відкрили тролейбусне депо. Воно проіснувало до початку 2008 року, тобто стало довготривалим свідком розвитку київського електротранспорту. Депо – це особливий тип міського простору. Для пасажира воно майже невидиме, але без нього транспортна система не існує. Там машини ночують, проходять обслуговування, звідти починають і туди завершують свій маршрут. У певному сенсі депо було за кулісами першого київського тролейбуса, його домом і технічною пам'яттю. Зникнення такого місця завжди залишає в місті порожнечу, яку не одразу помічають, але яка з часом перетворюється на ще одну тінь минулого. У 1936 році тролейбус вийшов на Хрещатик, а згодом лінія пролягла до залізничного вокзалу. Це був логічний крок. Новий транспорт мав з'єднати ключові точки міста. стати частиною щоденного руху, вийти за межі першої демонстраційної лінії. До 1940 року в Києві вже діяли три тролейбусні маршрути, що зв'язували залізничний вокзал, район вулиці Загородньої біля сучасної Либицької та Європейську площу, яка тоді називалася площею Третього інтернаціоналу. За 5 років те, що починалося як дивина на Великій Васильківській, стало справжньою міською мережею. Таємниця цієї історії не в тому, що з першим тролейбусом пов'язана якась моторошна легенда. Її загадковість інша – у здатності звичайного транспорту змінити відчуття міста. Київ 1935 року ніби отримав новий ритм. Вулиця, якою ходили люди, їхали трамваї, автомобілі, раптом стала трасою електричного руху без рейок. Над нею з'явилася контактна мережа, а разом із нею відчуття, що місто підключили до майбутнього. У такому сенсі перший тролейбус був майже міським приводом навпаки. Не тінню минулого, а тінню майбутнього, яка наперед показала, яким Київ стане. Значна частина першої лінії збереглася до наших днів, і це додає історії особливої сили. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно. Очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози. Повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27. Очікуються дрібні дощі. У Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Новий смарт номер 6 виходить на ринок. Велика сімейна модель отримала електрифіковану установку на 435 кінських сил, а її запас ходу перевищує 1800 кілометрів. Ціна моделі стартує від позначки у 26,5 тисяч доларів. Ліфтбек D-класу, смарт номер 6, аналог Toyota Camry та найбільша модель в історії марки. У салоні на передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два великих сенсорних екрани. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Об'єм багажника становить 525 літрів. Базова комплектація Smart номер 6 включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, відеореєстратор, підігрів керма і крісел, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топова версія додає матричні фари, 20-дюймові диски, проєкцію на лобове скло, електропривод, вентиляцію і масаж сидінь. Новий смарт номер 6 оснащений плагін-гібридною установкою на 435 кінських сил з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Розгін до 100 км на годину займає 6,7 секунди. На вибір пропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт-години. Запас ходу в електричному режимі становить відповідно 135 і 285 кілометрів. Загалом на електротязі та бензині смарт номер 6 може проїхати 1810 кілометрів. Технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу, яку ще кілька років тому багато виробників вважали безперспективною, може отримати другий шанс у Європі. Ford та Renault розглядають її як один із важливих напрямів розвитку електрифікованих автомобілів, особливо у сегменті великих моделей. Сама ідея не нова. Одним із перших серійних автомобілів такого типу був Chevrolet Volt, а пізніше схожу концепцію використовувала BMW. Після відмови BMW від бензинового генератора у моделі i3 виробники зосередилися переважно на звичайних гібридах, плагін-гібридах та повністю електричних автомобілях, і формат електромобілів зі збільшеним запасом ходу фактично відійшов на другий план. Проте останніми роками інтерес до цієї технології повернули китайські автовиробники. Вони довели, що автомобілі зі збільшувачем запасом ходу можуть бути зручним рішенням для покупців, які хочуть їздити переважно на електротязі, але не бажають залежати від зарядної інфраструктури під час далеких поїздок. Головна відмінність технології полягає у принципі роботи силової установки. Автомобіль рухається завдяки електромоторам, а двигун внутрішнього згоряння використовується для вироблення електроенергії та підтримання заряду батареї. Тобто бензиновий мотор виконує роль генератора, а не є основним джерелом тяги. Керівник європейського підрозділу Ford Джим Баумбік вважає, що такі автомобілі можуть суттєво змінити ситуацію на ринку. За його словами, майбутнє електрифікації складається не лише з класичних електромобілів. Важливу роль відіграватимуть звичайні гібриди, плагін-гібриди та нове покоління електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Ford вже має досвід із такою технологією у Китаї. Там компанія представила Bronco з електрифікованою силовою установкою зі збільшувачем запасом ходу, яка використовує 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та акумулятор ємністю 44 кВт-години. Одним із можливих напрямів може стати співпраця з Renault, яка також активно вивчає перспективи електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Французький виробник бачить особливий сенс у використанні цієї технології саме для великих автомобілів. Керівник Renault Франсуа Прово звернув увагу, що встановлення величезних батарей у великі автомобілі не завжди є раціональним рішенням. За його словами, щоденна експлуатація машин масою 2,5 тонни у містах лише через потребу мати великий запас ходу виглядає сумнівним підходом. У Renault вважають, що технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу може запропонувати інший сценарій. Великий автомобіль здатен щодня пересуватися як електромобіль, маючи запас ходу на батареї до 200 кілометрів, а бензиновий генератор використовуватиметься лише тоді, коли потрібно подолати значно більшу відстань. У США опублікували повні технічні характеристики Tesla CyberCab – безпілотного електромобіля, який компанія створює для майбутніх сервісів роботаксі. Згідно з документами, CyberCab отримав один електродвигун змінного струму з постійними магнітами потужністю 163 кВт або 219 кінських сил. Він встановлений спереду та приводить у рух передні колеса, що стало незвичним рішенням для Tesla, адже більшість моделей компанії мають задні або повний привод. Такий вибір пояснюється особливістю самого автомобіля. CyberCab створений не як спортивна модель, а як максимально ефективний транспорт для перевезення пасажирів. Передньоприводна схема дозволяє спростити конструкцію та знизити виробничі витрати. Електромобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 47,6 кВт-годин з напругою 326 вольт. Під час сертифікаційних випробувань CyberCab показав розрахунковий запас ходу – 673 кілометри. Після застосування стандартних поправок для реальних умов результат має становити приблизно 470 кілометрів. Повна маса CyberCab становить 1692 кілограми, тобто автомобіль може перевозити приблизно 280 кілограмів пасажирів і багажу. Для двомісного роботаксі цього достатньо, хоча запас вантажопідйомності невеликий. Втім, все це ще не означає початок роботи сервісу роботаксі. Головним питанням для CyberCab залишаються не технічні характеристики, а дозвіл на повністю автономне пересування без водія. Саме від цього залежить, коли автомобілі без керма та педалей зможуть реально перевозити пасажирів.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий ФМ 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: Збірка віршів української поетеси Ії Ківи вийшла у перекладах нідерландською та англійською мовами. До видання увійшли переклади, виконані Тобіасом Вальсом, Вандою Фіпс та іншими. Видання опубліковане на європейській поетичній платформі та в мережі фестивалів, що підтримує молодих і маловідомих поетів з різних країн Європи. Ія Ківа – поетка, перекладачка та журналістка, авторка книжок «Перша сторінка зими», «Сміх згас Слої Ватри» та інших. Раніше її твори виходили польською, угорською та іншими мовами. Після творчої паузи «Позитив» повернувся з новим треком «Не зупиняй вечірку». Артист пропонує слухачам подивитися на власне життя як на особисту вечірку, де кожен має право слідувати за своїми бажаннями, мріями та амбіціями. Композиція надихає не боятися ризикувати та довіряти своїм відчуттям. Окремої уваги заслуговує кліп, створений режисером Ілею Дуциком. У центрі сюжету герой «Позитив», який з'являється вже після завершення вечірки та стикається з наслідками чужих емоційних вибухів. Ця візуальна історія побудована на образі сучасного фіксера – людини, яка повертає порядок у світ хаосу та випадковостей, розповів співак. Фільм української режисерки Анастасії Солоневич «30 днів літа» підтримали провідні фонди Німеччини та Норвегії. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. За словами продюсерки Олександри Костіної, для дебютного фільму така підтримка – це не лише ресурс для розвитку, а передусім знак глибокої довіри до авторського бачення. Те, що історія, народжена в Україні, знаходить відгук у Європі, ще раз підтверджує – українські голоси сьогодні є впевненою та важливою частиною європейського культурного простору, зазначила Костіна. Проєкт «30 днів літа» розвивається як міжнародна копродукція за участі партнерів із Норвегії та Німеччини. Серед міжнародних досягнень стрічки на сьогодні – участь у резиденції Каннського кінофестивалю, нагорода «Co-Production Development Award» від фонду при Раді Європи, а також нагорода на копродукційному кіноринку «Берлінале», яку присуджують як вибір молодої європейської аудиторії. В українсько-японському центрі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася виставка класичних японських гравюр та робіт сучасних українських митців «Воїни та квіти». Як зазначили на відкритті, у багатьох культурах поєднання образів воїна та квітів є символом пам'яті, незламності духу та любові до батьківщини. У японській традиції воїн і квітка разом уособлюють водночас єдність і дуальність буття, неперервність та вічне оновлення життєвого циклу. Адже квітка, що проростає на полі бою, символізує нерозривність цього циклу та торжество життя над руйнуванням. У нашій експозиції все взаємопов'язано. На гравюрах зображено баталії та відомих самураїв середньовічної Японії. Щоб стати воїнами, вони мали пройти тривале навчання, частиною якого було вивчення каліграфії, а також створення композицій ікебани та ошібани, сказала координаторка проєктів Українсько-японського центру Ганна Омельченко. Виставка «Воїни та квіти» триватиме до 31 липня. Вхід вільний. Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем вписав своє ім'я в історію Голлівуду. Легендарний спортсмен став першим футболістом, який отримав персональну зірку на знаменитій Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Під час заходу Девід не приховував емоцій. У своїй промові він зізнався, що ця подія стала однією з найособливіших у його житті. «У моїй кар'єрі було чимало неймовірних злетів, але стояти тут, у Лос-Анджелесі, та отримати зірку на всесвітньо відомій Алеї Слави – це справді щось унікальне», – зазначив Бекхем. За словами Девіда, одним із його головних натхненників завжди був легендарний баскетболіст Майкл Джордан. Цю престижну відзнаку футболіст отримав завдяки роботі своєї продюсерської компанії, яка створила низку успішних документальних проєктів. Та вирішальним чинником такого визнання стала видатна спортивна кар'єра Бекхема. 6 разів він ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Манчестер Юнайтед, вигравав чемпіонати Іспанії та Франції разом із Реалом і Парі Сен-Жермен, а також підкорив Лігу чемпіонів у 1999 році. За збірну Англії футболіст провів 115 матчів і двічі виводив команду на чемпіонати світу як капітан. А сьогодні Девід продовжує активно працювати у спортивній індустрії та є співвласником футбольного клубу «Інтер Майамі», за який виступає Ліонель Мессі. Pixar опублікувала перший тизер «Гато» – нової оригінальної анімаційної стрічки режисера Енріко Касароси, відомого за фільмом «Лука». Події «Гато» розгортаються у Венеції. Головний герой – чорний кіт Неро, який роками виживав серед каналів і забобонів старовинного міста. Після боргу перед місцевим котячим мафіозі на ім'я Рокко він опиняється у складній ситуації та змушений завести несподівану дружбу, яка може змінити його життя. За озвучення персонажів відповідають Марк Рафало, який виконав роль Неро, та Лоренс Фішберн, що озвучив одного з головних персонажів стрічки. Прем'єра запланована на 5 березня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Генуезькі арбалети і найманці середньовіччя. Як працював військовий бізнес? У середньовіччі війна рідко була справою лише честі або героїзму. Для багатьох держав і міст це був насамперед бізнес – холодний, розрахований і прибутковий. Одним із найяскравіших прикладів такої системи стала Генуезька республіка, яка зуміла перетворити війну на джерело доходу, а своїх солдатів – на експортний товар. Генуя, розташована на узбережжі Середземного моря, у період розквіту була однією з найсильніших морських республік Європи. Її кораблі контролювали торгові маршрути. Банки фінансували королів і походи, а купці працювали від Чорного моря до Атлантики. Але окрему роль у цьому успіху відігравали не лише гроші і флот, а й військова сила. Зокрема, генуезькі арбалетники. Арбалет з'явився ще в античності, але саме в середньовіччі він став по-справжньому небезпечним і масовим. На відміну від класичного лука, арбалет не вимагав багаторічного тренування. Людина могла стати боєздатною за відносно короткий час. Це було ключовим фактором. У той час, коли англійські лучники тренувалися роками, щоб досягти майстерності, арбалет дозволяв швидко підготувати солдата до бою. Генуезці довели цю зброю до високого рівня. Їхні майстри вдосконалювали механізми натягування, використовували міцні сталеві дуги, створювали більш точні спускові системи. Арбалет став не просто зброєю, а технологічним продуктом, який можна було виробляти, продавати і експортувати разом із людьми, які ним користувалися. Саме так народився феномен генуезького арбалетника – професійного найманого солдата, який воював по всій Європі. Головна особливість генуезької системи полягала в тому, що вона не будувалася на масовій постійній армії. Замість цього існувала мережа контрактів. Арбалетники формували загони, які укладали угоди з містами, кораблями або навіть окремими правителями. Це були професійні військові, для яких війна була роботою. Їхня лояльність визначалася не ідеями чи присягою, а оплатою. Якщо контракт був вигідним, вони воювали. Якщо ні, могли відмовитися від участі або перейти до іншого наймача. Це створювало абсолютно нову логіку війни. Вона переставала бути суто феодальною системою обов'язків і ставала ринком праці. Генуя фактично виконувала роль посередника. Вона постачала не лише зброю, а й готові бойові підрозділи. У середньовічній Європі домінували лицарі, важкоозброєна кіннота, яка символізувала силу і статус. Але арбалетники змінили баланс. Арбалет міг пробувати обладунки на значній відстані. Це означало, що навіть добре захищений лицар більше не був недосяжною ціллю. Генуезькі арбалетники діяли організовано. Вони не були індивідуальними героями, як лицарі, а частиною дисциплінованих загонів. А вони займали позиції, тримали стрій і методично вели вогонь. Саме ця ефективність зробила їх затребуваними по всій Європі. Їх наймали французькі королі, італійські міста-держави і навіть монархи під час великих воєн. У битвах вони часто ставали вирішальною силою, особливо коли йшлося про оборону або штурм укріплень. Генуя не просто продавала солдатів, а вона створила повну військову інфраструктуру. Це включало виробництво арбалетів, навчання бійців, організацію загонів, логістику і навіть фінансові розрахунки контрактів. Фактично, це була рання форма військово-комерційної корпорації. У сучасних термінах це щось на кшталт поєднання оборонного підрядника і банку. Місто заробляло на кожному етапі – на виробництві зброї, на підготовці солдатів і на самих контрактах. І чим більше воєн відбувалося в Європі, тим сильнішою ставала економіка Генуї. Але така модель мала і свою вразливість. Найманці не були повністю контрольованими. Їхня мотивація була фінансовою, а не політичною. Якщо оплата затримувалася або умови ставали невигідними, вони могли припинити бойові дії. Відомі випадки, коли наймані загони відмовлялися продовжувати битву або змінювали сторону прямо під час конфлікту. Це створювало ризики для тих, хто їх наймав. Фактично, армія могла розсипатися у критичний момент. Тому з часом держави почали шукати альтернативу – постійні національні армії, більш контрольовані і стабільні. Кінець генуєзького домінування настав із появою вогнепальної зброї. Аркебузи та ранні мушкети поступово витіснили арбалети з поля бою. Хоча арбалети залишалися ефективними, вони вже не давали тієї переваги, яка була раніше. Паралельно змінювалася і сама структура війни. З'являлися централізовані держави, які формували власні армії, а не покладалися на найманців. Ринок військових послуг почав скорочуватися, а роль Генуї як постачальника солдатів зменшилася. Історія генуєзьких арбалетників – це історія про те, як війна стала частиною економіки. Генуя змогла перетворити військову силу на товар, а професійних солдатів – на експортний продукт. Це була система, де технологія, фінанси, людський ресурс працювали як єдине ціле. І хоча епоха арбалетників давно минула, сама логіка не зникла. Сучасні військові контракти, приватні оборонні компанії і глобальні постачальники озброєння – це лише нові форми тієї ж ідеї. Війна як бізнес почалася не в новітню добу, вона має значно глибші корені, і один із них веде саме до генуєзьких арбалетників середньовіччя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Apple не планує перетворювати Siri на віртуального співрозмовника чи романтичного шаї-партнера. Про це заявив старший віцепрезидент компанії з програмного забезпечення Крейг Федерігі під час нового інтерв'ю. За його словами, Apple розглядає Siri як інструмент для допомоги користувачам, а не як цифрового компаньйона. Компанія свідомо не прагне підвищувати залучення користувачів за допомогою емоційної прив'язаності до чат-бота. Якщо ви спробуєте взаємодіяти із Siri, як і з романтичним партнером, Siri на це не погодиться. Siri на 100% не зацікавлена в цьому, заявив Федерігі. Він також розкритикував підхід деяких сучасних чат-ботів, які, за його словами, намагаються втягнути користувача в тривале спілкування, заохочують ділитися особистою інформацією та формують відчуття емоційного зв'язку. Старший віцепрезидент Apple з маркетингу Грег Джозвяк додав, що компанія не прагне впроваджувати штучний інтелект заради самого факту його наявності. За його словами, Apple хоче, щоб технологія залишалася непомітною для користувача та просто покращувала існуючі функції пристроїв. Під час розмови Федерігі також наголосив на приватності як ключові відмінності підходу Apple до Шаї. Він зазначив, що дані, які використовує Siri, залишаються на пристрої користувача, а сама компанія не має доступу до цієї інформації. Нагадаємо, Apple нещодавно представила нові Шаї функції Siri в iOS 27, які отримали глибшу інтеграцію зі штучним інтелектом та персональним контекстом користувача. SpaceX планує до кінця 2027 року запустити демонстраційний зразок космічного дата-центру для штучного інтелекту. Про це повідомило Reuters із посиланням на двох людей, які були присутні на презентаціях для інвесторів. За даними агентства, тестовий запуск може відбутися уже наступного року. Водночас у документах для виходу на біржу SpaceX зазначає, що цей напрямок пов'язаний зі значною технічною складністю та неперевіреними технологіями, а його комерційна життєздатність поки не доведена. Водночас проєкт космічних дата-центрів SpaceX виглядає менш фантастичним, ніж деякі інші ідеї Ілона Маска. Згідно з оприлюдненими компанією візуалізаціями, дата-центри мають являти собою великі супутники розміром приблизно 6 на 21 метр. Основну частину конструкції складатимуть дві сонячні панелі, а в центральному модулі розміщуватиметься обладнання для навчання та роботи моделей штучного інтелекту. Експерти загалом сходяться на думці, що створення дата-центрів на орбіті можливе з огляду на сучасний рівень технологій. Проте такий проєкт є складним, пов'язаний із низкою потенційних ризиків і не гарантує переваги над великими наземними центрами обробки даних. Дослідники Масачусетського технологічного інституту розробили ультразвуковий браслет, який відстежує роботу м'язів, сухожилі, зв'язок руки та може допомогти навчати гуманоїдних роботів виконувати складні рухи. Пристрій використовує високочастотні звукові хвилі для сканування структур під шкірою зап'ястя. Зібрані дані дозволяють детально відтворювати рухи руки людини, а в майбутньому можуть використовуватися для навчання роботів виконувати побутові завдання. Однією з головних проблем робототехніки є точне відстеження рухів пальців і кисті. Наявні системи мають обмеження. Камери можуть втрачати частину рухів через невдалий кут огляду або перешкоди, а носимі датчики часто обмежують рухливість або не забезпечують достатньої точності для безперервного відстеження пальців. Новий браслет став продовженням кількох років розробок у сфері носимих ультразвукових технологій. Раніше вчені створювали пристрої для постійного моніторингу внутрішніх органів, серця, об'єму сечового міхура та кровотоку в мозку. У новому дослідженні команда представила браслет для візуалізації, здатний відстежувати будь-які положення руки. Пристрій формує детальне зображення м'язів, сухожиль і зв'язок у середині зап'ястя, що відповідають за рухи пальців і долоні. Браслет оснащений бездротовою системою ультразвукової візуалізації на 256 каналів. Отримані дані аналізує модель штучного інтелекту, яка розпізнає навіть незначну активність м'язів. Система безперервно відстежує всі 22 ступені свободи людської руки, тобто весь набір рухів суглобів, які дозволяють пальцям і долоні згинатися, повертатися та виконувати складні дії. Досягнення такого рівня деталізації тривалий час залишалося складним завданням для подібних технологій. Також дослідники продемонстрували, що браслет здатний розпізнавати всі 26 літер американської жестової мови. Австралійські вчені з'ясували, що з віком організм змінює стратегію ходьби, віддаючи перевагу рівновазі та безпеці. Це допомагає уникати втрати стійкості, але робить ходьбу повільнішою, більш виснажливою та може підвищувати ризик падінь. Дослідження проаналізували дані про рухи більше 100 здорових людей віком від 26 до 86 років і виявили вікові зміни в роботі щиколотки та навколишніх м'язів під час ходьби. За словами вчених, щиколотка відіграє ключову роль як у підтриманні рівноваги, так і в русі вперед. З віком організм дедалі більше надає перевагу стабільності, а не ефективності. Це допомагає залишатися на ногах, але потребує більше зусиль під час ходьби. Науковці встановили, що літні люди частіше одночасно напружують м'язи щиколотки, які виконують протилежні функції. Таке явище називається співскорочення м'язів. Воно робить суглоб жорстким. Кішами допомагає краще утримувати рівновагу, коли стопа торкається землі. Однак додаткова стабільність має і недоліки. Через підвищену жорсткість суглоба м'язи працюють інтенсивніше, але створюють менше сили для руху вперед. Дослідники також з'ясували, що з віком люди відштовхуються від землі слабше під час кожного руху. Через це крок стає коротшим, а швидкість ходьби знижується. За словами вчених, такі зміни відображають перебудову систем керування рухами в організмі. Нервова система компенсує вікові зміни, роблячи ставку на безпеку та стійкість, а не на продуктивність рухів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Старокиївський район – зникле серце міста, яке досі дихає під Бруківкою. У Києві є місця, які неможливо сприймати лише як адміністративні назви на мапі. Вони існують глибше – у пам'яті вулиць, у ритмі старих дворів, у фасадах прибуткових будинків, у тіні провулків, де кожен крок ніби проходить не тільки простором, а й часом. Одним із таких місць був і Старокиївський район – найменший за площею, але, можливо, найбільш насичений історією фрагмент міста. Він з'явився на мапі Києва у 1917 році. Пережив революції, війни, руйнування, зміну епохи. І врешті у 2001 році зник як окрема адміністративна одиниця, повністю увійшовши до складу Шевченківського району. Та зникнення на папері не означало зникнення в міській пам'яті. Старокиївський район був особливим уже самою своєю природою. На відміну від промислових околиць, де міський простір формували заводи, фабрики, склади, робітничі квартали, тут Київ мав інший голос. Це був район інтелігенції, духовенства, студентів, театрів, готелів, банків і прибуткових будинків. Його життя не будувалося навколо диму труб чи гуркоту виробництва. Воно звучало кроками на Володимирській, розмовами в старих квартирах, університетськими маршрутами, церковними дзвонами, театральними вечорами і тихим шелестом міських легенд. Саме тому Старокиївський район сприймається не просто як колишня адміністративна одиниця, а як своєрідна сцена, на якій місто протягом століть показувало найголовніше про себе. У межах цього району опинилися вулиці, які сьогодні знає майже кожен киянин. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького. Поруч із ними мережа тихіших провулків, зокрема Георгіївського та Рильського, де шум великого міста ніби відступає на кілька кроків. Саме такі місця найкраще зберігають відчуття старого Києва. Не парадного, не листівкового, а прихованого, того, що відкривається не з першого погляду. Тут легко уявити, що район не зник, а лише став невидимим шаром під сучасною назвою, ніби старий напис, який просвічує крізь нову фарбу. Таємниця Старокиївського району полягає в тому, що він був одночасно дуже конкретним і майже міфічним. Конкретним, бо мав межі, назву, адміністративний статус і реальне міське життя. Міфічним, бо тримав на собі спадщину місцевості, де колись починався Київ. Тут історія не є абстракцією. Вона буквально вмонтована в міську тканину, у напрямки вулиць, у старі кам'яниці, у дворики, у висоту будинків, у відчуття простору, де минуле не закінчується, а продовжує жити поруч із сучасністю. Саме тому цей район ідеально належить до київських таємниць. Його загадковість не в привидах чи вигаданих прокляттях, а в здатності міста приховувати власне серце під новими назвами. Найтрагічніший перелом Старокиївський район пережив восени 1941 року. Підриви Хрещатика та бої знищили цілі квартали розкішної забудови часів київського будівельного буму. Для міста це була не просто втрата будинків. Це було виривання цілих фрагментів пам'яті, зникнення фасадів, адрес, інтер'єрів, міських маршрутів і людських історій. Там, де раніше існувала щільна тканина старого центру, з'явилися порожнечі, які пізніше заповнила повоєнна відбудова. Але такі рани ніколи не затягуються повністю.

0: Чи може зникнути район, у якому зосереджене серце міста? Чи достатньо адміністративного рішення, щоб стерти досвід місця, де жили студенти, діяли театри, працювали банки? Стояли готелі, молилися, навчалися, сперечалися, закохувалися і переживали катастрофи. У цьому і є урбаністична містика Києва. Місто постійно змінює свої оболонки, але не відпускає старі сутності. Назви можуть зникати, межі пересуватися, райони об'єднуватися, будинки руйнуватися і відбудовуватися. Та десь під цим усім залишається глибший порядок. Старокиївський район продовжує існувати не як чиновницька одиниця, а як відчуття. Його можна впізнати, коли йдеш старими провулками і раптом помічаєш, що сучасний Київ стає прозорішим, а крізь нього проступає інше місто. Інтелігентне, духовне, студентське, театральне, зранене, але живе. Особливо сильним є контраст між його малою площею та величезною історичною вагою. Найменший район Києва фактично тримав на собі одну з найважливіших частин міської спадщини. Це робить його схожим на старовинний артефакт, невеликий за розміром, але переповнений змістами. У ньому не було великих заводів, але була міська пам'ять. Не було промислової потужності, але була культурна щільність. Не було фабричного масштабу, але була глибина, яку неможливо виміряти квадратними кілометрами. Сьогодні, коли Старокиївський район уже понад два десятиліття не існує як окрема адміністративна одиниця, його історія звучить особливо промовисто. Вона нагадує, що місто складається не тільки з чинних назв і сучасних меж. Київ має приховані шари, і кожен із них може раптом відкритися у уважному погляду. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького, Георгіївські, Рильські провулки. Це не просто адреси в Шевченківському районі. Це частини старого серця, яке змінило назву, але не втратило свого ритму. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: До нового опалювального сезону в Україні вже підготовлено до роботи понад 2590 котелень, майже 3000 кілометрів теплових мереж та понад 1000 центральних теплових пунктів. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За його словами, на підготовчі та ремонтні роботи спрямовано понад мільярд гривень. Провели засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2026-2027 року.

0: написав Кулеба у Телеграм. Окрему увагу приділили реалізації проєктів розподіленої теплової генерації. Держава виділила 5 мільярдів гривень на впровадження заходів стійкості, закупівлю та встановлення блочно-модульних котелень і посилення енергетичної автономності громад. Міністр нагадав, що це буде вже 5-й опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни. Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури, тому наше завдання – завчасно підготуватися до всіх можливих сценаріїв та забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення, наголосив він. Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії – «Енергоатому» і «Укргідроенерго», 2% через квартальні контракти, 1% через піврічні та ще 1% через річні. Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці – падають, зазначила Свириденко. Вона розповіла, що новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво. Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці. За словами Свириденко, такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє. Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності, зазначила очільниця уряду. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв заявив, що уряд готовий ухвалити рішення щодо часткової компенсації аграріям вартості комплексних мінеральних добрив українського виробництва. За його словами, це буде компенсація в розмірі 1000 гривень за 7 тонн вітчизняних комплексних добрив на кожні 100 гектар оброблених угідь. Головна умова – це придбання добрив саме українського виробництва. Ми бачимо, що суттєво подорожчали добрива, і це тисне на маржинальність і створює ризик для наступного сезону. Тому є потреба в наданні аграріям безповоротної підтримки, зазначив Олексій Соболєв. Він наголосив, що таке рішення допомагає вирішити кілька речей. Фермерам вирішити питання з добривами, а українській промисловості забезпечити додатковий попит. Таким чином ми підтримаємо поле і завод, зазначив міністр. За 5 місяців до державного бюджету України надійшло понад мільярд гривень від приватизації. Усього ж на цей рік встановлено план надходжень у розмірі 2 мільярди гривень. Про це повідомив Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради. У межах парламентського контролю комітет здійснив черговий моніторинг надходжень коштів до державного бюджету України від приватизації держмайна, говориться у повідомленні. З 1 січня по 31 травня 2026 року приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації та 1255 об'єктів малої приватизації. Від приватизації та безпосередньо пов'язаних із нею процесів протягом відповідного періоду перераховано до бюджету 1 мільярд 41 тисяча гривень. Також законом про державний бюджет України на 2026 рік визначено обсяг надходжень від орендної плати за користування держмайном у розмірі 800 мільйонів гривень. Європейський Союз надасть 75 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. За її словами, ЄС координує підготовку України до наступного осінньо-зимового періоду та бере участь у міжнародній мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми. Також вона наголосила на подальшій непохитній підтримці України в умовах російської агресії. В уряді вважають, що для стабілізації ринку праці Україні потрібно вийти на приріст населення у 3 мільйони 100 тисяч осіб протягом 3-5 років після завершення війни. Про це сказав міністр економіки Олексій Соболєв на засіданні Ради з питань підтримки підприємництв. Також на засіданні віце-прем'єр Денис Шмигаль заявив, що 80% енергетики України втрачено через російське вторгнення. Разом із тим, країна планує відновити 21 гігават енергетики, а найближчим часом створити нову генерацію, щоб пройти наступну зиму не гірше, ніж попередню.
1: Економічний огляд на прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Ліфт. Сьогодні ми сприймаємо ліфт як звичайний громадський транспорт. Ми просто заходимо в кабіну, тиснемо кнопку і за 30 секунд опиняємося на висоті пташиного польоту. Проте мало хто замислюється, що саме цей механізм повністю перевернув світову архітектуру, соціальну ієрархію міст і саму психологію людства. Без ліфта наші мегаполіси не росли б угору, а нескінченно розповзалися б у ширину, перетворюючись на пласкі одноповерхові передмістя. Але ще всередині 19 століття ідея підніматися на висоту в закритій дерев'яній коробці здавалася людям абсолютним безумством. У першій половині 19 століття найпрестижнішими в будинках вважалися другий і третій поверхи. Там були високі стелі, великі вікна, а головне, туди не потрібно було довго йти пішки. Чим вище ви піднімалися по сходах, тим дешевшою ставала оренда. На найвищих поверхах під самим дахом у тісних мансардах жили бідні студенти, дрібні ремісники та слуги. Сходи були природним соціальним цензом. Багатії не бажали щодня вбивати свої коліна та дихання, піднімаючись на п'ятий чи шостий поверх. Це була межа тогочасної архітектури, вище якої просто не будували. Самі підйомні механізми на той час уже існували. Їх активно використовували на шахтах і великих фабриках для підняття вугілля чи будівельних матеріалів. Працювали вони спочатку на кінній тязі, а потім на парових двигунах. Але для перевезення людей вони категорично не підходили з однієї простої причини. Залізні канати регулярно перетиралися і обривалися. Падіння такої платформи з висоти кількох поверхів означало гарантовану смерть. Люди панічно боялися цих пристроїв і вважали їх атракціоном для смертників. Усе змінилося у 1854 році в Нью-Йорку під час Всесвітньої виставки. Нікому невідомий 34-річний механік Еліша Грейвс Отіс вирішив влаштувати радикальне шоу. Оскільки його маленька компанія балансувала на межі повного банкрутства і не мала замовлень, Отіс спорудив у центрі залу відкриту підйомну платформу між двома вертикальними рейками. Він особисто став на неї і наказав підняти себе на висоту приблизно 4-поверхового будинку на очах у величезного натовпу. Для більшого ефекту на платформу завантажили важкі бочки. Коли підйомник досяг верхньої точки, Отіс зробив те, від чого глядачі знизу буквально зойкнули. Він повернувся до свого помічника, який стояв поруч із гострою сокирою, і голосно скомандував рубати. Помічник одним ударом перерубав єдиний утримуючий канат. Платформа різко смикнулася вниз, але пролетіла кілька сантиметрів і намертво зупинилася в повітрі. Отіс спокійно зняв свій циліндр, вклонився шокованій публіці та вимовив фразу, яка назавжди увійшла в історію: «Усе абсолютно безпечно, панове». Що насправді сталося в ту секунду? Отіс винайшов не сам ліфт, він винайшов автоматичний уловлювач, аварійне гальмо. Ідея була геніально простою. Отіс прикріпив до даху платформи плоску сталеву пружину, схожу на ресору від карети. Через неї проходив канат. Поки канат був натягнутий, пружина залишалася вигнутою і не заважала руху. Але як тільки канат обривався, натяг зникав, пружина миттєво розпрямлялася і своїми краями, як зубами, врізалася в зубчасті напрямні рейки по боках шахти. Цей механізм миттєво зняв головний людський страх – страх висоти та падіння. Вже за 3 роки в Нью-Йорку з'явився перший у світі універмаг із пасажирським ліфтом Отіса. Його швидкість була смішною за сучасними мірками. Всього 20 сантиметрів за секунду, але покупці шикувалися в кілометрові черги просто заради того, аби покататися. З появою безпечного ліфта соціальна піраміда міст перевернулася з ніг на голову. Верхні поверхи будівель раптово перетворилися з бідних мансард на найдорожчу нерухомість. Там було чистіше повітря, менше шуму і прекрасний краєвид. Саме так народилося поняття розкішного пентхауса. Водночас земля в центрі стрімко дорожчала, і єдиним виходом для бізнесу стало будівництво вгору. Хмарочоси Манхеттена з'явилися не тому, що будівельники навчилися класти цеглу високо, а тому, що туди тепер можна було легко доставити людей. Згодом компанія Отіса представила перший електричний ліфт, що зняло будь-які технічні обмеження по висоті. Окрім архітектури, ліфт створив абсолютно новий етикет. Опинившись у тісному просторі з чужими людьми, людська психіка відчуває дискомфорт, тому в ліфтах майже ніхто не дивився один одному в очі. Аби зменшити цей прихований стрес, у кабінах почали масово встановлювати дзеркала. Вони візуально розширювали простір і відволікали увагу. Сьогодні ліфтова індустрія – це вершина інженерної думки. Сучасні швидкісні ліфти в хмарочосах рухаються зі швидкістю понад 10 метрів за секунду. Щоб пасажири не втрачали притомність від різкого перепаду тиску, кабіни роблять абсолютно герметичними, як у літаках. Навіть на такій шаленій швидкості склянка води на підлозі кабіни не поворухнеться ні на міліметр. Понад 170 років тому Еліша Отіс ризикував усім на дерев'яній платформі в Нью-Йорку. Він не просто врятував своє ім'я, він дав містам можливість нарешті відірватися від землі та рости до хмар. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомило Міністерство енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України напередодні зимового періоду. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1390 тисяч осіб убитими і пораненими. Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначив, що сили оборони працюють над перекриттям логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. У Держприкордонслужбі України назвали найкращий час для перетину кордону влітку. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме в цей період більшість пунктів пропуску працюють з мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Влад – це пеш Дракула, реальність проти легенди. Іноді найстрашніші легенди народжуються не з вигадки, а з реальних людей, яких історія з часом перетворює на символи. Влад III, відомий як Влад Цепеш або Влад Дракула, саме така постать. Його ім'я сьогодні майже автоматично викликає образ вампіра, темряви і замку десь у Карпатах. Але реальний Влад не мав нічого спільного з безсмертними істотами. Він був правителем Валахії у 15 столітті і жив у світі, де влада трималася на страху, війнах і постійній боротьбі за виживання між Османською імперією та сусідніми європейськими державами. Влад народився приблизно у 1431 році в родині, яка вже сама по собі була частиною великої політичної гри. Його батько Влад II мав прізвисько Дракул, тобто дракон, бо був членом ордену Дракона – лицарського союзу, створеного для боротьби з османами. Саме від цього походить ім'я Дракула, тобто син дракона. Але за часом це слово почало набувати іншого звучання і асоціації, хоча спочатку не мало нічого демонічного. Дитинство Влада було далеким від стабільності. Він кілька років провів фактично як заручник у Османській імперії разом із братом. Це був не випадковий епізод, а частина політичної системи того часу, коли васальних правителів тримали під контролем через їхніх дітей. Саме там Влад бачив інший світ – дисципліну, жорстку військову систему і безжальність імперської влади. Цей досвід сильно вплинув на його характер і майбутнє правління. Коли він повернувся до Валахії і вперше отримав владу, країна була роздроблена і слабка. Місцева знать, бояри постійно боролися між собою, зраджували правителів і змінювали союзи залежно від вигоди. Османська імперія вимагала данину і політичної покори. У такій ситуації Влад обрав шлях, який навіть за мірками того часу був надзвичайно жорстким. Він почав будувати владу через страх і абсолютну дисципліну. Саме тут з'являється його найвідоміше прізвисько – Цепеш, тобто колосаджувач. Посадка на кіл стала його символом. Це була не просто форма страти, а публічний інструмент демонстрації сили. Хроніки описували випадки, коли після повстань або зрад він карав десятки, а іноді сотні людей одночасно. Чи всі ці історії точні, історики сперечаються досі, але без сумніву жорстокість була частиною його політики. Є відомі описи так званих «лісів з кіл», коли ворог, наближаючись до міста, бачив десятки або сотні тіл, посаджених як попередження. У середньовічному світі, де психологічна війна була не менш важливою за битви, це мало величезний ефект. Ворог не завжди мав шанс навіть вступати в бій. Страх робив частину роботи за армію. Головним супротивником влади була Османська імперія. Він відмовлявся платити данину або робив це формально, що автоматично ставило його у конфлікт із султаном. Османські походи на Валахію були регулярними, і країна постійно жила в стані війни. Влад відповідав асиметричною тактикою – напади на табори, нічні рейди, знищення ресурсів і максимальний тиск на тил ворога. Він розумів, що у відкритій силі Валахія не може перемогти імперію, тому робив ставку на психологію і хаос. Саме в цей період формується образ влади як надзвичайно жорсткого і навіть демонічного правителя. Але важливо розуміти контекст. 15 століття було епохою, де жорстокість не була винятком. Страти, тортури і масові покарання використовувалися всіма сторонами. Влад не винайшов жорстокість, але довів її до рівня державного інструменту. Після його смерті історія влади продовжила жити у письмових джерелах, і тут почалося формування легенди. Особливо активно його образ поширювали німецькі та угорські хроніки, які вороже ставилися до нього як до політичного противника. У цих текстах він поступово перетворювався на майже демонічну постать, що отримує задоволення від страждань. Але справжній перелом стався значно пізніше, у 19 столітті, коли ірландський письменник Брем Стокер створив роман «Дракула». Він узяв ім'я, звучання і частину історичного фону, але повністю переосмислив персонажа. У його версії Дракула став вампіром, істотою, що живиться кров'ю і існує поза людським світом. Так історичний правитель Валахії перетворився на одного з найвідоміших монстрів у світовій культурі. Цікаво, що між реальним Владом і літературним Дракулою майже немає прямого зв'язку, окрім імені та географічного натхнення. Але сила художнього образу виявилася настільки великою, що він повністю затулив історичну постать. Реальний Влад Цепаш був продуктом свого часу – жорсткого, нестабільного і небезпечного світу, де виживання держави часто залежало від радикальних рішень. Літературний Дракула став символом зовсім іншого рівня – страху перед невідомим, темрявою і безсмертною загрозою. І саме ця подвійність робить його історію такою живучою. З одного боку, реальний правитель, який намагався утримати владу в маленькій країні між імперіями. З іншого – міфічний персонаж, який став частиною глобальної культури і продовжує жити в кіно, книгах і масовій уяві. Історія Влада Цепаша показує, як легко реальна людина може перетворитися на легенду, якщо її образ достатньо довго переказують, перебільшують і переосмислюють. І як тонка межа між історією і міфом іноді старається настільки, що вже неможливо сказати, де закінчується одна і починається інша. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен вважає, що Європа не здатна ефективно переозброюватися без України. Про це посадовиця заявила на прес-конференції лідерів країн Північної Європи та Балтії за участі українського президента. Глава данського уряду наголосила, що Росія перевіряє Європу на здатність захищати себе та відповідати на її провокації, та закликала сприймати цю реальність без ілюзій. Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоб створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосувати силу проти балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном військовим шляхом. Все це – типовий репертуар Кремля, заявила Фредеріксен. У цьому контексті прем'єрка Данії закликала Європу до переозброєння. За її словами, цей процес буде ефективним лише за участі України. Нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз. Тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня. Європа не може переозброїтися ефективно без України, і наша підтримка у Україні – це не благодійність, а це самооборона, наголосила вона. Напередодні прем'єр-міністрка Данії заявила, що інвестиції в оборону та стримування мають здійснюватися у співпраці з Україною. Парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС. Про це повідомило Reuters. Депортація мігрантів Грецією до центрів повернення за межами ЄС буде можливою після досягнення двосторонніх угод з третіми країнами. Міністр міграції Танос Плевріс заявив, що європейські уряди ведуть переговори з країнами за меж блоку, прагнучи запустити перші такі центри у 2027 році. Грецький уряд вже провів консультації з двома африканськими країнами, сказав Плевріс, не уточнивши, про які саме країни йдеться. Греція, найпівденніша країна Європи в Середземномор'ї та головний пункт в'їзду мігрантів, опинилася на передовій кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки перетнули кордон та вирушили до Європи. Відтоді кількість прибулих зменшилася, але на двох Егейських островах, найближчих до африканського узбережжя, Криті та Гавдосі, за останні кілька років різко зросла кількість човнів з мігрантами, переважно з Лівії. Напередодні законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп. Франція та Німеччина обговорюють пропозиції радикальної реорганізації зовнішньополітичної служби ЄС, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи. Про це повідомило видання Financial Times. Париж, Берлін та інші столиці розглядають варіанти, які передбачають обмеження повноважень глави дипломатії ЄС Каї Калас та її зовнішньополітичної служби Європейського Союзу і повернення їх Європейській комісії та державам-членам, за словами п'яти високопосадовців, поінформованих про переговори. Очевидно, що служба не працює так, як має в сучасному світі. Вона не функціональна. Проблема є структурною, тому структуру потрібно перебудувати, сказав один із посадовців. Детальна пропозиція реформи викладена в оцінці французького уряду і надана іншим державам-членам. Однією з ідей, запропонованих Парижем, є обмеження автономії глави дипломатії. Столиці роздратовані і хочуть, щоб ми мали ефективний спосіб діяти зовні єдиним фронтом. Існує реальний ризик, що зовнішньополітична служба Європейського Союзу розпадеться, сказав інший посадовець. Прихильники реструктуризації дипломатичної служби вважають, що реформа можлива без зміни договору про ЄС, в якому зазначено, що служба має надавати допомогу главі дипломатії на умовах, узгоджених державами-членами ще у 2010 році. Будь-які зміни до цих умов вимагатимуть одностайної підтримки з боку 27 держав-членів ЄС. Ці занепокоєння посилилися через те, що Калас висловлювала власну власну думку з таких питань, як відносини між ЄС та Китаєм, і висувала пропозиції, які ще не були схвалені столицями. Водночас Європейська служба зовнішніх справ та Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн ведуть боротьбу за першість у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Фон дер Ляєн, зокрема, розглядала можливість створення підрозділу з обміну розвідданими, подібного до того, що вже існує в рамках зовнішньополітичної служби Європейського Союзу. Цій ідеї Калас протистоїть. У Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури через загрозу провокацій з боку Росії. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви. Посилену фізичну охорону цих об'єктів забезпечить Служба громадської безпеки, а за необхідності допомогу нададуть Збройні сили Литви. За даними Міністерства внутрішніх справ, останнім часом Росія поширює безпідставні твердження про те, що країни Балтії нібито дозволяють використовувати свій повітряний простір або територію для дій інших держав проти Росії. Стверджується, що така ескалаційна риторика спрямована на відволікання уваги від невдач на фронті та на вплив на рішучість союзників України продовжувати підтримку. Не виключено, що прагнучи посилити напруженість у регіоні, Росія може планувати ворожі дії або провокації проти об'єктів у країнах Балтії. Ми уважно стежимо за ситуацією, посилюємо нашу готовність і захист об'єктів критичної інфраструктури. Йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Осло. Осло є столицею Норвегії та одним із найцікавіших міст Північної Європи. Воно поєднує сучасну архітектуру, багату історію, мальовничу природу та високий рівень життя. Захоплюючі факти про Осло дозволяють краще зрозуміти, чому це місто регулярно потрапляє до списків найкомфортніших для проживання у світі. Тут фіорди сусідять із сучасними кварталами, а культурні пам'ятки гармонійно поєднуються з природними ландшафтами. Ви могли не знати, що Осло має чимало особливостей, які роблять його унікальним навіть серед скандинавських столиць. Осло є однією з найстаріших столиць Північної Європи. Вважається, що місто було засноване приблизно в 11 столітті королем Гаральдом Суворим. Протягом багатьох століть воно відігравало важливу роль у політичному та економічному житті Норвегії. Його історія налічує майже 1000 років. У 17 столітті значна частина міста була знищена великою пожежею. Після цього король Крістіан IV наказав відбудувати його ближче до фортеці Аксерсгус. На певний час місто навіть отримало назву Крістіанія. Лише у 20 столітті йому повернули історичну назву Осло. Осло розташований біля мальовничого Осло-фіроду. Уздовж узбережжя розкидано десятки невеликих островів. Багато з них доступні для відвідування громадськими паромами. Це робить відпочинок на природі частиною повсякденного життя мешканців. Незважаючи на статус столиці, значна частина території Осло вкрита лісами та природними зонами. Тут прокладено сотні кілометрів туристичних маршрутів. Місцеві жителі активно займаються лижним спортом, бігом і велосипедними прогулянками. Природа залишається важливою складовою міського середовища. Осло вважається одним із найбільш екологічно орієнтованих міст світу. Влада активно розвиває електротранспорт і велосипедну інфраструктуру. У місті постійно збільшується кількість зелених зон. Екологічні проекти стали важливою частиною його розвитку. У столиці Норвегії знаходиться всесвітньо відомий парк скульптур. У ньому представлено понад 200 скульптурних композицій. Всі вони присвячені різним етапам людського життя та взаєминам між людьми. Парк є однією з найвідвідуваніших пам'яток країни. Фортеця Аксерсгус понад 700 років охороняє підступи до міста. Вона пережила численні війни та історичні події. Протягом століть фортеця виконувала функції королівської резиденції, військової бази та в'язниці. Сьогодні вона залишається важливою історичною пам'яткою. Осло є центром вручення Нобелівської премії миру. На відміну від інших Нобелівських премій, які вручаються у Швеції, ця церемонія проходить саме в Норвегії. щороку вона привертає увагу світових медіа. Лауреати прибувають до міста з різних куточків планети. У місті розташований один із найвідоміших музеїв, присвячених вікінгам. У ньому зберігаються добре збережені кораблі, яким понад 1000 років. Вони були знайдені під час археологічних розкопок. Ці експонати допомагають краще зрозуміти життя скандинавських мореплавців. Осло є домівкою для багатьох робіт відомого художника Едварда Мунка. Саме тут можна побачити значну частину його творчої спадщини. Митець вважається одним із найвідоміших представників європейського експресіонізму. Його картини приваблюють поціновувачів мистецтва з усього світу. У місті знаходиться сучасна будівля Норвезької національної опери та балету. Частина її даху відкрита для відвідувачів. Люди можуть підніматися на нього та насолоджуватися панорамою міста. Ця споруда стала одним із символів сучасного Осло. Осло має одну з найвищих якостей життя серед європейських столиць. Тут добре розвинені системи освіти, медицини та громадського транспорту. Безпека також залишається на високому рівні. Це робить місто привабливим для проживання. У зимовий період жителі Осло активно займаються лижним спортом. Поблизу міста розташовані численні траси та спортивні комплекси. Лижі є важливою частиною норвезької культури. Багато дітей починають кататися з раннього віку. Холменколен є однією з найвідоміших лижних арен світу. Тут регулярно проводяться міжнародні змагання зі стрибків на лижах і біатлону. Комплекс має власний музей, присвячений історії лижного спорту. Його відвідують туристи з різних країн. Осло є одним із провідних морських центрів Північної Європи. Через його порт проходять значні обсяги вантажів і пасажирських перевезень. Морська галузь залишається важливою частиною економіки міста. Вона має велике значення для всієї Норвегії. Населення Осло є дуже різноманітним. У місті проживають люди з багатьох країн світу. Це сприяє розвитку різних культурних традицій, гастрономічних напрямків. Завдяки цьому столиця стала ще більш космополітичною. У літній період світловий день в Осло може тривати дуже довго. Хоча місто не розташоване за полярним колом, вечори тут залишаються світлими протягом багатьох годин. Це створює особливу атмосферу для прогулянок і відпочинку. Місцеві жителі активно використовують цей час для дозвілля на свіжому повітрі. У місті велика увага приділяється велосипедному транспорту. Щороку відкриваються нові велодоріжки та спеціальні маршрути. Влада заохочує мешканців частіше користуватися екологічними видами пересування. Це допомагає зменшувати рівень забруднення повітря. Осло неодноразово отримувало міжнародні нагороди за сталий розвиток та екологічні ініціативи. Його досвід вивчають інші міста світу. Багато проєктів спрямовані на скорочення викидів і підвищення енергоефективності. Це робить столицю прикладом сучасного підходу до розвитку міст. У межах міста можна швидко дістатися як до сучасного ділового центру, так і до природних заповідних територій. Така близькість природи є рідкістю для великих столиць. Саме це часто називають однією з головних переваг Осло. Місто успішно поєднує урбанізацію та турботу про довкілля. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомило Міністерстві енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України наперед до дні зимового періоду. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 390 000 осіб убитими і пораненими. Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначив, що сили оборони працюють над перекриттям логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. У Держприкордонслужбі Україна назвали найкращий час для перетину кордону влітку. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме в цей період більшість пунктів пропуску працюють з мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода. В Карпатах місцями пройдуть дощі. Денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно. Очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози. Повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27. Очікуються дрібні дощі. У Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон вважає, що в майбутньому штучний інтелект змінить спосіб взаємодії користувачів із програмами, а AI-агенти можуть стати новим інтерфейсом для роботи з цифровими сервісами. В новому інтерв'ю керівник компанії заявив, що Qualcomm зараз працює над більш ніж 40 дизайнами нових пристроїв зі штучним інтелектом. Серед них – прикраси, навушники з камерами, значки, смарт-годинники та інші носимі гаджети. За словами Амона, головною особливістю таких пристроїв стане постійний доступ до контексту навколишнього світу та можливість взаємодії з AI-агентами голосом. Застосунки не помруть, але вони зміняться. Ці агенти стануть новими застосунками, заявив керівник Qualcomm. Амон навів приклад банківського сервісу. Замість того, щоб відкривати застосунок і самостійно шукати потрібну транзакцію, користувач зможе просто поставити запитання агенту, який самостійно знайде необхідну інформацію. У Qualcomm вважають, що поширення агентів змінить роль смартфона. За словами Амона, смартфон залишиться важливим пристроєм, однак більше більше не буде єдиним центром цифрового життя користувача. Компанія також покладає великі надії на розумні окуляри. За оцінками генерального директора Qualcomm, зараз світові поставки таких пристроїв вимірюються десятками мільйонів одиниць на рік, але вже через кілька років можуть зрости до сотень мільйонів. Керівник Qualcomm також пояснив, чому компанії, що займаються штучним інтелектом, дедалі активніше виходять на ринок споживчої електроніки. На його думку, майбутні носимі пристрої збиратимуть значно більше даних про навколишнє середовище та поведінку користувачів, що стане важливим ресурсом для навчання наступних поколінь моделей ШАІ. Саме тому, за словами Амона, такі компанії, як OpenAI, прагнуть контролювати не лише програмне забезпечення, а й пристрої, через які користувачі взаємодіють із штучним інтелектом. У Qualcomm вважають, що майбутня хвиля компактних ШАІ-пристроїв вимагатиме створення нових поколінь процесорів із вищою продуктивності та ще нижчим енергоспоживанням. За словами Амона, компанія вже переглядає свою продуктову дорожню карту з урахуванням цих змін. Apple планує підвищити ціни на свої пристрої через різке подорожчання чипів пам'яті та накопичувачів. Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. За його словами, виробник тривалий час намагався компенсувати зростання витрат власним коштом, однак тепер ситуація стала нестійкою. На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники, і намагалися захистити наших клієнтів від цих підвищень, але ситуація стала нестійкою, заявив Кук. Керівник Apple не уточнив, коли саме компанія перегляне ціни та які продукти потраплять під подорожчання. Найближчим великим запуском компанії буде лінійка iPhone 18, презентація якої традиційно має відбутися восени. Причиною проблеми став стрімкий попит на пам'ять з боку компаній, які будують інфраструктуру для штучного інтелекту. Google, Microsoft, Meta та Amazon активно закуповують компоненти для дата-центрів і серверів, що призвело до різкого зростання цін та дефіциту поставок для виробників споживчої електроніки. Від початку 2025 року ціни на пам'яті накопичувачі зросли приблизно вчетверо. Аналітики підрахували, що для збереження поточного рівня прибутковості Apple довелося б додати близько $270 до вартості наступного iPhone Pro. Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати пристрої, а виробники пам'яті перекладають на нас величезне зростання цін, сказав очільник Apple. Проблема зачіпає не лише Apple. Останнім часом ціни на окремі категорії пристроїв уже переглядали Samsung та HP. Аналітики прогнозують, що середня вартість смартфонів і персональних комп'ютерів у США цього року може зрости приблизно на 15%. Кук також підтвердив, що Apple вивчає можливість використання власних фінансових ресурсів для підтримки розширення виробництва пам'яті. Нагадаємо, Apple активно розширює власні функції штучного інтелекту та впроваджує оновлену версію Siri. Для роботи таких можливостей компанії також потрібні додаткові обсяги пам'яті, що ще сильніше посилює залежність від ситуації на ринку напівпровідників. Нове дослідження за участю власників котів і собак показало, що взаємодія з домашніми тваринами не завжди зменшує стрес. У людей, які в моменті відчували напруження, активніший контакт із котами навіть був пов'язаний із посиленням негативних емоцій. Нідерландські науковці проаналізували дані майже 200 власників котів, собак або обох видів тварин. Учасники кілька разів на день отримували повідомлення на смартфони через спеціальний застосунок і коротко повідомляли про свій настрій, рівень стресу та взаємодію з домашніми улюбленцями. Такий метод називається екологічною моментальною оцінкою. Дослідники виявили, що інтенсивніша взаємодія з котами під час стресу була пов'язана з сильнішими негативними емоціями. За словами вчених, взаємодія ні з котами, ні з собаками не стала захистом від негативних переживань. У випадку із котами вчені навіть зафіксували сильніший зв'язок між стресом і негативними емоціями у власників. Щодо собак, статистично значущого позитивного або негативного впливу на стрес не виявили. Науковці припустили, що спілкування з котами часто є більш пасивним і менш вимогливим, тому може викликати сильніші емоційні реакції. Водночас це не обов'язково відповідає потребі людині в підтримці під час стресових ситуацій. Автори роботи припускають, що домашні улюбленці можуть позитивно впливати на психічне самопочуття загалом, але цей ефект не обов'язково пов'язаний зі здатністю знижувати стрес саме в момент його виникнення.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Київська Пізанська вежа – будинок на Берестейському проспекті, який тріщить уночі. У Києві є будинки, повз які щодня проходять сотні людей, навіть не здогадуючись, що за звичайним фасадом ховається історія, схожа на міський міф. Один із таких – житловий дім на Берестейському проспекті, який давно отримав неофіційну назву Київської Пізанської вежі. На перший погляд, це просто радянська багатоповерхівка, одна з тих, що мали б уособлювати швидку післявоєнну забудову міста, типове житло і віру в технічний прогрес. Але варто придивитися уважніше, і будинок починає виглядати не як символ стабільності, а як застигле попередження про те, що місто має пам'ять глибшу, ніж бетонні фундаменти. Його здали у 1961 році, і вже майже одразу після заселення стало зрозуміло – з новобудовою щось не так. Дім почали перекошуватися, а на стінах з'явилися тріщини, які не можна було списати на дрібні будівельні недоліки. Це були глибокі розломи, подекуди завширшки до 10 сантиметрів. Для мешканців, які отримали квартири в новому радянському будинку, така реальність мала виглядати майже нереальною. Житло, яке тільки-но мало стати простором безпеки, буквально розходилося по швах. Причина крилася не в містичному проклятті, а в землі під будинком. Його звели на місці засипаного озера неподалік від старого русла Либеді. Для Києва це особливо промовиста деталь, адже місто стоїть не лише на пагорбах і схилах, а й на схованих річках, старих водоймах, підземних водах і заболочених ділянках, які за часом зникли з мап, але не зникли з ґрунту. Там, де колись була вода, не завжди достатньо просто насипати землю і поставити бетон. Вода може піти з поверхні, але вона продовжує жити під ногами, повільно, непомітно, вперто. Будівельники, за наявними даними, не врахували підземні води. Під вагою нової споруди ґрунт почав просідати, і дім нахилився. Так народилася Київська Пізанська вежа. Не туристична атракція, а житловий будинок, у якому люди продовжили жити попри аварійність, сирість і відчуття постійної тривоги. У цій історії особливо моторошним є не сам нахил, а буденність катастрофи. Вона не сталася в один момент. Будинок не впав, не був негайно покинутий, не перетворився на руїну. Він просто продовжив існувати, тріскатися, сиріти, просідати, а разом з ним продовжили існувати й людські побутові справи. Ранкова кава, повернення з роботи, дитячі голоси у дворі, ремонт у квартирі, оголошення про оренду. У радянські часи проблему намагалися не вирішити радикально, а приховати. Щілини зацементували, наче шрами, які треба було швидко замазати, щоб не псувати загальну картину. Частину мешканців із найбільш проблемних квартир виселили, бо перекіс підлоги там сягав рекордних 20 градусів. Уявити таку квартиру складно. Простір, де сама геометрія побуту порушена, де підлога вже не є горизонтальною, а кімната перестає бути надійною коробкою. Згодом ці приміщення віддали під науковий інститут, але і це не стало остаточною крапкою. Порожні квартири знову роздали людям із черги. Так будинок, який мав би стати доказом помилки, повернули в житловий обіг. Саме тут технічна історія перетворюється на урбаністичну легенду. У ній немає привидів у класичному сенсі, але є інша форма київської містики. Місто, яке не дає забути про те, що було стерте. Засипане озеро ніби продовжує нагадувати про себе через мокрі підвали, вогкість, грибок і підтоплення. Під час сильних злив подвір'я заливає водою, а проблеми торкнулися навіть сусідньої школи, яку теж побудували поруч. Мешканці сьогодні скаржаться на постійну вогкість, грибок, діри в під'їздах, через які видно підвал із вічно мокрими трубами і нічний тріск у стінах. Саме нічний тріск робить цю історію особливо придатною для київської рубрики про таємниці. Бо вдень аварійний стан можна пояснювати сухою мовою інженерії. Просідання ґрунтів, підземні води, деформація конструкції, будівельні прорахунки. Але вночі, коли місто стихає, а стіни раптом починають подавати голос, раціональне пояснення не завжди знімає відчуття неспокою. Тріск у такому будинку звучить не просто як звук старого бетону. Він схожий на нагадування, що під кожним містом існує інше місто – зникле, засипане, невраховане. Попри це, будинок не спорожнів, у ньому досі живуть люди, а квартири продовжують купувати і орендувати. Це, можливо, найзагадковіша частина історії. Не нахилені стіни, не засипане озеро і не тріщини, а саме людська здатність пристосовуватися до небезпеки, якщо вона стала звичною. Для когось це просто дешевше житло або зручна локація. Для когось – рідна квартира, з якої неможливо так легко піти. Для когось будинок із поганою репутацією, але не настільки поганою, щоб відмовитися від життя в ньому. Так, аварійна будівля стає частиною міського організму, дивним компромісом між страхом, побутом і необхідністю. Київська Пізанська вежа на Берестейському проспекті – це не просто приклад радянської будівельної недбалості. Це історія про те, як місто іноді мститься за поспіх. Про те, як вода, схована під землею, може десятиліттями руйнувати бетонну впевненість людей. Про те, як офіційне замовчування створює не менше легенд, ніж будь-які давні перекази. Адже коли проблему не називають у голос, вона починає жити власним життям. У розмовах мешканців, у чутках, у нічних звуках. У поглядах перехожих – на перекошений фасад. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Історія ложки, виделки та ножа. Якби спробувати уявити людство без ложки, виделки і ножа, картина вийшла б доволі хаотичною. Супи п'ють руками, м'ясо рвуть пальцями, а про етикет взагалі ніхто не думає. Але ці звичні предмети не просто столові прибори. Це маленькі технологічні революції, які формували культуру, поведінку і навіть соціальні правила. І їхня історія набагато цікавіша, ніж здається. Ложка – перший винахід комфорту. Ложка – найстаріший із трійці столових приборів. Її історія починається задовго до цивілізації, у звичному для людини прагненні не обпікати руки і не бруднитися. Перші ложки з'явилися ще в доісторичні часи. Це могли бути мушлі, половинки горіхів, вирізані шматки дерева або кістки тварин. Людина просто шукала зручний спосіб їсти рідко або гарячу їжу. У давньому Єгипті ложки вже мали більш офіційний вигляд. Їх робили зі слонової кістки, дерева, каменю і навіть золота. Але важливо, вони були не побутовим предметом для всіх, а радше символом статусу і релігійних обрядів. У Римській імперії ложки вже стають звичним інструментом. Римляни мали два типи – більші для супів і соусів та менші для їжі та ліків. До речі, саме з ложками пов'язують один із перших медичних наборів в історії. У середньовічній Європі ложка була настільки особистою річчю, що її часто носили із собою. Людина могла мати власну ложку все життя, як сьогодні телефон або ключі. Виделка – прибор, який викликав скандали. Якщо ложка сприймалась природно, то виделка пройшла шлях майже як підозрілий винахід. Перші аналоги виделки з'явилися ще в давній Греції та Візантії. Але це були великі кухонні інструменти, а не те, що ми тримаємо сьогодні в руках. Справжня столова виделка з двома або трьома зубцями з'явилася значно пізніше – у Візантії. Приблизно у 10-11 столітті, і саме звідти вона потрапила до Європи. Але реакція Європи була стримано негативною. У середньовічній Італії виделку вважали майже гріховною річчю. Деякі священники казали, що Бог дав людині пальці, а отже ніякі додаткові інструменти не потрібні. Є легенда про візантійську принцесу, яка вийшла заміж за венеційського дожа і привезла з собою виделку. Її використання викликало настільки сильне обурення, що духовенство сприйняло це як надмірну розкіш. Ситуація почала змінюватися лише в 16-17 століттях. Спочатку виделка закріпилася серед аристократії Італії та Франції, а потім поступово стала нормою. Але навіть у 18 столітті в деяких країнах Європи люди ще їли руками. Цікаво, що сьогодні виделка – один із найуніверсальніших столових приборів у світі. Але її шлях до цього статусу зайняв майже 1000 років. Ніж – найстаріший інструмент, який став етикетом. Ніж – це, по суті, найдавніший столовий інструмент, але його історія починається не на столі, а на полюванні. Перші ножі були кам'яними, вони існували ще понад 2 мільйони років тому у вигляді загострених каменів, які використовували для обробки їжі, шкіри і дерева. З появою металургії ножі стали міцнішими та точнішими. У бронзовому, а потім залізному віках ніж уже набуває знайомої форми. Але важливий момент. Довгий час ніж був особистою зброєю і інструментом одночасно. Люди носили його із собою постійно, як сьогодні телефон чи гаманець. У середньовічній Європі ніж використовували прямо за столом, але кожен приносив свій. Спільних столових ножів не існувало. Саме це вплинуло на розвиток етикету. Наприклад, заборона на надто гострі ножі на банкетах з'явилася через часті конфлікти за столом. Лише у 17-18 століттях ніж стає частиною комплекту разом із виделкою і ложкою. І тоді він поступово втрачає свою універсальність як зброя у повсякденному житті. Цікаво, що ложка, виделка і ніж не завжди існували разом як набір. Їхня команда сформувалася поступово, і кожен елемент мав свою роль у культурі харчування. Ложка – для рідкого і м'якого, ніж – для розрізання, виделка – для утримання і стабільності. Але ще важливіше інше – ці предмети змінили поведінку людей. Якщо раніше їжа була спільним, хаотичним процесом, то з появою приборів вона стала більш індивідуальною, культурною, навіть контрольованою. Саме столові прибори допомогли сформувати поняття етикету, манер і соціальних правил. Те, як люди їдять, стало частиною їхньої ідентичності. Сьогодні ложка, виделка і ніж здаються настільки звичними, що ми рідко замислюємося про їхню історію. Але вони пройшли шлях від каменю і мушелі до дизайнерських наборів з нержавіючої сталі. Якщо уважно подивитися, ці прості предмети розповідають не лише про їжу. Вони розповідають про те, як людство навчилося робити життя зручнішим, безпечнішим і більш організованим. Бо іноді великі зміни починаються не з винаходу ракети чи комп'ютера, а з маленької ложки, яка просто допомогла не обпекти пальці гарячим супом. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Національному музеї історії України відбулася презентація нової книги відомого історика і краєзнавця Олександра Кучерука «30 адрес Симона Петлюри. Київ, 1904-1920». Український інститут національної пам'яті створив цей історичний путівник Києвом у межах відзначення сотих роковин від дня трагічної загибелі українського державного, військового і політичного діяча Симона Петлюри. Настав час показати Київ як українське місто, з якого почалося відродження української держави, зазначив на презентації голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Кожна стаття книги поєднує деталізовану інформацію про конкретну будівлю, її призначення та зв'язок з Петлюрою. Також у виданні розміщені унікальні маловідомі фото та спогади сучасників політика. Британський актор, лауреат премії «Бафта» та «Золотий глобус» Клайв Оуен виконає головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Стрічку у жанрі «Нуклеарний нуар» створюють у копродукції Німеччини, Австрії та України. Дія розгортатиметься в Чорнобильській зоні відчуження. Клайв – видатний актор і по-справжньому унікальна творча особистість. Я захоплююся його роботами багато років. Тому важко передати, наскільки я був щасливий, коли він погодився зіграти головну роль у нашому фільмі. Він привнесе в цього персонажа глибину, силу і людяність, зазначив Слабошпицький. Співпродюсер фільму Олег Кохан додав, що режисер фіксуватиме не просто радіаційний фон, а психологічну трансформацію людей у зоні відчуження в умовах глобального відчуття небезпеки. Зйомки фільму заплановані на 2027 рік, після чого світова прем'єра на одному з провідних міжнародних кінофестивалів і міжнародна дистрибуція. Нагадаємо, Мирослав Слабошпицький, режисер фільму «Плем'я», що здобув гран-прі тижня критиків Каннського кінофестивалю, приз Європейської кіноакадемії та понад 40 міжнародних нагород. Серед його останніх робіт – фільм «Орел» із Шоном Пеном, що став частиною кіноальманаху «Війна очима тварин». Вже 466 музеїв працюють із реєстром музейного фонду України. Система містить понад 122 тисячі експонатів. Про це повідомило Міністерство культури України. Запровадження реєстру музейного фонду України є важливим кроком до цифрової трансформації музейної сфери. Особливого значення реєстр набув в умовах повномасштабної війни. Він допомагає державі зібрати єдину базу музейних цінностей, що належить Україні, відстежувати культурні цінності, зберігати інформацію про їх стан та мінімізувати ризики втрат. Також система забезпечує належний облік музейних предметів та контроль їхнього переміщення, зазначила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Загалом, публічний портал реєстру музейного фонду України працює для дослідників, істориків, музейних працівників та громадськості. Він забезпечує доступ до інформації про музейні експонати, сприяє науковим дослідженням, ефективному управлінню фондами та популяризації культурної спадщини. Режисер Джош Міллер провів переговори з голівудськими студіями щодо двох нових проєктів у всесвіті «Шаленого Макса». Режисер має намір зняти фінальний фільм та серіал

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом. Похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині. Температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла. День та вечір у Києві будуть ясними. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Шини! Коли ми дивимося сучасні детективні серіали, розкриття злочинів здається майже магічним. Експерти миттєво знаходять мікроскопічні сліди ДНК, сканують відбитки пальців через комп'ютерні бази даних або відстежують кожен крок підозрюваного за допомогою камер спостереження з розпізнаванням обличчя. Проте ще 100 років тому нічого цього не існувало. На початку 20-го століття поліція та криміналісти світу були майже сліпими перед обличчям епохи, що стрімко змінювалася. Злочинці ставали мобільнішими завдяки новому диву техніки – автомобілю. Бандити могли скоїти пограбування в одному місті і вже за кілька годин опинитися за сотні кілометрів, не залишивши на місці події жодних класичних доказів. Детективи розводили руками, поки на допомогу правосуддю не прийшов один дуже тихий, брудний і, на перший погляд, абсолютно банальний свідок, який щодня залишав свої чіткі сліди на дорожньому пилу та болоті. Це була звичайна автомобільна шина. Історія про те, як шматок вулканізованої гуми перетворився на ефективний інструмент світової криміналістики, починається не в поліцейських відділках, а на затишних вулицях шотландського міста Белфаст. У 1888 році ветеринар Джон Бойд Данлоп спостерігав за своїм маленьким сином, який катався на велосипеді по Бруківці. Важкі суцільні гумові колеса нещадно трясли хлопчика. Бажаючи полегшити життя дитини, Данлоп узяв тонку гумову трубку, наповнив її повітрям за допомогою футбольного насоса і обернув навколо колеса. Так з'явилася перша в світі пневматична шина. Винахід виявився комфортним. Надувні колеса перекочували спочатку на перші екіпажі, а згодом на мільйони автомобілів, які заполонили вулиці великих міст. Спочатку перші автомобільні шини були абсолютно гладкими. Вони нагадували гігантські чорні шланги. На сухій дорозі вони працювали чудово, але під час першого ж дощу автомобілі перетворювалися на некеровані снаряди. Вони ковзали та злітали в кювети. Виробники гуми миттєво зрозуміли, що гладкій поверхні потрібен рельєф, який би відводив воду і чіплявся за ґрунт. Інженери почали вирізати на колесах найрізноманітніші геометричні візерунки – лінії, ромби, хрестики та складні комбінації канавок. Для автопрому це була технологічна еволюція, але для тогочасних детективів цей крок став справжнім одкровенням. Саме в цей період у Європі створювалися перші наукові методи ідентифікації злочинців за відбитками пальців – дактилоскопія. І раптово поліцейські аналітики помітили дивовижну аналогію. Малюнок протектора на автомобільній шині – це фактично той самий унікальний відбиток пальця, тільки гігантського розміру, який важка машина сама вдавлює в землю на кожному метрі свого шляху. Криміналісти почали створювати перші секретні каталоги протекторів. Вони збирали зразки продукції всіх існуючих заводів гуми, ретельно замальовували їхні геометричні особливості, вимірювали ширину канавок і відстань між лініями. Невдовзі звичайний зліпок шини, зроблений за допомогою будівельного гіпсу прямо на вогкій дорозі біля місця злочину, почав розповідати детективам неймовірні історії. Досвідчений експерт, просто подивившись на гіпсовий відбиток, міг миттєво назвати марку та модель шини, а отже звузити коло пошуку до конкретних автомобілів. Але це був лише початок. Фізика руху автомобіля виявилася безжальною до злочинців. За глибиною та чіткістю відбитка в болоті криміналісти навчилися з високою точністю вирахувати вагу машини, визначити, чи був це легкий прогулянковий екіпаж, чи важка вантажівка. Відстань між правим і лівим колесом з головою видавала конкретну модель автомобіля. А за радіусом сліду на повторі детективи точно знали, з якою швидкістю рухається водій. Чи він спокійно їхав, чи тікав у паніці. Проте найстрашнішим кошмаром для бандитів став той факт, що шини дуже швидко зношуються і травмуються. Щойно новий автомобіль виїжджав із воріт заводу, його ідеальний малюнок починав мінятися. Наїзд на гострий камінь залишав на гумі крихітний поріз. Різке гальмування стирало шматок малюнка. Випадковий цвях створював мікроскопічну дірочку, а нерівномірний тиск у колесах робив краї лисими. Усі ці дрібні дефекти, тріщини та шрами перетворювали серійну шину на абсолютно унікальний єдиний у світі екземпляр. Коли злочинець на такій машині приїжджав на справу, він навіть не здогадувався, що залишає на землі свій індивідуальний підпис. Поліції залишалося лише знайти підозрювану машину, порівняти порізи на її колесах із гіпсовим зліпком з місця злочину і принести цей залізобетонний доказ до суду. Жодне алібі не могло пояснити, як ідентичні мікротріщини з колеса обвинуваченого опинилися на грязюці біля пограбованого банку. До кінця 1930-х років цей метод став настільки потужним, що Скотланд-Ярд та ФБР створили мобільні лабораторії з наборами швидко застигаючого гіпсу. Кримінальний світ усвідомив, автомобіль перетворився на головного зрадника. Затерти сліди коліс вручну було неможливо, а заміна всієї гуми після кожної справи коштувала шалених грошей і викликала підозри в автомайстернях. Гумовий протектор остаточно загнав бандитів у кут, довівши, що правосуддя вміє наздоганяти не лише силою, а й інтелектом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Сентфорд Флемінг. Протягом багатьох століть людство жило в стані повного абсурдного хронологічного хаосу. Світ не знав часових поясів. Кожне місто, селище чи навіть залізнична станція виставляли час самостійно, орієнтуючись по сонцю в зеніті безпосередньо над своєю ратушею. Тільки в США існувало понад 300 місцевих часів, а залізничні компанії використовували близько 80 різних розкладів руху. Пасажир у потязі мав постійно вираховувати хвилини, аби не пропустити пересадку. Адже годинники на вокзалах показували різний час, залежно від того, кому належала колія. Людство жило в епоху, де час був локальним і заплутаним. І щоб зламати цю систему, потрібен був чоловік із по-справжньому залізобетонним характером, який звик будувати світи з нуля. Сентфорд Флемінг народився у Шотландії в бідній родині звичайного Теслі. З раннього дитинства хлопчик розумів, що єдиний його шанс вибитися в люди – це бездоганне знання точних наук. У 14 років він став учнем місцевого геодезиста, працюючи по 14 годин на добу за копійки. Коли Сентфорду виповнилося 18, у пошуках кращої долі він разом із братом сідає на корабель і вирушає до Канади. Ця подорож ледь не закінчилася катастрофою. Судно потрапило в жорсткий шторм і зазнало аварії біля берегів Нової Шотландії. Хлопці вижили дивом, вибравшись на берег без копійки в кишені та без жодних зв'язків у чужій країні. Але Флемінг не вмів здаватися. Протягом наступних десятиліть він здійснив кар'єрний стрибок, який шокував багатьох, ставши головним інженером канадської Тихоокеанської залізниці. Він особисто пішки з геодезичними приладами на плечах пройшов тисячі кілометрів через непрохідні дикі ліси, болота та засніжені скелясті гори. Він замерзав у тайзі, відбивався від диких звірів і керував арміями робітників, які пробивали тунелі у гранітних скелях. Флемінг буквально зшив Канаду сталевими рейками в одну державу. Його воля була міцнішою за метал, а авторитет – незаперечним. Він навчився підпорядковувати дику природу логіці та математичним розрахункам. Але навіть цей загартований тайгою гігант виявився безсилим проти безглуздого людського хаосу, коли повернувся до цивілізованої Європи. Улітку 1876 року Флемінг подорожував Ірландією. Він мав сісти на важливий вечірній потяг. Інженер прибув на вокзал заздалегідь, спокійно перевірив свій кишеньковий годинник, звірив його з офіційним друкованим розкладом і пішов на ділову зустріч. Яким же був його шок, коли, повернувшися на перон, він побачив лише порожні колії. Потяг вже пішов. Як з'ясувалося пізніше, у розкладі сталася банальна помилка друкарні. Там було вказано «вечір» замість «ранку». До того ж, годинник на самій станції йшов за власним часом, який відрізнявся від годинника у кишені Флемінга майже на 20 хвилин. Для видатного інженера, чиє життя було розписане по секундах, це запізнення стало не просто особистою незручністю. Воно викликало в нього справжній спалах люті. А людина, яка підкорила скелясті гори, запізнилася через те, що людство не здатне навести лад у власних годинниках. Флемінг зрозумів, світ побудував швидкісні експреси, навчився миттєво передавати інформацію по телеграфу, але продовжує жити за середньовічними уявленнями про час. Тоді Флемінг вирішив повністю переробити хронологію планети. Замість того, щоб просто написати скаргу, він сів за стіл і розробив концепцію космічного часу. Його ідея була водночас простою і геніальною. Флемінг запропонував розділити земну кулю чітко на 24 рівні меридіани, по 15 градусів кожен. Так народилися часові пояси. Всередині кожної зони час мав бути абсолютно однаковим, а при переході в сусідню – змінюватися рівно на одну годину. Сьогодні це здається очевидним, але тоді ідея Флемінга викликала хвилю обурення та відвертого знущання. Коли інженер виступив зі своєю доповіддю, колеги назвали його кабінетним мрійником. Залізничні магнати заявили, що ніякий уряд не має права диктувати приватному бізнесу, за яким часом пускати потяги. Релігійні громади взагалі звинуватили Флемінга у гріху. Вони стверджували, що сонце над конкретним містом – це єдиний істинний час, даний Богом. А канадський інженер намагається вкрасти у людей їхні законні години і підкорити людство штучній системі. Але тут і згодився той самий шотландський характер хлопчика з родини Теслі, який вижив у кораблетрощі та підкорив канадську тайгу. Флемінг не вмів відступати. Протягом кількох років він за власні кошти подорожував світом, виступав на наукових конференціях. Зустрічався з міністрами та дипломатами. Він доводив, що без єдиного часу світова торгівля просто зупиниться, а на залізницях почнуться криваві аварії через зіткнення потягів. Великий перелом стався у 1884 році на міжнародній меридіанній конференції у Вашингтоні. Завдяки титанічному тиску та авторитету Флемінга представники 25 країн світу нарешті прийняли його систему. За нульовий меридіан було обрано Гринвіцьку обсерваторію в Лондоні, а планету офіційно поділили на 24 часові зони. Це була абсолютна перемога затятого канадського інженера. Його особиста образа через запізнення на ірландський потяг і загартований у життєвих битвах характер змусили всю світову цивілізацію жити за єдиним чітким математичним стандартом. Щоразу, коли ми дивимося на екран свого смартфона, який автоматично змінює цифри під час перетину кордону, ми користуємося спадщиною шотландського емігранта, який назавжди впорядкував хід самого часу. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Голова ради директорів Toyota Акіо Тойода знову виступив на захист двигунів внутрішнього згоряння та пояснив, чому його турбує можливе повністю електричне майбутнє автомобільної галузі. На його думку, розвиток транспорту не повинен обмежуватися лише одним технологічним напрямком. Тойоду запитали про найбільший страх щодо майбутнього автомобілів. Він відповів, що найбільше його непокоїть ситуація, коли вся індустрія одночасно переходить виключно на акумуляторні електромобілі. Це мій найбільший страх. 3-4 роки тому я був єдиним, хто говорив в пресі: «Я люблю запах, я люблю звук, я люблю двигуни та хочу зберегти робочі місця для постачальників компонентів для ДВЗ. Але здається, що я один. Я почуваюся дуже самотнім», – зазначив Toyota. Toyota вже багато років дотримується стратегії, яка відрізняється від підходу більшості великих автовиробників. Компанія не робить ставку виключно на електромобілі, а паралельно розвиває гібриди, водневі паливні елементи та навіть двигуни внутрішнього згоряння здатні працювати на водні. Сам Toyota неодноразово наголошував, що автомобілі для нього залишаються не лише засобом пересування, а й джерелом емоцій. Саме тому він виступає за збереження машин, які можуть приносити задоволення від керування. «Автомобіль – це моя іграшка. Я хочу створювати машини, які хотів би залишити у власному гаражі. Якщо мені доведеться робити лише вуглецево-нейтральні автомобілі, це не цікаво», – пояснив керівник Toyota. Водночас позиція Toyota не означає відмову від електрифікації. Компанія визнає необхідні зменшення викидів і вже активно використовує електричні технології, але вважає, що досягати цієї мети можна різними шляхами. Такий підхід особливо помітний у спортивному підрозділі Toyota. За попередніми даними, наступне покоління GR Yaris може отримати потужну гібридну установку на базі нового 2-літрового турбомотора. Водночас компанія не збирається відмовлятися від більш традиційних рішень. Toyota намагається зберегти баланс між новими екологічними вимогами та автомобільною культурою. Ідея компанії полягає не в тому, щоб протиставляти електромобілі та двигуни внутрішнього згоряння, а в тому, щоб залишити покупцям вибір між різними технологіями. Компактний хетчбек Hyundai i20 змінив покоління. Нова модель змінилася до невпізнання зовні та всередині. Старт її продажів заплановано на початок 2027 року. Дизайн Hyundai i20 кардинально змінився та став рубаним. Салон витримали у стилі електричних айонік із двома екранами на передній панелі та сенсорними кнопками. Хетчбек просторіший, а об'єм його багажника зріс і складає 346 літрів. кілометрів. Новий автомобіль дебютував із однолітровими бензиновими двигунами, атмосферним на 80 кінських сил та на 115 кінських сил із турбонаддувом. У першому випадку встановлена п'ятиступінчаста механічна КПП, у другому – шестиступінчастий автомат. Потужніша версія розганяється до 100 км на годину за 11 секунд і розвиває 184 км на годину, а витрата пального становить 7,9 літри на 100 км у місті та 7 літрів на 100 км на трасі. Рено запускає новий сервіс, який дозволить замовляти комерційні автомобілі із заводським переобладнанням під конкретні завдання бізнесу. Тепер клієнти зможуть отримати готовий автомобіль без необхідності самостійно звертатися до сторонніх компаній для доопрацювання. Французький виробник зазначає, що переобладнання вже давно стало важливою частиною ринку комерційного транспорту. За статистикою Рено, приблизно кожен другий легкий комерційний автомобіль проходить певну адаптацію перед початком роботи, від встановлення спеціального обладнання до повної зміни призначення машини. Компанія має понад 100 років досвіду у створенні спеціальних версій комерційних моделей. Серед таких автомобілів – машини швидкої допомоги, мобільні майстерні, рефрижератори, евакуатори, будівельна техніка, фургони для перевезення тварин, пересувні магазини та транспорт для людей з обмеженою мобільністю. Нова програма має зробити цей процес простішим. Замовлення оформлюється безпосередньо через дилерську мережу Рено, клієнт отримує один рахунок, а середній час постачання скорочується приблизно на 30%. Ще одна відмінність нового сервісу – заводський підхід до переобладнання. У роботі використовуються компоненти від сертифікованих партнерів, а на автомобіль та встановлене обладнання поширюється єдина гарантія Рено. Обслуговувати і ремонтувати такі машини можна буде у звичайній сервісній мережі бренду. Крім того, встановлене обладнання враховуватиметься у залишковій вартості автомобіля, що має зробити такі версії вигіднішими під час подальшого продажу. Для нестандартних проєктів Рено залишає можливість індивідуального доопрацювання через спеціальний підрозділ. Він займається вузькогалузевим обладнанням салону та вантажного простору, захисними елементами, оформленням кузова й іншими змінами під конкретні вимоги замовника. Київ розробляє план виділення 6,5 тисяч потенційних локацій, де в майбутньому можуть облаштувати мережу станцій зарядки електромобілів. Про це повідомила прес-служба КМДА. Мережа потенційно матиме місткість у 13 тисяч машиномість. «Київтранспарксервіс» разом із балансоутримувачами електромереж опрацьовує технічні можливості підключення та визначає найбільш придатні місця. У майбутньому столиця планує через аукціон продавати квадратні метри цих місць, аби приватні компанії встановлювали там зарядні станції. Також КМДА планує встановлювати паркувальні місця для електромобілів у місцях, де електростанції вже існують.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом. Похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині. Температура повітря колебатиметься від 24 до 27 тепла. День та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Компанія Anthropic представила нову економічну програму на випадок, якщо розвиток штучного інтелекту призведе до значного зростання безробіття. На розробку та пошук рішень компанія пообіцяла спрямувати $350 мільйонів. У компанії заявили, що не прагнуть витіснення людей з роботи та працюють над тим, щоб запобігти або мінімізувати такі наслідки. Водночас там визнають, що певний рівень скорочення робочих місць може бути неминучим наслідком розвитку технологій, тому необхідно заздалегідь готуватися до таких змін. Anthropic розробила 3 сценарії залежно від рівня безробіття – 5%, 10% та безпрецедентно високий показник. Наразі рівень безробіття у США становить трохи більше 4%. Якщо безробіття зросте до 5%, компанія пропонує розширити систему спеціальних інвестиційних рахунків, які відкриваються з народження, а також надати молодим людям ширший доступ до таких програм. У своєму документі Anthropic зазначає, що поки не зрозуміло, чи стане вплив ШАІ на ринок праці тимчасовим потрясінням, чи довгостроковою перебудовою економіки зі стійким зниженням зростанням попиту на людську працю. Однак компанія вважає, що реагувати на ці ризики потрібно вже зараз. Anthropic зазначає, що поки не готова підтримати конкретні рішення для найгіршого сценарію, але вже досліджує різні варіанти фінансування. Серед них – підвищення податку на приріст капіталу, податки на споживання, спеціальні збори за використання штучного інтелекту та так звані цифрові дивіденди, які можуть фінансуватися за рахунок оподаткування цифрового сектору. Компанія також вивчає механізми перерозподілу коштів, серед яких універсальний базовий дохід, державні фонди, що отримують прибуток від розвитку ШАІ, моделі участі працівників у власності компаній та розширення інвестиційних рахунків для громадян. Anthropic наголосили, що документ орієнтований насамперед на США, однак запропоновані принципи можуть застосовуватися і в інших країнах. Водночас Anthropic визнає, що наразі ніхто не може точно спрогнозувати, скільки робочих місць буде втрачено через розвиток штучного інтелекту. Кажуть, що ранок мудріший за вечір, але чи справді сон лікує емоційну травму, чи ми просто ховаємо голову в пісок? Міжнародна група вчених заглибилася в цю тему та спробувала розібратися, що насправді відбувається в мозку, коли ми намагаємося, так би мовити, переспати неприємні спогади. Вчені проаналізували десятки експериментальних досліджень, щоб зрозуміти, чи може сон бути своєрідним інструментом для обробки негативного досвіду, і чи варто нам активно використовувати його як терапевтичний метод відразу після стресових подій. Наука про сон і емоції – це сфера, де результати досліджень часто суперечать один одному. В одних експериментах сон після перегляду шокуючих відео зменшував емоційну реакцію, в інших, навпаки, здавалося, що він закріплює емоційну пам'ять. Науковці зазначили, що основна проблема полягає у відсутності єдиного стандарту. Вчені вимірюють емоції різними способами – від опитувальників до сканування мозку МРТ. Проте, незважаючи на розбіжності в деталях, вимальовується один чіткий тренд. Сон, особливо нічний, має властивість робити негативні спогади менш нав'язливими, хоча сам механізм цього процесу залишається предметом дискусій. Чому ж результати такі різні? Автори вказують на те, що сон – це не однорідний стан. Фаза швидкого сну вважається ключовою для переробки емоційного фону, оскільки в цей час мозок ніби відв'язує спогади від гормонального стресу, з яким той був записаний у пам'ять під час неспання. Це дозволяє нам пам'ятати подію, але вже без того гострого фізичного болю, який вона викликала спочатку. Натомість дослідження показують, що ефект сильно залежить від якості сну. Якщо ніч була уривчастою чи неповноцінною, мозок просто не встигає виконати це емоційне очищення. Тому порада лягти і виспатися після стресу справді має сенс, але лише за умови, що цей сон буде безперервним і якісним. Щодо практичних порад, які випливають із цього наукового огляду, то їх можна звести до двох важливих висновків. Перше, якщо ви пережили неприємну подію, не намагайтеся перебороти її через силу, залишаючись у стані збудження пізно вночі. Сон є критично важливим для того, щоб знизити рівень афективного тону спогадів. Друге, будьте обережні з висновками про швидке полегшення. Дослідження показують, що ефект від сну може розкриватися не відразу, а протягом декількох днів після події. Тому важливо дати організму регулярний відпочинок у перші ночі після стресу, а не розраховувати на миттєве зцілення за один раз. Перегляд чемпіонатів світу з футболу, олімпійських ігор або навіть матчів місцевих аматорських команд може нагадувати емоційні американські гірки. Проте останні наукові дослідження доводять, що загальний ефект від такого дозвілля є позитивним для людської психіки. Люди, які регулярно стежать за спортивними подіями, почуваються значно краще за тих, хто цього не робить. Під психологічним благополуччям науковці розуміють загальний стан людей. людини та рівень її задоволеності життям. Відомо, що особи з високим рівнем суб'єктивного благополуччя мають міцніше фізичне здоров'я та статистично живуть довше. Група дослідників проаналізувала дані опитування, проведеного на замовлення уряду Великої Британії. У ньому взяли участь 7209 дорослих респондентів віком від 16 до 85 років. Результати аналізу продемонстрували, що жителі країни, які відвідували спортивні заходи наживо протягом останнього року, відчувають більшу наповненість життя сенсом, вищу задоволеність повсякденням і значно менше страждають від самотності. Ці висновки підтверджуються й іншими міжнародними роботами, які вказують на те, що навіть одноразове відвідування стадіону на рік знижує прояви депресивних симптомів. Для тих, хто не має можливості купувати квитки на трибуни, є хороші новини. Перегляд трансляцій по телевізору або через інтернет має схожий терапевтичний ефект. Науковці зафіксували, що у людей, які дивляться матчі вдома, ризик розвитку депресії є значно нижчим. Щобільше, частота переглядів має накопичувальний ефект. Що регулярніше людина вмикає спортивні канали, то рідше у неї фіксують пригнічені стани.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Києві відбулася презентація книги Лариси Івшиної «100 дещо незвичних думок», де зібрані афоризми та філософські есеї покликані переосмислити історію, суспільство та особистість. Ця книга не лише містить прості завдання, вона може спонукати людину замислитися, глибше зануритися в тему, шукати відповіді. Саме тому я називаю її своєрідною абеткою політологічного мислення. Її друга, скромна, але водночас основна місія полягає в тому, що кожна думка, висловлена у книзі, може стати відправною точкою для подальших роздумів, зазначила Івшина. За її словами, ці ідеї здатні розширюватися. Кожної з них може вирости роман, наукова розвідка, трактат чи будь-яке інше велике дослідження. Вона зазначила, що книга може виконувати й асоціативну місію, спонукаючи читача до власних роздумів та інтерпретацій. На презентації заслужена журналістка України Марина Кінах зауважила, що видаючи такі книги, авторка дає молодому поколінню важливий поштовх і показує, що читання залишається справді цінною справою. Я думаю, що ця книга матиме успіх. По-перше, у ній є невеликі замальовки та короткі тексти. На якій би сторінці ви її не відкрили, завжди знайдете щось цікаве, близьке саме вам. Тому я вітаю авторку і хочу побажати молодому поколінню більше читати книжки. Це не лише розвиває пам'ять. Є особливе відчуття, коли ввечері перед сном перегортаєш сторінки і чуєш їхній легкий шурхіт. У цьому є своя магія, зазначила Кінах. У Львові відкрилась виставка «Тут», яка вперше об'єднала роботи трьох відомих українських митців. Про це повідомила Львівська міська рада. У експозиції представлено 12 пластичних творів Василя Ярича, 7 скульптур Олександра Дяченка та понад 10 масштабних живописних полотен Олександра Бабака. За словами уповноваженої Львівської міської ради з питань культури Наталії Бунди, особливість виставки полягає насамперед у тому, що цей проєкт перше об'єднав трьох митців в одному просторі. Експозиція унікальна тим, що вона вперше презентована таким тріо митців, які раніше не мали спільних проєктів. Вони співпрацювали між собою в різних форматах по двоє, але саме втрьох і в межах одного проєкту участі ще не брали. Цікаво й те, що тут поєднані живопис і скульптура, причому скульптура представлена у різних матеріалах, розповіла вона. Антологія сучасної української новелістики «Мережа Водолі» або «Вишиванка» вийшла друком у Кракові українською, польською та англійською мовами. До збірки увійшли твори 40 українських авторів. Обкладинку та символ антології «Дерево» створили харківські художники Галина Соболь та Ярослав Соболь. Робота над оформленням тривала довше через постійні обстріли міста. Попри складні умови, митці створили символічну картину, на якій подорожні прямують крізь темний ліс і випробування до світла, надії та повернення додому. До видання увійшли твори, що порушують теми людської гідності, морального вибору, духовної сили та внутрішньої свободи, а також презентують українську літературу як важливу частину європейського та світового культурного простору, зазначили автори проєкту. До 85-річчя Івана Миколайчука у його рідному селі Чорторія на Буковині презентували книгу про митця. Про це повідомила Чернівецька обласна рада. Книгу «Іван з Чорторії» написала Олена Білоус. Авторка вперше представила своє дослідження саме на батьківщині митця. Йдеться у повідомленні обласної ради. Там зауважили, що львівська дослідниця запропонувала свіжий погляд на професійне становлення та творчий розквіт Миколайчука. Видання містить спогади рідних, розповіді колег і творчих побратимів, а також історичні паралелі та авторські інтерпретації пам'ятних подій. Книга детально описує різні етапи життя майстра – від дитинства, виховання та перших творчих кроків до знакових, зрілих ролей у шедеврах світового кінематографа, тіні забутих предків, пропала грамота, сон, білий

0: запланована на 25 листопада 2026 року, повідомили на офіційному ютуб-каналі Disney. У центрі сюжету – підлітка Біллі. Дівчина випадково відкриває у собі приховані магічні здібності, після чого опиняється у загадковому світі Гексе – царстві магії, відьом і чарівних істот. Там вона зустрічає незвичайних союзників – зачароване перо Міс Квіл та магічний щоденник Еліаса Квайра. За словами творців, історія розповість не лише про пригоди, а й про пошук себе, прийняття власної унікальності та силу родинних зв'язків.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Перший київський тролейбус – електричний привід Великої Васильківської. У Києві є історії, які здаються звичайними лише на перший погляд. Вони не мають стародавніх проклять, підземних монастирських ходів чи будинків із привидами. Але все одно зберігають у собі дивну магію міста. Історія першого київського тролейбуса саме така. Це розповідь про технічну новинку, яка одного осіннього вечора перетворилася на міське диво, викликала ажіотаж, зібрала черги охочих і залишила в пам'яті Києва відчуття появи чогось майже фантастичного. Перша тролейбусна лінія Києва сполучала вулицю Загородню, район сучасної Либідської площі, з площею, яку нині знаємо як площу українських героїв, а тоді площу Льва Толстого. Маршрут проходив Великою Васильківською, яка в той час мала назву Червоноармійська. Саме ця вулиця стала першою сценою для нового міського транспорту. Уявити той момент сьогодні можна майже кінематографічно. Вечірній Київ, осінній холод, люди на тротуарах, дроти над дорогою, незвична машина без коней і без рейок, що рухається завдяки електриці. Це був не просто запуск маршруту, а демонстрація майбутнього, яке раптом виїхало на знайому вулицю. У цьому й народжується міська загадковість першого тролейбуса. Він з'явився між старим і новим Києвом, між пішою вулицею, трамваєм, кінною пам'яттю міста і новою електричною епохою. Тролейбус не мав рейок, але був прив'язаний до дротів. Він здавався вільнішим за трамвай, проте водночас залежав від невидимої для пасажира системи контактної мережі. У цьому було щось майже містичне для свого часу. Машина рухалася не сама по собі, а ніби трималася за небо металевими вусами. Для киян 1930-х це була техніка, але техніка з ефектом дива. Рух відкривали 4 тролейбуси моделі ЛК-5. Першу машину для Києва виготовили у Московії, а решту 6 цієї ж серії зібрали за кресленнями вже на київському заводі імені Домбаля, який згодом став київським заводом електротранспорту. Ця деталь важлива, бо показує, перший тролейбус був не лише привезеною новинкою, а й початком місцевої історії електротранспортного виробництва. Київ не просто приймав нову технологію, він поступово починав створювати її сам. Так міський транспорт ставав частиною промислової біографії столиці. Ажіотаж навколо першої поїздки був величезним. Лише за перший вечір тролейбуси перевезли 1620 людей, а наступного дня вже 5096. Ці цифри сьогодні можна прочитати сухо, але за ними стоїть жива людська цікавість. Кияни приходили не просто доїхати з однієї точки в іншу. Вони приходили подивитися, торкнутися нового часу, випробувати транспорт, про який говорило місто. Тодішні газети за кілька днів писали, що майже щоразу з тролейбуса виходили цілі сім'ї, які проїхали кілька безперервних рейсів. У цьому описі є щось дуже київське. Люди сідали в транспорт не через потребу, а заради самого досвіду, ніби на атракціон. Саме тут історія першого тролейбуса переходить у площину урбаністичного міфу. Кілька безперервних рейсів однієї родини – це вже не транспортна статистика, а маленький сюжет про місто, яке вчиться дивуватися. Для когось це був доказ прогресу, для когось – розвага, для когось – перша зустріч із майбутнім. Можна уявити дітей, які притискалися до вікон, дорослих, які обговорювали, чи витіснить тролейбус трамвай. пасажирів, які дивувалися тиші руху порівняно з іншими видами транспорту. Так народжується неофіційна історія, а міська пам'ять із запахом вулиці, шумом натовпу і блиском електричних дротів над головою. Наприкінці Великої Васильківської тоді відкрили тролейбусне депо. Воно проіснувало до початку 2008 року, тобто стало довготривалим свідком розвитку київського електротранспорту. Депо – це особливий тип міського простору. Для пасажира воно майже невидиме, але без нього транспортна система не існує. Там машини ночують, проходять обслуговування, звідти починають і туди завершують свій маршрут. У певному сенсі депо було за кулісами першого київського тролейбуса, його домом і технічною пам'яттю. Зникнення такого місця завжди залишає в місті порожнечу, яку не одразу помічають, але яка з часом перетворюється на ще одну тінь минулого. У 1936 році тролейбус вийшов на Хрещатик, а згодом лінія пролягла до залізничного вокзалу. Це був логічний крок. Новий транспорт мав з'єднати ключові точки міста, стати частиною щоденного руху, вийти за межі першої демонстраційної лінії. До 1940 року в Києві вже діяли три тролейбусні маршрути, що зв'язували залізничний вокзал, район вулиці Загородньої біля сучасної Либицької та Європейську площу, яка тоді називалася площею Третього Інтернаціоналу. За 5 років те, що починалося як дивина на Великій Васильківській, стало справжньою міською мережею. Таємниця цієї історії не в тому, що з першим тролейбусом пов'язана якась моторошна легенда. Її загадковість інша – у здатності звичайного транспорту змінити відчуття міста. Київ 1935 року ніби отримав новий ритм. Вулиця, якою ходили люди, їхали трамваї, автомобілі, раптом стала трасою електричного руху без рейок. Над нею з'явилася контактна мережа, а разом із нею відчуття, що місто підключили до майбутнього. У такому сенсі перший тролейбус був майже міським приводом навпаки. Не тінню минулого, а тінню майбутнього, яка наперед показала, яким Київ стане. Значна частина першої лінії збереглася до наших днів, і це додає історії особливої сили. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Н'Джамена. Н'Джамена є одним із найменш відомих для широкої аудиторії столиць Африки. Хоча це місто має цікаву історію та важливе значення для своєї країни. Воно розташоване в самому серці континенту і виступає політичним, економічним та культурним центром Чаду. Багато мандрівників мало знають про це місто, проте воно приховує чимало несподіваних особливостей. Тут переплелися африканські традиції, колоніальна спадщина та сучасний розвиток. Н'Джамена є столицею Республіки Чад, вона також вважається найбільшим містом країни. Саме тут розташовані головні державні установи та резиденції органів влади. Місто відіграє ключову роль у житті держави. Н'Джамена розташована на березі річки Шарі. Вона знаходиться поблизу місця впадіння річки Логон. Завдяки такому розташуванню місто отримало доступ до важливих водних ресурсів. Річки мають велике значення для місцевого населення та господарства. Столиця Чаду розташована майже на кордоні з Камеруном. Від камерунського міста Кусері її відділяє лише річка. Між двома містами існує постійне транспортне сполучення. Це сприяє активній торгівлі та культурним контактам. До 1973 року місто мало іншу назву. Воно називалося Форт Ламі на честь французького офіцера Амеде Франсуа Ламі. Після здобуття незалежності влада вирішила змінити колоніальну назву. Нове ім'я походить від арабського виразу, який означає місце відпочинку. Назва Н'Джамена має місцеве походження. Вона пов'язана з історичними назвами поселень, що існували в цій місцевості. Перейменування стало символом зміцнення національної ідентичності. Такі зміни були характерними для багатьох африканських держав після колоніального періоду. Н'Джамена є одним із найспекотніших столиць світу. Упродовж року температура повітря часто перевищує 30 градусів. У найгарячіші місяці вона може наближатися до 45 градусів. Через це місцеві жителі змушені пристосовувати свій побут до кліматичних умов. Місто розташоване неподалік від південних меж пустелі Сахара, Через це на його клімат впливають гарячі і сухі повітряні маси. Частину року тут панує посушлива погода. Водночас у сезон дощів кількість опадів різко збільшується. Н'Джамена є головним економічним центром Чаду. Тут працюють банки, торговельні компанії та великі ринки. Через столицю проходить значна частина внутрішньої торгівлі країни. Економічна активність міста має важливе значення для всієї держави. Одним із найвідоміших місць у Н'Джамені є центральний ринок. Тут можна знайти продукти харчування, ремісничі вироби та традиційний одяг. Ринок є важливим осередком місцевого життя. Щодня його відвідують тисячі людей. У місті проживають представники багатьох народів Чаду. Завдяки цьому Н'Джамена відзначається значним культурним різноманіттям. Тут можна почути різні мови та побачити різноманітні традиції. Таке поєднання культур формує унікальну атмосферу столиці. Офіційними мовами Чаду є французька та арабська. Обидві широко використовуються в Н'Джамені. Крім них, мешканці міста спілкуються багатьма місцевими мовами. Мовне різноманіття відображає етнічне багатство країни. У столиці розташований Національний музей Чаду. У його колекціях представлені археологічні знахідки, предмети побуту та історичні експонати. Відвідувачі можуть більше дізнатися про культуру та минуле країни. Музей є важливим науковим і освітнім центром. Н'Джамена має міжнародний аеропорт, який є головними повітряними воротами Чаду. Через нього здійснюються рейси до інших країн Африки та за її межі. Аеропорт відіграє важливу роль у міжнародних зв'язках держави. Він також сприяє розвитку бізнесу та туризму. Більшість будівель у місті мають відносно невелику висоту. Це пояснюється як історичними особливостями забудови, так і кліматичними умовами. Низькі споруди краще пристосовані до сильної спеки. Вони допомагають створювати комфортніше середовище для проживання. У Н'Джамені поширені мотоцикли та мопеди. Для багатьох мешканців це один із найзручніших способів пересування. Такий транспорт дозволяє швидко долати міські вулиці. Він особливо популярний серед молоді. Річка Шарі забезпечує значну частину водопостачання міста. Вона також має велике значення для рибальства та сільського господарства. Життя багатьох громад пов'язане саме з цією річкою. Її роль для регіону важко переоцінити. Н'Джамена неодноразово переживала складні періоди через політичні конфлікти в країні. Попри це місто продовжувало розвиватися та відновлюватися. Його мешканці не раз демонстрували стійкість і здатність долати труднощі. Це стало важливою частиною історії столиці. У місті активно розвивається система освіти. Тут працюють університети, коледжі та спеціалізовані навчальні заклади. Молодь із різних регіонів Чаду приїжджає сюди для здобуття освіти. Завдяки цьому Н'Джамена залишається одним із головних освітніх центрів країни. Традиційна кухня столиці поєднує африканські та арабські кулінарні впливи. У місцевих стравах часто використовуються зернові культури, овочі та м'ясо. На ринках можна знайти різноманітні місцеві продукти. Гастрономічна культура міста відображає багатонаціональний склад населення. Поблизу Н'Джамени можна зустріти різноманітних представників африканської фауни. У навколишніх регіонах мешкають антилопи, птахи та інші тварини. Природне різноманіття робить цю частину Чаду цікавою для дослідників. Воно також підкреслює природне багатство Центральної Африки. Н'Джамена є важливим центром міжнародних гуманітарних організацій. У місті працюють представництва різних установ, які реалізують соціальні та медичні програми. Їхня діяльність допомагає підтримувати розвиток країни. Це робить столицю важливим регіональним центром співпраці. У місті регулярно проводяться культурні заходи та святкування. Вони дозволяють мешканцям зберігати свої традиції та знайомити інших із національною культурою. Музика і танці займають важливе місце в житті місцевих громад. Такі події збирають людей різного віку та походження. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомило в Міністерстві енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України напередодні зимового періоду. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 390 000 осіб убитими і пораненими. Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначив, що сили оборони працюють над перекриттям логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. У Держприкордонслужбі Україна назвали найкращий час для перетину кордону влітку. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме в цей період більшість пунктів пропуску працюють з мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом. Похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині. Температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла. День та вечір у Києві будуть ясними. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Як кавалерійська шашка знищила фехтування? Протягом багатьох століть європейське військове мистецтво оплекало культ класичного фехтування. Бути кавалеристом чи офіцером означало роками відточувати складні, майже хореографічні рухи. Важкі палаші, витончені рапіри та вигнуті шаблі вимагали від воїна бездоганної стійки, знання захисних позицій, хитрих фінтів та випадів. Навколо захисту рук будувалися цілі інженерні шедеври. Ефеси зброї обростали складними залізними гардами, кошиками та дужками, аби жоден ворожий клинок не зміг навіть зачепити пальці бійця. Військові академії випускали справжніх атлетів клинка, які могли годинами вести благородний поєдинок, де кожен удар мав свою чітку назву та протидію. Це була філософія, яка зводила війну до шляхетної дуелі джентльменів. Проте у 19 столітті ця витончена культура зіштовхнулася з реальністю, яка в один момент перекреслила всі підручники з тактики. На далеких гірських рубежах регулярні армії зустріли зброю, яка з першого погляду здавалася примітивною, але на практиці виявилася абсолютно нещадною. Це була кавалерійська шашка. Сама назва цієї зброї походить з адигської мови і перекладається як «довгий ніж». На відміну від класичної європейської шаблі, шашка мала три унікальні особливості, які спочатку викликали в генералів лише скептичну посмішку. По-перше, вона була неймовірно легкою і мала зовсім інший баланс. Центр ваги знаходився ближче до вістря. Це робило її незручною для тривалого фехтування, але перетворило на ідеальне знаряддя для страшного за силою рублячого удару. По-друге, у неї взагалі не було гарди. Руків'я закінчувалося звичайною роздвоєною гусячою головою, залишаючи пальці воїна повністю відкритими. І по-третє, шашку носили в дерев'яних піхвах, портупеєю через плече і завжди лезом угору. Для європейського офіцера це виглядало як абсурдне безумство. Як можна йти в бій із незахищеними пальцями? Навіщо ховати зброю лезом угору, якщо весь світ століттями носив шаблі лезом униз? Але перші ж реальні сутички перетворилися на кривавий шок для регулярних військ. Класичний бій на шаблях завжди складався з кількох фаз. Вершник мав вихопити зброю з піхови, підняти її вгору, зробити широкий замах і рушити на ворога. Його суперник у цей час бачив замах, устигав зреагувати і виставляв захисний блок. Починався тривалий обмін ударами, де перемагав той, хто знав більше технічних прийомів. З шашкою все відбувалося зовсім інакше, значно швидше і страшніше. Завдяки тому, що вона висіла на тілі лезом угору, воїн діставав її з піхов одним безперервним блискавичним рухом. Рука просто хапала руків'я, витягувала клинок і в ту ж саму секунду природним анатомічним рухом без жодного додаткового замаху зброя летіла згори донизу на ворога. Смертоносний удар наносився безпосередньо в процесі виймання зброї. Ця крихітна частка секунди вирішувала абсолютно все. Поки європейський кавалерист тільки починав діставати свій важкий палаш або намагався встати в красиву фехтувальну стійку, легка як пір'їнка шашка вже опускалася на його голову, розрубуючи воїна від плеча до самого пояса. Жодні складні фінти, красиві обманні рухи та вивчені в академіях парирування більше не працювали. Шашка повністю ліквідувала поняття дуелі чи довгого поєдинку. Вона звела все воєнне мистецтво ближнього бою до однієї простої формули – один єдиний рух, один труп. Відсутність гарди тепер відкрилася як колосальна перевага. Без важкого залізного кошика зброя стала значно легшою. Вона не чіплялася за елементи одягу чи складну кінську зброю. Це дозволяло бійцю миттєво прямо в польоті змінювати кут атаки під час шаленого галопу, коли коні мчали назустріч один одному. Усвідомивши цей страшний урок, військові відомства великих імперій почали радикально переглядати свою бойову доктрину. Стало очевидно, що вчити звичайного солдата роками крутити складні вісімки та вивчати теорію європейських майстрів фехтування в умовах нової швидкої війни – це марна трата часу. Шашка була зброєю масовою, максимально дешевою у виробництві та абсолютно ефективною. Навіть найпростіший новобранець міг повністю освоїти три базові нищівні удари всього за кілька тижнів інтенсивних тренувань. І після цього на полі бою він ставав набагато небезпечнішим, ніж витончений аристократ, який витратив половину життя на вивчення рапірних випадів. До кінця 19 століття кавалерійська шашка офіційно витіснила практично всі інші види довгої клинкової зброї з армійських підрозділів. Класичне бойове фехтування раптово опинилося на смітнику історії. Воно назавжди перестало бути реальним мистецтвом війни і перетворилося на виключно спортивну дисципліну. З бутафорською зброєю в білих костюмах та безпечними дротяними сітками на обличчях. Епоха шашки закінчилася разом із заходом сонця кавалерії, коли на зміну коням прийшли танки, а замість блискавичних ударів клинком поле бою підпорядкували собі кулеметні черги. Проте в історії зброї цей лаконічний шматок сталі назавжди залишився парадоксальним символом того, як максимальна простота, швидкість і гола прагматичність змогли в один момент повністю знищити складну і витончену багатовікову культуру військового аристократизму. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Національний банк України ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу – банку фінансової інклюзії. Метою такого банку є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв'язком. Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів НБУ врегульовує низку питань. Зокрема, порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному банку фінансової інклюзії. Також визначено вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду Радою банку фінансової інклюзії, стратегії та бізнес-плану. До того ж, визначено порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг в Банку фінансової інклюзії. Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 мільярдів гривень, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50 на 50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Столиця продовжує готуватися до наступної зими та реалізовувати комплексний план стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні. Написав він у Телеграм. На одному з об'єктів критичної інфраструктури в межах реалізації плану стійкості встановили 4 потужних когенераційних установки. Кожна з них 4,5 МВт, а загальна потужність 18 МВт. Наразі установки працюють та видають електроенергію в єдину енергосистему України. Паралельно завершують будівництво захисту другого рівня, повідомив Кличко. Київ здійснив роботу щодо формування саме того переліку заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та потенційні ризики наступної, наголосив міський голова. Він нагадав про низку проведених експертних консультацій на рівні уряду, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів. На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування, запевнив столичний очільник. За його словами, загалом це майже 200 проєктів, завдань та заходів за ключовими сегментами. Це інженерно-технічний захист, відновлення об'єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем воду й теплопостачання. Також це низка інших проєктів з підготовки до зими, сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінансування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров'я та соціальної сфери. За всіма напрямами тривають роботи на різних локаціях та будівельних майданчиках, запевнив Кличко. Столиця шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі, додав столичний очільник. Українські виробники зброї уклали 162 кредитні угоди та залучили 9 мільярдів 800 мільйонів гривень пільгових кредитів завдяки державній підтримці. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Наші оборонні компанії можуть залучати до 500 мільйонів гривень на строк до 5 років для розвитку виробництва, а також до 100 мільйонів гривень на 3 роки для поповнення оборотного капіталу, зазначила вона. Кошти спрямовуються на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових. Свириденко наголосила, що це інвестиція у спроможність України самостійно забезпечувати потреби війська. Чим швидше наші зброєрі масштабуватимуть виробництво, тим більше сучасного озброєння та військової техніки отримуватимуть сили оборони. Ми ставили за мету надати зручні та легкі кредити для українських зброєрів, розраховуючи на масштабування галузі. Бачимо, що цей інструмент працює ефективно. Його результат бачить і відчуває наш ворог, додала вона. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке відкриває нові можливості для вантажних та пасажирських перевезень. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та території. До цього моменту українські вантажівки та автобуси фактично не мали можливості прямих перевезень з Албанією, так само, як і албанські перевізники не мали можливості повноцінно працювати на українському напрямку, зазначили у відомстві. Відповідно, були відсутні правові механізми для вантажних і пасажирських перевезень між нашими країнами. Нова угода усуває ці обмеження та створює умови як для вантажних, так і пасажирських перевезень. Документ одразу передбачає впровадження транспортного безвізу для вантажних перевезень. Албанія – це 37-ма країна, з якою ми будемо мати транспортний безвіз. Вдячні колегам з уряду Албанії за співпрацю в цьому напрямку та спільну роботу над спрощенням транспортних зв'язків між нашими країнами, підкреслив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Нацбанк ввів в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава на зворотному боці!» Про це повідомила прес-служба НБУ. Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам у 100 гривень зразка 2014 року. НБУ видаватиме нові банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого введення в обіг. Обмінювати старі 100-гривневі банкноти не потрібно.
0: Економічний огляд на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Єврокомісарка Марта Кос каже, що наразі питання відкриття кластерів для України вирішене, але нагадує, що потрібно досягнути добросусідства. Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві. За словами єврокомісарки, Брюссель всерйоз бере до уваги претензії держав-членів до кандидатів, однак закликає їх не ставити розширення у залежність від двосторонніх суперечок. Загалом ми серйозно ставимося до занепокоєнь держав-членів. Ми можемо допомогти, але двосторонні питання не повинні впливати на процес вступу, сказала вона. Комісарка висловила сподівання, що на етапі відкриття кластерів цей процес не матиме негативного впливу. Наразі, на мою думку, це питання вирішено на робочому рівні. Ми сподіваємося, що зможемо відкрити всі кластери, заявила вона. Утім, Марта Кос закликала вирішити наявні двосторонні питання, оскільки добросусідські відносини є основою як у процесі вступу, так і у рамках членства в ЄС. Вона також нагадала, що у разі блокування однією з держав-членів вступного процесу Брюссель не може подолати вето. Ми не хочемо, щоб двосторонні питання заважали процесу вступу і сподіваємося, що країни зможуть вирішувати їх на двосторонньому рівні. Ніколи не варто втягувати двосторонні питання в цей процес, але, на жаль, ми маємо певний досвід, як у минулому, так і зараз. Що таке може трапитися, пояснила вона. Нагадаємо, що Угорщина тривалий час блокувала просування України до ЄС, і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем'єра країни. Державам Євросоюзу варто посилювати конвенційну обороноздатність, але ядерний захист, безперечно, є важливим для європейської оборони. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс на полях неформального засідання міністрів оборони ЄС на Кіпрі. Розміщення ядерної зброї вимагатиме внесення змін до конституції моєї країни. Але нам усім потрібно бути готовими діяти найефективнішим чином. І, безперечно, ядерний захист є надзвичайно важливим, заявив Кубілюс. Він нагадав, що Сполучені Штати попросили європейців взяти на себе основну відповідальність за звичайну конвенційну оборону. США залишатимуться на другорядній ролі в європейській обороні, і вони також обіцяють ядерну парасольку. Тож деякі європейські країни починають активізуватися, розглядаючи, як можна посилити цей європейський стовп НАТО ядерного стримування, пояснив єврокомісар. На його переконання, у разі набуття досвіду успішної розробки загальноєвропейських проєктів у сфері звичайної оборони, держави Європи будуть набагато кращими та набагато успішнішими у цьому. Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург закликали ЄС обговорити варіанти тимчасового обмеження права голосу для майбутніх нових членів блоку та створення гарантій щодо дотримання ними верховенства права. Про це йдеться у спільному документі країн, з якими ознайомилася агенція Reuters. Серед європейських урядів тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів, оскільки Чорногорія має намір вступити до ЄС у 2028 році, а Албанія, Україна та Молдова наполягають на досягнення прогресу у своїх заявках на вступ. 5 країн наполягають на тому, щоб ЄС розробив сильніші гарантії щодо дотримання верховенства права з боку майбутніх членів частково через досвід з відступом від демократії в Угорщині за часів попереднього прем'єр-міністра Віктора Орбана. У документі окреслено можливі варіанти, які можна було б вписати в майбутні договори про приєднання. Серед них – новий механізм моніторингу та запобіжне положення, яке дозволило б вживати заходів у разі серйозного відступу в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ. ЄС повинен провести поглиблене обговорення можливості тимчасових перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема в тих частинах законів ЄС, де потрібна одноголосність, наголосили 5 країн, маючи на увазі рішення щодо розширення зовнішньої політики та бюджету ЄС, де наразі потрібна згода всіх держав-членів. Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії, однак останніми роками її політичне керівництво та безпекові структури дедалі активніше привертають увагу суспільства до цієї загрози. Про це заявив представник Центру цифровізації та розвитку спроможностей кіберінформаційного командування Бундесверу полковник Сьонке Мараренц. Виступаючи під час безпекової конференції у Берліні, він констатував, Німеччина доволі пізно визнала, що зазнає атак за допомогою гібридних методів. Але я б сказав, що за останні 1.5-2 роки ми бачимо зрушення і на політичному рівні, наголосив Мараренц. За його словами, німецькі спецслужби та державні інституції дедалі частіше відкрито інформують громадян про зміну безпекового середовища. Полковник наголосив, що гібридні загрози не обмежуються безпілотниками чи диверсіями проти критичної інфраструктури. Це не лише дрони і не лише підводні кабелі. Це також дезінформація всередині нашого суспільства. Це використання політичної та судової систем, концепція одноразових агентів, акцентував полковник. Одним з найпомітніших проявів гібридної активності останніх років, указав Мараренц, стали польоти невідомих безпілотників над суб'єктами критичної інфраструктури. На його переконання, головний ефект таких дій мав не військовий, а психологічний характер. Водночас офіцер наголосив на необхідності посилення державних механізмів реагування на гібридні загрози. На його думку, створена в Німеччині Рада національної безпеки має отримати реальні повноваження для оперативного ухвалення рішень. Окремо представник Бундесверу наголосив, що Німеччина уважно вивчає український досвід протидії російській агресії.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на прямий ФМ.
2: Мої вітання. Ліфт. Сьогодні ми сприймаємо ліфт як звичайний громадський транспорт. Ми просто заходимо в кабіну, тиснемо кнопку і за 30 секунд опиняємося на висоті пташиного польоту. Проте мало хто замислюється, що саме цей механізм повністю перевернув світову архітектуру, соціальну ієрархію міст і саму психологію людства. Без ліфта наші мегаполіси не росли б угору, а нескінченно розповзалися б у ширину, перетворюючись на пласкі одноповерхові передмістя. Але ще всередині 19 століття ідея підніматися на висоту в закритій дерев'яній коробці здавалася людям абсолютним безумством. У першій половині 19 століття найпрестижнішими в будинках вважалися другий і третій поверхи. Там були високі стелі, великі вікна, а головне, туди не потрібно було довго йти пішки. Чим вище ви підіймалися, піднімалися по сходах, тим дешевшою ставала оренда. На найвищих поверхах під самим дахом у тісних мансардах жили бідні студенти, дрібні ремісники та слуги. Сходи були природним соціальним цензом. Багатії не бажали щодня вбивати свої коліна та дихання, піднімаючись на п'ятий чи шостий поверх. Це була межа тогочасної архітектури, вище якої просто не будували. Самі підйомні механізми на той час уже існували. Їх активно використовували на шахтах і великих фабриках для підняття вугілля чи будівельних матеріалів. Працювали вони спочатку на кінній тязі, а потім на парових двигунах. Але для перевезення людей вони категорично не підходили з однієї простої причини. Залізні канати регулярно перетиралися і обривалися. Падіння такої платформи з висоти кількох поверхів означало гарантовану смерть. Люди панічно боялися цих пристроїв і вважали їх атракціоном для смертників. Усе змінилося у 1854 році в Нью-Йорку під час Всесвітньої виставки. Нікому невідомий 34-річний механік Еліша Грейвс Отіс вирішив облаштувати радикальне шоу. Оскільки його маленька компанія балансувала на межі повного банкрутства і не мала замовлень, Отіс спорудив у центрі залу відкриту підйомну платформу між двома вертикальними рейками. Він особисто став на неї і наказав підняти себе на висоту приблизно 4-поверхового будинку на очах у величезного натовпу. Для більшого ефекту на платформу завантажили важкі бочки. Коли підйомник досяг верхньої точки, Отіс зробив те, від чого глядачі знизу буквально зойкнули. Він повернувся до свого помічника, який стояв поруч із гострою сокирою, і голосно скомандував рубати. Помічник одним ударом перерубав єдиний утримуючий канат. Платформа різко смикнулася вниз, але пролетіла кілька сантиметрів і намертво зупинилася в повітрі. Отіс спокійно зняв свій циліндр, вклонився шокованій публіці та вимовив фразу, яка назавжди увійшла в історію: «Усе абсолютно безпечно, панове». Що насправді сталося в ту секунду? Отіс винайшов не сам ліфт, він винайшов автоматичний уловлювач, аварійне гальмо. Ідея була геніально простою. Отіс прикріпив до даху платформи плоску сталеву пружину, схожу на ресору від карети. Через неї проходив канат. Поки канат був натягнутий, пружина залишалася вигнутою і не заважала руху. Але як тільки канат обривався, натяг зникав, пружина миттєво розпрямлялася і своїми краями, як зубами, врізалася в зубчасті напрямні рейки по боках шахти. Цей механізм миттєво зняв головний людський страх – страх висоти та падіння. Вже за 3 роки в Нью-Йорку з'явився перший у світі універмаг із пасажирським ліфтом Отіса. Його швидкість була смішною за сучасними мірками. Всього 20 сантиметрів за секунду, але покупці шикувалися в кілометрові черги просто заради того, аби покататися. З появою безпечного ліфта соціальна піраміда міст перевернулася з ніг на голову. Верхні поверхи будівель раптово перетворилися з бідних мансард на найдорожчу нерухомість. Там було чистіше повітря, менше шуму і прекрасний краєвид. Саме так народилося поняття розкішного пентхауса. Водночас земля в центрі стрімко дорожчала, і єдиним виходом для бізнесу стало будівництво вгору. Хмарочоси Манхеттена з'явилися не тому, що будівельники навчилися класти цеглу високо, а тому, що туди тепер можна було легко доставити людей. Згодом компанія Отіса представила перший електричний ліфт, що зняло будь-які технічні обмеження по висоті. Окрім архітектури, ліфт створив абсолютно новий етикет. Опинившись у тісному просторі з чужими людьми, людська психіка відчуває дискомфорт, тому в ліфтах майже ніхто не дивився один одному в очі. Аби зменшити цей прихований стрес, у кабінах почали масово встановлювати дзеркала. Вони візуально розширювали простір і відволікали увагу. Сьогодні ліфтова індустрія – це вершина інженерної думки. Сучасні швидкісні ліфти в хмарочосах рухаються зі швидкістю понад 10 метрів за секунду. Щоб пасажири не втрачали притомність від різкого перепаду тиску, кабіни роблять абсолютно герметичними, як у літаках. Навіть на такій шаленій швидкості склянка води на підлозі кабіни не поворухнеться ні на міліметр. Понад 170 років тому Еліша Отіс ризикував усім на дерев'яній платформі в Нью-Йорку. Він не просто врятував своє ім'я, він дав містам можливість нарешті відірватися від землі та рости до хмар. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомило Міністерство енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України напередодні зимового періоду. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 390 000 осіб убитими і пораненими. Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначив, що сили оборони працюють над перекриттям логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. У Держприкордонслужбі України назвали найкращий час для перетину кордону влітку. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме в цей період більшість пунктів пропуску працюють з мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом. Похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині. Температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла. День та вечір у Києві будуть ясними. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Audi пояснила, несподіване рішення почати європейські продажі нового Q7 третього покоління виключно з дизельним двигуном. На перший погляд, такий вибір виглядає дивним. Популярність дизелів у Європі продовжує падати, але компанія переконана, що саме для великого преміального SUV цей тип силової установки досі залишається найбільш актуальним. Після дебюту нового Q7 виявилося, що моторна лінійка суттєво відрізнятиметься залежно від ринку. У Північній Америці модель одразу запропонували з бензиновими двигунами V6 та V8 з подвійним турбонаддувом. Натомість у Європі покупці поки отримали лише один варіант – трьохлітровий турбодизель V6 із технологією м'якого гібрида. Таке рішення привернуло увагу через загальну ситуацію на ринку. Ще 10 років тому дизельні автомобілі домінували в Європі та забезпечували понад половину продажів нових машин, однак зараз їхня частка скоротилася до мінімальних показників. За перші 4 місяці року дизельні моделі зайняли лише 7% ринку. В Audi пояснюють, що орієнтувалися не на загальну статистику, а на реальні очікування покупців саме цієї моделі. Для великих автомобілів на кшталт Q7 дизельний V6 досі залишається затребуваним завдяки поєднанню запасу ходу, тяги та ефективності на далеких маршрутах. Європейський Q7 отримав два варіанти трьохлітрового V6 на 241 та 295 кінських сил. Обидва оснащені архітектурою на 48 вольт, яка використовує електричний модуль для додаткової підтримки під час руху. При цьому Audi не збирається обмежувати європейців лише дизелем. Наприкінці 2026 або на початку 2027 року до лінійки має приєднатися бензиновий V6, а приблизно в цей самий період з'явиться плагін гібрид. Доля спортивного SQ7 із бензиновим V8 для Європи поки залишається відкритою. У США ця версія доступна одразу після запуску нового покоління та отримала 4-літровий двигун потужністю 591 кінська сила. Новий Q7 також стане останньою моделлю Audi у ролі найбільшого SUV-бренду. Вже до кінця року компанія представить ще більший Q9, який займе місце нового флагмана лінійки. Toyota продовжує розробку нового спортивного автомобіля з центральним розташуванням двигуна, який багато хто вважає духовним наступником легендарної MR2. Хоча компанія поки не розкриває фінальну назву майбутньої моделі, інженери вже визначили одну з ключових особливостей її конструкції. Головний інженер Toyota Наохіко Сайто розповів, що під час випробувань фахівці компанії дійшли висновку – поєднання середньомоторної архітектури та повного приводу забезпечує найкращий баланс для спортивного автомобіля з високими динамічними характеристиками. Частину цієї концепції Toyota вже перевіряє на практиці. Експериментальний прототип із двигуном, розташованим за сидіннями, бере участь у японській серії перегонів. Наразі автомобіль використовує задній привод, а сам проєкт ще перебуває на ранній стадії розвитку. На початку року Toyota зазначала, що програма знаходиться лише на першому з 4 запланованих етапів, тому появи серійного автомобіля найближчим часом чекати не варто. За попередніми оцінками, до виходу моделі на ринок може залишатися щонайменше 4 роки. Очікується, що зовнішність майбутнього спорткара частково перегукуватиметься з концептом Toyota FTSI, який раніше демонстрував бачення компанії щодо компактного, високопродуктивного автомобіля нового покоління. Одним із можливих варіантів силової установки називають новий двигун – двохлітровий турбований чотириціліндровий мотор, потужність якого може перевищувати 400 кінських сил. Також не виключено використання восьмиступеневої автоматичної коробки передач, створеної для спортивних моделей GR Corolla та GR Yaris. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від GLC із бензиновими та дизельними двигунами. Попри активний розвиток електричної лінійки, компанія вже готує оновлення свого найпопулярнішого SUV із традиційними силовими установками. Після появи повністю електричного GLC, Mercedes-Benz вирішив зберегти обидва напрямки розвитку моделі. Електрична версія зайняла власне місце в сімействі, але це не означає завершення історії GLC з двигунами системи внутрішнього згоряння. Прототип оновленого кросовера вже проходить дорожні випробування на півдні Європи. Саме там Mercedes-Benz проводить літній етап тестування, перевіряючи автомобіль в умовах високих температур і реального дорожнього руху. Нинішнє покоління GLC із DVZ дебютувало майже 3 роки тому, тому планове оновлення має допомогти моделі залишатися конкурентною на тлі нових BMW X3 та Audi Q5. Очікується, що GLC отримає нові фари, змінену решітку радіатора та перероблений передній бампер. Серйозної технічної революції не очікується. Оновлений Mercedes-Benz GLC збереже бензинові та дизельні двигуни, які використовуватимуть м'яку гібридну систему на 48 вольт. У лінійці також залишаться плагін гібриди. Mercedes-Benz планує доопрацювати силові установки для зниження рівня викидів, а для плагін гібридних версій очікується збільшення запасу ходу в електричному режимі. Саме такі модифікації компанія хоче зробити більш популярними серед покупців. Незалежно від обраного двигуна, GLC отримає автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Якщо графік розробки не зміниться, прем'єра оновленого Mercedes-Benz GLC з двигунами внутрішнього згоряння відбудеться у першій половині 2027 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Жан-Батист Кольбер. У середині 17 століття Франція зовсім не була столицею

0: Оба з міста Реймс і не мали жодного знатного титулу чи зв'язків при дворі. Кольбер усього досяг сам завдяки фантастичній працездатності, залізній логіці та феноменальній пам'яті на цифри. Він спав по кілька годин на добу, ніколи не посміхався, а сучасники за холодний проникливий погляд прозвали його «північною полярною зіркою». Коли після смерті кардинала Мазаріні Кольбер став фактичним керівником усього Міністерства фінансів Франції, він застав повний хаос. Королівство стояло на порозі банкрутства. Більшість політиків того часу вважали, що збагатити державу можна лише двома шляхами – захопити нові землі у кривавих війнах або знайти нові золоті копальні. Але Кольбер прорахував іншу абсолютно геніальну стратегію. Він зрозумів, що людське марнославство, бажання мати гарний вигляд та хизуватися своїм багатством – це набагато стабільніша і потужніша фінансова жила, ніж усі золоті шахти іспанських колоній. Кольбер сформував крилату фразу, яка стала фундаментом нової Франції. Мода для нашої країни – це те саме, що золотоносні шахти Перу для Іспанії. І він почав масштабну економічну спецоперацію з перетворення Франції на головного світового експортера краси. Першим кроком Кольбера став жорсткий протекціонізм. Він увів астрономічні мита на ввезення будь-яких іноземних товарів розкоші. Купувати італійський шовк чи венеціанське скло для французьких дворян стало настільки дорого, що це загрожувало повним розоренням. Але просто заборонити було мало, потрібно було створити власну альтернативу найвищої якості. Кольбер заснував перші великі державні мануфактури королівських гобеленів, дзеркал та тканин. Він розумів, що французькі майстри ще не вміють робити тонкі речі так бездоганно, як іноземці, тому вдався до промислового шпигунства. За його наказом французькі посли таємно, підкупом і нічними погрозами вивезли з Венеції найкращих майстрів з виробництва дзеркал, а з Брюсселя – найкращих майстринь мережева. Вони отримали у Франції шалені гроші та унікальні привілеї, але мали виконати одну головну умову – навчити свого секретного ремесла молодих французьких учнів. За наказом Кольбера в палаці Версаль було введено жорсткий, неймовірно складний дрес-код. Аристократи тепер були зобов'язані з'являтися перед очима короля лише в розкішних французьких сукнях і камзолах, повністю зроблених із місцевих матеріалів. Більш того, Кольбер вигадав геніальний маркетинговий трюк. Він змусив придворних кутюр'є міняти фасони, кольори та тканини одягу двічі на рік – весною та восени. Так у світовій історії вперше з'явилося поняття сезонних колекцій одягу. Людина, яка з'являлася у Версалі в сукні минулого сезону, миттєво ставала посміховиськом і втрачала будь-який політичний вплив. Аристократи були змушені витрачати шалені статки на постійне оновлення гардероба, фінансуючи французькі ткацькі фабрики. Але Кольбер мислив глобально. Йому було замало одягнути Францію, він хотів одягати весь світ. Щоб іноземні королі та королеви бачили, що зараз модно в Парижі, міністр наказав виготовляти великих воскових ляльок у повний людський зріст. Їх називали пандорами. Ці ляльки вдягали в найновіші сукні та корсети з першокласних тканин і регулярно розсилали по всіх королівських дворах Європи – від Лондона до Мадрида. Пандори були першими у світі манекенами та глянцевими журналами моди. Під час європейських воєн генерали ворогуючих армій навіть підписували спеціальні накази про тимчасове перемир'я на кордоні, просто аби пропустити вози з цими французькими ляльками розкоші, на які з нетерпінням чекали місцеві королеви. Саме за часів Кольбера у Франції з'явилися перші друковані каталоги одягу з гравюрами, де детально описувалося, з чим варто носити нові капелюхи, які стрічки зараз у тренді, який парфум є ознакою хорошого тону. Французька мова швидко стала головною міжнародною мовою дипломатії та аристократії, а словосполучення «французьке виробництво» перетворилося на синонім абсолютного еталону та престижу. Кольбер зміг залучити до роботи найкращих художників, ювелірів, перукарів та архітекторів, створивши єдину, чітко працюючу індустрію, де кожна деталь від гудзика до форми підборів на взутті приносила гроші в державну скарбницю. Коли у 1683 році Жан-Батист Кольбер пішов із життя, він залишив після себе абсолютно іншу Францію. Завдяки його залізній волі, економічному генію та холодному розрахунку країна вийшла з глобальної фінансової кризи і перетворилася на найбагатшу, найвпливовішу та найстильнішу наддержаву Європи. Тканини, дзеркала, вина, парфуми та ювелірні вироби стали головним двигуном французької економіки, який не зупиняється і сьогодні, через століття після його смерті. Син звичайного сукнороба, який ніколи сам не вдягався яскраво і все життя хотів залишатися в тіні, створили той самий великий французький блиск, який назавжди підкорив і продовжує підкорювати весь світ. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple не планує перетворювати Siri на віртуального співрозмовника чи романтичного шаї-партнера. Про це заявив старший віцепрезидент компанії з програмного забезпечення Крейг Федерігі під час нового інтерв'ю. За його словами, Apple розглядає Siri як інструмент для допомоги користувачам, а не як цифрового компаньйона. Компанія свідомо не прагне підвищувати залучення користувачів за допомогою емоційної прив'язаності до чат-бота. Якщо ви спробуєте взаємодіяти з Siri, як і з романтичним партнером, Siri на це не погодиться. Siri на 100% не зацікавлена в цьому, заявив Федерігі. Він також розкритикував підхід деяких сучасних чат-ботів, які, за його словами, намагаються втягнути користувача в тривале спілкування, заохочують ділитися особистою інформацією та формують відчуття емоційного зв'язку. Старший віцепрезидент Apple з маркетингу Грег Джозвяк додав, що компанія не прагне впроваджувати штучний інтелект заради самого факту його наявності. За його словами, Apple хоче, щоб технологія залишалася непомітною для користувача та просто покращувала існуючі функції пристроїв. Під час розмови Федерігі також наголосив на приватності як ключові відмінності підходу Apple до шаї. Він зазначив, що дані, які використовує Siri, залишаються на пристрої користувача, а сама компанія не має доступу до цієї інформації. Нагадаємо, Apple нещодавно представила нові шаї функції Siri в iOS 27, які отримали глибшу інтеграцію зі штучним інтелектом та персональним контекстом користувача. SpaceX планує до кінця 2027 року запустити демонстраційний зразок космічного дата-центру для штучного інтелекту. Про це повідомило Reuters із посиланням на двох людей, які були присутні на презентаціях для інвесторів. За даними агентства, тестовий запуск може відбутися уже наступного року. Водночас у документах для виходу на біржу SpaceX зазначає, що цей напрямок пов'язаний зі значною технічною складністю та неперевіреними технологіями, а його комерційна життєздатність поки не доведена. Водночас проєкт космічних дата-центрів SpaceX виглядає менш фантастичним, ніж деякі інші ідеї Ілона Маска. Згідно з оприлюдненими компанією візуалізаціями, дата-центри мають являти собою великі супутники розміром приблизно 6 на 21 метр. Основну частину конструкції складатимуть дві сонячні панелі, а в центральному модулі розміщуватиметься обладнання для навчання та роботи модель штучного інтелекту. Експерти загалом сходяться на думці, що створення дата-центрів на орбіті можливе з огляду на сучасний рівень технологій. Проте такий проєкт є складним, пов'язаний із низкою потенційних ризиків і не гарантує переваги над великими наземними центрами обробки даних. Дослідники Масачусетського технологічного інституту розробили ультразвуковий браслет, який відстежує роботу м'язів, сухожилі, зв'язок руки та може допомогти навчати гуманоїдних роботів виконувати складні рухи. Пристрій використовує високочастотні звукові хвилі для сканування структур під шкірою зап'ястя. Зібрані дані дозволяють детально відтворювати рухи руки людини, а в майбутньому можуть використовуватися для навчання роботів виконувати побутові завдання. Однією однією з головних проблем робототехніки є точне відстеження рухів пальців і кисті. Наявні системи мають обмеження. Камери можуть втрачати частину рухів через невдалий кут огляду або перешкоди, а носимі датчики часто обмежують рухливість або не забезпечують достатньої точності для безперервного відстеження пальців. Новий браслет став продовженням кількох років розробок у сфері носимих ультразвукових технологій. Раніше вчені створювали пристрої для постійного моніторингу внутрішніх органів, серця, об'єму сечового міхура та кровотоку в мозку. У новому дослідженні команда представила браслет для візуалізації, здатний відстежувати будь-які положення руки. Пристрій формує детальне зображення м'язів, сухожиль і зв'язок у середині зап'ястя, що відповідають за рухи пальців і долоні. Браслет оснащений бездротовою системою ультразвукової візуалізації на 256 каналів. Отримані дані аналізує модель штучного інтелекту, яка розпізнає навіть незначну активність м'язів. Система безперервно відстежує всі 22 ступені свободи людської руки, тобто весь набір рухів суглобів, які дозволяють пальцям і долоні згинатися, повертатися та виконувати складні дії. Досягнення такого рівня деталізації тривалий час залишалося складним завданням для подібних технологій. Також дослідники продемонстрували, що браслет здатний розпізнавати всі 26 літер американської жестової мови. Австралійські вчені з'ясували, що з віком організм змінює стратегію ходьби, віддаючи перевагу рівновазі та безпеці. Це допомагає уникати втрати стійкості, але робить ходьбу повільнішою, більш виснажливою та може підвищувати ризик падінь. Дослідження проаналізували дані про рухи більше 100 здорових людей віком від 26 до 86 років і виявили вікові зміни в роботі щиколотки та навколишніх м'язів під час ходьби. Словами вчених, щиколотка відіграє ключову роль як у підтриманні рівноваги, так і в русі вперед. З віком організм дедалі більше надає перевагу стабільності, а не ефективності. Це допомагає залишатися на ногах, але потребує більше зусиль під час ходьби. Науковці встановили, що літні люди частіше одночасно напружують м'язи щиколотки, які виконують протилежні функції. Таке явище називається співскорочення м'язів. Воно робить суглоб жорсткішим і допомагає краще утримувати рівновагу, коли стопа торкається землі. Однак додаткова стабільність має і недоліки. Через підвищену жорсткість суглоба м'язи працюють інтенсивніше, але створюють менше сили для руху вперед. Дослідники також з'ясували, що з віком люди відштовхуються від землі слабше під час кожного руху. Через це крок стає коротшим, а швидкість ходьби знижується. За словами вчених, такі зміни відображають перебудову систем керування рухами в організмі. Нервова система компенсує вікові зміни, роблячи ставку на безпеку та стійкість, а не на продуктивність рухів.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві друга година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла, в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Збірка віршів української поетеси Ії Ківи вийшла у перекладах нідерландською та англійською мовами. До видання увійшли переклади, виконані Тобіасом Вальсом, Вандою Фіпс та іншими. Видання опубліковане на європейській поетичній платформі та в мережі фестивалів, що підтримує молодих і маловідомих поетів з різних країн Європи. Ія Ківа – поетка, перекладачка та журналістка, авторка книжок «Перша сторінка зими», «Сміх згас», «Слої ватри» та інших. Раніше її твори виходили польською, угорською та іншими мовами. Після творчої паузи «Позитив» повернувся з новим треком «Не зупиняй вечірку». Артист пропонує слухачам подивитися на власне життя як на особисту вечірку, де кожен має право слідувати за своїми бажаннями, мріями та амбіціями. Композиція надихає не боятися ризикувати та довіряти своїм відчуттям. Окремої уваги заслуговує кліп, створений режисером Ілею Дуциком. У центрі сюжету герой «Позитив», який з'являється вже після завершення завершення вечірки та стикається з наслідками чужих емоційних вибухів. Ця візуальна історія побудована на образі сучасного фіксера – людини, яка повертає порядок у світ хаосу та випадковостей, розповів співак. Фільм української режисерки Анастасії Солоневич «30 днів літа» підтримали провідні фонди Німеччини та Норвегії. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. За словами продюсерки Олександри Костіної, для дебютного фільму така підтримка – це не лише ресурс для розвитку, а передусім знак глибокої довіри до авторського бачення. Те, що історія, народжена в Україні, знаходить відгук у Європі, ще раз підтверджує – українські голоси сьогодні є впевненою та важливою частиною європейського культурного простору, зазначила Костіна. Проєкт «30 днів літа» розвивається як міжнародна копродукція за участі партнерів із Норвегії та Німеччини. Серед міжнародних досягнень стрічки на сьогодні – участь у резиденції Каннського кінофестивалю, нагорода «Co-Production Development Award» від фонду при Раді Європи, а також нагорода на копродукційному кіноринку «Берлінале», яку присуджують як вибір молодої європейської аудиторії. В українсько-японському центрі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася виставка класичних японських гравюр та робіт сучасних українських митців «Воїни та квіти». Як зазначили на відкритті, у багатьох культурах поєднання образів воїна та квітів є символом пам'яті, незламності духу та любові до батьківщини. У японській традиції воїн і квітка разом уособлюють водночас єдність і дуальність буття, неперервність та вічне оновлення життєвого циклу. Адже квітка, що проростає на полі бою, символізує нерозривність цього циклу та торжество життя над руйнуванням. У нашій експозиції все взаємопов'язано. На гравюрах зображено баталії та відомих самураїв середньовічної Японії. Щоб стати воїнами, вони мали пройти тривале навчання, частиною якого було вивчення каліграфії, а також створення композицій ікебани та ошібани, сказала координаторка проєктів Українсько-японського центру Ганна Омельченко. Виставка «Воїни та квіти» триватиме до 31 липня. Вхід вільний. Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем вписав своє ім'я в історію Голлівуду. Легендарний спортсмен став першим футболістом, який отримав персональну зірку на знаменитій Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Під час заходу Девід не приховував емоцій. У своїй промові він зізнався, що ця подія стала однією з найособливіших у його житті. «У моїй кар'єрі було чимало неймовірних злетів, але стояти тут, у Лос-Анджелесі, та отримати зірку на всесвітньо відомій Алеї Слави – це справді щось унікальне», – зазначив Бекхем. За словами Девіда, одним із його головних натхненників завжди був легендарний баскетболіст Майкл Джордан. Цю престижну відзнаку футболіст отримав завдяки роботі своєї продюсерської компанії, яка створила низку успішних документальних проєктів. Та вирішальним чинником такого визнання стала видатна спортивна кар'єра Бекхема. 6 разів він ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Юнайтед, вигравав чемпіонати Іспанії та Франції разом із Реалом і Парі Сен-Жермен, а також підкорив Лігу чемпіонів у 1999 році. За збірну Англії футболіст провів 115 матчів і двічі виводив команду на чемпіонати світу як капітан. А сьогодні Девід продовжує активно працювати у спортивній індустрії та є співвласником футбольного клубу «Інтер Майамі», за який виступає Ліонель Мессі. Pixar опублікувала перший тизер «Гато» – нової оригінальної анімаційної стрічки режисера Енріко Касароси, відомого за фільмом «Лука». Події «Гато» розгортаються у Венеції. Головний герой – чорний кіт Неро, який роками виживав серед каналів і забобонів старовинного міста. Після боргу перед місцевим котячим мафіозі на ім'я Рокко він опиняється у складній ситуації та змушений завести несподівану дружбу, яка може змінити його життя. За озвучення персонажів відповідають Марк Раффало, який виконав роль Неро, та Лоренс Фішберн, що озвучив одного з головних персонажів стрічки. Прем'єра запланована на 5 березня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Старокиївський район – зникле серце міста, яке досі дихає під Бруківкою. У Києві є місця, які неможливо сприймати лише як адміністративні назви на мапі. Вони існують глибше – у пам'яті вулиць, у ритмі старих дворів, у фасадах прибуткових будинків, у тіні провулків, де кожен крок ніби проходить не тільки простором, а й часом. Одним із таких місць був і Старокиївський район – найменший за площею, але, можливо, найбільш насичений історією фрагмент міста. Він з'явився на мапі Києва у 1917 році. Пережив революції, війни, руйнування, зміну епохи, і врешті у 2001 році зник як окрема адміністративна одиниця, повністю увійшовши до складу Шевченківського району. Та зникнення на папері не означало зникнення в міській пам'яті. Старокиївський район був особливим уже самою своєю природою. На відміну від промислових околиць, де міський простір формували заводи, фабрики, склади і робітничі квартали, тут Київ мав інший голос. Це був район інтелігенції, духовенства, студентів, театрів, готелів, банків і прибуткових будинків. Його життя не будувалося навколо диму труб чи гуркоту виробництва. Воно звучало кроками на Володимирській, розмовами в старих квартирах, університетськими маршрутами, церковними дзвонами, театральними вечорами і тихим шелестом міських легенд. Саме тому Старокиївський район сприймається не просто як колишня адміністративна одиниця, а як своєрідна сцена, на якій місто протягом століть показувало найголовніше про себе. У межах цього району опинилися вулиці, які сьогодні знає майже кожен киянин. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького. Поруч із ними мережа тихіших провулків, зокрема Георгіївського та Рильського, де шум великого міста ніби відступає на кілька кроків. Саме такі місця найкраще зберігають відчуття старого Києва. Не парадного, не листівкового, а прихованого, того, що відкривається не з першого погляду. Тут легко уявити, що район не зник, а лише став невидимим шаром під сучасною назвою, ніби старий напис, який просвічує крізь нову фарбу. Таємниця Старокиївського району полягає в тому, що він був одночасно дуже конкретним і майже міфічним. Конкретним, бо мав межі, назву, адміністративний статус і реальне міське життя. Міфічним, бо тримав на собі спадщину місцевості, де колись починався Київ. Тут історія не є абстракцією. Вона буквально вмонтована в міську тканину, у напрямки вулиць, у старі кам'яниці, у дворики, у висоту будинків, у відчуття простору, де минуле не закінчується, а продовжує жити поруч із сучасністю. Саме тому цей район ідеально належить до київських таємниць. Його загадковість не в привидах чи вигаданих прокляттях, а в здатності міста приховувати власне серце під новими назвами. Найтрагічніший перелом Старокиївський район пережив восени 1941 року. Підриви Хрещатика та бої знищили цілі квартали розкішної забудови часів київського будівельного буму. Для міста це була не просто втрата будинків. Це було виривання цілих фрагментів пам'яті, зникнення фасадів, адрес, інтер'єрів, міських маршрутів і людських історій. Там, де раніше існувала щільна тканина старого центру, з'явилися порожнечі, які пізніше заповнила повоєнна відбудова. Але такі рани ніколи не затягуються повністю, вони залишаються в міському відчутті. Як тиша на місці зруйнованого кварталу, як дивна зміна масштабу, як невидимий шов між тим, що було, і тим, що постало після. Саме через це Старокиївський район можна уявити як район-привид. Не тому, що його вулицями обов'язково мають ходити тіні минулого, а тому, що він сам ставить тінню. Колишньою адміністративною реальністю, яка зникла з офіційної мапи, але залишилася в культурній пам'яті Києва. У 2001 році його приєднання до Шевченківського району формально закрило майже столітню історію окремої назви. Але чи може зникнути район, у якому зосереджене серце міста? Чи достатньо адміністративного рішення, щоб стерти досвід місця, де жили студенти, діяли театри, працювали банки? Стояли готелі, молилися, навчалися, сперечалися, закохувалися і переживали катастрофи. У цьому і є урбаністична містика Києва. Місто постійно змінює свої оболонки, але не відпускає старі сутності. Назви можуть зникати, межі пересуватися, райони об'єднуватися, будинки руйнуватися і відбудовуватися. Та десь під цим усім залишається глибший порядок. Старокиївський район продовжує існувати не як чиновницька одиниця, а як відчуття. Його можна впізнати, коли йдеш старими провулками і раптом помічаєш, що сучасний Київ стає прозорішим, а крізь нього проступає інше місто. Інтелігентне, духовне, студентське, театральне, зранене, але живе. Особливо сильним є контраст між його малою площею та величезною історичною вагою. Найменший район Києва фактично тримав на собі одну з найважливіших частин міської спадщини. Це робить його схожим на старовинний артефакт, невеликий за розміром, але переповнений змістами. У ньому не було великих заводів, але була міська пам'ять. Не було промислової потужності, але була культурна щільність. Не було фабричного масштабу, але була глибина, яку неможливо виміряти квадратними кілометрами. Сьогодні, коли Старокиївський район уже понад два десятиліття не існує як окрема адміністративна одиниця, його історія звучить особливо промовисто. Вона нагадує, що місто складається не тільки з чинних назв і сучасних меж. Київ має приховані шари, і кожен із них може раптом відкритися уважному погляду. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького, Георгіївські, Рильські провулки. Це не просто адреси в Шевченківському районі. Це частини старого серця, яке змінило назву, але не втратило свого ритму. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Ми вітання. Бутан. Бутан належить до тих країн, про які багато хто чув, але знає зовсім небагато. Ця невелика гірська держава, захована серед Гімалаїв, зуміла зберегти унікальну культуру, традиції та особливий підхід до розвитку суспільства. Захоплюючі факти про Бутан показують, що ця країна часто обирає власний шлях замість того, щоб слідувати світовим тенденціям. Бутан розташований у східних Гімалаях між Індією та Китаєм. Значну частину території займають високі гори та глибокі долини. Через складний рельєф багато населених пунктів тривалий час залишалися ізольованими один від одного. Це сприяло збереженню місцевих традицій і звичаїв. Офіційна назва країни перекладається як «Королівство Бутан». Держава є конституційною монархією. Король користується великою повагою серед населення. Монархія відіграє важливу роль у політичному та культурному житті країни. Бутан став відомим у світі завдяки концепції валового національного щастя. На відміну від багатьох країн, тут успішність розвитку оцінюють не лише за економічними показниками. Велика увага приділяється добробуту громадян, культури та довкіллю. Цей підхід викликав значний інтерес у міжнародних дослідників. Більша частина населення Бутану сповідує буддизм. Релігія має великий вплив на повсякденне життя, архітектуру та державну політику. По всій країні можна побачити монастирі, ступи та молитовні прапори. Багато традицій зберігаються вже сотні років. У Бутані розташований один із найвідоміших монастирів світу – монастир Такцанг, який також називають «гніздом тигриці», побудований на стрімкій скелі. Він височіє на сотні метрів над долиною. Це місце є важливим центром паломництва та популярною туристичною пам'яткою. Бутан є однією з небагатьох країн світу, яка має негативний вуглецевий баланс. Її ліси поглинають більше вуглекислого газу, ніж виробляє економіка країни. Це робить державу важливим прикладом екологічної відповідальності. Уряд приділяє велику увагу охороні природи. Конституція Бутану зобов'язує зберігати значну частину території під лісами. Встановлено мінімальний рівень лісистості, який не можна зменшувати. Завдяки цьому країна залишається однією з найзеленіших у світі. Ліси вкривають більшу частину її площі. У столиці Бутану Тхімпху немає світлофорів. Рух транспорту регулюють поліцейські або дорожні знаки. Мешканці звикли до такої системи організації дорожнього руху. Це одна з найбільш незвичайних особливостей столиці. Тривалий час Бутан залишався дуже закритою країною для зовнішнього світу. Телебачення та інтернет з'явилися тут лише наприкінці 20-го століття. Влада побоювалася, що швидка модернізація може негативно вплинути на традиційну культуру. саме тому зміни впроваджувалися поступово. У Бутані існує національний дрес-код для багатьох офіційних заходів. Чоловіки носять традиційний одяг гхо, а жінки одягають кіру. Такі костюми можна побачити в школах, державних установах і під час свят. Вони є важливою частиною культурної спадщини країни. Бутан має одну з найменших чисельностей населення серед азійських держав. Тут проживає менше мільйона людей. Більшість населення мешкає в невеликих містах і селах. Великі мегаполіси в країні відсутні. В Україні розташовані одні з найвищих незайманих гірських вершин світу. Деякі вершини ніколи не підкорялися альпіністами. Влада обмежує сходження на найвищі гори через релігійні переконання. Місцеві жителі вважають ці місця священними. Бутан відомий своєю багатою біологічною різноманітністю. Тут мешкають снігові барси, червоні панди, гімалайські ведмеді та багато рідкісних птахів. Різноманіття природних зон створює сприятливі умови для життя багатьох видів. Це робить країну важливим осередком дикої природи. Однією з найпопулярніших страв у Бутані є емадачі. Її основними інгредієнтами є перець, чилі та сир. Для багатьох іноземців така їжа здається дуже гострою. Проте місцеві жителі вважають її невід'ємною частиною національної кухні. Бутан активно розвиває гідроенергетику. Гірські річки забезпечують значний потенціал для виробництва електроенергії. Частина виробленої енергії експортується до сусідніх країн. Це є важливим джерелом державних доходів. В Україні проводяться барвисті релігійні фестивалі, відомі як Цечу. Під час свят люди одягають традиційний одяг і спостерігають за масковими танцями. Такі події збирають тисячі учасників і гостей. Вони мають велике духовне та культурне значення. Архітектура Бутану відрізняється єдиним традиційним стилем. Навіть сучасні будівлі часто оформлюються відповідно до національних канонів. Це допомагає зберігати унікальний вигляд міст і сіл. Завдяки цьому країна має особливий архітектурний характер. Освіта та медицина в Бутані поступово стали доступними для більшості населення. Уряд активно інвестує в соціальні програми. Це сприяє підвищенню рівня життя громадян. Особлива увага приділяється віддаленим гірським районам. Туризм у Бутані контролюється особливим способом. Влада прагне уникати масового туризму та надмірного навантаження на природу. Саме тому відвідування країни пов'язане зі спеціальними правилами для іноземних гостей. Такий підхід допомагає зберігати природну та культурну спадщину. Бутан став останньою країною світу, яка підключилася до телебачення. Це сталося лише наприкінці 1990-х років. До цього населення майже не мало доступу до телевізійного мовлення. Такі факти часто наводять як приклад незвичайного шляху розвитку держави. Неймовірні факти про Бутан демонструють, що навіть невелика країна може мати величезний вплив на світові дискусії про розвиток суспільства та охорону природи. Вона поєднує давні традиції з поступовою модернізацією, не втрачаючи власної самобутності. Захоплюючі факти про цю гімалайську державу показують, наскільки різноманітним може бути сучасний світ. Ви могли не знати, що саме прагнення до гармонії між людиною, культурою та довкіллям стало однією з головних особливостей Бутану. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 22-24, тепла в Ужгороді до 28. На сході переважно сонячно, день має пройти без опадів, за вікнами 25-28 з плюсом, похмуро на півдні, але сухо, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, опади можливі тільки у центральній частині, температура повітря коливатиметься від 24 до 27 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Нанотехнологія середньовіччя. Крива історія меча Ульфберта. У 9 столітті на полях битви середньовічної Європи з'явилася зброя, яка викликала у тогочасних воїнів благовійний жах. Це були довгі мечі, на лезах яких було вибито дивне і таємниче тавро, плюс латинські літери «Ульфберт» і знову плюс. Вони здавалися сучасникам чимось надприродним, виконаним за допомогою магії чи ельфійських закликань. У той час, коли звичайні європейські мечі гнулися після першого ж сильного удару об дерев'яний щит, і солдатам доводилося виправляти їх прямо під час бою, наступаючи ногою на леза, мечі з клеймом Ульфберта творили дива. Вони були неймовірно легкими, тонкими, гнучкими і водночас настільки міцними, що могли з одного розмаху розрубати залізну кільцеву кольчугу ворога, не залишаючи на власному лезі жодної щербини. Протягом кількох століть ці мечі залишалися найбажанішою і найдорожчою зброєю для вікінгів, франків та англосаксів. За один такий меч можна було купити велике стадо корів або розкішний маєток. Наявність Ульфберта в руці воїна автоматично піднімала його статус до рівня елітного полководця чи вельможного графа. Проте найбільша загадка цієї зброї відкрилася лише у нашому столітті, коли сучасні металурги взяли ці тисячолітні артефакти та дослідили їх під мікроскопами і за допомогою рентгенівського аналізу. Те, що вони виявили, шокувало науковий світ. З'ясувалося, що мечі Ульфберта були зроблені з надчистої тигельної сталі з колосальним для тих часів вмістом вуглецю – близько 1%. Щоб отримати такий метал, залізо потрібно було розплавити при температурі понад 1600 градусів Цельсія. Тільки за такої умови з руди повністю виходили всі шкідливі домішки. Насамперед, шлаки та фосфор, які робили звичайну середньовічну зброю крихкою. Але річ у тім, що в Європі епохи середньовіччя просто не існувало печей, здатних видати таку шалену температуру. Секрет виробництва справжньої тигельної сталі з'явився в європейській промисловості лише під час промислового перевороту у 18 столітті. Майже через 1000 років після того, як мечі Ульфберта вже рубали ворогів на полях битв. Звідки ж середньовічні ковалі взяли технологію майбутнього? Дослідження географії знахідок та хімічного складу металу вказали на дивовижний, дуже довгий торговий шлях. З'ясувалося, що чиста тигельна сталь потрапляла до Європи з далекої Індії та Персії, де місцеві майстри століттями вміли робити так званий вудс – першокласний залізний сплав. Франкські ковалі, які працювали в долині річки Рейн, таємно закуповували ці злитки через волзький торговий шлях. Скандинавські купці та вікінги везли східний метал тисячі кілометрів по річках сучасної України та Східної Європи, обмінюючи його на хутро, бурштин та рабів, а потім доставляли в секретні майстерні Рейнської області. Саме там працював геніальний майстер на ім'я Ульфберт. Швидше за все, це була не одна людина, а закрита родинна гільдія або велика підпільна мануфактура, яка передавала секрет обробки імпортної сталі від батька до сина протягом майже 200 років. Вони зрозуміли, як правильно гартувати цей чутливий метал, аби він не тріскався від холодної води, і створили ідеальний геометричний баланс зброї. Клеймо на лезі було не просто підписом, це був перший у світовій історії знак вищої якості. Державна гарантія того, що ця залізяка не підведе тебе в найстрашнішу секунду твого життя. Популярність і дорожнеча цих мечів породила ще одне унікальне явище, яке ми сьогодні називаємо масовим фальшуваннями брендів або контрафактом. Коли попит на Ульфберти стало міжнародним, інші європейські ковалі, які не мали доступу до чистої індійської сталі, почали відверто шахраювати. Вони брали звичайне дешеве і крихке залізо, кували з нього звичайні мечі і таємно вибивали на них заповітні літери «Ульфберт», аби продати зброю на ринках за шалені гроші. Ці підробки були настільки масштабними, що археологи знаходять їх і сьогодні. Відрізнити справжній бренд від контрафакту виявилося дуже просто. Стародавні фальсифікатори часто були неписемними і робили банальні помилки в орфографії клейма. Наприклад, замість правильного напису, де хрестик стояв перед літерою «Т», вони ставили його в самому кінці або міняли місцями літерами «Е» та «Р». Ця помилка ставала смертельною для покупця. Коли воїн виходив на поле бою з фальшивим Ульфбертом, його меч ламався навпіл від першого ж сильного удару справжньої сокири вікінга. Це була перша в історії глобальна війна брендів, де ціною за купівлю контрафакту було людське життя. Історія цієї дивовижної зброї закінчилася раптово і трагічно на початку 11 століття, коли татари та інші кочові племена перекрили Волзький торговий шлях. Потік чистої тигельної сталі зі сходу до Європи повністю припинився. Секрети майстерні на Рейні залишилися без сировини. Протягом кількох десятиліть майстри намагалися використовувати місцеве залізо, але якість зброї стрімко впала, і легендарна мануфактура назавжди закрилася, забравши свої технологічні таємниці в могилу. Меч Ульфберта залишився в історії унікальним прикладом того, як середньовічна нанотехнологія, промислове шпигунство та міжнародна торгівля з'єдналися разом, аби створити ідеальну зброю, яка на кілька століть випередила свій час. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Влад Сепеш Дракула. Реальність проти легенди. Іноді найстрашніші легенди народжуються не з вигадки, а з реальних людей, яких історія з часом перетворює на символи. Влад III, відомий як Влад Цепеш або Влад Дракула, саме така постать. Його ім'я сьогодні майже автоматично викликає образ вампіра, темряви і замку десь у Карпатах. Але реальний Влад не мав нічого спільного з безсмертними істотами. Він був правителем Валахії у 15 столітті і жив у світі, де влада трималася на страху, війнах і постійній боротьбі за виживання між між Османською імперією та сусідніми європейськими державами. Влад народився приблизно у 1431 році в родині, яка вже сама по собі була частиною великої політичної гри. Його батько Влад II мав прізвисько Дракул, тобто дракон, бо був членом ордену Дракона, лицарського союзу, створеного для боротьби з османами. Саме від цього походить ім'я Дракула, тобто син дракона. Але з часом це слово почало набувати іншого звучання і асоціації, хоча спочатку не мало нічого демонічного. Дитинство Влада було далеким від стабільності. Він кілька років провів фактично як заручник у Османській імперії разом із братом. Це був не випадковий епізод, а частина політичної системи того часу, коли васальних правителів тримали під контролем через їхніх дітей. Саме там Влад бачив інший світ – дисципліну, жорстку військову систему і безжальність імперської влади. Цей досвід сильно вплинув на його характер і майбутнє правління. Коли він повернувся до Валахії і вперше отримав владу, країна була роздроблена і слабка. Місцева знать, бояри постійно боролися між собою, зраджували правителів і змінювали союзи залежно від вигоди. Османська імперія вимагала данину і політичної покори. У такій ситуації Влад обрав шлях, який навіть за мірками того часу був надзвичайно жорстким. Він почав будувати владу через страх і абсолютну дисципліну. Саме тут з'являється його найвідоміше прізвисько – Цепеш, тобто колосаджувач. Посадка на кіл стала його символом. Це була не просто форма страти, а публічний інструмент демонстрації сили. Хроніки описували випадки, коли після повстань або зрад він карав десятки, а іноді сотні людей одночасно. Чи всі ці історії точні, історики сперечаються досі, але без сумніву жорстокість була частиною його політики. Є відомі описи так званих «лісів з кіл», коли ворог, наближаючись до міста, бачив десятки або сотні тіл, посаджених як попередження. У середньовічному світі, де психологічна війна була не менш важливою за битви, це мало величезний ефект. Ворог не завжди мав шанс навіть вступати в бій. Страх робив частину роботи за армію. Головним супротивником влади була Османська імперія. Він відмовлявся платити данину або робив це формально, що автоматично ставило його у конфлікт із султаном. Османські походи на Валахію були регулярними, і країна постійно жила в стані війни. Влад відповідав асиметричною тактикою – напади на табори, нічні рейди, знищення ресурсів і максимальний тиск на тил ворога. Він розумів, що у відкритій силі Валахія не може перемогти імперію, тому робив ставку на психологію і хаос. Саме в цей період формується образ влади як надзвичайно жорсткого і навіть демонічного правителя. Але важливо розуміти контекст. 15 століття було епохою, де жорстокість не була винятком. Страти, тортури і масові покарання використовувалися всіма сторонами. Влад не винайшов жорстокість, але довів її до рівня державного інструменту. Після його смерті історія влади продовжила жити у письмових джерелах, і тут почалося формування легенди. Особливо активно його образ поширювали німецькі та угорські хроніки, які вороже ставилися до нього як до політичного противника. У цих текстах він поступово перетворювався на майже демонічну постать, що отримує задоволення від страждань. Але справжній перелом стався значно пізніше, у 19 столітті, коли ірландський письменник Брем Стокер створив роман «Дракула». Він узяв ім'я, звучання і частину історичного фону, але повністю переосмислив персонажа. У його версії Дракула став вампіром, істотою, що живиться кров'ю і існує поза людським світом. Так історичний правитель Валахії перетворився на одного з найвідоміших монстрів у світовій культурі. Цікаво, що між реальним Владом і літературним Дракулою майже немає прямого зв'язку, окрім імені та географічного натхнення. Але сила художнього образу виявилася настільки великою, що він повністю затулив історичну постать. Реальний Влад Цепеш був продуктом свого часу – жорсткого, нестабільного і небезпечного світу, де виживання держави часто залежало від радикальних рішень. Літературний Дракула став символом зовсім іншого рівня – страху перед невідомим, темрявою і безсмертною загрозою. І саме саме ця подвійність робить його історію такою живучою. З одного боку, реальний правитель, який намагався утримати владу в маленькій країні між імперіями. З іншого – міфічний персонаж, який став частиною глобальної культури і продовжує жити в кіно, книгах і масовій уяві. Історія влади Цепаша показує, як легко реальна людина може перетворитися на легенду, якщо її образ достатньо довго переказують, перебільшують і переосмислюють. І як тонка межа між історією і міфом іноді стирається настільки, що вже неможливо сказати, де закінчується одна і починається інша. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
4: Командувач Збройних сил Латвії генерал Каспар Спуданс вважає, що Росія може скористатися вікном можливостей та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Пуданс зазначив, що перевага Москви полягає не в кращих технологіях, а в її здатності виробляти дрони у великих масштабах та швидко адаптувати їх до умов воєнного часу. Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси, мати велику кількість у великих масштабах, пояснив він. Латвійський генерал попередив, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армії не набудуть чинності приблизно до 2029 року. Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року, сказав Пуданс. Очільник латвійської армії наголосив, що Росії наразі бракує сил для масштабного вторгнення під час продовження бойових дій в Україні, але сказав, що Москва може швидко створити більшу загрозу, якщо війна там закінчиться. Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері, сказав він. Зауважимо, що інші посадовці в регіоні почали турбуватися щодо можливості того, що Росія може завдати удару раніше, ніж передбачалося, і перевірити міцність держав Балтії або інших країн НАТО, що перебувають на передовій. Якщо ви Путін, то може бути кілька причин спробувати щось зробити раніше. По-перше, Трамп залишиться на посаді лише ще 2 роки, і невідомо, чи буде його наступник настільки ж конструктивним. Друга – це те, що всі європейські країни нарощують видатки на оборону, тож може бути доцільно діяти до того, сказав високопосадовець оборонного відомства однієї з країн Східного флангу. Папа Римський Лев XIV у виступі перед парламентом Іспанії заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до глибокої кризи. Про це повідомило Reuters. У своїй промові папа закликав політиків припинити війни, що спустошують світ, та натомість допомогти мігрантам. Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, яка проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри. Зброя може нав'язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній і тривалий мир, сказав понтифік. Лев XIV у виступі перед іспанськими законодавцями сказав, що зростання європейських військових витрат, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення Холодної війни, викликає тривогу. Окрему частину свого послання він присвятив проблемі міграції. Понтифік заявив,

0: Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца. Першою умовою є припинення бойових дій. Лідери закликали кремлівського правителя Владимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі у січні 2026 року. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. Та по-п'яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, згідно із заявою, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також членів НАТО. Також лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, викладений у його листі до Владимира Путіна від початку червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Президентка Молдови Майя Санду категорично відкинула чутки про те, що вона нібито розглядає внесення змін до Конституції, які б дозволили їй втретє балотуватись на президентську посаду. «Я ніколи не порушувала Конституцію. Я вірю у демократію і вважаю правильним, що кількість мандатів обмежена. Усі ці розмови про третій термін – брехня. Ці фейки поширюють люди, які не поважають наших громадян», – заявила Санду. Нагадаємо, що кілька місяців тому вона казала, що поки немає конкретних планів щодо своєї діяльності після завершення другої президентської каденції, але підкреслила, що налаштована і далі розвивати Молдову.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Новий смарт номер 6 виходить на ринок. Велика сімейна модель отримала електрифіковану установку на 435 кінських сил, а її запас ходу перевищує 1800 кілометрів. Ціна моделі стартує від позначки у 26,5 тисяч доларів. Ліфтбек D-класу смарт номер 6 – аналог Toyota Camry та найбільша модель в історії марки. У салоні на передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два великих сенсорних екрани. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Об'єм багажника становить 525 літрів. Базова комплектація Smart No. 6 включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, відеореєстратор, підігрів керма і крісел, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топова версія додає матричні фари, 20-дюймові диски, проєкцію на лобове скло, електропривод, вентиляцію і масаж сидінь. Новий смарт номер 6 оснащений плагін гібридною установкою на 435 кінських сил з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Розгін до 100 км на годину займає 6,7 секунди. На вибір пропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт-години. Запас ходу в електричному режимі становить відповідно 135 і 285 кілометрів. Загалом на електротязі та бензині смарт номер 6 може проїхати 1810 кілометрів. Технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу, яку ще кілька років тому багато виробників вважали безперспективною, може отримати другий шанс у Європі. Ford та Renault розглядають її як один із важливих напрямів розвитку електрифікованих автомобілів, особливо у сегменті великих моделей. Сама ідея не нова. Одним із перших серійних автомобілів такого типу був Chevrolet Volt, а пізніше схожу концепцію використовувала BMW. Після відмови BMW від бензинового генератора у моделі i3 виробники зосередилися переважно на звичайних гібридах, плагін-гібридах та повністю електричних автомобілях, і формат електромобілів зі збільшеним запасом ходу фактично відійшов на другий план. Проте останніми роками інтерес до цієї технології повернули китайські автовиробники. Вони довели, що автомобілі зі збільшувачем запасом ходу можуть бути зручним рішенням для покупців, які хочуть їздити переважно на електротязі, але не бажають залежати від зарядної інфраструктури під час далеких поїздок. Головна відмінність технології полягає у принципі роботи силової установки. Автомобіль рухається завдяки електромоторам, а двигун внутрішнього згоряння використовується для вироблення електроенергії та підтримання заряду батареї. Тобто бензиновий мотор виконує роль генератора, а не є основним джерелом тяги. Керівник європейського підрозділу Ford Джим Баумбік вважає, що такі автомобілі можуть суттєво змінити ситуацію на ринку. За його словами, майбутнє електрифікації складається не лише з класичних електромобілів. Важливу роль відіграватимуть звичайні гібриди, плагін-гібриди та нове покоління електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Ford вже має досвід із такою технологією у Китаї. Там компанія представила Bronco з електрифікованою силовою установкою зі збільшувачем запасом ходу, яка використовує 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та акумулятор ємністю 44 кВт-години. Одним із можливих напрямів може стати співпраця з Renault, яка також активно вивчає перспективи електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Французький виробник бачить особливий сенс у використанні цієї технології саме для великих автомобілів. Керівник Renault Франсуа Прово звернув увагу, що встановлення величезних батарей у великі автомобілі не завжди є раціональним рішенням. За його словами, щоденна експлуатація машин масою 2,5 тонни у містах лише через потребу мати великий запас ходу виглядає сумнівним підходом. У Renault вважають, що технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу може запропонувати інший сценарій. Великий автомобіль здатен щодня пересуватися як електромобіль, маючи запас ходу на батареї до 200 кілометрів, а бензиновий генератор використовуватиметься лише тоді, коли потрібно подолати значно більшу відстань. У США опублікували повні технічні характеристики Tesla CyberCab – безпілотного електромобіля, який компанія створює для майбутніх сервісів роботаксі. Згідно з документами, CyberCab отримав один електродвигун змінного струму з постійними магнітами потужністю 163 кВт або 219 кінських сил. Він встановлений спереду та приводить у рух передні колеса, що стало незвичним рішенням для Tesla, адже більшість моделей компанії мають задній або повний привод. Такий вибір пояснюється особливістю самого автомобіля. CyberCab створений не як спортивна модель, а як максимально ефективний транспорт для перевезення пасажирів. Передньоприводна схема дозволяє спростити конструкцію та знизити виробничі витрати. Електромобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 47,6 кВт-годин з напругою 326 вольт. Під час сертифікаційних випробувань CyberCab показав розрахунковий запас ходу 673 кілометри. Після застосування стандартних поправок для реальних умов результат має становити приблизно 470 кілометрів. Повна маса CyberCab становить 1692 кілограми, тобто автомобіль може перевозити приблизно 280 кілограмів пасажирів і багажу. Для двомісного роботаксі цього достатньо, хоча запас вантажопідйомності невеликий. Втім, все це ще не означає початок роботи сервісу роботаксі. Головним питанням для CyberCab залишаються не технічні характеристики, а дозвіл на повністю автономне пересування без водія. Саме від цього залежить, коли автомобілі без керма та педалей зможуть реально перевозити пасажирів.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомило в Міністерстві енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України напередодні зимового періоду. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 390 000 осіб убитими і пораненими. Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції.